0: Aici Radio Renașterea.
1: Luminează-ne pe noi cu poruncile tale, Doamne.
2: Împreună lămuriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Toma Someșan.
3: Bun găsit, dragi ascultători! Eu sunt preotul Grigorie Foltiș și astăzi, împreună cu mine în cadrul emisiunii Împreună lămuriri pe cale, este părintele Grigore Toma Someșan de la parohia Pogorârea Sfântului Duh din Grigorescu, din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați revenit!
4: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit!
3: Vă propun să continuăm încercarea noastră de a găsi înțelesuri pe calea vieții duhovnicești din cartea părintelui Emilianos Simonopetritul, cartea despre Sfintele Slujbe, tâlcuiri la Sfintele Slujbe. Vom merge la al patrulea capitol al cărții despre trăirile liturgice. Se pare că e o omilie, o cateheză, de fapt, ținută maicilor de la mănăstirea Ormilia din Grecia, pe care părintele a ținut-o. Și este vorba de mici bilețele sau scrisori pe care ucenicii părintelui Emilianos îi le dădeau acestuia și în care își spuneau păsurile, trăirile, dorințele, urmând ca părintele să cheme atunci când putea să discute în tihnă problema și după ce se va fi rugat îndeajuns pentru aceasta. Această practică se îndreptățește prin numărul mare al monahilor din cele două obști și prin desele răstimpuri de retragere deplină în isihie ale părintelui. Nu avea destul timp și atunci proceda în felul acesta. Se pare că o maică îi scrie așa: ce bine m-am simțit la liturghie, mi s-a părut că era raiul, acolo sunt sfinții, Hristos. Și în continuare scrie această scrisoare, iar pornind de la această scrisoare, părintele face următoarea precizare, zice așa: ce bine m-am simțit la liturghie. Întâi de toate, liturghia nu este o simțire. Adevărul liturghiei este independent de propria noastră simțire. Astăzi slujba mi s-a părut de nesuferit, seacă, n-am înțeles nici măcar ce Evanghelie s-a citit, dar asta nu înseamnă că nu am fost la liturghie. Astăzi m-am împărtășit, dar nu am simțit nimic. Asta nu înseamnă însă că nu m-am împărtășit. Dumnezeiasca liturghie nu depinde de starea sentimentală a omului, pentru că aceasta este înșelătoare. Aș vrea să ne oprim la acest prim paragraf și să vorbim despre raportul dintre simțire și nesimțire.
4: Da, în scrierile părintelui Emilianos, întotdeauna acesta are grijă să facă o diferențiere între omul psihologic și omul duhovnicesc. Și atunci când vorbește despre trăirile liturgice și mai ales paragraful indicat de dumneavoastră, părintele Emiliano se străduiește să arate că validitatea liturgiei, harul primit în Sfânta Liturghie, nu ține neapărat de starea noastră interioară, de sentimentele noastre, ci pur și simplu harul se dă, Hristos este acolo, dar

0: depinde de noi, de felul în care ne raportăm, felul în care ne pregătim pentru liturghia respectivă, să-L întâlnim sau să nu-L întâlnim, să simțim harul sau să nu simțim harul. Și sublinează foarte frumos, validitatea liturghiei nu ține de sentimentele noastre, pentru că dacă sunt un om al sentimentelor, dacă sunt un om psihologic, dacă n-am făcut trecerea sau nu mă străduiesc să fiu înspre trecerea, înspre omul duhovnicesc, atunci ar putea să am o dimineață mai puțin bună și la liturghie să nu mă pot concentra deloc. Și atunci să nu simt prezența lui Hristos, să nu simt harul, să nu simt că m-am rugat, dar asta nu înseamnă că problema este a liturghiei. Ci problema este la noi, problema este în interiorul nostru. Și atunci, acolo ar trebui să vedem cauzele. Poate că această, nu știu, să zic, nesimțire între ghilimele de rigoare a harului are mai multe motive. Și mă gândesc la ceea ce zice la un moment dat mitropolitul Antonie de Suroj, că ar trebui să ne privim în interiorul nostru și să vedem dacă nu cumva acolo există vreun păcat care se interpune între mine și Hristos, dacă nu cumva este o chemare a lui Dumnezeu spre o altă treaptă duhovnicească mai înaltă, în sensul în care harul se ascunde. Noi vorbim sau se vorbește în general despre părăsirea harului. Dar harul nu ne părăsește niciodată, el este acolo. Aș zice că harul se ascunde și se ascunde invitându-ne să-l căutăm cu mai mult curaj, cu mai multă atenție și atunci s-ar putea ca această puțină simțire din momentul liturghiei să fie o invitație pentru ca liturghia viitoare să mă pregătesc mai bine, să caut mai bine și să fiu mai atent la mine și la rugăciune, la interiorul meu.
1: Ce să facă preoții, Părinte Grigore, cei care slujesc zilnic sau aproape zilnic și care sunt nevoiți să fie într-o stare de pregătire aproape perpetuă, iar viața în lume nu le permite tot timpul acest lucru?
0: Da, un preot trebuie să fie mereu pregătit pentru a sluji Sfânta Liturghie, ar zice, pentru că altfel ești preot atâta timp cât nu ești la altar, este vocația ta a sluji Sfânta Liturghie. Și atunci trebuie să fim pregătiți tot timpul pentru a sluji liturghia, dar cu minim atenție, mai cu seamă că aici, la Cluj, rânduiala în al Preasfințitului este o rânduială foarte, foarte bună. Suntem câte doi preoți la o parohie și avem posibilitatea să slujim o săptămână și o săptămână. Și atunci, în săptămâna în care slujești la altar, atenția, gândurile, citirile, rugăciunea, este un pic mai altfel, cu mai mare atenție. Asta nu înseamnă că în săptămâna în care nu suntem de rând la altar, nu trebuie să fim atenți spre interiorul nostru.
1: Da. Tot această maică îi spune despre simțirea ei în timpul liturghiei și spune, era raiul. Părintele adaugă și zice, dar nu se poate ca raiul să fie nimic altceva decât o adunare a sfinților. Și ce este liturghia? Adunarea sfinților. Acolo sunt sfinții Hristos. Uite cel pe care îl cauți, închină-i-te, zice maica respectivă. Ce imagine minunată, zice părintele, asta este liturghia, lucrul după care însetează un suflet, pentru care ne-am botezat, pentru care ne-am iruns, pentru care am fost chemați în Biserica Ortodoxă, îl găsim la liturghie. Ceea ce citești în cărțile noastre, în Sfânta Scriptură, ai acum la liturghie înaintea ta. Haideți să vedem această expresie că liturghia nu este altceva decât o adunare a sfinților.
0: Acolo unde este Hristos prezent, este tot raiul, sunt prezenți sfinții, sunt prezenți îngerii, dar afirmația Părintelui că liturghia este o adunare a sfinților, aș merge și aș înțelege-o în două direcții. În primul și în primul rând, luăm direcția sau înțelesul cel mai de lângă noi. Există un loc în liturghie în care se zice Sfintele Sfinților. Îmi place tare mult tâlcuirea din liturghierul mitropolitului Bartolomeu Anania, când el zice așa, Sfintele vouă Sfinților. În sensul în care și oamenii de lângă noi sunt niște sfinți în potență. De fapt, liturghia fiind esatologică, chemarea lui Dumnezeu la sfințenie este deschisă tuturor. Și atunci liturghia poate fi înțeleasă ca o adunare și o prezență a tuturor sfinților, adică a oamenilor care sunt chemați la sfințenie. Ori dacă este așa, asta înseamnă că, mergând eu la liturghie, n-ar trebui să am vrăjmășie cu niciunul dintre semenii mei, pentru că nu cred că în Eden există vrăjmășie între sfinți. Deși noi avem cumva această impresie că unii sunt mai mari, unii sunt mai mici, unii sunt cu sărbătoare cu cruce roșie, alții cu albastru și așa mai departe. Nu cred că în Rai există lucrul acesta, nu știu, o vrăjmășie între ghilimele de rigoare, între sfinți. Și atunci asta ar trebui să ne preocupe în primul și în primul rând, participând la liturghie, să fim în comuniune, să fim bine cu toți cei chemați la sfințenie, cu cei din jurul nostru. Și bineînțeles, aș mai pune un accent, să fim bine și cu noi. Îmi place tare mult, în cartea Dăruind vei dobândi, Nicolae Steinhardt, vorbind despre iertare, el vorbește despre patru feluri de a ierta. Sau, mai bine zis, există patru feluri de iertare, zice Părintele. Și dacă îmi permiteți, o să le amintesc. Iertare în legătură cu cei care ne-au greșit. Asta este logică. Apoi iertarea dăruită cerora cărora noi le-am greșit. Asta este puțin mai sensibilă.
1: Mai puțin intuitiv.
0: Da, pentru că ar trebui noi să cerem iertare. Apoi este și iertarea de sine. Și aici este un lucru greu de tot, că de multe ori mergem în fața lui Dumnezeu, mărturisim, cerem iertare celor care, în fața celor cărora trebuie să cerem iertare, dar de multe ori zicem și în felul acesta că lucrul acesta nu mi-l pot ierta niciodată. De multe ori avem această idee. Eu nu pot să-mi iert lucrul acesta niciodată. Și mă întreb, dacă gândim așa și rămânem la această gândire, oare nu situăm noi greșeala noastră, păcatul nostru, mai presus de Dumnezeu?
1: Sau de mila Lui.
0: Sau de mila Lui. Că noi, cumva, ego-ul nostru rănit, îl plasăm mai presus decât mila și iertarea lui Dumnezeu.
1: Adică Dumnezeu poate să ierte și iartă
0: și ne-a iertat și noi nu putem să ne iertăm chiar pe noi. Asta înseamnă să ne situăm viața mai presus de Dumnezeu.
1: Ce credeți că se ascunde în spatele neputinței de a ne ierta pe noi?
0: Mândria. Întotdeauna mândria. Că viața noastră, considerăm viața noastră atât de complexă și de complicată, încât nici Dumnezeu nu poate face lumină întru ea. Ori asta înseamnă clar mândrie. Și bineînțeles, ca să revin la ideea lui Steinhardt și iertarea lui Dumnezeu.
1: Asta e foarte complicat. Să știți, am mai auzit discuții pe tema aceasta și mulți sfinți nu sunt de acord cu acest lucru, cum să-L iertăm pe Dumnezeu? Pentru ce să-L iertăm totuși?
0: Dar nu iertarea lui Dumnezeu, ci să cerem, Nicolae Steinhardt zice, să cerem iertarea lui Dumnezeu în sensul acesta.
1: A, nu să-L iertăm pe
0: El. N-avem cum.
1: Dar știți că există anumite tendințe, am citit în anumite locuri, oamenilor care s-au supărat pe Dumnezeu din cauza faptului că lucrurile nu s-au întâmplat într-un anumit fel în trecutul lor, în viața lor, și li se cere inclusiv să-i acorde lui Dumnezeu iertare, să-i îl ierte pe El, pentru că ceea ce mi se pare o absurditate, fără margine.
0: Categoric. Asta e categoric. Deci Steinhardt nu vorbește de lucrul acesta. Apoi, bineînțeles, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, deci avem o comuniune a sfinților a celor care sunt chemați la sfințenie și, bineînțeles, în Sfânta Liturghie sunt prezenți toți sfinții cunoscuți și necunoscuți și aș zice că și cei din neamul nostru, dintre neamurile noastre care sunt în preajma lui Dumnezeu, ei sunt prezenți la liturghie și de fiecare dată când mergem la liturghie să avem și această idee și acest gând că ne întâlnim cu toți ai noștri care au plecat în eternitate. Ei sunt prezenți acolo pentru că există o singură jertfă, un singur Hristos și unde este El, suntem cu toții. Astăzi, din păcate, când ne gândim și vorbim despre sfinți, avem și câteva idei puțin, să zic așa, la limita ortodoxiei, pentru că ne raportăm în mod greșit la sfinți și vorbim în mod greșit despre ei. Într-o altă carte a părintelui Emilianos, o carte despre ascultare și priveghere, el vorbește despre o relație corectă, cum ar trebui să fie o relație corectă între mine și Sfântul căruia eu m-am rugat mai mult sau sfinții care îmi sunt apropiați. Și dacă îmi permiteți, o să citez un paragraf.
1: Vă rog.
0: Sfântul s-a luptat în viață, a trăit într-un anume loc, s-a ostenit pentru Hristos și de aceea nu îngăduie să-i răpim tainele fără să ne ostenim. El este sigur că și noi, ostenindu-ne, putem să izbândim, deoarece cunoaște din experiența proprie iubirea și disponibilitatea lui Dumnezeu de a ne îmbogăți. Dar vrea să înțelegem și noi propria sa trudă, să facem propriile lui încercări ascetice. Aceasta este o cerință a legii duhovnicești, a legăturii noastre cu sfinții. Prin urmare, trebuie să dobândim legături personale cu sfinții. Dacă nu dobândim cu mulți, să dobândim cel puțin cu unul. Decât să fim singuri, mai bine să fim cu încă cineva. Și acum mi se pare foarte frumoasă recomandarea lui. Să intrăm în legătură cu Sfântul al cărui nume îl purtăm, sau cu Sfântul Ioan Botezătorul, care este foarte la îndemână și ușor abordabil. Nu ne-am fi gândit Sfântul Ioan Botezătorul.
1: Pare foarte aspru.
0: Exact. Dar zice părintele că asta ar fi o legătură corectă, potrivit legii duhovnicești, în sensul în care putem să-l invocăm, putem să-l chemăm pe Sfânt să ne fie în ajutor, zice el, să fie lângă noi, să nu fim singuri. Asta înseamnă că este o relație corectă. Sfântul vine lângă noi și se roagă împreună cu noi lui Dumnezeu, adică mijlocește, se roagă, ne dă curaj. Dar asta doar dacă noi știm câte ceva despre viața Sfântului, știm câte ceva despre luptele lui. Iar Sfântul, zice cuviosul Emilianos, ne cere din când în când să ne ostenim și noi, adică măcar să-i citim acatistul, viața, câte ceva, să depunem și noi.
1: Să depunem efort.
0: Foarte, foarte corectă gândirea asta.
1: Da, da.
0: Cuviosului.
1: Și frumoasă de altfel, cumva, adică arată o relație totuși. N-ai putea să ai o relație cu cineva pe care nu-l cunoști.
0: Acum, ni se pare greu ce zice cuviosul Emilianus aici, că ar trebui iară să citim, iară să, dar într-o altă carte el vorbește și despre următorul fapt, că Sfântul la care noi ne gândim, deja gândul nostru pornit înspre el, îl atrage înspre noi, vine spre noi și se roagă împreună cu noi. Dar importantă e ideea aceasta, legii duhovnicești, cum o numește cuviosul Emilianus.
1: Da.
0: Să ne apropiem de sfinți, cunoscându-le viața și zice el chiar în următoarele pagini, dacă va fi așa, atunci liturghia dedicată unui sfânt va fi ca o invitație la o masă în care mergem și ne întâlnim cu cineva cunoscut, cu sfântul respectiv. Acum, după cum observați și dumneavoastră și cam toată lumea observă, lumea de astăzi are o alergie când se vorbește despre sfinți. Și m-am întrebat de ce și cum ar fi un discurs despre sfinți care să prindă pentru omul de astăzi. Acum, de ce este atâta ostilitate? Pentru că sfinții ne arată potențialul nostru. Și noi suntem obișnuiți cu măsuri foarte mici. Ori ei ne arată că noi suntem chemați la măsuri foarte înalte. Și deja prezența unui sfânt în lume, amintirea unui sfânt este ca o judecată în mijlocul lumii.
1: Și ne pune în fața unor adevăruri care dor.
0: Da, da. Și atunci este o ostilitate. Mai bine ne comportăm ca și cum ei nu există și ne trăim viața în comoditatea noastră liniștiți. Că nu ne provoacă să ieșim din comoditatea noastră. Dar zic că un discurs, ca să revină la idee, un discurs, un fel de a ne raporta la sfinți, de a-i prezenta lumii de astăzi, ar fi și acesta. Să nu vorbim doar din biografia lor. Adică au trăit acum 300-1000 de ani și cam atât. Ci să vorbim și din biografia noastră. La un moment dat găsim un context favorabil în care să amintim cum Sfântul Porfirie, Sfântul Siluan, Sfântul Nectarie a intervenit în viața noastră și acea intervenție ne-a schimbat cumva macazul vieții și ne-a fost de mare folos.
1: Adică să aducem mărturie cumva
0: da,
1: viața
0: da,
1: noastră.
0: Da,
1: adică suntem foarte credibili dacă facem lucrul acesta.
0: Da, și să nu vorbim despre ei doar la timpul trecut. Că noi avem tendința să zicem Sfântul Nicolae a trăit, a fost și Sfântul Nicolae este. Asta mi-amintesc de o vorbă a Maicii Maria Scopțova. O sfântă foarte controversată, foarte, foarte controversată, dar sfântă. Și la un moment dat cineva din anturajul ei, continuându-i opera caritabilă, se tot frământa cum să facă, ce să facă, să hrănească, să ajute mai mulți oameni într-un Paris sub ocupație. Și la un moment dat îi apare în vis Maica Maria Scopțova și spune unde să apeleze, cum să formuleze. Și persoana respectivă o întreabă, Maică, dar ești vie? Lumea zice că ai murit. Iar Maica zice, ei, nu crede ce zice lumea. Nu crede ce zice lumea, în sensul în care, da, cineva a murit pentru noi acum 2000 și ceva de ani, ca noi să fim vii. Și mi-a plăcut tare mult vorba Maicii Sfintei Maria Scopțova. Ei, nu crede ce zice lumea, că sfinții sunt morți și ei sunt vii.
1: Da, ce simplu cuvânt, dar totuși foarte pătrunzător. În ultima parte a emisiunii v-aș ruga să discutăm despre următorul paragraf. Maica aceasta îi scrie Părintelui Milianos despre liturghie, zice, închină-te Domnului, mulțumește-i, odihnește-te, inima mea, ai găsit ceea ce căutai. Și acum Părintele Emiliano zice, ce este dumnezeiasca liturghie potrivit cu concepția omenească? Este reprezentarea nesângeroasă a jertfei de pe crucea lui Hristos. Nu se numește însă jertfă de răstignire, ci dumnezeiasca euharistie, adică mulțumire. De ce se numește dumnezeiasca euharistie de vreme ce este jertfă, dăruire, rugăciune, doxologie, cină de taine, de vreme ce este de toate? De ce? Pentru că trăim realitatea în ghicitură, în chip mistic, în taină, o trăim ca în oglindă. Și pentru că nu înțelegem aceste lucruri, Dumnezeu ne cheamă de fiecare dată ca să-i mulțumim pentru cele pe care nu le pricepem.
0: Dacă nu vom găsi motive de a mulțumi, nu ne vom putea ruga, zice într-o altă carte cu Iosul Emilianos. Și aici, în paragraful citat de dumneavoastră, nu știu dacă mai avem timp să dezvoltăm, dar ar fi de indicat două idei. Conceptul de mulțumire și de ce numim euharistia și jertfă. Și pentru această a doua întrebare am avea nevoie de mai mult timp, pentru că ar trebui să facem un lung excurs a ceea ce însemna cina cea de taină sau cina de Paști pentru lumea și contextul cultural în care a trăit Hristos. Și vom vedea că, de fapt, El leagă cina cea de taină de jertfa de pe cruce, de pe Golgota, și vom vedea felul în care Noul Testament ne arată că face acest lucru. Apoi revin la, totuși, la ideea de mulțumire. Repet, dacă nu găsim motiv de mulțumire, nu ne vom putea ruga. Idei foarte frumoase și folositoare despre mulțumire, conceptul de mulțumire în viața duhovnicească, le regăsim la Părintele Zaharia, ucenicul Sfântului Sofronie Saharov. El zice așa, într-un text: toate cele pentru care aducem mulțumită devin ale noastre. Pentru ceea ce noi nu mulțumim, de fapt, ne folosim de ele, dar ne folosim ca niște furi și nu ne vom putea bucura niciodată cu adevărat de lucrurile și darurile lui Dumnezeu. Și continuă textul Părintelui Zaharia, și cu asta o să închei. Zice Părintele: pe măsura mulțumirii, într-atât de bogat se vor revărsa și răsplătirile sale asupra noastră, potrivit cuvântului său, căci tot celui ce are recunoștință pentru darurile primite, îi se va da și va prisosi, iar de la cel care n-are și consideră cele ce îi aparțin lui Dumnezeu ca fiind avutul său propriu, și ce are, îi se va lua. Deci Părintele înțelege cuvântul din Matei, capitolul 25.
1: Termen de mulțumire.
0: În termen de mulțumire.
1: Sau de nemulțumire.
0: Da, și este foarte logic în înțelesul acesta, versetul. Pentru că altfel, rup din context, sună
1: fără
0: foarte...
1: nedreptate.
0: Da.
1: Într-un alt loc, tot Părintele Zaharia Zaharu, am citit acum ceva timp, zice tot așa că dacă îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile pe care le-a revărsat în frații și surorile noastre, după trup și după duh, darurile acelea devin ale noastre. Mi s-a părut uimitor acest cuvânt, vă mărturisesc, nu l-am mai găsit nicăieri, surprinzător. Nu m-aș fi putut gândi la așa ceva, dar și foarte nobil.
0: Bine, scapă de invidie.
1: Da. Să-i mulțumim lui Dumnezeu când vedem un dar în fratele nostru și devine al nostru. Da. Vă mulțumesc, Părinte Grigore, pentru această emisiune și pentru această întâlnire.
0: Vă mulțumesc și eu.
1: Tuturor celor care ne ascultați, până data viitoare vă dorim toate cele bune.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
3: Dragi ascultători ai postului de Radio Renașterea, continuăm programul nostru biblic. Tema pe care o vom aborda în seara aceasta face parte din ciclul nostru de teme, așa zise, apologetice, adică de apărarea învățăturii de credință și de cunoașterea ei, și am intitulat tema în seara aceasta Crucea, putere sau ocară, cinstire sau lepădare. De ce putere sau ocară? Pentru că pentru cei ce cred în ea, ea este putere, pentru cei care nu cred în ea este ocară. Pentru cei care cred în ea este cinstire, sau cei care cred în cruce o cinstesc, iar cei care nu cred în ea se leapădă de ea în ceea ce înseamnă semn de închinare, de preamărire, de venerare, obiect liturgic, obiect de cult în fața căruia ne închinăm și semn pe care ne-l facem atunci când începem lucrul, când începem rugăciunea, când începem o activitate și când o sfârșim. Dar mai multe, desigur, în acest sens vom afla în cadrul programului nostru din această seară. Ultima problemă. Crucea, simbol al suferinței și al asumării destinului uman. Avem un text. În Marcu 8:34, de unde înțelegem și un alt sens al crucii. Și anume acolo avem cuvintele lui Iisus care spun: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze mie. Două condiții pentru urmarea lui Iisus: lepădarea de sine și luarea crucii. Nici lepădarea de sine nu este ușor de înțeles, dar nici luarea crucii. Cu siguranță Iisus nu vorbește de o cruce de lemn pe care, sau de fier, pe care să ne o punem pe umeri și să umblăm cu ea prin lume și să spunem că îl urmăm pe Iisus. Nici vorbă. N-am văzut pe nimeni umblând pe stradă cu o cruce în spate. Nici nu dorește aceasta Dumnezeu. Și atunci despre cruci, despre ce cruce este vorba să o luăm ca să-L urmăm? După cum prin lepădarea de sine Iisus n-a înțeles să ne lepădăm de noi înșine, adică de numele nostru, de condiția noastră, de statutul nostru, nici vorbă de așa ceva. Atunci ce înseamnă lepădarea de sine? Adică lepădarea de acel ego din noi care spune: eu sunt în centrul lumii și totul se învârte în jurul meu. De acel ego trebuie să ne lepădăm. Ca să înțelegeți mai bine, adesea în jurul nostru auzim spunându-se despre unii oameni: e un om plin de sine. Adică e un om care crede că totul se învârte în jurul lui, că el are soluții la toate, adică nu mai lasă loc niciune alte alternative. Acela este sinele de care trebuie să ne lepădăm. Trebuie să vărsăm prea plinul sinelui și să lăsăm loc lui Dumnezeu. Nu noi să ne situăm în centrul lumii, eu, ci să lăsăm pe Dumnezeu, noi suntem în jurul lui Dumnezeu. El este în centrul lumii sau universului, nu noi. Acesta este înțelesul lepădării de sine. Adică să nu fim plini de noi înșine. Să lăsăm loc lui Dumnezeu, în primul rând, și altora în jurul nostru. Să zicem că am înțeles prima semnificație foarte pe scurt. Lepădarea de sine. Dar ce înseamnă luarea crucii? că am spus nu înseamnă să purtăm o cruce. Luarea crucii, în înțelesul cuvintelor lui Iisus, însemnează a asuma și a accepta, uitați-vă ce e scris acolo, destinul pământesc. Dar nu în sens de destin predestinat. Vă explic imediat. Ci în sensul de destin determinat, de limitele a ceea ce nu a depins sau nu depinde de noi, din tot ceea ce trăim sau experiem negativ, obsedant, presant, istovitor și aparent fără soluții. Și acum să vă explic. Ce înseamnă asumarea destinului, înțeleasă asumarea acestui destin cu purtarea crucii sau cu luarea crucii? Dar nu un destin predestinat. Adică, fiecare avem un destin aici pe pământ. Avem un anumit coeficient de inteligență, avem un anumit chip, mai arătos, mai puțin arătos, avem o anumită stare de sănătate, de inteligență, avem un statut profesional pe care l-am câștigat în virtutea darului cu care am fost înzestrat și așa mai departe. Mai mult, sunt atât de multe lucruri în viața noastră care se întâmplă și care nu depind de noi. Nu depind foarte multe de noi și nu avem un răspuns la ele. Așadar, ne asumăm tot ce se întâmplă cu noi, dar nu înțelegem acest destin ca predestinat, în sensul că Dumnezeu ne-a predestinat spre o boală, spre o suferință, spre un necaz și așa mai departe. Nu? Deci nu în sensul ăsta ne asumăm destinul vieții pământești ca înțeles determinat, predestinat. Nu? Ci determinat, un destin determinat, de ce? De limitele a ceea ce nu a depins de noi și nu depinde de noi. Adică, noi suntem determinați în destinul nostru de faptul că ne-am născut din niște părinți și nu putem să schimbăm. Și n-am putut să schimbăm. Și nu-i putem schimba. Nu ne-a întrebat nimeni din care părinți vrem să ne naștem. Așadar, el lasă în urma noastră, prin moștenirea genetică, un anumit destin. Moștenirea însă genetică e un destin. Mai departe, ne-am născut într-o țară. Nu ne întreba nimeni dacă vrem să ne naștem aici sau vrem să ne naștem în altă țară. Că dacă ne-ar fi întrebat, poate am fi ales o altă țară. Dar mai frumos e că România nu există. Bun, etc. Și atunci, ce putem mai mult? Ne-am născut, cum am spus, cu un anumit coeficient de inteligență. Bun. Acesta este destinul determinat de factori și de împrejurări care nu depind de noi. În acest destin putem lucra. Și anume, dacă ne-am născut cu o stare de sănătate precară, luptăm, mergem la medic, ne luptăm cu destinul nostru, să-l îmbunătățim. Dacă am primit doi talanți ca inteligență, muncim cu ei să facem alți doi. Poate că reușim să facem doi și jumătate. Mai mult decât este. Și atunci facem de multe ori aproape cât cel cu trei. Deci asta însemnează să ne asumăm un destin nu predestinat, ci unul determinat de factori care nu depind de noi. Și aici trebuie să lucrăm. Ei, tot ceea ce se întâmplă negativ, am spus obsedant, presant, istovitor, aparent fără soluții în viața noastră, trebuie să ne-l asumăm, trebuie să ne asumăm tot ce ține de aceste lucruri, pentru că uneori nu putem să schimbăm nimic, nu putem să facem nimic și atunci când nu mai putem să intervenim în destinul determinat, când nu mai putem face nimic dincolo de el, atunci să asumăm ceea ce nu putem înțelege. Ca venind de la Dumnezeu și ca având o rațiune în Cel care ni l-a dat. Adică, asumarea acestui destin nu înseamnă capitulare, sau acceptare pasivă, ci dinamică. Luptă cu un destin. Ce înseamnă asumarea unui destin dincolo de cât mai putem noi să facem? De exemplu, suntem încercați cu o boală care poate are o anumită, în spatele o anumită moștenire genetică. Facem cât putem ca să o schimbăm. Dar când nu mai putem să facem nimic, când nu mai există soluții, când medicii nu mai au soluții, atunci să mai credem că mai există o soluție la cel care conduce destinele Universului. Am făcut ce am putut în acest destin determinat, să zicem o moștenire genetică, dar când nu mai putem să facem nimic, ne asumăm acest destin dincolo de forțele noastre. Aceasta însemnează luarea crucii. Adică acceptarea a ceea ce nu mai poți să faci și pe care Dumnezeu îngăduie cu un anumit scop pe care tu nu-l înțelegi acum, cu o anumită pedagogie pe care nu o pricepi acum, dar o vei pricepe mai târziu. Asta însemnează să-ți iei crucea, adică să-ți accepti suferința, să accepti neajunsurile, că nu depinde de tine, să accepti un destin al vieții în care nu mai poți interveni. Asta înseamnă luarea crucii. Și asta însemnează în momentul acela mărturisirea. De aceea asumarea acestui destin este salvatoare. Sunt mărturisirea lui Dumnezeu, exprimarea crezului tău în forța supremă care este Dumnezeu. Și atunci asumarea acestui destin purtat pe umeri poate să fie mântuitor. Dumnezeu ți-l poate ridica odată de pe umeri, dar trebuie să mergi cu el. O cruce destin pe care nu o înțelegem nu înseamnă că ea nu are înțelesuri. Mai departe, ea are totuși rațiuni, dar care în anumite momente sunt știute doar de Dumnezeu, exact ceea ce vă spuneam, dar cu siguranță pe deplin justificate. Deci chiar dacă noi nu le știm, dar le știe Dumnezeu, ele au o rațiune, ele sunt justificate. Atunci când nu le-am înțeles, dar ni le-am asumat acceptându-le, ele devin mântuitoare. Asta însemnează luarea crucii sau portarea crucii. Însă să știți că există atâția creștini în lume fără cruce. Și să știți că e mai ușor fără cruce. Sunt atâția în jurul nostru, în societatea de astăzi, fără cruce. Creștini fără cruce. Dar trebuie să știm încă ceva. Crucea nu este un obiect de podoabă, spun aici, precum un inel, un lănțișor, o pereche de cercei sau o verighetă. Adesea poartă unii crucea la piept, din aur, cruce mare, triumfă cu ea, apar peste tot cu ea. Cruce mare pe piept, dar ca nicio semnificație spirituală. Brățări de aur care atârnă până jos uneori. Nu au nicio semnificație, brățara cu crucea e gata. E un material de aur pe care îl poartă. Nu are nicio semnificație. Crucea pe pieptul atât de mulți oameni poartă crucea pe piept, dar o tăvălesc în cele mai cumplite patimi. Atâția oameni vedem la televiziune care n-au nimic sfânt în ei, dar au crucea pe piept. Poartă ca podoabă, ca un lănțișor, ca ceva. Și asta nu e portarea crucii. Și așa sunt creștini fără cruce. Ca să nu dau exemple concrete. Portarea ei în mod fastuos, fără smerenie, nu e decât un semn de orgoliu din partea celui ce o are, o bajocul la adresa ei ca semn al suferinței, al smereniei și al dăruirii jertfelnice. Crucea este înainte de toate un act de jertfă, o mărturisire a propriei identități creștine, asumarea unui destin. Crucea este, în cele din urmă, urmarea lui Hristos cel răstignit. Și în 1 Petru 2:21 se spune așa de frumos, că spre aceasta ați fost chemați. Chemați! Pentru că și Hristos a pătimit pentru voi, lăsându-vă pildă spre a călca pe urmele Lui. Adică, să accepți patima dacă trebuie să o accepți, dacă trebuie să o ai. Crucea încovoiată. Ce vreau să vă spun cu aceasta? Dumneavoastră observați aici o cruce care de la punctul acesta o ia într-o parte. Adică aici este, am vedea noi o cruce strâmbă. Știți unde am văzut crucea aceasta și cu profundă semnificație și v-aș ruga să reflectați la ea, crucea ca purtătoare, crucea ca purtarea destinului nostru, a necazurilor, suferințelor, a bolilor, a încercărilor. Aceasta e asumarea acestui destin și purtarea crucii. În Londra m-am găsit odată la Bible, la Colegiul Biblic, London Bible College, așa îi spune, Colegiul Biblic din Londra. Și în spatele mesei, unde se slujea, era o capelă. Sprijinită pe perete, era o cruce de lemn. Așa, puțin strâmb acest braț vertical. Dar era strâmb de la intersectarea cu brațul orizontal. Și după programul din capelă, înainte de a intra în programul zilei, am rămas în capelă singur și m-am dus spre acea cruce. Și m-am uitat la ea. Era pentru prima oară când am văzut o astfel de cruce, cruce strâmbă, cu brațul vertical, de la intersecția cu cel orizontal. Era un lemn simplu. Nu era nici sculptată, nici... Un lemn simplu. Foarte simplu. Poate că și asta m-a impresionat. Și am stat mai multe clipe și m-am uitat gândindu-mă, oare ce a vrut să transmită, ce mesaj a vrut să transmită cel care a făcut această cruce. Și m-am gândit, crucea aceasta trebuie să exprime ideea că cel care a purtat-o a fost o cruce grea, a avut o cruce grea și a dus-o și greutatea ei, până la urmă, ținând-o pe umeri, a făcut să se înconvoie, să se strâmbe lemnul, că era grea. Așa m-am gândit în momentul acela. Și să știți că capelanul, care era un profesor, a văzut că am rămas acolo și a venit în clipa aceea spre mine. Și l-am întrebat, ce semnificație are crucea asta? Și exact la ce m-am gândit, mi-a spus el. Și asta este crucea de care vorbește Iisus în Marcu. Deci aceasta este crucea zugrăvită de cineva, mi-a spus de un artist, noi am reținut numele, care așa a imaginat el crucea din Marcu de care a vorbit Iisus, crucea suferințelor, cruce grea care o porți. Și acesta era, mi-a spus că era, a vrut să transmită ideea că n-a fost dată jos. N-a fost părăsit. A dus-o, a portat-o prin viață. Și de greutate s-a încovoiat. Și ăsta era semnul purtării crucii, vrea să spune, sau această cruce era semnul purtării ei și a nepărăsirii ei. O cruce încovoiată este semnul că un om a dus crucea. Asta a vrut să transmit. Și că n-a pus-o jos niciodată. M-a impresionat această cruce, repet, pentru prima oară și unică în acest sens. N-am mai văzut nicăieri o astfel de cruce. De aceea, cât am stat acolo, în fiecare zi, mă uitam atent la ea. Nu știu de ce n-am făcut o poză. Mă întreb acum. Nu știu de ce n-am făcut. N-aveam probabil telefon atunci cu care poate să facă și poze. Vă rog să rețineți crucea aceasta, semnul acesta unei cruci încovoiate și să reflectați la ea. Poate să fie o cruce destin a multora dintre noi. Aceasta e crucea lui Iisus, pe care, sau crucea vieții pe care n-am dat-o jos. În loc de concluzii, vă citesc un text cu foarte mult mesaj. Este din cartea lui Toma de Kempis, Urmarea lui Hristos, în care cartea autorul spune așa, și ne regăsim foarte mulți dintre noi. Hristos are mulți ucenici care doresc împărăția lui cerească, însă puțini care să poarte crucea lui. Are mulți doritori ai fericirii lui, dar puțini care să pătimească împreună cu el. Toți vor să se ospăteze cu el la masă, dar puțini care să sufere ceva pentru numele lui. Un text, reflecție, pentru mulți dintre noi. Dragii mei, cu aceasta am încheiat în seara aceasta subiectul crucea, referințele din Vechiul Testament, Noul Testament, puterea crucii și portarea ei în viață. Însemnați-vă cu semnul crucii, purtați crucea să vă însoțească în viață, însemnați și pe cei mici și pe copilașii din leagăn, puneți-i sub scutul acestei puteri și nu faceți nimic fără semnul care înseamnă putere desăvârșită în viața noastră, adică puterea lui Dumnezeu, semnul Sfintei Cruci.
0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-o m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn în cel ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mea ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul tății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta scoate-mi de casă, sufletul meu. Fă bunătate de strâmbește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne căjesc, sufletul meu. Că eu sunt Domnul tău.

tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citite.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era unul în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în dreaptă, în rânduială.

Monitor creștin, trimite peste noi milele tale și rugate pentru rugăciunile preacuratei Stăpâne noastră, Sfântul Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstitește viață în Mărătoare Cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor de trupești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului înainte mergătorului și pădăzutorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Mântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri,

Palestin, celor măriți, celor buni, lor binețe ucenici, partea cu Ioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolit, unică din cel sfințit, divizie cel nou, ale Sfinților drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, ale Sfinților, a căror prăzire o facem,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazul ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumescu-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească sidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea deavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați între lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, ceea ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, ceea ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă întru pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voire a mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine.

care să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor tale, ca poruncile tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi-e celui mai rău dintre oameni să te iubesc pe tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmboan și vă țin companie în următoarea oră. Se marchează în această zi, 16 septembrie, 191 de ani de când leul a fost instituit ca monedă oficială a românilor de către domnitorul țării românești Alexandru Ghica. Crosul Inimilor Mari revine la Cluj-Napoca pentru a sprijini copiii Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor și rata șomajul în România a crescut la 6,8% în trimestrul al doilea al acestui an, conform datelor Institutului Național de Statistică. Iată doar o parte dintre subiectele abordate în cadrul întâlnirii noastre de astăzi. Rămâneți pe frecvențe. În câteva minute aflăm și sinaxarul acestei zile.

0: În ziua a 16-a a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mari Mucenițe și Preaslăvite Eufimia. Această mult slăvită muceniță a trăit pe vremea urmașilor lui Diocletian și petrecea în rânduiala fecioarelor, îndeletnicindu-se cu duhovniceștile nevoințe. Deci a ieșit poruncă de la dregătorul Priscus să se adune tot poporul și fiecare după puterea sa să aducă jertfă lui Ares, zeul Calcedonului. Și s-a adunat popor mult, iar unii din creștini, nevrând să jertfească idolului, de frica chinurilor se ascundeau pe unde puteau. S-au găsit însă trădători și au fost descoperiți. Printre cei ce n-au primit să jertfească lui Ares a fost și Sfânta Eufimia Fecioară. Deci, prinzând-o pentru mărturisirea lui Hristos și dând-o la chinuri cu foc, cu roata și cu alte măiestrii de chinuri, au dat-o la urmă fiarelor sălbatice ca să o mănânce. Dar, măcar că a rămas nevătămată de fiare, Sfânta Eufimia și-a dat sufletul său către Domnul. Biserica Ortodoxă o cinstește ca pe cei mai mari mucenici. În vechime erau în Constantinopol 4 biserici ridicate în cinstea ei. Cea mai vestită a fost însă cea din Calcedon, în care s-a și ținut cel de-al 4-lea sinod a toată lumea împotriva rătăcirii lui Eutihie la anul 451. Părinții de la Calcedon socoteau că izbânda hotărârilor soborului se datora în bună parte mijlocirilor Sfintei Eufimia. Dumnezeului nostru slavă!
1: Sinaxar.

0: Mergem mai departe și aflăm împreună cu ce a ieșit în evidență de-a lungul vremii ziua de 16 septembrie. În 1848 avea loc memoriul poporului român din Transilvania, amănunte ne aduce Emil Metea.
1: Potrivit Acer Press, cea de-a treia adunare națională de la Blaj a avut loc în perioada 3-15-13-25 septembrie 1848. În cadrul acestei adunări, la care țăranii români au venit în număr de aproximativ 60.000, înarmați cu lănci și furci, nu a fost recunoscută Uniunea Transilvaniei cu Ungaria și au fost reafirmate revendicările țărănimii iobage, indică lucrarea Istoria României în date. Tot cu prilejul celei de-a treia adunări naționale de la Blaj a început formarea unei oști populare române sub conducerea lui Avram Iancu, Ioan Axente Sever și Iovian Brad. Convocarea unei noi adunări naționale a fost determinată de o serie de factori, precum evenimentele din cursul verii, rezistența țărănească, poziția anti-unionistă a regimentelor românești de graniță, constituirea celor trei nuclee revoluționare și anume în nord, în jurul regimentului de la Năsăud, în sud, cu centrul la Sibiu și Orlat, și respectiv în vest, în zona munților Apuseni, sub conducerea lui Avram Iancu, care au împiedicat de facto Uniunea Transilvaniei cu Ungaria. La toate acestea s-au adăugat recrutările pentru armata ungară, care s-au lovit de nesupunerea comunităților românești, soldate cu arestări, în urma expedițiilor militare și chiar, în multe cazuri, cu condamnări la moarte. Totodată, pe fundalul trecerii la conflict armat între guvernul revoluționar ungar și Austria Constituțională, s-a pus problema organizării mișcării revoluționare românești, ca și a reevaluării programului național. Declarația de respingere a Uniunii cu Ungaria și proclamarea alianței cu Austria a fost soluția impusă românilor de evoluția evenimentelor. În fața amenințării de a nu mai exista ca entitate națională prin înglobarea Transilvaniei la Ungaria și asimilarea în cuprinsul națiunii unice maghiare în condițiile înfrângerii Revoluției din Principate, românii s-au declarat aliați ai Austriei Constituționale, care le recunoștea drepturile naționale. Refuzul guvernului revoluționar ungar de a ține seama de voința românilor transilvaneni făcea inevitabilă alăturarea lor la cauza curții din Viena, aflată în conflict cu guvernul ungar, arată istoricul Florin Constantiniu în lucrarea O istorie sinceră a poporului român. Continuă el. Naționalismul lui Kossuth și teama naționalităților nemaghiare, adică români, croați, etc., de a fi deznaționalizate, a fost valorificată de curtea imperială, care le-a tras de partea sa împotriva maghiarilor. S-a ajuns astfel la strania situație ca Revoluția Română din Transilvania să fie solidară cu autoritatea imperială împotriva Revoluției Ungare. Am încheiat citatul. Istoricul Silviu Dragomir, neîntrecut conducător al realităților transilvane din anii Revoluției, a văzut pe drept cuvânt în a treia adunare de la Blaj amenințarea unui popor hotărât să înfrunte cu viața teroarea feudală și națională. Împins să-și caute aliat și scut împotriva despotismului, la acela din cei doi asupritori care îi promitea, fie și numai formal, recunoașterea drepturilor naționale, se va răfui cu autoritatea, care, deși revoluționară, nu-i admitea nici măcar existența ca popor. Se arată în lucrarea Lupta Românilor pentru Unitatea Națională, de Cornelia Bodea. De la Orlat la Blaj, sub comanda lui Axente Sever și a locotenentului Iovian Brad, prin alăturarea satelor avertizate de crainici, anume trimiș, coloanele grănicerilor luaseră aspectul unei vijelioase ridicări de gloate. Se arată în Lupta Românilor pentru Unitatea Națională. Pe câmpia Blajului, în perioada adunării, numărul românilor adunați de pe tot întinsul pământului transilvan a atins cifra de 60.000. Avram Iancu singur venise cu o oaste de 6.000 de moți. La 9-21 septembrie, Avram Iancu, proclamând pretențiile poporului său ca sfinte, a declarat că sosise timpul a le apăra cu orice preț. În cadrul adunării s-a rediscutat programul din mai 1848, căruia i s-au adăugat mai multe cereri și s-a protestat din nou împotriva Uniunii Transilvaniei cu Ungaria.

0: La 16-28 septembrie, în cadrul adunării, a fost adoptat documentul intitulat Memoriu al poporului român din Transilvania, adresat Parlamentului de la Viena, un memoriu care susținea principiul egalității naționale cu toate popoarele din Imperiu. Totodată, participanții la adunare au cerut în numele lor și al fraților din Principatele Dunărene unirea tuturor românilor într-o uniune de popoare libere, sub conducerea Austriei. În ultima zi a adunării a fost adoptat un act intitulat Decret, al cărui conținut exprima hotărârea românilor de a trece la lupta armată în vederea apărării sociale și naționale. În cadrul aceleiași adunări a fost decisă și o reorganizare a Comitetului Național. Numărul membrilor a fost redus la 6, președinte fiind ales Simion Bărnuțiu. Comitetului nou ales îi revenea misiunea de a organiza lupta românilor și de a pune în aplicare programul lor. August Treboniu Laurian îl înștiința pe Barițiu, la 22 septembrie-3 octombrie 1848, despre hotărârile luate în recenta adunare de la Blaj și despre petițiile formulate cu acest prilej. Se redactaseră 3 memorii, unul către Comandamentul Imperial de la Sibiu, altul către Împărat și al treilea către Parlamentul din Viena. La 16 septembrie în 1848, a treia adunare națională de la Blaj adresa Parlamentului de la Viena Memoriul poporului român din Transilvania, prin care se susținea principiul egalității naționale cu toate popoarele din Imperiu.
1: Mergem mai departe și aflăm că în 1886 s-a născut Ioan Alexandru Bran Lemeni, poet și gazetar. În 1916 s-a născut David Davidescu, inginer și agrochimist. În 1940 s-a născut Maria Alexandrescu Vianu, istorică al artei antice, arheolog și profesoară. În 1943 s-a născut Roxana Sorescu, critic, istoric și teoretician literar, traducătoare. În 1957 s-a născut Anca Parghel, interpretă și profesoară de muzică de jazz. Ajungem în 1983, când a murit dramaturgul Horia Lovinescu, unul dintre cei mai valoroși autori dramatici români de după 1948. În anul 1990 a murit poetul Aurel Dumitrașcu, considerat unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai curentului optzecist și ai postmodernismului în literatura română. În anul 2000 a murit Ion Alexandru, poet publicist, eseist, traducător și om politic creștin. Tot în 2000 a murit Valeriu Sterian, muzician, cântăreț și compozitor de muzică folk și rock. Mergem mai departe și aflăm că astăzi este Ziua Internațională pentru Protecția Stratului de Ozon. Emil Metea știe mai multe despre acest subiect.
0: Potrivit Agerpres, în 1994, Adunarea Generală a ONU a proclamat prin rezoluția numărul 49/114 ziua de 16 septembrie, data la care a fost semnat protocolul de la Montreal, drept Ziua Internațională pentru Protecția Stratului de Ozon, toate statele lumii fiind invitate să sărbătorească prin diverse acțiuni în concordanță cu obiectivul principal al protocolului și a amendamentelor sale. Se arată pe site-ul oficial al ONU. Protocolul de la Montreal, la Convenția de la Viena pentru protecția stratului de ozon, adoptată și semnată de 28 de țări la 22 martie 1985, deci acest protocol de la Montreal pentru protejarea stratului de ozon prin eliminarea treptată a substanțelor chimice care îl epuizează, a fost semnat la 16 septembrie 1987. Această eliminare treptată include atât producția cât și consumul de substanțe care diminuează stratul de ozon. Convenția de la Viena și protocolul de la Montreal deveneau la 16 septembrie 2009 primele tratate din istoria Organizației Națiunilor Unite, care erau universal ratificate. Protocolul de la Montreal a suferit o serie de modificări prin semnarea unor amendamente în 1990, 1992, 94, 97, 99, 2002, etc. La 1 ianuarie 2019 a intrat în vigoare un nou amendament, amendamentul de la Kigali, Rwanda, adoptat la 15 octombrie 2016, în vederea eliminării progresive a hidrofluorocarburilor, gaze cu efect de seră cu potențial puternic de încălzire climatică și dăunătoare mediului. România, dragii mei, a aderat prin legea numărul 84 din 3 decembrie 1993 la Convenția de la Viena, precum și la Protocolul de la Montreal. Totodată a acceptat amendamentele amintite, inclusiv pe cel adoptat la Kigali în 2016. Ozonul, dragii mei, este un strat fragil de gaz format din 3 atomi de oxigen, situat în zonele superioare ale atmosferei, în stratosferă, la o altitudine cuprinsă între 19 și 48 de kilometri. Acesta are rolul de a proteja Pământul de razele ultraviolete ale Soarelui. De-a lungul timpului, viața pe Pământ s-a adaptat la un anumit nivel de radiații UV, creșterea nivelului acestora putând provoca distrugerea treptată a organismelor și a ecosistemelor. Sherwood Rowland și Mario Molina, doi chimiști de la Universitatea Irvine din California, au publicat în 1974 un articol care detalia reacțiile asupra stratului de ozon al gazelor clorofluorocarbonate sau freoni, gaze utilizate în mod obișnuit în spray-urile cu aerosoli și ca lichide de răcire în frigidere. Pe măsură ce ajung în stratosferă, razele UV ale Soarelui descompun clorofluorocarbonatele în substanțe care conțin clor. În 1985, o echipă de oameni de știință englezi a descoperit o gaură în stratul de ozon peste Antarctica, care a fost ulterior legată de clorofluorocarbonate. Această gaură este, de fapt, o zonă a stratosferei cu concentrații extrem de scăzute de ozon, care reapare în fiecare an la începutul primăverii emisferei sudice, adică din august până în octombrie. Primăvara aduce lumina soarelui, care eliberează clor în norii stratosferici. În 1995, oamenii de știință Sherwood Rowland și Mario Molina, precum și Paul J. Crutzen, au devenit laureații ai Premiului Nobel pentru Chimie, o recompensă acordată pentru munca lor în chimia atmosferică, în special în ceea ce privește formarea și descompunerea ozonului. Cercetarea inovatoare a concluzionat că atmosfera are o capacitate finită de absorție a atomilor de clor din stratosferă. Un atom de clor poate distruge mai mult de 100.000 de molecule de ozon, potrivit agenției SUA pentru protecția mediului, epuizând astfel ozonul mult mai repede decât poate fi el înlocuit. Astăzi, dragii mei, este Ziua Internațională pentru Protecția Stratului de Ozon.
1: De asemenea, ne aflăm în Săptămâna Europeană a Mobilității. Este o inițiativă a Comisiei Europene prin care în fiecare an între 16 și 22 septembrie se încearcă găsirea de soluții inovatoare la problemele actuale de mobilitate urbană și promovarea dezvoltării unui transport urban durabil.
0: Săptămâna Europeană a Mobilității este o inițiativă a Comisiei Europene, prin care în fiecare an, între 16 și 22 septembrie, se încearcă găsirea de soluții inovatoare la problemele actuale de mobilitate urbană. Bazându-se pe succesul Zilei Internaționale Fără Mașini, inițiată în Franța în 1998 și marcată anual la 22 septembrie, Săptămâna Europeană a Mobilității a fost lansată la 19 aprilie 2002 la Bruxelles, fiind în prezent susținută de Direcția Generală Mobilitate și Transport a Comisiei Europene. Comisarul European pentru Mediu din acea perioadă, Margot Wallström, a precizat că scopul dedicării unei săptămâni acestui eveniment este de a contribui la conștientizarea nevoii de a schimba tiparele noastre privind mobilitatea și de a combate efectele schimbărilor climatice. Evenimentele desfășurate în săptămâna 16-22 septembrie au scopul de a-i determina pe cetățeni să încerce și alte mijloace de transport și să încurajeze promovarea dezvoltării unui transport urban durabil. De asemenea, aceste evenimente ar trebui să permită administrațiilor orașelor și domeniilor de afaceri să testeze inițiative de transport noi, cum ar fi ariile pietonale, vehiculele electrice, rețelele de transport pentru biciclete și autobuze pentru navetă. Din 2002, de când a fost lansată campania, impactul a fost unul major, atât în Europa cât și în lume. Foarte multe orașe alăturându-se campaniei și fiind implementate numeroase măsuri permanente, în special cu privire la infrastructura pentru ciclism, plimbări, reducerea traficului, etc. O serie de studii, dragii mei, arată că persoanele care se deplasează prin modalități active de transport, cum ar fi plimbatul sau ciclismul, nu numai că sunt mai productive la muncă, dar își iau și mai puține zile de concediu medical și se îmbolnăvesc mai puțin, mai notează sursa menționată. Prin promovarea transportului durabil, are de câștigat și sectorul privat, existând rapoarte care arată o creștere a comerțului cu peste 40% în acele zone în care ciclismul a devenit o regulă. Așadar, dragii mei, astăzi, 16 septembrie, începe Săptămâna Europeană a Mobilității.
1: Iată, acesta a fost calendarul zilei de astăzi. Nu schimbați frecvențele. Emil Meta ne așteaptă în câteva minute și la personalitatea zilei.

Stimați ascultători, Valeriu Sterian este personalitatea zilei la Radio Renașterea, astăzi, 16 septembrie. Potrivit Ager Press, Valeriu Sterian s-a născut la data de 21 septembrie 1952 în Știubei, comuna Râmnicelu, județul Buzău. În timpul liceului a început să studieze pianul și vioara, dar ulterior s-a simțit atras de baterie. A cântat la tobe în formația liceului, Copiii Florilor, fondată chiar de el și cu care a debutat în 1971, tot atunci începând să studieze și chitară. În anul 1972, artistul Valeriu Sterian s-a mutat la București ca student la Universitate, Facultatea de Psihologie. În duet cu Carmen Marin a câștigat, sub titulatura Vali și Carmen, premiul pentru cel mai bun cântec, Cântecul Nopți, în anul ce a urmat, la a doua ediție a festivalului Primăvara Baladelor. Piesa Nopți a fost ulterior cenzurată și Vali Sterian o cânta cu refrenul Vino, mamă, să vezi ce-a mai rămas din oameni. În noiembrie 1973, Carmen Marin se retrage, în locul său venind Carmen Cula, fosta basistă a grupului Catena. S-a menținut astfel numele duo-ului Vali și Carmen. În această formulă apar cântece precum Eroilor noștri, au loc concerte în cluburi studențești și apariții la televiziunea română. Duetul își încetează activitatea și, începând cu anul 1975, Vali Sterian cântă singur. În această perioadă, poetul Adrian Păunescu începe organizarea Cenaclului Flacăra. Vali Sterian, împreună cu cei mai importanți artiști folk și rock ai momentului, cum sunt Mircea Florian, Doru Stănculescu, Marcela Saftiuc, Sphinx sau Pro Muzica, se alătură Cenaclului, contribuind la apariția și popularizarea acestuia. Sterian a părăsit Cenaclul Flacăra la începutul anilor 80. În 1975 a fost editat la Electrecord primul său material discografic, intitulat Muzică Folk. Acesta era un disc single ce conținea două piese, Cu iubirea de moșie și Cântec de oameni, la care a colaborat cu muzicianul Dan Andrei Aldea. Apare și binecunoscuta melodie Amintire cu haiduci, cea mai cunoscută creație a sa Alături de nopți. Această melodie a fost editată pe o culegere folk din 1978 la Electrecord, unde Vali Sterian mai apărea cu piesa Eroilor noștri. În 1979 a fost lansat albumul Antirăzboinica, cu piesa omonimă pe versuri de Adrian Păunescu, datând din 1974, când a fost ilustrată de o filmare în TVR. Tot în 1979, Vali Sterian a fondat compania de sunet, din acest moment înregistrând și cântând sub titulatura Valeriu Sterian și compania de sunet. În 1982 lansează albumul Viac 20, iar pe parcursul anilor 80, Vali Sterian se îndreaptă către rock, ieșind treptat din sfera folcului. În 1984, artistul a compus Axioma Copiilor, piesă care, prin balansul reggae abordat, se diferențiază de creațiile anterioare. În 1985 este anul în care sunt compuse piesele Zor de zi, Fericire și Speranțe vii, ultima aparținând lui Adrian Ilie. Urmează o perioadă plină de spectacole pentru Vali Sterian, alături de Mircea Vintilă, Vasile Șeicaru, Ștefan Hrușcă sau Doru Stănculescu. În același timp, participă la marile festivaluri și gale rock, alături de cele mai importante nume ale genului, Roșu și Negru, Iris, Holograf, Voltaj sau Compact. Pe perioada sezonelor estivale, concertează pe litoral. Anul 1986 este anul în care Adi Ilie și Istudor părăsesc compania de sunet și refondează Voltaj. Vali Sterian a participat activ la fenomenul Piața Universității din 1990, implicându-se în evenimentele sociale de atunci și devenind pentru foarte mulți un lider de opinie. În 1991 înființează compania de sunet SRL și lansează albumul Vino, Doamne. În 1994 el a reînregistrat în variantă rock piesa Amintire cu haiduci, iar în 1995, la insistențele sale, Mircea Bodolan revine în muzica folk după o pauză de 8 ani, timp în care s-a dedicat exclusiv artei teatrale. Cu aportul lui Vali Sterian, Bodolan lansează primul disc de autor, Rănitul dintre linii.
În 1996, el și cu Valisterian pun bazele și participă la creșterea casei Eliad, care devine în scurt timp principalul loc de întâlnire și de concerte pentru muzicienii de folk și nu numai. În paralel, cei doi publică revista Folk Club Casa Eliad. În vara anului 1997, Valisterian cântă pe scena sălii palatului împreună cu celebra Joan Baez. Începând cu același an, prezintă și realizează pentru o perioadă la televiziunea română, împreună cu Victor Socaciu, emisiunea Folk Vânare de Vânt, prin care urmărea promovarea tinerilor muzicieni folkiști. Iulie 1998 este luna în care Valisterian lansează albumul Ruga. Pe acest disc, care este de fapt ultimul din cariera sa, artistul revine la sunete acustice și la muzica folk din primii ani de activitate. Albumul conține câteva cântece care devin ulterior hituri: Anotimpuri, Pariu pe o lacrimă, Ruga sau Viață duplicitară. La data de 16 decembrie 2000, artistul Valeriu Sterian s-a stins din viață cu câteva zile înainte de a împlini 48 de ani. Fusese bolnav de cancer. Fundația Culturală Phoenix a lansat în anul 2000 două albume postume, The Very Best of Valeriu Sterian și Din Darul Magilor 5, In Memoriam Valeriu Sterian. În 2005 a fost organizat primul concert In Memoriam la Râmnicu Sărat, orașul natal al artistului. La evenimentul de atunci au participat George Stanca, Victor Socaciu, Vasile Șeicaru, Andrei Partoș, Florin Chilian și mulți alți prieteni ai folkistului. Tot atunci a fost lansat volumul Pariu pe o lacrimă, scris de Vasile Ghinea, despre viața lui Sterian. Ulterior, seria acestor concerte In Memoriam a continuat, fiind susținute de obicei în data de 21 septembrie, ziua în care s-a născut artistul. Stimați ascultători, la personalitatea zilei ne-am amintit astăzi de îndrăgitul artist român Valeriu Sterian. Și bineînțeles, nu se poate să nu ascultăm acum, în finalul acestei rubrici, binecunoscuta sa piesă Amintire cu Haiduci. Dumnezeu să-l odihnească!

Ascultați programul La Zi cu Radio Renașterea, mergem mai departe. Reprezentanții filialelor ASCOR din țară se reunesc la finalul acestei săptămâni la București pentru consfătuirea națională a organizației. Întâlnirea are loc în perioada 17-19 septembrie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Timp de 3 zile, tinerii vor participa la rugăciune, sesiuni de lucru și întâlniri dedicate activității derulate de filialele ASCOR. Consfătuirea națională reprezintă momentul anual în care reprezentanții asociației analizează proiectele realizate în anul universitar trecut și stabilesc direcțiile comune pentru perioada următoare. Programul cuprinde slujbe, dezbateri și momente de comuniune între tinerii din centrele universitare din România. Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români a fost înființată în 1990 și desfășoară activități dedicate tinerilor, promovând valorile creștine în mediul universitar și preuniversitar. Crosul Inimilor Mari revine la Cluj-Napoca pentru a susține copiii îngrijiți la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Evenimentul sportiv caritabil va avea loc pe 10 octombrie în Parcul Central Simeon Bărnuțiu și este organizat de ASCOR Cluj în parteneriat cu Centrul Sfântul Hristofor sub egida Mitropoliei Clujului. Sub sloganul Împreună la fiecare kilometru, participanții sunt invitați să transforme mișcarea într-un gest de solidaritate pentru copiii care au nevoie de îngrijire paliativă și pentru familiile lor. Crosul va cuprinde 3 probe, marele cros pe distanță de 5 km, micul cros și crosul familiilor, ambele pe trasee de 800 de metri. Organizatorii așteaptă la start pe copii, tineri, părinți și bunici, iar înscrierile sunt deja deschise. Fondurile obținute vor contribui la susținerea activității Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, care oferă sprijin copiilor cu boli grave și familiilor acestora. Nu schimbați frecvențele, în câteva minute urmează rubrica zilei aici la Radio Renașterea.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Eu sunt preotul Grigorie Foltiș și astăzi, împreună cu mine, în cadrul emisiunii Împreună Lămuriri pe Cale, este Părintele Grigore Tomas Someșan, de la Parohia Pogorârea Sfântului Duh din Grigorescu, din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați revenit!
1: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit!
0: Vă propun să continuăm încercarea noastră de a găsi înțelesuri pe calea vieții duhovnicești din cartea Părintelui Emilianos Simonopetritul, cartea despre Sfintele Slujbe, tâlcuiri la Sfintele Slujbe. Vom merge la al patrulea capitol al cărții despre trăirile liturgice. Se pare că e o omilie, o cateheză, de fapt, ținută maicilor de la Mănăstirea Ormilia din Grecia, pe care Părintele a ținut-o. Și este vorba de mici bilețele sau scrisori pe care ucenicii Părintelui Emilianos i le dădeau acestuia și în care își spuneau păsurile, trăirile, dorințele, urmând ca Părintele să cheme atunci când putea să discute în tihnă problema și după ce se va fi rugat îndeajuns pentru aceasta. Această practică se îndreptățește prin numărul mare al monahilor din cele două obști și prin desele răstimpuri de retragere deplină în isihii ale Părintelui. Nu avea destul timp și atunci proceda în felul acesta. Se pare că o maică îi scrie așa: ce bine m-am simțit la liturghie, mi s-a părut că era raiul, acolo sunt sfinții, Hristos. Și în continuare scrie această scrisoare, iar pornind de la această scrisoare, Părintele face următoarea precizare, zice așa: ce bine m-am simțit la liturghie. Întâi de toate, liturghia nu este o simțire. Adevărul liturghiei este independent de propria noastră simțire. Astăzi slujba mi s-a părut de nesuferit, seacă, n-am înțeles nici măcar ce Evanghelie s-a citit, dar asta nu înseamnă că nu am fost la liturghie. Astăzi m-am împărtășit, dar nu am simțit nimic. Asta nu înseamnă însă că nu m-am împărtășit. Dumnezeiasca liturghie nu depinde de starea sentimentală a omului, pentru că aceasta este înșelătoare. Aș vrea să ne oprim la acest prim paragraf și să vorbim despre raportul dintre simțire și nesimțire.
1: Da, în scrierile Părintelui Emilianos, întotdeauna acesta are grijă să facă o diferențiere între omul psihologic și omul duhovnicesc. Și atunci când vorbește despre trăirile liturgice și mai ales paragraful indicat de dumneavoastră, Părintele Emilianos se străduiește să arate că validitatea liturghiei, harul primit în Sfânta Liturghie, nu ține neapărat de starea noastră interioară, de sentimentele noastre, ci pur și simplu harul se dă, Hristos este acolo, dar depinde de noi, de felul în care ne raportăm, felul în care ne pregătim pentru liturghia respectivă, să-l întâlnim sau să nu-l întâlnim, să simțim harul sau să nu simțim harul. Și sublinează foarte frumos, validitatea liturghiei nu ține de sentimentele noastre, pentru că dacă sunt un om al sentimentelor, dacă sunt un om psihologic, dacă n-am făcut trecerea sau nu mă străduiesc să fiu înspre trecerea, înspre omul duhovnicesc, atunci ar putea să am o dimineață mai puțin bună și la liturghie să nu mă pot concentra deloc. Și atunci să nu simt prezența lui Hristos, să nu simt harul, să nu simt că m-am rugat, dar asta nu înseamnă că problema este a liturghiei. Ci problema este la noi, problema este în interiorul nostru. Și atunci, acolo ar trebui să vedem cauzele. Poate că această, nu știu, să zic, nesimțire între ghilimele de rigoare a harului are mai multe motive. Și mă gândesc la ceea ce zice la un moment dat mitropolitul Antonie de Suroj, că ar trebui să ne privim în interiorul nostru și să vedem dacă nu cumva acolo există vreun păcat care se interpune între mine și Hristos, dacă nu cumva este o chemare a lui Dumnezeu spre o altă treaptă duhovnicească mai înaltă, în sensul în care harul se ascunde. Noi vorbim sau se vorbește în general despre părăsirea harului. dar harul nu ne părăsește niciodată, el este acolo. Aș zice că harul se ascunde și se ascunde invitându-ne să-l căutăm cu mai mult curaj, cu mai multă atenție, și atunci s-ar putea ca această puțină simțire din momentul liturgiei să fie o invitație pentru ca liturgia viitoare să mă pregătesc mai bine, să caut mai bine și să fiu mai atent la mine și la rugăciune, la interiorul meu.
0: Ce să facă preoții, Părinte Grigore, cei care slujesc zilnic sau aproape zilnic și care sunt nevoiți să fie într-o stare de pregătire aproape perpetuă, iar viața în lume nu le permite tot timpul acest lucru?
1: Da, un preot trebuie să fie mereu pregătit pentru a sluji Sfânta Liturghie, ar zice. Pentru că altfel ești preot atâta timp cât nu ești la altar. Este vocația ta a sluji Sfânta Liturghie. Și atunci trebuie să fim pregătiți tot timpul pentru a sluji liturgia. Dar cu minim atenție, mai cu seamă că aici, la Cluj, rânduiala în al Preasfințitului este o rânduială foarte, foarte bună. Suntem câte doi preoți la o parohie și avem posibilitatea să slujim o săptămână și o săptămână. Și atunci, în săptămâna în care slujești la altar, atenția, gândurile, citirile, rugăciunea, este un pic mai altfel, cu mai mare atenție. Asta nu înseamnă că în săptămâna în care nu suntem de rând la altar, nu trebuie să fim atenți spre interiorul nostru.
0: Da. Tot această Maică îi spune despre simțirea ei în timpul liturghiei și spune, era raiul. Părintele adaugă și zice, dar nu se poate ca raiul să fie nimic altceva decât o adunare a sfinților. Și ce este liturghia? Adunarea sfinților. Acolo sunt sfinții, Hristos. Uite cel pe care îl cauți, închină-i-te, zice Maica respectivă. Ce imagine minunată, zice Părintele. Asta este liturghia, lucrul după care însetează un suflet, pentru care ne-am botezat, pentru care ne-am iruns, pentru care am fost chemați în Biserica Ortodoxă, îl găsim la liturghie. Ceea ce citești în cărțile noastre, în Sfânta Scriptură, ai acum la liturghie înaintea ta.

Mergem mai departe. Clujenii sunt invitați să descopere gustul produselor locale la o nouă ediție a evenimentului dedicat agriculturii și tradițiilor culinare. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca organizează în perioada 24-26 septembrie Săptămâna Agriculturii și Alimentației, un eveniment care aduce împreună producătorii locali, cercetători, studenți și publicul larg. Vizitatorii vor putea cumpăra produse pregătite după rețete tradiționale, murături, zacuscă, dulcețuri, siropuri, miere, brânzeturi, legume, produse de patiserie și obiecte de artizanat. Evenimentul are loc pe platoul din fața Aulei Magna Mihai Șerban a Universității între orele 10 și 18. Organizatorii spun că manifestarea își propune să apropie consumatorii de producătorii locali și să pună în valoare gusturile, tradițiile și munca celor care păstrează aceste produse. Festivalul Internațional de Carte Transilvania se desfășoară la Cluj-Napoca la finalul lunii septembrie, cu sute de întâlniri dedicate cărții și lecturii. Cea de-a 12-a ediție a festivalului va avea loc în perioada 23-27 septembrie în Piața Unirii și va reuni autori, editori, oameni de cultură și iubitori ai lecturii. Pe parcursul celor 5 zile sunt programate peste 60 de evenimente. 10 de edituri vor fi prezente cu cele mai noi apariții editoriale, iar cei mici vor avea un program dedicat prin activități menite să-i apropie de lumea cărților. Tema ediției din acest an este o întoarcere la rădăcini, la valorile care formează identitatea culturală și la legătura dintre carte, tradiție și comunitate. Festivalul Internațional de Carte Transilvania transformă astfel pentru 5 zile centrul orașului într-un spațiu al dialogului dintre autori și cititori. Rata șomajului în România a crescut la 6,8% în trimestrul al doilea al anului, conform datelor Institutului Național de Statistică. Nivelul este cu 0,3 puncte procentuale mai mare față de primele 3 luni ale anului. Cele mai afectate categorii sunt tinerii cu vârsta de până la 24 de ani, unde rata șomajului se apropie de 30%, dar și persoanele din mediul rural, unde indicatorul ajunge la aproape 10%. Datele arată că piața muncii continuă să înregistreze diferențe importante între categoriile de populație, în special în rândul tinerilor aflați la început de carieră. Dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

Sfaturi înțelepte ale părintelui Amfilohie Macris. Să rămâi credincios monahismului se consideră a fi un martiriu. Hristos vrea să ai parte de spini pentru că El este un grădinar și vrea ca tu să stai liniștit în sensul că El este Cel care va scoate spinii din viața ta. Hristos este alături de noi, chiar dacă nu-L vedem. Uneori ne dă și câte o atenționare din multa Lui dragoste față de noi. Trebuie să te bucuri. Iisus ține în mâinile Lui o daltă de meșter. Vrea să-ți pregătească un loc de cinste în palatul Lui Ceresc. Sunteți persoane împărătești, fiind meniți a ajunge în cămara de nuntă cerească. Când vezi un om obosit din punct de vedere duhovnicesc, pune-l să ducă o altă greutate, mai mică, pentru că genunchii lui nu pot rezista la așa ceva. Iubește-L pe unul Dumnezeu pentru ca să te iubiască chiar și fiarele sălbatice. Adevărata bogăție pentru mine este să vă văd în împărăția lui Dumnezeu. Când există flacăra iubirii, orice rău s-ar apropia, ea îl mistuie. Când omul nu își cere drepturile, atunci Dumnezeu îl va lumina pe celălalt ca să îi le dea. Lumina Domnului să te lumineze și să te călăuzească întotdeauna. Diavolul se înfricoșează mai ales atunci când vede oameni tineri care stau aici pentru Hristos, adică tinerii monahi și tinerile monahii din mănăstiri.

Atunci când aveți ispite, se coboară harul lui Dumnezeu. Se vede că îi stricați ispititorului planurile. Omul care iubește în mod duhovnicesc simte că se roagă, că se află în Dumnezeu și în inima fratelui său, îi pare rău atunci când fratelui său nu îi este bine și se roagă pentru izbăvirea lui. Niciodată nu se va schimba în rău cel care are iubirea creștină. Părinte, de vreme ce vedeți atât de clar neputințele și greșelile noastre, de ce nu ni le arătați? Îmi pare rău de ceea ce văd ca părinte, însă nădăjduiesc în schimbarea în bine. Arăt ceea ce trebuie, însă ești mai câștigat atunci când verși 2-3 lacrimi în fața lui Hristos pentru aceste lipsuri ale tale, decât să spui multe cuvinte. El, adică Hristos, este doctorul și pedagogul nostru. Hristos ieri și astăzi este același, însă noi ne-am închis ochii și suntem în întuneric. Dacă noi continuăm așa, unii se împiedică, iar alții orbecăiesc prin întuneric. Hristos vine de multe ori în timpul zilei și al nopții, însă tu ai treburi. Cel care se tulbură nu gândește rațional, drept. Ai răbdare și vei fi răsplătit cu cunună. Vreau să fiți liniștite, maicilor, pentru ca să ne întâlnim în rugăciune. Dacă sunteți obosite, nu funcționează rețelele fără fir. Duhul lui Dumnezeu să nu plece din mintea și din inima voastră. Domnul să vă întărească să țineți drept standardul adevărului și al înfrânării. Creștinul este adevăratul om, știe toate modurile cinstirii și respectării aproapelui. Când inima noastră nu are dragoste față de Hristos, nu putem să facem nimic. Suntem ca și corăbile care nu au carburant în rezervor pentru motorul lor. Cu cât omul este mai simplu, cu atât mai mult el se îndumnezeiește. El devine nepătimaș, smerit, blând, liber, devine din ce în ce mai mult, se aseamănă cu Dumnezeu. Cele de care auzim, războaie, cu tremure, distrugeri, calamități, sunt tunete pentru a veni apoi și ploaia, adică pentru a veni ploaia Duhului Sfânt, este nevoie de aceste încercări. Așadar, trebuie să fim pregătiți pentru răspuns și pentru martiriu. Să devenim oameni vrednici de Ierusalimul de sus. Harul Preasfântului Duh îl face pe om să răspândească raze de lumină. Trebuie însă ca celălalt să aibă un receptor bun pentru a înțelege. Trebuie să avem privirile noastre îndreptate spre cer. Atunci nu ne va mai clătina nimic. Îl rog pe Dumnezeu să vă sfințească, să vă conducă în rai. Această zestre mă rog să vă dea Domnul. Ca să vină harul lui Dumnezeu la Sfânta Liturghie, trebuie să ai o stare de concentrare, de pace și să nu te mai gândești la nimic. Cu cât omul îl iubește mai mult pe Dumnezeu, cu atât are mai multă dragoste pentru oameni. Îi iubește ca pe niște icoane sau chipuri ale lui Dumnezeu, cu respect, cu finețe și cu sfințenie. Cum reușiți să aveți o asemenea răbdare și putere de a îndura în diferite împrejurări? Harul lui Dumnezeu ajută. Întotdeauna cred, Fiul meu, în puterea lui Dumnezeu, care pe toate le transformă și le economisește, le dă un anumit ritm spre folosul sufletului nostru. Când veți avea lacrimi, atunci este cercetarea lui Dumnezeu în rugăciune. Când te împărtășești, nu numai că primești putere, însă ești luminat, vezi orizonturi deschise, simți bucurie. Fiecare se simte diferit în funcție de înclinația lui sufletească și de flacăra sufletului lui. Unul simte bucurie și odihnă, altul simte pace, altul duh de afierosire și altul o iubire inexprimabilă față de toate. M-am simțit de multe ori obosit, însă după primirea dumnezeieștii împărtășanii, mă simțeam ca și cum nu mai aveam nimic. Nevinovăția sau puritatea sufletească este mai înaltă decât genialitatea. Omul care are egoism nu atrage pe nimeni. Și dacă va atrage pe cineva, repede se va îndepărta acesta de el. Legătura duhovnicească devine de nedesfăcut când va întâlni un duh de copil, nevinovăție și sfințenie. Omul care nu le are pe Hristos, pe toate le vede grele și întunecate. La mănăstire trebuie să știți că pe unii oameni îi trimite Dumnezeu, iar pe alții îi trimite diavolul.
Pe de o parte, Dumnezeu îi trimite ca să întărească, iar diavolul îi trimite pentru ca să risipească mănăstirile. Când inima noastră nu îl are pe Hristos, atunci punem în lăuntrul ei ori banii, ori proprietățile, ori pe oameni la care ținem mai mult ca la Hristos. Vă rog să împliniți această poruncă, cât puteți de mult să cultivați iubirea față de persoana lui Hristos. Să faceți acest lucru într-o asemenea măsură, încât atunci când veți pronunța numele Lui, să vă curgă lacrimi din ochi. Inima voastră trebuie să fie mistuită cu adevărat. Atunci El va fi învățătorul vostru. Acesta va fi călăuzitorul vostru, fratele, prietenul, părintele și starețul vostru. Nu dați niciodată importanță la nimic din ceea ce este pământesc și schimbător. Să fiți atenți, să aveți răbdare și în singurătatea voastră să vă vedeți și să vă cercetați pe voi înșivă. Să cultivăm mai întâi prin virtuți sinele nostru. Lumea vrea să vadă oameni împlinitori ai legii lui Dumnezeu. Aceștia sunt rari în vremea noastră. Iubiți cu toată inima voastră pe Mirele Hristos și toți oamenii vă vor iubi și vor avea grijă de voi. Este un lucru frumos și minunat să vezi cum se unesc persoane prin iubirea lui Hristos. Știi ce pricepută este ispita? Cele mai mici le face mari. Folosește o mare viclenie, ca și în politică. Sufletele au puterea să vadă frumusețea chipului lui Dumnezeu. Când văd om tulburat, mă rog să-l liniștească Domnul și nu aud ce zice. De aceea nici nu mă tulbur. Când se va liniști și va exista ocazia potrivită, atunci îi voi vorbi, căci atunci este în stare să înțeleagă lipsa lui de înțelepciune sau chiar nebunia lui. Fii indiferent față de toate piedicile. Singura ta preocupare, gândul tău, să fie la mirele tău. Să nu ocolești rugăciunea de seară, să te rogi cu mult dor, cu dragoste, ca și cei care se duc la o adunare. Sunt treji, atenți și simt numai bucurie. Așa și tu, de vreme ce urmează să vorbești cu mirele tău, să nu asculți ceea ce îți spune ispita, diferite lucruri care să te împiedice, pentru că știi că există unul, adică diavolul, care se interesează mult de noi să ne piardă. Dumnezeu ne apără de ispită. Nu lasă să fim ispitiți mai presus de puterile noastre. El le îngăduie pe toate pentru binele nostru. Am citit Sfaturi înțelepte ale părintelui Amfilohie Macris.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Transmitem în direct de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, Sfânta Liturghie.
3: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință drept.

0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și ceanul Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfântul locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului,

0: Pentru cei încercătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de

0: Doamne, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Te
0: prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și

0: Doamne, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul
1: Său.
0: Sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și purea.

și ești lăudat de serafim și slăvit de heruvim și de toată puterea cerească închinat, Cel ce din neființă într-o ființă ai adus toate, Cel ce ai zidit pe om după chipul și asemănarea Ta și cu tot harul Tău l-ai împodobit, Cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care greșește. Și nu treci cu vederea pe Cel ce greșește, ci pui pocăința spre mântuire, Cel ce ne-ai învrednicit pe noi smeriții și nevrednicilor Tăi și în ceasul acesta. Asta înaintea slavei Sfântului Tău jertfării și îți aduce datorită închinare și preaslăvire însuți stăpânii. Primește și din gurile noastre ale păcătoșilor întrei Sfânta Cântare și ne cercetează pe noi într-o bunătatea Ta, iartă-ne toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, sfințește sufletele și trupurile noastre. Și dă-ne nouă să slujim Ție într-o cu Eu și în toate zilele vieții noastre, pentru rugăciune.

0: ce ție, bine vestiturile,
1: și Duhului
2: Pentru tot laudatului apostol și evanghelist Marco, să-ți dea ție celui ce bine vestești Toate poftele trupești, să ne înțelegem după mici ești cu cuvântul și pe când toate câte sunt, spune bună părere.

În vremea aceea, chemând Iisus toată mulțimea la El, zicea: ascultați-mă toți și înțelegeți, nu este nimic din afară de om care, intrând în el, se poate să-l spurce, dar cele ce ies din om,

Și când a intrat în casă de la mulțime, l-au întrebat ucenicii despre această pildă. Și el i-a zis, așadar și voi sunteți nepricepuți. Nu înțelegeți oare că tot ce intră în om din afară nu poate să-l spurce? Că

Dar zicea că ceea ce iese din om, aceea spurcă pe om, căci dinăuntru, din inima omului, ies cugetele cele rele, desfrânările, uciderile, hoțiile, adulterul, lăcomiile, vicleniile, înșelăciunea, nerușinarea, ochiul pismaș, hula, trufia, ușurătatea, toate aceste rele.

0: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem.
1: Miluiește!
0: Doamne, a Tu, Stăpânitorule Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește!
1: Miluiește!
0: Miluiește-ne pe noi,

0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor cei satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoții românahii, rudiacul, diacul, monahii și monahii, și pentru toți cei cu Hristos, frații ai noștri.
1: Crește, Doamne, crește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ferinciții și pururia pomeniții Hitoria ai Sfântului Lucașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și
1: pretutindeni.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, închitori și binefăcători ai acestui sfânt local.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru

0: fără de osândă și fără sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul, și auzindu-ne milostiv să ne fii după mulțimea milei tale, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iar și de multe ori cădem înaintea ta și ne rugăm
1: să iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
0: Să ne dai noi să stăm nevinovați.
1: Tatăl, mântuiește, miluiește.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu poftă și cu desfătătă nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ți împărate al slavei, ca slujeți este lucru mare și împucușător, chiar pentru puterile celești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni, cea de negre și nemăsurată. Fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și arhiereu al nostru, te-ai făcut și constăpâna toate. N-ai dat slujba sfântă acestei jertfe liturgice și fără de sânge, că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, cel ce șezi pe tronul cherubilor, ești Domnul Serafimilor și Împăratul este cel ce singur ești sfânt și cu sfânt strâmbinești, deci pe tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și nedrebnicul tău rog și îmi curățește sufletul și inima de cuciu de vicleri și pe mine cel ce sunt îmbrăcat cu harul Dumnezeu, învrednicește-mă cu puterea Sfântului tău Duh să stau înainte acestei sfinte mesătare, și să jertfe Sfântul și Preacuratul tău trup și Sfântul tău sânge, că la tine vin plecând în curmașii și mă rog ție să nu-ți întorci fața ta de la mine și să nu mă lepezi de mine slujitorii tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse de mine aceste daruri. De mine păcătosul și nevrednicul tău rog, că tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeul nostru și ție slavă la ție. Împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și Preasfântului și Duhului și de viață, Făcătorului tău, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Noi care pe cherubim cu taină închipuim și făcătoare de viață, trăim întreiți, sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească să o repădă.
1: Ca pe împăratul tuturor să-l trimim pe cel conturat, în timp de
0: noi care pe heruvim cu taină privim și făcătoare de viață primătriți, Sfântă Cântare aducem toată grija cea lumească, sole.
1: Ca pe fratul tuturor să-l trimim pe cel înconjurat în chip nevăzut, degetele întărești, dar iluia, iluia, iluia.
0: Noi care pe heruvim cu taină închipuim și făcătoare de viață primătriți, Sfântă Cântare aducem toată grija cea lumească, sole.
1: Ca pe fratul tuturor să-l trimim pe cel înconjurat în chip nevăzut, degetele întărești, dar iluia, iluia, iluia.
0: Să-l primiros de bună mireață, de bună mireață.

0: Pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: De bine credinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri preoți, diaconi și monahi, pe tot clerul bisericesc și cinul călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori ai catedralei acestea, pe alți ctitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoctist, și pe ierarhii adormiți ai arhiepiscopiei noastre, Nicolae, episcopul Nicolae, mitropolitul Teofil, arhiepiscopul Bartolomeu, mitropolitul Iustinian, arhiepiscopul și Vasile, episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea țării, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și pentru demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți și frați, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, binecinstitorilor și drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Iosif cel cu bun chip de pe lemn, lăbunul întregurat, trupul tău în jurul curat, în fășurile noștri, mormânt nou, îngropându-l apus, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca Dumnezeu în rai, cu harul și Dumnezeu nostru pe toate, umplându-le cel acești necuprins ca un purtător de viață și mai înfrumusețat decât raiul cu adevărat și decât toată cămara împărăției.

0: Doamne Dumnezeule, a tot Sfântorule, Cel ce singur ești Sfânt, care primești cer să te laudă de la cei ce te cheamă pe tine cu toată inima, primește și rugăciunea noastră a păcătoșilor și ne dura
1: să plinim rugăciunea noastră, Domnului,
0: să-ți aduce daruri pentru
1: cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului, să ne rugăm.
0: Ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască
1: pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de

0: Ora mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită

0: credincios îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Cele bune și de folos sufletelor,

vremia vieții noastre, în pace și într-o pocăință, au săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntate, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăbită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea,

0: cred în unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii,
1: lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut,
0: Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și în Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a de-a dreapta Tatălui și a lăsat să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie.
2: Amin.

ajuns, pururea fiind și același fiind, tu și unul născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt, din neființă la ființă ne-ai adus pe noi și prezent în noi iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat pe toate Fărbunului până cine-ai suit la cerul și ne-ai dăruit împărăția Ta ce vă pentru toate acestea mulțumim ție și nu ne-ai născut Fiului Tău și care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă.

0: Pe tine te laudăm, pe tine te laudăm, ți-ți mulțumim, Doamne. Pe mine păcătosul își mulțește, Dumnezeu îl curățește. Pe mine păcătosul își mulțește, Doamne, Cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu-L lua de la noi, ci lănuiește într-o noi cei ce ne rugăm ție.
1: Mă curată, zidești pentru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește în locurile mele.
0: Doamne, Cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu-L lua de la noi, ce lănuiește într-o noi cei ce ne rugăm ție.
1: Mă lepădat de la fața Ta și Duhul Tău

0: Aducem ți această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și ție ne cucerim. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste darurile acestea care sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, amândouă
0: sfintele. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Să te pomenească, Domnul Dumnezeu, să te pomenească și în vecii vecilor, ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatului, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea mântuirii.

Iubitoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

toți care cu nădejde în mine și în veșnicii părinții frații noștri, Doamne, Doamne, și odihnește Dumnezeul nostru acolo unde strălucește lumina feței tale. Și pe toți și pe toate, încă te rugăm, odihnește, Doamne, pe toți în viscă, pe toți care drepte în față, cuvântul adevărat.

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept

0: Bură și o inima slăvi și a cânta preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Să fie mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cu voi, cu toți.
1: Și cu Duhul Tău.
2: Pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace, Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și

Prezență în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, pentru miros de bună miriasmă duhovnicească, să ne trimită nouă

și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a Te chema Tată, pe Tine Dumnezeul cel Ceresc, și a zice: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă-ne greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

și simt de Dumnezeu, puteți să pe cele ce stau înaintea noastră tuturor spre binele întocmește, după trebuință deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe bolnav tămăduiește, cel ce-și doctorul sufletelor și trupurilor noastre, cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea,

0: iubirea Duhului Sfânt, binecuvântat este căldura Sfântului
1: să-L primești pe hrană, fii cu frică să nu te arsă cu o chestie, sângelui lui să-L bezi pe împărtășire, mergi cu cei ce te-au mâhnit, te împacă și așa îndrăznești de hrana Sfântă. Vrând să te împărtășești cu ce facea de taină, cu a stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu putremur. Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce singur ai puterea să ierți păcatele oameni, ca un bun și iubitor de oameni, treci cu vederea toate greșelile mele cele cu știință și cu neștiință și mă învrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu Dumnezeiește, prea slăvitele, prea curată și de viață făcătoare tale taine, nu spre o sândă, nici spre adăugirea păcatelor, ci spre curățire și sfințire, și spre armonirea vieții și a împărăției ceva să fie, spre zi și ajutor, spre izgonirea celor potrivnici și spre ștergerea greșelor mele celor multe, că Tu ești Dumnezeul milei și al îndurării și al iubirii de oameni și Ție slavă înălțăm, împreună și Tatălui și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: De asemenea, cred că acesta este.
3: Știu, Doamne, că într-o nevrednicie mă împărtășesc cu prea curatul Tău trup și cu scumpul Tău sânge. Și vinovat sunt și o sândă, mie însumi mănânc și beau, neputându-mi da seama precum se cuvine de trupul și sângele Tău, Hristoase, Dumnezeul meu. Și îndrăzniți pe îndurările tale, mă apropii de Tine, Cel ce-ai zis, Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, întru mine rămâne și eu întru dânsul. Deci milostivește-Te, Doamne, și nu mă pedepsi pe mine păcătosul, ci fă cu mine după mila Ta și să-mi fie mie sfintele Tale taine spre tămăduire și curățire, spre luminare și pază, spre mântuirea și sfințirea sufletului și a trupului, spre izgonirea toată nălucirea faptei cele rele și a lucrării diavolești care se lucrează cu gândul într-un modularele mele, spre îndrăznirea și dragostea către Tine, spre îndreptarea și întărirea vieții, spre înmulțirea virtuții și a desăvârșirii, spre plinirea poruncilor Tale și spre împărtășirea cu Sfântul Duh ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, iar nu spre certare sau spre o sândă.
1: Din buze întinate, din inimă pungărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește rugăciunea Hristoase al meu și ne lăturându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea, dă-mi a grăi cu îndrăzneală cele ce voiesc, Hristoase al meu, ci mai ales învață-mă ce mi se cuvine a face și a grăi, greșita mai mult decât desfrânata, care aflând unde să lășluiești, cumpărând mir, cu îndrăzneală a venit să umblă picioarele Tale, Hristoase, Stăpânul și Dumnezeul meu. După cum pe aceea care s-a apropiat din inimă n-ai alungat-o, nici de mine nu te scârbi cuvântul, ci dă-mi să țin, să sărut picioarele Tale și pe zbor de lacrimi, ca și cu niște miri de mult preț, cu îndrăzneală să le ung. Spală-mă cu lacrimile mele, curățește-mă cu ele cuvântul, iartă-mi greșelile și dă-mi îndreptare, știi mulțimea răutăților mele, știi și bubele mele și rănile vezi, dar și credința mea știi, voința mea vezi și suspirile mele auzi. Nu sunt uitate de Tine, Doamne, Dumnezeul meu, Făcătorul și Zbăvitorul meu. Nici picătura de lacrimi, nici din picătură vreo parte. Cele încă nesăvârșite de mine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta se află scrise și cele încă nefăcute de mine. Vezi merenia mea, vezi milostăneala câtă este și toate păcatele mi le iartă Dumnezeul la toate. Încât cu inimă curată, cu gând înfricoșat și cu suflet smerit, să mă împărtășesc cu tainele Tale cele prea curate și prea sfinte, cu care se îndumnezeiește și se face viu tot cel ce mănâncă și bea din ele cu inimă curată. Că Tu ai zis, Stăpânul meu, tot cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu întru mine rămâne și eu întru dânsul. Cu totul adevărat este cuvântul Stăpânului și Dumnezeului meu, că cel ce se împărtășește cu darurile cele dumnezeiești și dumnezeitoare nu este singur, ci cu Tine Hristoase al meu, cel ce ești lumina cea cu trei străluciri care luminează lumea. Deci ca să nu rămân singur, fără Tine, Dătătorule de viață, suflarea mea, viața mea, bucuria mea, mântuirea lumii, pentru aceasta m-am apropiat de Tine precum vezi, cu lacrimi și cu sufletul zdrobit. Mă rog să iau izbăvire de greșelile mele, să mă împărtășesc fără de o sândă, cu tainele Tale, cele dătătoare de viață și fără prihană, ca să rămâi precum ai zis, cu mine cel de trei ori ticălos, și să nu mă răpiască cu picășug înșelătorul, aflându-mă depărtat de harul Tău, și astfel, sându-mă eu înșelat, să mă depărteze și de îndumnezeitoarele Tale cuvinte. Pentru aceasta cad înaintea Ta și căldură strig către Tine, precum pe Fiul cel pierdut și pe desfrânata, care au venit la Tine, ai primit, așa mă primește și pe mine desfrânatul și risipitorul milostiv, care cu suflet umilit mă apropii de tine. Știu, Mântuitorule, că altul ca mine n-a greșit ție, nici n-a făcut faptele pe care le-am făcut eu. Dar și aceasta știu, că mărimea greșelilor mele și mulțimea păcatelor mele nu covârșesc răbdarea cea multă a Dumnezeului meu, nici iubirea Lui de oameni cea nesfârșită, ci pe cei ce fierbinte se pocăiesc, cu mila îndurării curățești și luminezi, și cu lumina iunești, părtași Dumnezei tale făcându-i fără pismuire, și lucruri străini de gândurile îngerești și omenești, vorbești cu ei de multe ori, ca și cu niște prieteni de adevărați. Acestea mă fac îndrăzneți, acestea îmi dau oarii fristoase al meu, și pun nădejdea multele tale binefaceri față de noi, bucurându-mă și cutremurându-mă. Cu focul mă împărtășesc, chiar băuscată fiind eu, și străină minune mă răcoresc nears, care grupul de demult care a prins fiul se mistuia. Pentru aceasta, cu gând mulțumitor și cu mulțumitoare inimă, cu mulțumitoare mădulare ale sufletului și ale trupului meu, mă închin și te mărește prea să-L vezi pe tine, Dumnezeul meu, Cel ce cu adevărat ești binecuvântat, acum și în veci. Amin.
3: Dumnezeule, slăbește, lasă, iartă-mi toate greșelile câte ți-am greșit, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință. Toate mi le iartă ca un bun și de oameni iubitor și pentru rugăciunile preacuratei tale Maici, ale slujitorilor de îngeri, ale sfintelor puteri și ale tuturor sfinților care au bine plăcut ție din viac, binevoiește ca fără de o sângă să primești sfântul și preacuratul tău trup și scumpul tău sânge spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curățirea gândurilor mele celor rele. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Nu sunt vrednic, Stăpâne Doamne, să intri sub acoperământul sufletului meu, ci de vreme ce Tu, ca un iubitor de oameni, vrei să locuiești într-o mine îndrăznit, mă apropii. Poruncește și voi deschide ușile pe care Tu însuți ai zidit și intră cu iubirea Ta de oameni pe care pururea o ai. Intră și luminează cugetul meu cel întunecat și cred că aceasta vei face, că n-ai îndepărtat pe desfrânata care a venit la Tine cu lacrimi, nici pe vameșul care s-a bocăit nu-i alungat, nici pe tâlharul care a cunoscut împărăția Ta nu l-a izgonit, nici pe prigonitorul Pavel care s-a bocăit nu l-a lăsat cum era, ci pe toți care cu pocăință au venit la Tine, i-a rânduit în ceata prietenilor Tăi, Cel ce singur ești binecuvântat, totdeauna, acum și în veci nesfârșiți. Amin.
3: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, slăbește, lasă, milostivește-te și mi-iartă mie păcătosului, netrebnicului și nevrednicului, Te rog, căderile în păcat, smintelile și greșelile mele toate câte am păcătuit față de Tine, din tinerețile mele până în ziua și în ceasul de acum, fie cu știință, fie din neștiință, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu cugetul, cu deprinderile și cu toate simțurile mele. Și pentru rugăciunile cele ce fără de prihană Te-a născut, ale preacuratei și pururea Fecioare Maria, Maica Ta, singura mea nădejde neînfruntată, ocrotitoarea și izbăvitoarea mea, vrednicește-mă ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele, nemuritoarele de viață, făcătoarele și înfricoșătoarele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci, spre sfințire, spre luminare, spre tărie, spre vindecare și spre sănătatea sufletului și a trupului și spre ștergerea și pierderea cu totul a cugetelor, a amintirilor și a deprinderilor mele celor rele și a nălucirilor de noapte care vin de la duhurile cele viclene și întunecate. Ca Ta este împărăția și puterea, slava, cinstea și închinăciunea împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Înaintea ușilor casei Tale stau și de gândurile cele rele nu mă depărtez, ci Tu, Hristoase Dumnezeule, care ai îndreptat pe vameșul și ai milit pe cananeam, ca și ai deschis tâlharului ușile raiului, deschidem și mie îndurările iubirii Tale de oameni și mă primește pe mine, Cel ce vin și mă ating de Tine, ca pe desfrânata și pe cea cu scurgere de sânge, ca aceasta atingându-se de marginea hainei Tale cu ușurință luată măduire, iar aceea, cuprinzând prea curate Tale picioare, a dobândit dezlegare de păcate, iar eu, netrebnicul, întregul Tău trup, putezând al primi să nu fiu ars, ci mă primește ca și pe dânsele și iluminează simțurile cele sufletești, arzând legile păcatelor mele, pentru rugăciunile cele ce fără de sămânță Te-a născut și ale puterilor cerești, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.
3: Domnul mă paște și nimic nu va lipsi. La loc de pășune acolo m-a slăvășluit, la apa odihnei m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors, povățuit-mă pe cărările dreptății pentru numele Lui. Că de voi și umbla în mijlocul umbrei morții, nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine ești. Toiagul Tău și varga Ta, acestea m-au mângâiat. Gătit ai masă înaintea mea împotriva celor ce mă necăjesc. Uns ai cu un de lemn capul meu și paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic. Și mila Ta mă va însoți în toate zilele vieții mele, ca să locuiesc în casa Domnului într-o lungime de zile.
1: Al Domnului este pământul și privirea Lui, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Acesta pe măr l-a întemeiat și pe râuri l-a așezat. Cine se va sui în muntele Domnului și cine va sta în locul cel sfânt al Lui? Cel nevinovat cu mâine și curat cu inimă, care nu și-a luat sufletul în deșert și nu s-a jurat cu vicleșug aproape lui său, acesta va lua binecuvântare de la Domnul și milostivire de la Dumnezeu Mântuitorul său. Acesta este neamul celor ce-L caută pe Domnul, a celor ce caută fața Dumnezeului lui Iacob. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slav. Cine este acesta împăratul slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei.
4: Cu frică de Dumnezeu, cu credință.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să-i mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta e scumpul Tău sânge, deci mă rog, ți-i miluiește-mă și-mi iartă greșalele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește, fără de osândă, să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină? Astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește, că nu voi spune vrăjmașul Tăi taina Ta. Din sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca de-l harul, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

drept primind dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos, tainei cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și îi sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește slăvindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
0: Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale cu puterea cinstite și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între sfinți, părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, ale cuviosului mărturisitor Sofian de la Antim, ale sfintei mare mucenițe Eufimia, și ale sfintei mucenițe Meletina, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților drepților și dumnezeiștilor părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi!
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească sfintele rugăciunile și să vă plătească.

0: Am transmis în direct de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, Sfânta Liturghie.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul 15, versetele 1 până la 10. În vremea aceea stăteau aproape de Iisus toți vameșii și păcătoșii ca să-L asculte, dar farisei și cărturarii cârteau zicând, acesta primește la sine pe păcătoși și mănâncă cu ei. Atunci a zis către ei pilda aceasta spunând, care om dintre voi având 100 de oi și pierzând una dintre ele, nu lasă oare pe cele 99 în câmpie și se duce după cea pierdută până când o găsește? Și dacă a găsit-o, o pune pe umerii săi cu bucurie și sosind acasă, cheamă prietenii și pe vecini, zicându-le, bucurați-vă cu mine căci am găsit oaia mea cea pierdută. Vă spun vouă că tot așa va fi bucurie în cer pentru un păcătos care se pocăiește, mai mult decât pentru 99 de drepți care nu au nevoie de pocăință. Sau care femeie, având 10 drahme, dacă pierde o drahmă, nu aprinde oare lumina și nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până o găsește? Și dacă o găsește, cheamă prietenele și vecinele, spunându-le, bucurați-vă cu mine, căci am găsit drahma pe care o pierdusem. Vă spun vouă că tot așa se face bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: E în firea oamenilor să nu piardă un lucru de preț fără regret, iar dacă îl regăsesc să se bucure. Așa e, zice Iisus, așa e și Dumnezeu. Păstorului îi lipsește un animal din turmă, ceea ce l-a determinat să plece în căutarea lui. Unei femei îi lipsește o drahmă, ceea ce a determinat-o să aprindă o făclie și să măture casa și să o caute cu grijă până ce a găsit-o. Ambele pilde se încheie cu un cuvânt al Mântuitorului că în cer se face mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de drepți care n-au nevoie de pocăință. Pentru faptul regăsirii oii pierdute și a drahmei pierdute, atât păstorul cât și femeia organizează o petrecere la care își invită prietenii ca să-și împartă bucuria cu ei. Așa cum păstorul se bucură de oaia adusă acasă, iar femeia de drahma regăsită, așa se bucură și Dumnezeu de cei care se întorc la El. Acest lucru îl arată sentința care încheie pericopa evanghelică de astăzi. Zic vouă, așa se face bucurie îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește. Se face aici o referire la viitor, la judecata de apoi. Dumnezeu se va bucura când, printre mulți drepți, va afla și un păcătos disprețuit în ochii drepților, asupra căruia el să poată pronunța iertarea. De ce? Pentru că pentru aceasta a venit Fiul omului în lume, să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Aceasta este una din învățăturile fundamentale ale Evangheliei. E o învățătură care ne umple de nădejde și de bucurie. Au existat însă și mai există oameni care nu pot înțelege acest lucru. E vorba de cei care se socotesc drepți. Aceștia nu pot să prețuiască iubirea și harul lui Dumnezeu, nu pot să-L înțeleagă pe Dumnezeu așa cum este El, bun și iubitor de oameni, îndelung răbdător și mult milosârd. Acești oameni se încred în dreptatea lor, ajungând să deformeze și să falsifice însăși credința despre Dumnezeu. Aceștia își imaginează un Dumnezeu care ar putea să privească în mod nepăsător pierzarea celor mai mulți dintre fiii săi. Într-o astfel de greșeală au căzut farisei și cărturarii, pe care Evanghelia îi prezintă ca adversari ai Mântuitorului. Atunci când vameșii și păcătoșii s-au apropiat de Domnul Hristos ca să-L asculte, farisei și cărturarii cârteau zicând, acesta primește la sine pe păcătoși și mănâncă cu ei. După cum îl înțelegeau ei pe Dumnezeu, El nu putea fi pentru cei păcătoși decât un judecător nemilos. Se vede că, oricât erau ei de cărturari, titlul care indica în mod special calificarea lor de specialiști în Biblie, ei tot nu au priceput un lucru esențial despre Dumnezeu, anume că El este iubitor de oameni, că El iubește creația sa, că El nu voiește moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, cum a spus oarecând profetul Ezechiel. Dumnezeu se bucură pentru un păcătos care se întoarce. Părintele Arsenie Boca, în Cărarea Împărăției, a spus că iubirea lui Dumnezeu față de cel mai mare păcătos e mai mare decât iubirea celui mai mare sfânt față de Dumnezeu. Așadar, bucuria lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește este negrăită. Este o bucurie la care Dumnezeu asociază cerul întreg și la care se cuvine să se asocieze și toți fiii săi credincioși pe pământ. Dumnezeu este asemenea Tatălui Fiului Risipitor care, cu Fiul întors acasă, face risipă de daruri. Nu-L iartă numai și nici nu-I aduce aminte de trecut, ci îl cinstește în mod deosebit. Aduceți de grabă haina lui cea dintâi și-l îmbrăcați și dați inel în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui și aduceți vițelul cel îngrășat și-l junghiați și mâncând să ne veselim, căci acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Pilda fiului risipitor, care este în continuarea celor două pilde din pericopa evanghelică de astăzi, poate fi numită pe drept cuvânt pilda tatălui iubitor. De fapt, spune părintele Teofil Părăian, din pilda cu fiul risipitor învățăm mai puțin de la fiul risipitor decât de la tatăl iubitor. Fiul risipitor este un om obișnuit, un om ca mulți alții, un om care s-a depărtat de bine și s-a cufundat în rele, un om care nu a ținut seama de tatăl său, dar care, când a ajuns la necaz, și-a adus aminte că are un tată. Poate că lucrul acesta este cel mai important din câte se spun despre fiul risipitor. Și-a adus aminte că are un tată. Când a plecat, nu i-a păsat că are un tată. Dar când a ajuns într-o situație grea, și-a adus aminte că are tată. A știut despre tatăl său că este așa cum trebuie să fie un tată, că are inimă de tată. Este foarte important să luăm aminte asupra acestui fapt. Tatăl l-a primit pe fiul său pentru că, de fapt, niciodată nu l-a părăsit. Fiul l-a părăsit pe tatăl, tatăl însă nu l-a părăsit pe fiu. Tatăl a rămas în așteptarea fiului. Așa este și Dumnezeu Tatăl față de noi oamenii. Chiar dacă unii din noi îl părăsim, El este Tatăl nostru care răsare soarele peste cei buni și peste cei răi, care trimite ploaia peste cei drepți și peste cei nedrepți. Așadar, așa cum spunem la Sfânta Liturghie, Dumnezeu este Tatăl nostru bun și iubitor de oameni, milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu care are milă și îndurări și iubire de oameni. Așa îl prezintă Sfânta noastră Biserică pe Dumnezeu, care este Tatăl nostru, care ne așteaptă, care ne primește, care aleargă spre noi. Așa îl înțelegem noi pe Dumnezeu, Tatăl nostru.

Psalmul 16. O rugăciune a lui David. Ascultă-mi, Doamne, dreptatea. Ia aminte la ruga mea. Pleacă-ți auzul la rugăciunea mea din buze neviclene. De dinaintea feței tale să-mi vină mie judecata. Ochii mei să vadă ce e drept. Tu mi-ai cercat inima. Noaptea ai cercetat-o. Cu foc m-ai lămurit, dar nu s-a aflat întru mine nedreptate. Pentru ca gura mea să nu grească lucruri omenești, de dragul cuvintelor de pe buzele tale, eu am păzit căi aspre. Întărește-mi pașii întru cărările tale, pentru ca pașii mei să nu șovăie. Eu am strigat, fiindcă tu m-ai auzit, Dumnezeule. Pleacă-ți auzul spre mine și ascultă-mi cuvintele. Minunate fămilele tale! Tu, cel ce-i mântuiești pe cei ce nădăjduiesc întru tine, îi mântuiești de cei ce stau împotriva dreptei tale. Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochiului. Cu acoperământul aripilor tale, acoperă-mă de fața necredincioșilor care mă necăjesc. Dușmanii mi-au împresurat sufletul. În grăsimea lor s-au îngrădit, gura lor a grăit trufie. Izgonitul m-au acum și m-au înconjurat, ochii și i-au pus asupra-mi ca să mă culce la pământ. Apucatul m-au precum un leu gata de vânătoare, ca un pui de leu ce locuiește în ascunzișuri. Scoală-te, Doamne, ieși-le înainte și împiedică-i. Izbăvește-mi sufletul de cei necredincioși, cu sabia ta, de vrăjmașii mâinii tale, Doamne, de cei puțini care în viața lor își au partea acestei lumi, cei ce din cămările tale și-au umplut pântecele și-au săturat fiii, iar rămășițele le-au lăsat pe seama pruncilor lor. Iar eu, într-o dreptate mă voi arăta feței tale, sătura mă voi când se va arăta slava ta.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Atelier biblic.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Vă invităm să ascultați a șaptea emisiune dedicată ciclului Maica Domnului în Sfânta Scriptură, prezentare susținută de părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în cadrul programului de studiu biblic Să citim și să învățăm împreună Sfânta Scriptură, susținut în parohia Schimbarea la Față din Cluj-Napoca. Vă dorim audiție plăcută!
4: Tema la care vom reflecta împreună este una foarte interesantă și pentru noi, pentru toți, foarte importantă, pentru evlavia noastră, pentru relația noastră personală cu Maica Domnului, pentru gândurile și rugăciunile pe care le adresăm, nu numai când ne este bine, ci mai ales când ne este greu. Tema pe care o vom dezbate se intitulează A cinstit-o Iisus pe mama sa și ca o subtemă, puterea mijlocitoare a Maicii Domnului. Ne vom opri la două grupe de texte, la două pericope în mod deosebit, și anume la Ioan capitolul 2, versetele 1 până la 12 și Ioan capitolul 19, versetele 25 și 27. La aceste texte vom reflecta, dar vom avea și un text din Evanghelia după Luca și o să vedeți de ce am luat acel text și cu referire la care episod și unde încadrăm acel text din Luca în tema pe care noi o dezbatem. Așa cum ne-am obișnuit, vom reflecta la ceea ce textul Sfintei Scripturi spune. Numai ce spune Biblia despre Maica Domnului. Ceea ce

Obișnuit mai întâi partea de cuprins ca să vedem la ce vom reflecta. Într-un foarte scurt capitol de preliminari, Maria în Evanghelia după Ioan. Și o să vedem de ce. Apoi vom aborda două capitole mari, unul cu 4 subpuncte, Maria la Cana. O să vedem despre ce este vorba, Ioan 2, 1 până la 12. Cu aceste 4 subcapitole a cinstit-o Iisus pe mama sa, semnul întrebării. De ce a numit-o atunci femeie? După aceea, sub punctul 2, puterea mijlocitoare a Maicii Domnului. 3. Sau ce Evanghelia Maicii Domnului, adică are Maica Domnului o Evanghelie? Care este Evanghelia ei? Dacă are o Evanghelie, cum ne raportăm la ea? Și de noua comunitate a lui Iisus. Care este noua comunitate a lui Iisus în raport cu Maica Domnului? Și capitolul 3 și 4, Maria la cruce. Ioan 19, 25, 27. Și ultimul capitol, concluzii teologice ale evenimentului Cana. Dar mai avem o pagină care formează un subcapitol foarte important pentru noi, ca o veste bună pentru noi, o să-l vedeți în final. Nu vi-l spun acum, dar acel subcapitol de o pagină trebuie să ne bucure deja pe toți. Și o să vedeți de ce. Și acum să intrăm în tema noastră, să reflectăm la ea. Preliminare. Maria în Evanghelia după Ioan. Doar foarte scurte remarci legate de locul și caracteristicile prezenței Mariei, Maicii Domnului, în Evanghelia după Ioan. Spunem aici, pentru început, Evanghelia după Ioan o prezintă pe Maria într-o manieră cu totul aparte sau deosebită de cea a sinopticilor, adică a primelor trei evanghelii. Primele trei evanghelii se mai numește și sinoptice în termen de specialitate, întrucât ele se aseamănă, redând aproape aceleași evenimente cu aceleași cuvinte. Dar în Evanghelia după Ioan, în Evanghelia a patra, locul Mariei este puțin deosebit comparativ cu felul în care o prezintă primele trei evanghelii. Mai spunem că în Evanghelia după Ioan, ea este menționată în aceste texte, în capitolul 2, versetele 1, 3, 5 și 12, în capitolul 6, 42 și 19, 25, 27. În prima grupă de aici de versete, Maria apare ca un personaj, ca subiect al acțiunii, o să vedem. Aici este doar amintită în 6, 42, doar se face referire la ea, iar în 19, 20 și 5, 27 din nou apare ca un subiect al unei acțiuni și o să vedem despre ce este vorba. Însă, în toate aceste locuri în care ea apare, nu îi se dă niciodată numele. Evanghelistul Ioan nu o numește niciodată cu numele Maria, ci numai sub titlul de mama lui Iisus, mama sa sau simplu femeie. Aceștia sunt cei trei termeni sub care Fecioara Maria apare în Evanghelia după Ioan. Mama lui Iisus, mama sa sau simplu femeie. Mama sa fiind înțeleasă mama lui Iisus, nu mama evanghelistului. Mergem mai departe. Pe tot cuprinsul Evangheliei după Ioan, Maria nu este prezentată decât în două momente. Spuneam, în două episoade, în două evenimente, apare ca subiect în acțiunea respectivă sau în evenimentul relatat de evanghelist. Și anume la Cana, în Cana Galilei, în sătulețul, în sătucul, am spune noi, Cana, unde, și citim aici, la Cana spun unde, și ne ducem aici, determină începutul operei mântuitoare a Fiului. Deci în Cana Galilei, Maria determină începutul operei mântuitoare a Fiului Său și revenim aici, acum, la această propoziție din frază, ridicând cum determină.
ridicând vălul de pe misterul persoanei lui.

0: lui Isus. Și o să vedem cum. Acolo, la Cana, la intervenția Maicii Sfinte, Maicii Domnului, Isus se face cunoscut. Misterul în care Isus a fost până atunci este acum descoperit. Vom vedea în ce fel. Cred că intuiți deja rolul pe care Maica Domnului l-a avut în acest episod la Cana. Și al doilea moment în care apare în Evanghelia după Ioan este la cruce, când Iisus Hristos, fiul ei, o încredințează ca mamă ucenicului său iubit. Vom vedea, deci o încredințează ca mamă. Acestea sunt cele două momente în care Maria apare în Evanghelia după Ioan, în Evanghelia 4-a, în cadrul a două momente ca subiect al acțiunii. Și vom vedea din ce punct de vedere trebuie să o privim ca subiect al acțiunii sau al evenimentului descris. Și acum intrăm în prima problemă de analiză, și anume Maria la Cana. Și ne vom opri puțin la aceste 12 versete, la acest grup de versete, de aceea vom citi întregul text. Și a treia zi s-a făcut nuntă în Cana Galilei. Și mama lui Iisus era acolo. Și a fost chemat și Iisus la nuntă, precum și ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, mama lui Iisus a zis către el: nu mai au vin. Și Iisus i-a zis: ce ne privește, femeie, pe mine și pe tine? Accentuez acest mod de adresare a lui Iisus, această expresie: ce ne privește, femeie, pe mine și pe tine? Ceasul meu n-a venit încă. Observați că aici se întrerupe oarecum acțiunea, vom vedea. Versetul 5. Mama sa le-a zis slujitorilor: orice vă va spune el, faceți. Reținem și această expresie: orice vă va spune el, faceți. În mod deosebit o reținem. Și erau acolo 6 vase de piatră, versetul 6, puse pentru curățirea iudeilor. Și expresia curățirea iudeilor o reținem, care luau câte 2 sau 3 vedre. Versetul 7 și următoarele. Zisul a Iisus: umpleți vasele cu apă. Și le-au umplut până sus. Și umplut, expresia până sus, o reținem. Și le-a zis: scoateți acum și aduceți nunului. Iar ei i-au adus. Și după ce nunul a gustat apa care se făcuse vin, și el nu știa de unde este, ci doar slujitorii care scoseseră apa știau, l-a chemat nunul pe mire și i-a zis: orice om pune întâi vinul cel bun și, când se amețesc, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Și expresia vinul cel bun o reținem. Și ultimele 2 versete. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa și au crezut întrunsul ucenicii săi. Și ultimul verset, 12. După aceea s-a coborât în Capernaum el, precum și mama sa, și frații săi, și ucenicii săi. Și n-au rămas acolo multe zile. Deci la Capernaum. Și această expresie, mama sa, frații săi, ucenicii săi, o reținem. Acesta este, dragi ascultători, iubiți credincioși, textul la care ne vom referi, care marchează primul eveniment la care Maria participă și unde ea devine subiect al acțiunii. Cât privește evenimentul Cana, pe care tocmai l-am citit, ni l-am reamintit, aș vrea asupra 2 idei principale să vă atrag puțin atenția sau să subliniez 2 idei principale. Vedeți aici pe slide evenimentul Cana și 2 săgeți. O săgeată se îndreaptă spre o idee, și anume prefigurarea Sfintei Euharistii. Adică, aici, la Cana, în ceea ce am citit la acest eveniment, avem de-a face cu prefigurarea Sfintei Euharistii. Și o să vedem cum. Și a doua săgeată, mergând în jos, accentuează următoarea idee, rolul de mijlocitoare al Maicii Domnului. Așadar, cu două idei importante ne confruntăm în acest episod, și anume prefigurarea Sfintei Euharistii și rolul de mijlocitoare a Maicii Domnului. Asupra acestei de-a doua idei ne vom opri puțin în cele ce urmează. Adică, textul sfânt, textul Bibliei, textul Noului Testament ne arată că Maica Domnului este mijlocitoare pentru lume? Avem această bază biblică? Pentru că dacă avem această bază biblică, este foarte important pentru noi în ce relație ne găsim cu Maica Domnului. În ce relație de rugăciune ne aflăm cu ea. Altfel spus, ce putem atunci să sperăm din modul în care ne adresăm ei prin rugăciune? Putem să dobândim ceva? O să răspundem la aceste întrebări. Mergem mai departe. Primul subpunct din acest capitol. A cinstit-o Iisus pe mama sa? De ce a numit-o femeie? Și acum facem referire la trei versete. Și cu atenție ne uităm puțin la acest text. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către el, nu mai iau vin. Și a zis ei Iisus, ce este mie și ție, femeie? Această expresie, ce este mie și ție, femeie, o reținem. Pentru cei care știu și greacă, am pus și textul în limba greacă. Pentru că avem aici, într-adevăr, cuvântul gine, adică femeie, nu mitir, mama. Încă n-a venit ceasul meu. Mama lui a zis celor ce slujeau, faceți orice vă va spune el. Versetele 3 și 5 din capitolul 2. Răspunsul lui Iisus, aș vrea să vă spun, iubiți credincioși, dragi ascultători, a fost în timp, în istorie, foarte discutat și înțeles în modul cel mai negativ până astăzi. Adică, modul în care Iisus îi răspunde la intervenția mamei lui când îi spune, nu mai iau vin, și el spune, ce este mie și ție, femeie? Acest mod de adresare a lui Iisus, spun, a fost până astăzi interpretat în modul cel mai negativ. Și adesea foarte discutat și să știți că nu puțin subiect de analiză chiar pentru specialiști. Sau nu puțin s-a scris în specialitate pe această afirmație a lui Iisus. Și acum, ca să o înțelegem mai bine, v-aș ruga să fim atenți la ceea ce spun acum. Luată în sine și înțeleasă în limbajul biblic, expresia respectivă, ce este mie și ție, femeie, poate fi utilizată în două moduri. Sau poate fi înțeleasă în două moduri, și anume, A. Poate să însemne fie un refuz de dialog și o profundă opoziție vis-a-vis de o problemă. Adică, când spunem ce este mie și ție, fie că refuzăm dialogul, nu vrem să dialogăm împreună, fie avem sau manifestăm o opoziție față de tema respectivă. Și am să vă dau aici două exemple în acest sens legat de aceeași expresie sau mod de adresare din Noul Testament. Primul exemplu din Marcu 1:24. E vorba de vindecarea îndrăcitului din ținutul Gadare, din ținutul Ghergesenilor. Diavolul sau diavolii îi spun lui Iisus când el a fost acolo de față și i-a alungat, i-a scos din omul posedat de ei. Ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene? Ai venit să ne pierzi? Cu alte cuvinte, refuzul dialogului și refuzul de a discuta pe această temă. Ce este mie și ție, femeie? Ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene? Și al doilea exemplu, din Matei 8:29, ce este nouă și ție, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Este vorba de același eveniment, de aceeași minune, dar sigur cu nuanțele liștilor. Ce este nouă și ție, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, parcă mai aproape de expresia lui Iisus legat de mama sa? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Matei 8:29. Așadar, din aceste exemple putem să vedem ce poate să însemne expresia ce este mie și ție, femeie. Și al doilea mod în care poate să fie luată expresia respectivă este legat fie de un început de divergențe de vedere, opinii sau chiar lipsa unei comunicări între două persoane pe respectiva temă. În mod cu totul aparte ne reține atenția acest mod de a înțelege expresia început de divergență de vedere, de opinii. Așa cum apare expresia respectivă în Biblie. Și de data aceasta am să iau un exemplu din Vechiul Testament, ca să ilustrăm acest sens al expresiei respective. Este din Cartea a doua a Cronicilor, exemplu, din capitolul 35, versetele 21 și 22. Deci Cartea a doua a Cronicilor, 21-22. Este vorba de un rege al egiptenilor, Neco, și regele lui Iuda, Iosie. Acela, Neco, deci rege al egiptenilor, i-a trimis niște soli zicând lui Iosia, regele lui Iuda: ce treabă am eu cu tine, rege al lui Iuda? Nu împotriva ta vin eu astăzi cu război. Deci Neco, regele egiptenilor, vrea să atace pe asirieni. Și Iosia, regele lui Iuda, intervine în acest conflict. Și regele Egiptului spune: ce treabă am eu cu tine, rege al lui Iuda? Cu alte cuvinte, avem puncte de vedere diferite, opinii diferite, sau nu vrem chiar să comunicăm pe această temă. Pe noi ne interesează această expresie: ce treabă am eu cu tine, rege al lui Iuda? Nu împotriva ta vin eu astăzi cu război. Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc. Ferește-te de Dumnezeul care este cu mine, ca nu cumva să te nimicească. Spune lui Iosia. Dar Iosia nu s-a dat înapoi de dinaintea lui, ci s-a pregătit să se lupte cu el. Regele Egiptului trimite săbii spre Iosia. Iosia este rănit și moare. Dar aceasta este istoria evenimentului respectiv. Pe noi nu întreaga istorie ne interesează, ci legat de tema noastră, doar modul de adresare al regelui Egiptului către regele lui Iuda, în care expresia ce treabă am eu cu tine exprimă acest mod de a înțelege expresia sau referința lui Iisus la adresa mamei sale: ce este mie și ție, femeie. Și dar un început de divergență de vedere, opinii. Acum, văzând aceste două moduri în care putem să înțelegem expresia, vom face un pas mai departe pentru a vedea cum trebuie să o înțelegem vis-a-vis sau cu referire la Maica Domnului, cuvântul lui Iisus. Și spunem că în cazul nostru, răspunsul trebuie înțeles în spiritul celui de-al doilea mod de exprimare, adică acesta, început de divergențe de vedere, opinii, adică avem puncte de vedere diferite. Așadar, în al doilea mod de exprimare, în sensul că Iisus vrea să afirme că relația sa cu mama lui nu se situează doar pe un plan pur uman, ci într-o perspectivă superioară, aceea a misiunii lui Mesia. Adică Iisus vrea să-i spună: tu îmi spui ceva, indirect îmi cer ceva, dar există o totală diferență între modul tău de a vedea ceea ce îmi ceri și modul meu de a înțelege ceea ce tu, ca mamă, îmi ceri. Cu alte cuvinte, două lucruri total diferite în viziunea lui Iisus și a mamei sale. Maria se oprește la înțelesul unui simplu vin care lipsește de la acel eveniment. Adică, Maria observă că nu mai există băutură, nu mai există vin, și ea îi spune lui Iisus, dar observăm, și e important această nuanță, nu-i adresează o rugăminte. Adesea auzim, și acum fac referire la cei care sunt în măsură să vorbească pe acest subiect, adesea auzim la rugămintea mamei sale. Sigur, ca să accentueze rolul Maicii Domnului și puterea ei asupra lui Iisus, auzim adesea în cuvântări, la rugămintea mamei sale, Iisus a făcut o minune. Nu este așa. Mama lui Iisus nu l-a rugat nimic. Să vedem. Și de ce nu l-a rugat? Aici este foarte important. Ea a făcut mai mult că nu l-a rugat prin a-i spune simplu ce s-a întâmplat acolo sau a-i aduce în față impasul uman. Prin urmare, Maria se oprea la un simplu vin, la o băutură care lipsea de la o nuntă, ori Iisus avea în vedere altceva în momentul acela când se referea la tema, ca să spunem, vin. Și anume, Iisus trecea dincolo de semnificația unui vin obișnuit. El avea în vedere acum, dacă tot urma să facă o minune, darul mesianic al vieții veșnice, simbolizat prin vinul cel nou, adică vinul euharistic. Vinul din Sfânta Împărtășanie, vinul din Sfânta Euharistie. Dacă Iisus reacționează, am spune noi, așa cum am văzut, negativ pentru unii, într-adevăr Iisus a avut o anumită reținere față de momentul respectiv în care mama lui intervine într-o problemă legată de impasul uman. Și Iisus reacționează ca atare pentru că acolo, la Cana, nu era momentul în care el trebuia să declanșeze acțiunea lui mântuitoare prin a săvârși prima minune. De aceea Iisus îi spune mamei, încă ceasul meu n-a venit. Cu alte cuvinte, ce este mie și ție, femeie? Adică, vis-a-vis de ceea ce tu îmi ceri, înțeleasă expresia prin cele ce am văzut până acum, avem puncte de vedere diferite. Așa trebuie să înțelegem și să traducem expresia ce este mie și ție, femeie. Adică avem puncte de vedere diferite vis-a-vis de ceea ce îmi ceri sau vis-a-vis de ceea ce spui tu. Iar dacă avem să discutăm pe această temă, vreau să-ți mai spun că încă n-a venit ceasul meu. Ceea ce tu îmi spui necesită o minune din partea mea. Ori încă n-a venit ceasul preamăririi mele printr-o minune. Două lucruri total diferite în înțelegerea lui Iisus și a mamei sale.
1: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Bună dimineața, sunt Daniela Vasilescu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Prețurile la energia electrică vor crește în lunile următoare, spune Dumitru Chisăliță, expert în energie. 47 de persoane care au săvârșit fapte antisociale la mitingul de ieri din Piața Victoriei sunt anchetate. Poliția a aplicat amenzi de peste 21.000 de lei. Rusia ar fi ajutat Iranul să bombardeze o bază americană din Arabia Saudită. Și vreme în general frumoasă astăzi în țară, cu cer variabil, maxima zilei 30 de grade. Acum la București sunt 17 grade. Se circulă normal la această oră în Piața Victoriei, iar jandarmeria și poliția monitorizează atent zona după incidentele de ieri de la protestul oierilor, care a degenerat în confruntări violente între manifestanți și forțele de ordine. În urma acestora, 47 de persoane care au săvârșit fapte antisociale au fost conduse la secțiile de poliție, fiind aplicate sancțiuni contravenționale de peste 21.000 de lei, a informat Jandarmeria Capitalei. Totodată, sursa citată face apel la reprezentanți mass media, ai societății civile și la agenții comerciali din zonă să acorde sprijin prin furnizarea de imagini din spațiul public care să ajute la identificarea tuturor persoanelor care au comis acte ilegale. Fermierii au protestat față de modul în care sunt gestionate focarele de pestă sau variolă ovină și de măsurile care duc la sacrificarea animalelor și la interzicerea exporturilor de oi și capre. La manifestații au participat și persoane care nu făceau parte din rândul crescătorilor de animale. În așteptarea discuțiilor cu președintele Nicușor Dan, partidele susțin că sunt dispuse la negocieri, însă fiecare formațiune vine cu propriile condiții sau propuneri de mandat pentru viitorul guvern. PNL și USR avansează chiar varianta alternanței la guvernare. Între PNL, USR și UDMR, în prima parte a mandatului noului cabinet, urmat apoi de PSD, Amalia Bojescu.
3: PSD mizează în continuare pe alcătuirea unui cabinet politic în jurul partidului, iar propunerea de premier rămâne Sorin Grindeanu. Socialdemocrații resping formulele unui guvern de Uniune Națională, tehnocrat sau un premier independent. PNL își dorește deblocarea crizei politice și așteaptă o nominalizare pentru funcția de premier. Liberalii împreună cu USR și UDMR au deja o propunere în persoana eurodeputatului Siegfried Mureșan. USR își menține poziția de a nu intra la guvernare alături de PSD. Deputatul Radu Miruță spune că rămâne valabilă și propunerea de alternanță la guvernare. Pentru UDMR există o singură linie roșie în ceea ce privește formarea unei majorități pentru noul guvern, aceea de a nu se alia cu partidele extremiste, susținând în același timp că exclude un guvern alături de PSD. Iar AUR consideră că singura soluție pentru a ieși din blocajul politic este organizarea de alegeri anticipate.
2: Datoria externă totală a României a crescut cu peste 6,4 miliarde de euro în primele 7 luni ale anului, ajungând la aproape 235 de miliarde de euro, potrivit datelor Băncii Naționale. În aceeași perioadă, contul curent al balanței de plăți a depășit 16 miliarde de euro față de peste 15,7 miliarde de euro în aceeași perioadă din 2025. De asemenea, investițiile străine directe au scăzut în primele 7 luni ale acestui an, de la aproape 5 miliarde de euro anul trecut la aproximativ 1,13 miliarde de euro, potrivit BNR. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 10 și aproape 4 minute. Majoritatea furnizorilor de energie electrică vor veni cel mai probabil cu oferte de creștere a prețului față de cel care este în prezent. Este de părere președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță. Clienții companiei hidroelectrică au fost anunțați deja că se majorează tariful. Costurile mari din primul semestru al anului, seceta prelungită care a dus la oprirea celor două reactoare de la Cernavodă, precum și alți factori, vor duce la creșterea prețurilor la energie electrică, a explicat la apelul matinal de la Radio România Actualități Dumitru Chisăliță.
4: Din punctul meu de vedere, ce s-a întâmplat la hidroelectrică a fost doar vârful de lanțet. Această situație se datorează costurilor mari care au fost în semestru 1-2026 datorită acestei diferențe. Producem mult atunci când este ieftin și cumpărăm mult atunci când este scump. Furnizorii practic au fost puși în situația de a face aceste achiziții scumpe de energie electrică. Fie ca urmare a unor, să zicem, situații de discrepanță între cerere și ofertă, fie ca urmare a unui accident, așa cum s-a întâmplat în luna iunie, așa cum s-a întâmplat cu seceta care a făcut să se oprească reactorul 1 și 2 de la Cernavodă. Toate aceste incidente înseamnă costuri. Costuri care sunt plătite de furnizori și care își recuperează acești bani din ofertele viitoare, venind în același timp în construcția prețurilor viitoare și cu prime de risc, care de fapt alături de recuperarea costurilor înseamnă oferte mai mari.
2: Dumitru Chisăliț a mai spus că este important ca oamenii să utilizeze comparatorul de prețuri al ANRE pentru a alege cel mai bun tarif oferit de furnizorii de energie electrică. Neliniște pe bursele internaționale înaintea deciziei de astăzi a băncii centrale americane cu privire la rata de referință a dobânzii. Investitorii se așteaptă ca Rezerva Federală a Statelor Unite să majoreze astăzi rata dobânzii pe fondul creșterii prețurilor de pe piața de energie și a incertitudinilor legate de evoluția acesteia. Corespondenta noastră la Washington, Diana Deleanu, ne spune mai multe.
5: Donald Trump cere dobânzi mai mici, în timp ce piețele americane se pregătesc pentru o nouă majorare. Contradicția apare chiar înaintea reuniunii Rezervei Federale, într-o perioadă în care petrolul se scumpește, randamentele obligațiunilor cresc, iar investitorii vând acțiuni din sectorul tehnologic. Petrolul Brent a trecut de $105 pe baril și s-a apropiat în timpul zilei de $110. Creșterea provocată de temerile privind aprovizionarea cu energie reaprinde îngrijorările legate de inflație. Randamentul titlurilor americane pe 10 ani a depășit temporar 5% pentru prima dată din 2023. Presiunea s-a transmis și pe Wall Street. Nasdaq a pierdut aproape 0,6%, în timp ce Nvidia, una dintre vedetele industriei inteligenței artificiale, a scăzut cu 3,4%. În acest moment intervine Donald Trump. Președintele spune că Statele Unite ar trebui să aibă cele mai mici dobânzi din lume și cere Fed să reducă presiunea costurilor de finanțare asupra economiei. Investitorii se pregătesc însă pentru contrariu. O creștere a dobânzilor cu un sfert de punct procentual până la un interval de 3,75-4%. Ar fi prima majorare a dobânzii Fed din 2023. Miza este mare. Dacă petrolul rămâne scump și inflația se menține ridicată, spațiul de manevră al Rezervei Federale se restrânge, iar dobânzile mai mari se traduc prin finanțare mai scumpă pentru americani și companii.
2: Iranul a fost cel mai probabil ajutat de Rusia să bombardeze mai multe ținte americane din Orientul Mijlociu, inclusiv o bază aeriană strategică din Arabia Saudită, arată o investigație CNN. Baza Prinț Sultan a fost bombardată pe 27 martie, iar cel puțin 12 militari americani au fost răniți. Au fost de asemenea avariate mai multe avioane, inclusiv un aparat de supraveghere aeriană, care costă sute de milioane de dolari și este dificil de înlocuit. Cu doar două zile înainte ca Iranul să bombardeze baza, aceasta a fost survolată de 14 sateliți de spionaj rusești, specializați pe obținerea mai multor tipuri de informații, de la fotografii detaliate la identificarea instalațiilor radar sau asemnăturilor termice ale sistemelor de apărare antiaeriană. Iranul a mai lovit cu precizie și alte ținte americane, inclusiv o locație CIA, ceea ce sugerează că a primit informațiile, notează experții citați de CNN. Pe de altă parte, de când a izbucnit războiul din Ucraina și Statele Unite i-au furnizat Kievului informații care i-au permis să identifice ținte rusești. Vreme în general frumoasă astăzi, cu cer variabil și maxime cuprinse între 21 și 30 de grade, 17 grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
6: Bună dimineața! România va juca împotriva campioanei olimpice la volei masculin Franța diseară în ultimul meci din grupa D a campionatului european. Partida cu Franța va începe la ora 20 în BT Arena din Cluj-Napoca. România ocupă locul 3, în vreme ce reprezentativa hexagonului este liderul grupei. Calificați deja în optimii, tricolorii se vor muta la Sofia în Bulgaria pentru faza eliminatorie de la Euro. Echipa masculină de tenis a României se pregătește la Jakarta, în Indonezia, pentru întâlnirea din Cupa Davis cu jucătorii țării gazdă. Meciul Indonezia-România va fi vineri și sâmbătă în a doua grupă mondială. Câștigătoarea se va califica în play-off-ul grupei întâi. Din echipă fac parte Cezar Crețu, Radu Papoe, Gabriel Ghețu, Ștefan Haită și Radu Țurcanu, coordonați de capitanul nejucător Adrian Marcu. Încheiem cu fotbal. Bucureștiul va găzdui finala Europa League în 2028, la 16 ani de la evenimentul similar organizat tot pe Arena Națională. Și Lionel Messi va juca pentru ultima dată în tricoul Argentinei în meciul amical contra Beninului din 6 octombrie, de pe Stadio Monumental din Buenos Aires. Messi a primit ultima convocare la 2 săptămâni după ce și-a anunțat retragerea.
1: Ați ascultat radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
7: Radio Renașterea.
8: Cult și cultură.
7: Tradiție și actualitate.
9: Informații și muzică.
10: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
11: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
12: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79 RNCB 0106 001668 73006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
13: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
8: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
7: Radio Renașterea.
9: Acasă la creștini.
14: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
15: 112, ce urgență aveți?
14: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
16: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

Bună dimineața și bun găsit, dragi ascultători! Mihai Bogdan sunt și vă spun cu drag bine ați venit la o nouă ediție emisiunii de dedicații muzicale aici la Radio Renașterea. Este miercuri 16 septembrie, am ajuns la mijlocul săptămânii și avem înainte aproape o oră și jumătate în care ne dorim să vă fim alături cu muzică populară frumoasă, cu melodii îndrăgite și, bineînțeles, cu mesajele și dedicațiile dumneavoastră pentru cei dragi. Începem ca de fiecare dată cu un gând bun pentru cei care au astăzi un motiv de bucurie. Le spunem la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc ziua de naștere, aniversarea căsniciei sau poate un alt moment important din viață. Să aveți cu toții sănătate, liniște în suflete și în case și neapărat oameni dragi aproape. Bineînțeles, vă salutăm cu bucurie pe fiecare dintre dumneavoastră oriunde ne ascultați în această dimineață. Poate sunteți acasă și vă vedeți de treburile obișnuite, poate sunteți la serviciu, poate ne ascultați din mașină sau poate ziua dumneavoastră de lucru a început deja de câteva ceasuri. Oriunde v-ați afla, ne bucurăm că radioul ne aduce din nou împreună. Până aproape de ora 12, muzica se va împleti cu urările dumneavoastră. Poate aveți în familie pe cineva care sărbătorește astăzi, un prieten căruia vreți să-i faceți o bucurie, un coleg pe care vreți să-l felicitați sau pur și simplu un om drag căruia vreți să-i trimiteți un cântec și un gând bun. Și nici nu trebuie să fie neapărat o zi de sărbătoare pentru a spune cuiva un cuvânt frumos. Uneori, într-o zi obișnuită de miercuri, poate fi de ajuns să-i spunem unui om că ne gândim la el, să-i mulțumim pentru că ne este aproape, să-i dorim sănătate sau pur și simplu să-i facem o mică surpriză. Iar pentru asta suntem noi aici, pe frecvențele Radio Renașterea. Așteptăm mesajele și gândurile dumneavoastră, iar noi vom avea grijă să le însoțim de cântece frumoase. Am început programul ascultând-o pe Ana Almășana Ciontia, Doamne ajută și de bine. Daniel Pop sosește alături de noi, iar în câteva momente voi reveni pe frecvențe pentru a vă reaminti și cum puteți intra în legătură cu noi pentru a le face dedicații celor apropiați.

Este ora 10 și 28 de minute. Ascultați așadar Radio Renașterea, emisiunea noastră de dedicații muzicale. Rămânem împreună până aproape de ora 12 și așteptăm și în această dimineață dedicațiile dumneavoastră, gândurile frumoase pentru cei dragi. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea sau pe site-ul radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. Iar dacă vreți să ne auzim și în direct, numărul de telefon vă este la îndemână, începând cu această oră, 0264 596500. Suntem aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, pe 99,1 FM la Huiedin, suntem și online pe radiorenașteria.ro, dar până la ora 12 rămânem în direct și pe pagina de Facebook Radio Renașteria, iar dacă ne urmăriți acolo puteți distribui transmisiunea mai departe, poate în felul acesta ajung alături de noi și prietenii dumneavoastră, rudele sau cei dragi plecați departe de țară. Așadar, așteptăm mesajele dumneavoastră pentru cei apropiați, spuneți-ne cui vreți să-i faceți o bucurie astăzi și ce gând doriți să-i transmiteți. Noi continuăm să difuzăm aici muzică populară de calitate, aici pe frecvențele Radio Renașterea. Dacă puțin mai devreme l-am ascultat și pe Daniel Pop, Ana Almășana Ciontia a fost alături de noi, o ascultăm în aceste momente pe Domnica Dologa, cântă Cetierașule.

Mijloc de săptămână, o dimineață de miercuri și încă puțin timp pe care îl petrecem împreună. Sperăm ca muzica noastră să vă facă ziua mai frumoasă oriunde v-ați afla. Încep să sosească gândurile aici pe frecvențele Radio Renașteria, dedicațiile muzicale. O dedicație sau prima dedicație sosește pentru Ferenc Ana Nușca din Chinteni, din partea fiului Leone Ferenc, împreună cu soția Maria. Un mesaj care sună în felul următor: mamă dragă, astăzi este ziua ta și vreau să-ți spun din toată inima la mulți ani. Poate că nu îți spun în fiecare zi cât de mult însemn pentru mine, dar să știi că port în suflet tot ce ai făcut pentru mine. Îți mulțumesc pentru dragostea ta, pentru grija pe care mi-ai purtat-o mereu, pentru răbdare și pentru toate momentele în care ai fost lângă mine, fără să fie nevoie să share. Ceea ce sunt astăzi ți se datorează și ție, mamă, o parte din tot ce am învățat în viață, din felul în care privesc oamenii și lucrurile vine de acasă, de la tine. De ziua ta nu-ți doresc lucruri complicate, îți doresc să fii sănătoasă, să ai liniște în suflet, să te bucuri de noi și de toți cei dragi ție și să ne fii alături încă mulți, mulți ani de acum încolo. Eu, Leone, împreună cu Maria, îți trimitem toată dragostea noastră și sper că această zi să-ți aducă măcar o parte din bucuria pe care ne-ai dăruit-o tu nouă de-a lungul anilor. La mulți ani, mama mea dragă Nușca, să fii sănătoasă și să ne trăiești mulți ani de acum înainte, să nu uiți că te iubim tare, tare mult. Hey! Ascultăm în aceste momente aici pe frecvențele noastre pe Cosmin Mocean, Mama-i Mamă pe pământ. De asemenea, salutăm cu bucurie și pe doamna Moga Mărioara, sănătate multă tuturor realizatorilor Radio Renașteria, mulțumim tare mult!

și domnul Gheorghe Năsu este alături de noi în această dimineață. Vă ascult cu mare drag toate emisiunile frumoase, ne scrie aici pe pagina de Facebook pe care ni le dăruiți nouă ascultătorilor. Aș dori o dedicație pentru Petrică, astăzi își sărbătorește ziua de naștere, la mulți ani și multă, multă sănătate. Și pentru el, dar și pentru doamna Mariana Argeșanu, pentru Andrei de la Sighet și pentru toți ascultătorii ce ascultă la această oră acest post de radio. O zi binecuvântată tuturor și multă sănătate! Asemenea și doamna Lucreția Condia ne scrie un mesaj: Doamne ajută tuturor, mulțumesc realizatorilor acestui post de radio pentru toate emisiunile frumoase pe care le difuzați. Astăzi doresc să urez la mulți ani binecuvântați cu sănătate pentru Rodica Nicola, care își sărbătorește ziua de naștere. De asemenea, pentru ziua de mâine îi doresc finului meu Iosif Badiudin Huiedin sănătate multă și din toată inima, la mulți, mulți ani! Curate la mulți ani pentru sărbătoriții de astăzi, dar și pentru sărbătoriții zilelor viitoare, sănătate, bucurii și numai bine! Ascultăm acum pe Voichița Nemeș Andreica cât ne-a zice ce-ți era.

O salut cu multă bucurie și pe doamna Ioana Bucnaru. Bună dimineața, ne scrie dânsa, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor sărbătoriților de astăzi. Sănătate și numai bine, Doamne ajută! De asemenea, îl salut și pe Cristi Lupașcu. Doamne ajută și o zi binecuvântată tuturor ascultătorilor Radio Renașteria și la mulți ani tuturor celor care își serbiază ziua. Mulțumim tare mult pentru gânduri, sănătate, bucurii și numai bine și din partea noastră. L-ascultăm în aceste momente pe Alexandru Brădățan.

0: mândre.
1: Și doamna Monica Todil că ne scrie un mesaj aici pe pagina de Facebook: la mulți ani sănătoși fericiți pentru soțul meu, Tudor Cristian. De asemenea, multă sănătate vă doresc și dumneavoastră și o zi binecuvântată. Mulțumim tare mult, o ascultăm în aceste momente pe Otilia Haragoș, Seghedi, Bădița-mi floare albă.

Și doamna Rafila Bucin este alături de noi. Ne scrie și un mesaj: Doamne ajută sănătate, vă mulțumim pentru emisiunile frumoase, la mulți ani tuturor sărbătoriților acestei zile. Cum de altfel și doamna Popotilia ne scrie un mesaj: bună și binecuvântată zi, vă ascult cu mult drag și mulțumesc bunului Dumnezeu că sunteți. Felicitări tuturor celor care își sărbătoresc ziua de naștere. Respect și prețuire celor din redacție, vă doresc o zi cu pace în suflete, cu bucurii și cu multe, multe împliniri. Mulțumim tare mult!

Și fiindcă fiecare zi are nevoie de puțină bucurie, noi încercăm să o aducem prin cântec și prin cuvintele dumneavoastră. Așteptăm dedicațiile pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații sau la telefon în direct la numărul 0264 596500. Multă bucurie, o salutăm și pe doamna Viorica Oltean, este și astăzi alături de noi, mă bucur că sunteți aici pe frecvențele Radio Renașteria. Ne scrie în felul următor: doresc tuturor din redacție și ascultătorilor o zi binecuvântată cu pace și mult spor în toate, Doamne ajută! Iar noi în aceste clipe ascultăm pe Lavinia Goste, Floare Roșie de Mac.

Am ascultat pe Cornel Borza aici la Radio Renașteri. Ea se spune că omul se cunoaște mai ales după felul în care se poartă cu ceilalți, iar oamenii de omenie nu sunt neapărat cei care fac lucruri mari, ci aceia care știu să fie aproape atunci când trebuie, să spună o vorbă bună și să întindă o mână fără să aștepte ceva în schimb. Mergem mai departe în călătoria noastră muzicală, mai avem și gânduri adresate aici pe pagina de Facebook. Doamna Maria Mureșan este alături de noi și ne scrie în felul următor: Doamne ajută, sănătate și mulțumiri întregii echipe Radio Renașteria. Multe binecuvântări cerești și împliniri sufletești tuturor. Doamne ajută!

Și doamna Augusta Pop ne scrie un mesaj: Doamne ajută, o zi frumoasă și binecuvântată, să ne dea Dumnezeu să avem parte de o zi frumoasă cu oameni frumoși aproape, buni la suflet, cu sufletul curat și aproape întotdeauna de noi. De asemenea, o salut și pe doamna Iuliana Călbază, mă bucur că este aici alături de noi. Ascultăm acum pe frații Kindriș, Săracă inima mea.

Și doamna Mariana Argeșanu sosește alături de noi cu un mesaj, cu o dedicație. Vă doresc o zi minunată și binecuvântată tuturor ascultătorilor Radio Renașterea. Dedic toate melodiile sărbătoriților de astăzi și de ieri, în special pentru ginerele și fata domnului Gheorghe Năsui, Alina. Au sărbătorit aniversarea celor 14 ani de căsnicie. Le doresc casă de piatră, înțelegere și tot binele din lume. De asemenea, pentru Lenuța Maria Hegeduș, sănătate, bucurii și din toată inima, la mulți ani. O ascultăm în aceste momente pe Ana Ilca Mureșan, Mai lasă-mi și mie, Doamne.

L-am ascultat și pe Ovidiu Purdrea Someș aici la Radio Renașteri. Iar următoarea dedicație vine din partea personalului didactic auxiliar de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Astăzi, 16 septembrie, își serbează ziua de naștere părintele profesor universitar dr. Gabriel Gârdan. Îi dorim multă sănătate, putere de muncă, bucurii și împliniri alături de frumoasa familie, mult ajutor de la Dumnezeu și spor în toate, din toată inima, la mulți, mulți ani. Iar aici, pe frecvențele noastre, poposește cu glasul Veronica Macarie Moldovan, Am eu Badiei Sălăjană.

Rămânem împreună aici la Radio Renașteria până aproape de ora 12, într-o dimineață de miercuri în care muzica bună ne ține companie. Așteptăm în continuare mesajele și dedicațiile dumneavoastră. Dacă aveți un om drag căruia vreți să-i transmiteți un gând bun, spuneți-ne, iar noi îl ducem mai departe împreună cu un cântec popular românesc. Mergem mai departe și vă propun să-i ascultăm pe cei din ansamblul Icoane, Tripomnițe, Șoci.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Și pentru doamna Marian Argeșanu, îl ascultăm acum pe Leontin Ciucur, Cât o-i trăi pe pământ.

Uneori un cântec ne aduce aminte de un om, de un loc sau de o întâmplare pe care poate nu a mai avut-o de mult în gând și poate tocmai acesta este unul dintre lucrurile frumoase pe care le face muzica, ne întoarce pentru câteva clipe acolo unde ne este drag. Mergem mai departe în călătoria noastră muzicală spre ora 12, ascultând-o pe Mirela Mănescu, Bate vântul în munți.

salut cu bucurie și pe doamna Jenny. Doamne ajută vouă din redacție și celor care ascultă și își sărbătoresc fie ziua de naștere, fie ziua onomastică. Mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru noi. Mulțumim noi tare mult pentru aprecieri. De asemenea, salutăm cu multă bucurie și pe doamna Natalia Sălăjan. Mă bucur că este aici alături de noi. Ascultăm acum pe Aurel Cicioan, Mult e face omul lumea.

Doamna Maria Bene sosește alături de noi cu câteva dedicații, o dedicație mai specială în primul rând pentru doamnă respectabilă, dragă sufletului meu, ne scrie dânsa, doamna directoare Mariana Sălcioan, la mulți ani și tot binele de la bunul Dumnezeu, de asemenea sănătate multă pentru Simona Prisăcariu, la mulți ani și pentru Marcela Maria, multă sănătate și la mulți ani pentru Cherecheș Maria, Dumnezeu s-o țină sănătoasă, de asemenea la mulți ani pentru domnul Pop Nicolae, pentru Doinița Ungur, multă sănătate și pentru doamna Eugenia, pentru domnul Nicu și pentru toți ascultătorii acestui post de radio. Ascultăm în aceste momente și pe Lucreția Ciobanu, Bate vântul în curmătură.

Care cântece nu se ascultă doar cu urechea, ci se ascultă și cu sufletul. Fiecare dintre noi are o melodie care îi amintește de cineva, de un loc, de o întâmplare sau poate de un moment important din viață. Tocmai de aceea muzica populară rămâne atât de aproape de inimile noastre, pentru că știe să păstreze povești. Am ascultat-o puțin mai devreme pe Lucreția Ciobanu. Alexandru Pugnea sosește alături de noi la curțile Dorului.

I-am ascultat pe Oana și Ion Font aici la Radio Renașterea. Îl salutăm și pe Liviu Iștoc. Doamne ajută la toată lumea, este mesajul venit din partea lui. Sănătate, bucurii și numai bine. Alături de noi sosește și Traian Jurchelia, mândru cu gurița dulce.

Am ascultat-o și pe Rafila Bărbos când aud că-i joc în sat. Ora 11 și aproape 50 de minute, dragi ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi emisiunii de dedicații muzicale. A trecut repede această oră și jumătate în care am fost împreună prin cântec, prin urările dumneavoastră și prin toate gândurile frumoase pe care ni le-ați trimis. Vă mulțumim că ne-ați fost alături, fie că ne-ați ascultat de acasă, de la serviciu, din mașină sau de oriunde v-a prins această dimineață de miercuri. Vă mulțumim tuturor celor care au trimis dedicații, sperăm ca fiecare mesaj să fie ajuns acolo unde trebuie și să fie adus măcar un zâmbet, o bucurie și un gând bun. Să păstrăm și pentru restul zilei puțin din starea aceasta frumoasă pe care ne-o dă muzica populară și poate să nu uităm să spunem un cuvânt bun celor de lângă noi. Uneori, tocmai gesturile mici rămân cele mai mult în suflet. Eu sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc tuturor pentru companie, vă doresc o zi cu pace, cu sănătate, cu spor în toate și neapărat cu oameni buni aproape și vă invit în continuare să rămâneți aici pe frecvențele Radio Renașteria. Până la ora 12 ne vor cânta Felicia Fărcașiu, Angela Buciu și Nicolae Mureșan. Rămâneți cu bine!

Ascultați Radio Renașterea. La zi cu Radio Renașterea.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmboan și vă țin companie în următoarea oră. Se marchează în această zi, 16 septembrie, 191 de ani de când leul a fost instituit ca monedă oficială a românilor de către domnitorul țării românești Alexandru Ghica. Crosul Inimilor Mari revine la Cluj-Napoca pentru a sprijini copiii Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor și rata șomajul în România a crescut la 6,8% în trimestrul al doilea al acestui an, conform datelor Institutului Național de Statistică. Iată doar o parte dintre subiectele abordate în cadrul întâlnirii noastre de astăzi. Rămâneți pe frecvențe. În câteva minute aflăm și sinaxarul acestei zile.

0: În ziua a 16-a a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mari Mucenițe și Preaslăvite Eufimia. Această mult slăvită muceniță a trăit pe vremea urmașilor lui Diocletian și petrecea în rânduiala fecioarelor, îndeletnicindu-se cu duhovniceștile nevoințe. Deci a ieșit poruncă de la dregătorul Priscus să se adune tot poporul și fiecare după puterea sa să aducă jertfă lui Ares, zeul Calcedonului. Și s-a adunat popor mult, iar unii din creștini, nevrând să jertfească idolului, de frica chinurilor se ascundeau pe unde puteau. S-au găsit însă trădători și au fost descoperiți. Printre cei ce n-au primit să jertfească lui Ares a fost și Sfânta Eufimia Fecioara. Deci, prinzând-o pentru mărturisirea lui Hristos și dând-o la chinuri cu foc, cu roata și cu alte măiestrii de chinuri, au dat-o la urmă fiarelor sălbatice ca să o mănânce. Dar, măcar că a rămas nevătămată de fiare, Sfânta Eufimia și-a dat sufletul său către Domnul. Biserica Ortodoxă o cinstește ca pe cei mai mari mucenici. În vechime erau în Constantinopol 4 biserici ridicate în cinstea ei. Cea mai vestită a fost însă cea din Calcedon, în care s-a și ținut cel de-al 4-lea sinod a toată lumea împotriva rătăcirii lui Eutihie la anul 451. Părinții de la Calcedon socoteau că izbânda hotărârilor soborului se datora în bună parte mijlocirilor Sfintei Eufimia. Dumnezeului nostru slavă!
1: Sinaxar.

0: Mergem mai departe și aflăm împreună cu ce a ieșit în evidență de-a lungul vremii ziua de 16 septembrie. În 1848 avea loc Memoriul poporului român din Transilvania, amănunte ne aduce Emil Metea.
1: Potrivit Acer Press, cea de-a treia adunare națională de la Blaj a avut loc în perioada 3-15-13-25 septembrie 1848. În cadrul acestei adunări, la care țăranii români au venit în număr de aproximativ 60.000, înarmați cu lănci și furci, nu a fost recunoscută Uniunea Transilvaniei cu Ungaria și au fost reafirmate revendicările țărănimii iobage, indică lucrarea Istoria României în date. Tot cu prilejul celei de-a treia adunări naționale de la Blaj a început formarea unei oști populare române sub conducerea lui Avram Iancu, Ioan Axente Sever și Iovian Brad. Convocarea unei noi adunări naționale a fost determinată de o serie de factori, precum evenimentele din cursul verii, rezistența țărănească, poziția anti-unionistă a regimentelor românești de graniță, constituirea celor trei nuclee revoluționare și anume în nord, în jurul regimentului de la Năsăud, în sud, cu centrul la Sibiu și Orlat, și respectiv în vest, în zona munților Apuseni, sub conducerea lui Avram Iancu, care au împiedicat, de facto, Uniunea Transilvaniei cu Ungaria. La toate acestea s-au adăugat recrutările pentru armata ungară, care s-au lovit de nesupunerea comunităților românești, soldate cu arestări, în urma expedițiilor militare și chiar, în multe cazuri, cu condamnări la moarte. Totodată, pe fundalul trecerii la conflict armat între guvernul revoluționar ungar și Austria Constituțională, s-a pus problema organizării mișcării revoluționare românești, ca și a reevaluării programului național. Declarația de respingere a Uniunii cu Ungaria și proclamarea alianței cu Austria a fost soluția impusă românilor de evoluția evenimentelor. În fața amenințării de a nu mai exista ca entitate națională prin înglobarea Transilvaniei la Ungaria și asimilarea în cuprinsul națiunii unice maghiare în condițiile înfrângerii Revoluției din Principate, românii s-au declarat aliați ai Austriei Constituționale, care le recunoștea drepturile naționale. Refuzul guvernului revoluționar ungar de a ține seama de voința românilor transilvaneni făcea inevitabilă alăturarea lor la cauza curții din Viena, aflată în conflict cu guvernul ungar, arată istoricul Florin Constantiniu în lucrarea O istorie sinceră a poporului român. Continuă el. Naționalismul lui Kossuth și teama naționalităților nemaghiare, adică români, croați, etc., de a fi deznaționalizate, a fost valorificată de curtea imperială, care le-a tras de partea sa împotriva maghiarilor. S-a ajuns astfel la strania situație ca Revoluția Română din Transilvania să fie solidară cu autoritatea imperială împotriva Revoluției Ungare. Am încheiat citatul. Istoricul Silviu Dragomir, neîntrecut conducător al realităților transilvane din anii Revoluției, a văzut pe drept cuvânt în a treia adunare de la Blaj amenințarea unui popor hotărât să înfrunte cu viața teroarea feudală și națională. Împins să-și caute aliat și scut împotriva despotismului la acela din cei doi asupritori care îi promitea, fie și numai formal, recunoașterea drepturilor naționale, se va răfui cu autoritatea, care, deși revoluționară, nu-i admitea nici măcar existența ca popor. Se arată în lucrarea Lupta românilor pentru unitatea națională de Cornelia Bodea. De la Orlat la Blaj, sub comanda lui Axente Sever și a locotenentului Iovian Brad, prin alăturarea satelor avertizate de crainici, anume Trimiș, coloanele grănicerilor luaseră aspectul unei vijelioase ridicări de gloate. Se arată în Lupta românilor pentru unitatea națională. Pe câmpia Blajului, în perioada adunării, numărul românilor adunați de pe tot întinsul pământului transilvan a atins cifra de 60.000. Avram Iancu singur venise cu o oaste de 6.000 de moți. La 9-21 septembrie, Avram Iancu, proclamând pretențiile poporului său ca sfinte, a declarat că sosise timpul a le apăra cu orice preț. În cadrul adunării s-a rediscutat programul din mai 1848, căruia i s-au adăugat mai multe cereri și s-a protestat din nou împotriva Uniunii Transilvaniei cu Ungaria.

0: La 16-28 septembrie, în cadrul adunării, a fost adoptat documentul intitulat Memoriu al poporului român din Transilvania, adresat Parlamentului de la Viena, un memoriu care susținea principiul egalității naționale cu toate popoarele din Imperiu. Totodată, participanții la adunare au cerut în numele lor și al fraților din Principatele Dunărene unirea tuturor românilor într-o uniune de popoare libere, sub conducerea Austriei. În ultima zi a adunării a fost adoptat un act intitulat Decret, al cărui conținut exprima hotărârea românilor de a trece la lupta armată în vederea apărării sociale și naționale. În cadrul aceleiași adunări a fost decisă și o reorganizare a Comitetului Național. Numărul membrilor a fost redus la 6, președinte fiind ales Simion Bărnuțiu. Comitetului nou ales îi revenea misiunea de a organiza lupta românilor și de a pune în aplicare programul lor. August Treboniu Laurian îl înștiința pe Barițiu, la 22 septembrie-3 octombrie 1848, despre hotărârile luate în recenta adunare de la Blaj și despre petițiile formulate cu acest prilej. Se redactaseră 3 memorii, unul către Comandamentul Imperial de la Sibiu, altul către Împărat și al treilea către Parlamentul din Viena. La 16 septembrie în 1848, a treia adunare națională de la Blaj adresa Parlamentului de la Viena Memoriul poporului român din Transilvania, prin care se susținea principiul egalității naționale cu toate popoarele din Imperiu.
1: Mergem mai departe și aflăm că în 1886 s-a născut Ion Alexandru Bran Lemeni, poet și gazetar. În 1916 s-a născut David Davidescu, inginer și agrochimist. În 1940 s-a născut Maria Alexandrescu Vianu, istoric al artei antice, arheolog și profesoară. În 1943 s-a născut Roxana Sorescu, critic, istoric și teoretician literar, traducătoare. În 1957 s-a născut Anca Parghel, interpretă și profesoară de muzică de jazz. Ajungem în 1983, când a murit dramaturgul Horia Lovinescu, unul dintre cei mai valoroși autori dramatici români de după 1948. În anul 1990 a murit poetul Aurel Dumitrașcu, considerat unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai curentului optzecist și ai postmodernismului în literatura română. În anul 2000 a murit Ion Alexandru, poet publicist, eseist, traducător și om politic creștin. Tot în 2000 a murit Valeriu Sterian, muzician, cântăreț și compozitor de muzică folk și rock. Mergem mai departe și aflăm că astăzi este Ziua Internațională pentru Protecția Stratului de Ozon. Emil Metea știe mai multe despre acest subiect.
0: Potrivit Ager Press, în 1994, Adunarea Generală a ONU a proclamat prin rezoluția numărul 49/114 ziua de 16 septembrie, data la care a fost semnat protocolul de la Montreal, drept Ziua Internațională pentru Protecția Stratului de Ozon, toate statele lumii fiind invitate să sărbătorească prin diverse acțiuni în concordanță cu obiectivul principal al protocolului și a amendamentelor sale, se arată pe site-ul oficial al ONU. Protocolul de la Montreal, la Convenția de la Viena pentru protecția stratului de ozon, adoptată și semnată de 28 de țări la 22 martie 1985, deci acest protocol de la Montreal pentru protejarea stratului de ozon prin eliminarea treptată a substanțelor chimice care îl epuizează, a fost semnat la 16 septembrie 1987. Această eliminare treptată include atât producția cât și consumul de substanțe care diminuează stratul de ozon. Convenția de la Viena și protocolul de la Montreal deveneau la 16 septembrie 2009 primele tratate din istoria Organizației Națiunilor Unite, care erau universal ratificate. Protocolul de la Montreal a suferit o serie de modificări prin semnarea unor amendamente în 1990, 1992, 94, 97, 99, 2002, etc. La 1 ianuarie 2019 a intrat în vigoare un nou amendament, amendamentul de la Kigali, Rwanda, adoptat la 15 octombrie 2016, în vederea eliminării progresive a hidrofluorocarburilor, gaze cu efect de seră cu potențial puternic de încălzire climatică și dăunătoare mediului. România, dragii mei, a aderat prin legea numărul 84 din 3 decembrie 1993 la Convenția de la Viena, precum și la Protocolul de la Montreal. Totodată a acceptat amendamentele amintite, inclusiv pe cel adoptat la Kigali în 2016. Ozonul, dragii mei, este un strat fragil de gaz format din 3 atomi de oxigen, situat în zonele superioare ale atmosferei, în stratosferă, la o altitudine cuprinsă între 19 și 48 de kilometri. Acesta are rolul de a proteja Pământul de razele ultraviolete ale Soarelui. De-a lungul timpului, viața pe Pământ s-a adaptat la un anumit nivel de radiații UV, creșterea nivelului acestora putând provoca distrugerea treptată a organismelor și a ecosistemelor. Sherwood Rowland și Mario Molina, doi chimiști de la Universitatea Irvine din California, au publicat în 1974 un articol care detalia reacțiile asupra stratului de ozon al gazelor clorofluorocarbonate sau freoni, gaze utilizate în mod obișnuit în spray-urile cu aerosol și ca lichide de răcire în frigidere. Pe măsură ce ajung în stratosferă, razele UV ale Soarelui descompun clorofluorocarbonatele în substanțe care conțin clor. În 1985, o echipă de oameni de știință englezi a descoperit o gaură în stratul de ozon peste Antarctica, care a fost ulterior legată de clorofluorocarbonate. Această gaură este, de fapt, o zonă a stratosferei cu concentrații extrem de scăzute de ozon, care reapare în fiecare an la începutul primăverii emisferei sudice, adică din august până în octombrie. Primăvara aduce lumina soarelui, care eliberează clor în norii stratosferici. În 1995, oamenii de știință Sherwood Rowland și Mario Molina, precum și Paul J. Crutzen, au devenit laureații ai Premiului Nobel pentru chimie, o recompensă acordată pentru munca lor în chimia atmosferică, în special în ceea ce privește formarea și descompunerea ozonului. Cercetarea inovatoare a concluzionat că atmosfera are o capacitate finită de absorție a atomilor de clor din stratosferă. Un atom de clor poate distruge mai mult de 100.000 de molecule de ozon, potrivit agenției SUA pentru protecția mediului, epuizând astfel ozonul mult mai repede decât poate fi el înlocuit. Astăzi, dragii mei, este Ziua Internațională pentru protecția stratului de ozon.
1: De asemenea, ne aflăm în Săptămâna Europeană a Mobilității. Este o inițiativă a Comisiei Europene prin care în fiecare an între 16 și 22 septembrie se încearcă găsirea de soluții inovatoare la problemele actuale de mobilitate urbană și promovarea dezvoltării unui transport urban durabil.
0: Săptămâna Europeană a Mobilității este o inițiativă a Comisiei Europene, prin care în fiecare an, între 16 și 22 septembrie, se încearcă găsirea de soluții inovatoare la problemele actuale de mobilitate urbană. Bazându-se pe succesul Zilei Internaționale Fără Mașini, inițiată în Franța în 1998 și marcată anual la 22 septembrie, Săptămâna Europeană a Mobilității a fost lansată la 19 aprilie 2002 la Bruxelles, fiind în prezent susținută de Direcția Generală Mobilitate și Transport a Comisiei Europene. Comisarul European pentru Mediu din acea perioadă, Margot Wallström, a precizat că scopul dedicării unei săptămâni acestui eveniment este de a contribui la conștientizarea nevoii de a schimba tiparele noastre privind mobilitatea și de a combate efectele schimbărilor climatice. Evenimentele desfășurate în săptămâna 16-22 septembrie au scopul de a-i determina pe cetățeni să încerce și alte mijloace de transport și să încurajeze promovarea dezvoltării unui transport urban durabil. De asemenea, aceste evenimente ar trebui să permită administrațiilor orașelor și domeniilor de afaceri să testeze inițiative de transport noi, cum ar fi ariile pietonale, vehiculele electrice, rețelele de transport pentru biciclete și autobuze pentru navetă. Din 2002, de când a fost lansată campania, impactul a fost unul major, atât în Europa cât și în lume. Foarte multe orașe alăturându-se campaniei și fiind implementate numeroase măsuri permanente, în special cu privire la infrastructura pentru ciclism, plimbări, reducerea traficului, etc. O serie de studii, dragii mei, arată că persoanele care se deplasează prin modalități active de transport, cum ar fi plimbatul sau ciclismul, nu numai că sunt mai productive la muncă, dar își iau și mai puține zile de concediu medical și se îmbolnăvesc mai puțin, mai notează sursa menționată. Prin promovarea transportului durabil, are de câștigat și sectorul privat, existând rapoarte care arată o creștere a comerțului cu peste 40% în acele zone în care ciclismul a devenit o regulă. Așadar, dragii mei, astăzi, 16 septembrie, începe Săptămâna Europeană a Mobilității.
1: Iată, acesta a fost calendarul zilei de astăzi. Nu schimbați frecvențele. Emil Meta ne așteaptă în câteva minute și la personalitatea zilei.

Stimați ascultători, Valeriu Sterian este personalitatea zilei la Radio Renașterea, astăzi, 16 septembrie. Potrivit Ager Press, Valeriu Sterian s-a născut la data de 21 septembrie 1952 în Știubei, comuna Râmnicelu, județul Buzău. În timpul liceului a început să studieze pianul și vioara, dar ulterior s-a simțit atras de baterie. A cântat la tobe în formația liceului, Copiii Florilor, fondată chiar de el și cu care a debutat în 1971, tot atunci începând să studieze și chitară. În anul 1972, artistul Valeriu Sterian s-a mutat la București ca student la Universitate, Facultatea de Psihologie. În duet cu Carmen Marin a câștigat, sub titulatura Vali și Carmen, premiul pentru cel mai bun cântec, Cântecul Nopți, în anul ce a urmat, la a doua ediție a festivalului Primăvara Baladelor. Piesa Nopți a fost ulterior cenzurată și Vali Sterian o cânta cu refrenul Vino, mamă, să vezi ce-a mai rămas din oameni. În noiembrie 1973, Carmen Marin se retrage, în locul său venind Carmen Cula, fosta basistă a grupului Catena. S-a menținut astfel numele duo-ului Vali și Carmen. În această formulă apar cântece precum Eroilor noștri, au loc concerte în cluburi studențești și apariții la televiziunea română. Duetul își încetează activitatea și, începând cu anul 1975, Vali Sterian cântă singur. În această perioadă, poetul Adrian Păunescu începe organizarea Cenaclului Flacăra. Vali Sterian, împreună cu cei mai importanți artiști folk și rock ai momentului, cum sunt Mircea Florian, Doru Stănculescu, Marcela Saftiuc, Sphinx sau Pro Muzica, se alătură Cenaclului, contribuind la apariția și popularizarea acestuia. Sterian a părăsit Cenaclul Flacăra la începutul anilor 80. În 1975 a fost editat la Electrecord primul său material discografic, intitulat Muzică Folk. Acesta era un disc single ce conținea două piese, Cu iubirea de moșie și Cântec de oameni, la care a colaborat cu muzicianul Dan Andrei Aldea. Apare și binecunoscuta melodie Amintire cu haiduci, cea mai cunoscută creație a sa Alături de nopți. Această melodie a fost editată pe o culegere folk din 1978 la Electrecord, unde Vali Sterian mai apărea cu piesa Eroilor noștri. În 1979 a fost lansat albumul Antirăzboinica, cu piesa omonimă pe versuri de Adrian Păunescu, datând din 1974, când a fost ilustrată de o filmare în TVR. Tot în 1979, Vali Sterian a fondat compania de sunet, din acest moment înregistrând și cântând sub titulatura Valeriu Sterian și compania de sunet. În 1982 lansează albumul Viac 20, iar pe parcursul anilor 80, Vali Sterian se îndreaptă către rock, ieșind treptat din sfera folcului. În 1984, artistul a compus Axioma Copiilor, piesă care, prin balansul reggae abordat, se diferențiază de creațiile anterioare. În 1985 este anul în care sunt compuse piesele Zor de zi, Fericire și Speranțe vii, ultima aparținând lui Adrian Ilie. Urmează o perioadă plină de spectacole pentru Vali Sterian, alături de Mircea Vintilă, Vasile Șeicaru, Ștefan Hrușcă sau Doru Stănculescu. În același timp, participă la marile festivaluri și gale rock, alături de cele mai importante nume ale genului, Roșu și Negru, Iris, Holograf, Voltaj sau Compact. Pe perioada sezonelor estivale, concertează pe litoral. Anul 1986 este anul în care Adi Ilie și Istudor părăsesc compania de sunet și refondează Voltaj. Vali Sterian a participat activ la fenomenul Piața Universității din 1990, implicându-se în evenimentele sociale de atunci și devenind pentru foarte mulți un lider de opinie. În 1991 înființează compania de sunet SRL și lansează albumul Vino, Doamne. În 1994, el a reînregistrat în variantă rock piesa Amintire cu haiduci, iar în 1995, la insistențele sale, Mircea Bodolan revine în muzica folk după o pauză de 8 ani, timp în care s-a dedicat exclusiv artei teatrale. Cu aportul lui Vali Sterian, Bodolan lansează primul disc de autor, Rănitul dintre linii. În 1996, el și cu Vali Sterian pun bazele și participă la creșterea casei Eliad,
care devine în scurt timp principalul loc de întâlnire și de concerte pentru muzicienii de folk și nu numai. În paralel

de activitate. Albumul conține câteva cântece care devin ulterior hituri: Anotimpuri, Pariu pe o lacrimă, Ruga sau Viață duplicitară. La data de 16 decembrie 2000, artistul Valeriu Sterian s-a stins din viață cu câteva zile înainte de a împlini 48 de ani. Fusese bolnav de cancer. Fundația Culturală Phoenix a lansat în anul 2000 două albume postume, The Very Best of Valeriu Sterian și Din Darul Magilor 5, In Memoriam Valeriu Sterian. În 2005 a fost organizat primul concert In Memoriam la Râmnicu Sărat, orașul natal al artistului. La evenimentul de atunci au participat George Stanca, Victor Socaciu, Vasile Șeicaru, Andrei Partoș, Florin Chilian și mulți alți prieteni ai folchistului. Tot atunci a fost lansat volumul Pariu pe o lacrimă, scris de Vasile Ghinea, despre viața lui Sterian. Ulterior, seria acestor concerte In Memoriam a continuat, fiind susținute de obicei în data de 21 septembrie, ziua în care s-a născut artistul. Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei ne-am amintit astăzi de îndrăgitul artist român Valeriu Sterian. Și bineînțeles, nu se poate să nu ascultăm acum, în finalul acestei rubrici, binecunoscuta sa piesă, Amintire cu haiduci. Dumnezeu să-l odihnească!

Ascultați programul La zi cu Radio Reneștera, mergem mai departe. Reprezentanții filialelor Ascor din țară se reunesc la finalul acestei săptămâni la București pentru consfătuirea națională a organizației. Întâlnirea are loc în perioada 17-19 septembrie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Timp de 3 zile, tinerii vor participa la rugăciune, sesiuni de lucru și întâlniri dedicate activității derulate de filialele Ascor. Consfătuirea națională reprezintă momentul anual în care reprezentanții asociației analizează proiectele realizate în anul universitar trecut și stabilesc direcțiile comune pentru perioada următoare. Programul cuprinde slujbe, dezbateri și momente de comuniune între tinerii din centrele

universitare din România. Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români a fost înființată în 1990 și desfășoară activități dedicate tinerilor, promovând valorile creștine în mediul universitar și preuniversitar. Crossul Inimilor Mari revine la Cluj-Napoca pentru a susține copiii îngrijiți la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Evenimentul sportiv caritabil va avea loc pe 10 octombrie în Parcul Central Simeon Bărnuțiu și este organizat de ASCOR Cluj în parteneriat cu Centrul Sfântul Hristofor sub egida Mitropoliei Clujului. Sub sloganul Împreună la fiecare kilometru, participanții sunt invitați să transforme mișcarea într-un gest de solidaritate pentru copiii care au nevoie de îngrijire paliativă și pentru familiile lor. Crossul va cuprinde 3 probe, marele cross pe distanță de 5 km, micul cross și crossul familiilor, ambele pe trasee de 800 de metri. Organizatorii așteaptă la start pe copii, tineri, părinți și bunici, iar înscrierile sunt deja deschise. Fondurile obținute vor contribui la susținerea activității Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, care oferă sprijin copiilor cu boli grave și familiilor acestora. Nu schimbați frecvențele, în câteva minute urmează rubrica zilei aici la Radio Renașterea.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Eu sunt preotul Grigorie Foltiș și astăzi, împreună cu mine, în cadrul emisiunii Împreună Lămuriri pe Cale, este Părintele Grigore Toma Someșan, de la Parohia Pogorârea Sfântului Duh din Grigorescu, din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați revenit!
1: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit!
0: Vă propun să continuăm încercarea noastră de a găsi înțelesuri pe calea vieții duhovnicești din cartea Părintelui Emilianus Simonopetritul, cartea despre Sfintele Slujbe, tâlcuiri la Sfintele Slujbe. Vom merge la al patrulea capitol al cărții despre trăirile liturgice. Se pare că e o omilie, o cateheză, de fapt, ținută maicilor de la mănăstirea Ormilia din Grecia, pe care Părintele a ținut-o. Și este vorba de mici bilețele sau scrisori pe care ucenicii Părintelui Emilianos îi le dădeau acestuia și în care își spuneau păsurile, trăirile, dorințele, urmând ca Părintele să cheme atunci când putea să discute în tihnă problema și după ce se va fi rugat îndeajuns pentru aceasta. Această practică se îndreptățește prin numărul mare al monahilor din cele două obști și prin desele răstimpuri de retragere deplină în isihia ale Părintelui. Nu avea destul timp și atunci proceda în felul acesta. Se pare că o maică îi scrie așa: ce bine m-am simțit la liturghie, mi s-a părut că era raiul, acolo sunt sfinții, Hristos. Și în continuare scrie această scrisoare, iar pornind de la această scrisoare, Părintele face următoarea precizare. Zice așa: ce bine m-am simțit la liturghie. Întâi de toate, liturghia nu este o simțire. Adevărul liturghiei este independent de propria noastră simțire. Astăzi slujba mi s-a părut de nesuferit, seacă, n-am înțeles nici măcar ce Evanghelie s-a citit, dar asta nu înseamnă că nu am fost la liturghie. Astăzi m-am împărtășit, dar nu am simțit nimic. Asta nu înseamnă însă că nu m-am împărtășit. Dumnezeiasca liturghie nu depinde de starea sentimentală a omului, pentru că aceasta este înșelătoare. Aș vrea să ne oprim la acest prim paragraf și să vorbim despre raportul dintre simțire și nesimțire.
1: Da, în scrierile Părintelui Emilianus, întotdeauna acesta are grijă să facă o diferențiere între omul psihologic și omul duhovnicesc. Și atunci când vorbește despre trăirile liturgice și mai ales paragraful indicat de dumneavoastră, Părintele Emilianus se străduiește să arate că validitatea liturghiei, harul primit în Sfânta Liturghie, nu ține neapărat de starea noastră interioară, de sentimentele noastre, ci pur și simplu harul se dă, Hristos este acolo, dar depinde de noi, de felul în care ne raportăm, felul în care ne pregătim pentru liturghia respectivă, să-L întâlnim sau să nu-L întâlnim, să simțim harul sau să nu simțim harul. Și sublinează foarte frumos, validitatea liturghiei nu ține de sentimentele noastre, pentru că dacă sunt un om al sentimentelor, dacă sunt un om psihologic, dacă n-am făcut trecerea sau nu mă străduiesc să fiu înspre trecerea, înspre omul duhovnicesc, atunci ar putea să am o dimineață mai puțin bună și la liturghie să nu mă pot concentra deloc. Și atunci să nu simt prezența lui Hristos, să nu simt harul, să nu simt că m-am rugat, dar asta nu înseamnă că problema este a liturghiei. Și problema este la noi, problema este în interiorul nostru. Și atunci, acolo ar trebui să vedem cauzele. Poate că această, nesimțire între ghilimele de rigoare a harului are mai multe motive. Și mă gândesc la ceea ce zice la un moment dat mitropolitul Antonie de Suroj, că ar trebui să ne privim în interiorul nostru și să vedem dacă nu cumva acolo există vreun păcat care se interpune între mine și Hristos, dacă nu cumva este o chemare a lui Dumnezeu spre o altă treaptă duhovnicească mai înaltă, în sensul în care harul se ascunde. Noi vorbim sau se vorbește în general despre părăsirea harului. dar harul nu ne părăsește niciodată, el este acolo. Aș zice că harul se ascunde și se ascunde invitându-ne să-l căutăm cu mai mult curaj, cu mai multă atenție, și atunci s-ar putea ca această puțină simțire din momentul liturghiei să fie o invitație pentru ca liturghia viitoare să mă pregătesc mai bine, să caut mai bine și să fiu mai atent la mine și la rugăciune, la interiorul meu.
0: Ce să facă preoții, Părinte Grigore, cei care slujesc zilnic sau aproape zilnic și care sunt nevoiți să fie într-o stare de pregătire aproape perpetuă, iar viața în lume nu le permite tot timpul acest lucru?
1: Da, un preot trebuie să fie mereu pregătit pentru a sluji Sfânta Liturghie, ar zice, pentru că altfel ești preot atâta timp cât nu ești la altar, este vocația ta a sluji Sfânta Liturghie. Și atunci trebuie să fim pregătiți tot timpul pentru a sluji liturghia, dar cu minimă atenție, mai cu seamă că aici, la Cluj, rânduiala în al Preasfințitului este o rânduială foarte, foarte bună. Suntem câte doi preoți la o parohie și avem posibilitatea să slujim o săptămână și o săptămână. Și atunci, în săptămâna în care slujești la altar, atenția, gândurile, citirile, rugăciunea, este un pic mai altfel, cu mai mare atenție. Asta nu înseamnă că în săptămâna în care nu suntem de rând la altar, nu trebuie să fim atenți spre interiorul nostru.
0: Da. Tot această Maică îi spune despre simțirea ei în timpul liturghiei și spune, era raiul. Părintele adaugă și zice, dar nu se poate ca raiul să fie nimic altceva decât o adunare a sfinților. Și ce este liturghia? Adunarea sfinților. Acolo sunt sfinții, Hristos. Uite cel pe care îl cauți, închină-i-te, zice Maica respectivă. Ce imagine minunată, zice Părintele. Asta este liturghia, lucrul după care însetează un suflet, pentru care ne-am botezat, pentru care ne-am iruns, pentru care am fost chemați în Biserica Ortodoxă, îl găsim la liturghie. Ceea ce citești în cărțile noastre, în Sfânta Scriptură, ai acum la liturghie înaintea ta.

Mergem mai departe. Clujenii sunt invitați să descopere gustul produselor locale la o nouă ediție a evenimentului dedicat agriculturii și tradițiilor culinare. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca organizează în perioada 24-26 septembrie Săptămâna Agriculturii și Alimentației, un eveniment care aduce împreună producătorii locali, cercetători, studenți și publicul larg. Vizitatorii vor putea cumpăra produse pregătite după rețete tradiționale, murături, zacuscă, dulcețuri, siropuri, miere, brânzeturi, legume, produse de patiserie și obiecte de artizanat. Evenimentul are loc pe platoul din fața Aulei Magna Mihai Șerban a Universității între orele 10 și 18. Organizatorii spun că manifestarea își propune să apropie consumatorii de producătorii locali și să pună în valoare gusturile, tradițiile și munca celor care păstrează aceste produse. Festivalul Internațional de Carte Transilvania se desfășoară la Cluj-Napoca la finalul lunii septembrie, cu sute de întâlniri dedicate cărții și lecturii. Cea de-a 12-a ediție a festivalului va avea loc în perioada 23-27 septembrie în Piața Unirii și va reuni autori, edituri, oameni de cultură și iubitori ai lecturii. Pe parcursul celor 5 zile sunt programate peste 60 de evenimente. 10 de edituri vor fi prezente cu cele mai noi apariții editoriale, iar cei mici vor avea un program dedicat prin activități menite să-i apropie de lumea cărților. Tema ediției din acest an este o întoarcere la rădăcini, la valorile care formează identitatea culturală și la legătura dintre carte, tradiție și comunitate. Festivalul Internațional de Carte Transilvania transformă astfel pentru 5 zile centrul orașului într-un spațiu al dialogului dintre autori și cititori. Rata șomajului în România a crescut la 6,8% în trimestrul al doilea al anului, conform datelor Institutului Național de Statistică. Nivelul este cu 0,3 puncte procentuale mai mare față de primele 3 luni ale anului. Cele mai afectate categorii sunt tinerii cu vârsta de până la 24 de ani, unde rata șomajului se apropie de 30%, dar și persoanele din mediul rural, unde indicatorul ajunge la aproape 10%. Datele arată că piața muncii continuă să înregistreze diferențe importante între categoriile de populație, în special în rândul tinerilor aflați la început de carieră. Dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Daniela Vasilescu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultări mâine la Palatul Cotroceni pentru desemnarea viitorului premier. 3 dosare penale deschise după violențele de ieri de la mitingul din Piața Victoriei. 47 de persoane au fost conduse la secțiile de poliție, iar până în prezent 6 au fost reținute. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propune crearea unui Consiliu European de Securitate. Și vreme frumoasă cu cer variabil, maxima zilei 30 de grade, acum la București sunt 25 de grade. Președintele Nicuș Ordan a invitat mâine la Palatul Cotroceni pe liderii partidelor politice parlamentare pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Discuțiile vor începe la ora 9 cu reprezentanții PSD urmați de AUR, PNL, USR, UDMR, Minoritățile Naționale, SOS România, POT și grupurile parlamentare Uniți pentru România și Pace Întâi România și se vor încheia la ora 14 cu parlamentarii neafiliați. Consultările au loc în contextul blocajului politic privind formarea unui nou guvern, fiecare formațiune politică având propriile condiții sau propuneri de mandat. Amalia Bojescu.
3: PSD mizează în continuare pe alcătuirea unui cabinet politic în jurul partidului, iar propunerea de premier rămâne Sorin Grindeanu. Socialdemocrații resping formulele unui guvern de Uniune Națională, tehnocrat sau un premier independent. PNL își dorește deblocarea crizei politice și așteaptă o nominalizare pentru funcția de premier. Liberalii împreună cu USR și UDMR au deja o propunere în persoana eurodeputatului Siegfried Mureșan. USR își menține poziția de a nu intra la guvernare alături de PSD. Deputatul Radu Miruță spune că rămâne valabilă și propunerea de alternanță la guvernare. Pentru UDMR există o singură linie roșie în ceea ce privește formarea unei majorități pentru noul guvern, aceea de a nu se alia cu partidele extremiste, susținând în același timp că exclude un guvern alături de PSD, iar AUR consideră că singura soluție pentru a ieși din blocajul politic este organizarea de alegeri anticipate.
2: Bilanțul oficial publicat de Jandarmeria Capitalei în urma protestului violent de ieri din Piața Victoriei indică întocmirea 3 dosare penale pentru fapte de ultraj, tulburarea liniștii și ordinii publice, distrugere porți sau folosire de obiecte periculoase. 47 de persoane au fost conduse la secțiile de poliție, iar până în prezent 6 au fost reținute. Au fost aplicate și 24 de sancțiuni contravenționale în valoare de 46.000 de lei. Structurile Ministerului de Interne continuă verificările pentru identificarea și sancționarea celor care au încălcat legea, se mai arată în comunicat. Fermierii au protestat ieri în fața guvernului față de restricțiile care blochează exporturile de oi și capre, iar la manifestații au participat și persoane care nu făceau parte din rândul crescătorilor de animale. Exporturile de animale vii din România s-ar putea debloca în cel mult o lună, a anunțat vicepreședintele Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European, Daniel Buda. Într-un mesaj postat pe pagina sa de socializare, el a precizat că fermierii vor primi, pe lângă dozele gratuite de vaccin pentru imunizarea animalelor, și ajutor financiar din partea Comisiei Europene.
4: În maxim lună de zile, aceste exporturi se vor debloca. Comisia Europeană a înțeles situația în care se află România. Ne-a oferit în mod gratuit peste 1.300.000 de doze, astfel încât animalele să fie vaccinate, cele care pleacă către țările terțe, și avem acorduri comerciale cu țările terțe pentru a debloca aceste exporturi. Până la urmă, fermierii au niște nevoi care nu pot să fie ignorate. Vin cu povară foarte fierbinte, cu pășuni care au fost arse de soare, cu prețuri crescute la motorină, cu prețuri crescute la îngrășămintele chimice. Și în același timp, de atât ne confruntăm cu aceste boli, două boli de fapt care ne-au dus la blocarea exporturilor. Toți fermierii care vor avea și care au avut animalele ucise din cauza bolii vor fi despăgubiți pentru ceea ce înseamnă beneficiul nerealizat, adică banii care ar fi obținut de la aceste animale și mai mult banii necesari pentru a se cumpăra alte efective de animale și contravaloarea animalelor care sunt ucise.
2: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:04. Dezbateri tensionate în comisiile parlamentare reunite pentru apărare, unde s-a discutat despre solicitarea președintelui Nicuș Ordan privind participarea României cu până la 20 de militari la comandamentul operațiuni pentru forța multinațională în sprijinul Ucrainei. Militarii români ar urma să fie detașați la structurile de comandă și control subordonate acestei structuri. Solicitarea a fost aprobată cu majoritate de voturi. Cătălin Purcaru are detalii.
1: Ședința a fost fragmentată în mod repetat din cauza episoadelor de tensiune maximă. Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor au susținut în continuare că aprobarea documentului ar însemna un pas spre atragerea directă a României în conflictul din Ucraina. Deputatul AUR, Dan Tanasă.
5: Urmează să băgăm România într-un conflict militar cu Federația Rusă și aș vrea să stăm aici 2 ore, 3 ore, 4 ore. Să afle țara toate detaliile.
6: Acest proiect apără România, apără România în fața Federației Ruse.
1: A punctat deputatul USR Bogdan Rodeanu. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au explicat că participarea la comandamentul operațional pentru forța multinațională în sprijinul Ucrainei nu presupune trimiterea de trupe combatante în statul vecin și nici participarea militarilor români la lupte. Cei 20 de ofițeri vor fi dislocați exclusiv în baze logistice din Franța și Marea Britanie pentru misiuni de planificare strategică și securitate cibernetică. Anterior, administrația prezidențială a transmis că România nu trimite trupe combatante în Ucraina și că militarii incluși în această solicitare vor participa la activități de coordonare, nu de luptă. Raportul Comisiilor pentru Apărare urmează să fie transmis pentru dezbatere și vot plenului Parlamentului.
2: Conducerea autorității electorale permanente va fi numită în viitor prin hotărârea Parlamentului potrivit unui proiect de lege privind organizarea și funcționarea instituției. Documentul a fost prezentat astăzi de președintele autorității Adrian Țuțuianu, care a subliniat că este necesară o reglementare unitară a activității instituției pe care o conduce. Potrivit șefului AEP, mandatul conducerii va fi menținut la 8 ani, însă numirile vor fi făcute de legislativ pentru a se menține rolul autonom al instituției aflate sub control parlamentar.
7: Mi se pare că este anormal ca executivul să numească majoritatea funcțiilor de conducere din cadrul autorității electorale permanente în condițiile în care ea are statut de instituție autonomă aflată sub control parlamentar. De aceea, președintele va putea să facă o propunere, primul ministru poate să facă o propunere, dar decizia finală aparține Parlamentului, așa cum este normal să funcționeze autoritate electorală permanentă. De asemenea, secretarul general, pe modelul de la Consiliul Concurenței, va fi desemnat de președintele autorității electorale permanente. Toate acestea sunt dispoziții care asigură exercitarea efectivă a caracterului autonom al autorității electorale permanente.
2: Adrian Țuțuianu a mai precizat că proiectul va fi dezbătut în următoarele săptămâni cu partidele politice, societatea civilă și autoritățile administrației publice locale. El își dorește ca documentul să fie promovat fie de un guvern cu puteri depline, fie să fie preluat ca inițiativă legislativă de parlamentari și exclude totodată adoptarea acestuia prin ordonanță de urgență. Majoritatea furnizorilor de energie electrică vor veni cel mai probabil cu oferte de creștere a prețului față de cel care este în prezent, este de părere președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță. Clienții companiei hidroelectrică au fost anunțați deja că se majorează tariful. Costurile mari din primul semestru al anului, seceta prelungită care a dus la oprirea celor două reactoare de la Cernavodă, precum și alți factori, vor duce la creșterea prețurilor la energie electrică, a explicat la apelul matinal de la Radio România Actualități, Dumitru Chisăliță.
8: Din punctul meu de vedere, ce s-a întâmplat la hidroelectrică a fost doar vârful de lance. Această situație se datorează costurilor mari care au fost în semestru 1-2026 datorită acestei diferențe. Producem mult atunci când este ieftin și cumpărăm mult atunci când este scump. Furnizorii practic au fost puși în situația de a face aceste achiziții scumpe de energie electrică. Fie ca urmare a unor, să zicem, situații de discrepanță între cerere și ofertă, fie ca urmare a unui accident, așa cum s-a întâmplat în luna iunie, așa cum s-a întâmplat cu seceta care a făcut să se oprească reactorul 1 și 2 de la Cernavodă. Toate aceste incidente înseamnă costuri. Costuri care sunt plătite de furnizori și care își recuperează acești bani din ofertele viitoare, venind în același timp în construcția prețurilor viitoare și cu prime de risc, care de fapt, alături de recuperarea costurilor, înseamnă oferte mai mari.
2: Dumitru Chisăliță a mai spus că este important ca oamenii să utilizeze comparatorul de prețuri al ANR pentru a alege cel mai bun tarif oferit de furnizorii de energie electrică. Confederația Patronală Concordia propune schimbarea modului în care România își gândește dezvoltarea economică în contextul viitorului exercițiu financiar al Uniunii Europene. Iulian Olescu are detalii.
9: Concordia a lansat astăzi Manifestul pentru Arhitectura Economică a României, un plan în 10 puncte care propune o schimbare de paradigmă pentru economia românească. Confederația atrage atenția că țara noastră trebuie să se pregătească din timp pentru următorul exercițiu financiar european 2028-2034 și să transforme accesul la banii europeni în proiecte și industrii competitive. Unul dintre mesajele centrale este că România nu trebuie să se limiteze la fondurile alocate direct țării, ci să fie pregătită să concureze pentru finanțările europene acordate pe proiecte. Paula Paraschivei, director executiv Concordia.
10: România are la dispoziție 60 de miliarde de euro pe viitorul buget, dar se poate înțepa la o găleată mult mai mare de 400 de miliarde de euro, fie că vorbim de Fondul European de Competitivitate sau de fonduri Horizon, unde economia României va fi în competiție cu celelalte mari economii ale Europei.
9: Concordia propune, printre altele, selectarea a 4 până la 6 sectoare în care România poate deveni competitivă regional, pregătirea unei bănci naționale de proiecte mature până la finalul lui 2027 și formarea unor consorții între companii, universități și institute de cercetare. Manifestul vizează și digitalizarea IMM-urilor, investițiile în energie, semiconductori, apărare și inteligența artificială, dar și dezvoltarea cercetării și a capitalului uman.
2: Europa trebuie să-și construiască propria apărare, să-și reducă dependențele energetice și comerciale și să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale. Sunt câteva dintre direcțiile anunțate astăzi de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul despre starea Uniunii. Von der Leyen a abordat și subiectul unui parteneriat mai aprofundat cu Canada, care ar putea deveni membru asociat al Uniunii Europene. Bogdan Isopescu a urmărit discursul șefei Comisiei Europene și ne spune mai multe.
11: Una din urgențele Uniunii vine din mediul online, de la manipulare și dezinformare până la efectul rețelelor sociale în rândul copiilor. Ursula von der Leyen vrea să limiteze accesul copiilor, iar Comisia va propune mâine legea europeană pentru copii, cu un sistem gradual de protecție.
12: No social media under the age of 13.
11: Niciun acces la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani, fără cont personal pentru cei de sub 15 ani, ceea ce înseamnă că între 13 și 15 ani, aceste conturi sunt create și supravegheate de părinți, cu funcții limitate și restricții de timp la o oră pe zi. Iar între 15 și 18 ani, designul sigur va fi o obligație pentru platformele sociale. În domeniul securității, von der Leyen anunță o nouă strategie europeană și propune un mecanism de urgență. Dacă un stat membru îl activează, toate celelalte ar urma să se reunească pentru a coordona răspunsuri la amenințări care nu reprezintă un atac armat, dar care pun în pericol securitatea națională. Ea relansează și ideea de Consiliul European de Securitate. În privința Ucrainei, Bruxelles vrea să dezvolte împreună cu Kievul un sistem modular și accesibil de apărare antirachetă, numit Freya. Von der Leyen spune că săptămâna trecută a fost aprobată achiziția de rachete americane Patriot, dar că Europa nu trebuie să depindă în viitor de un singur furnizor. În plan global, Ursula von der Leyen se uită către Canada. Ea propune trecerea de la acordul comercial la o alianță pentru viitor și invită Ottawa să devină primul membru asociat al Uniunii Europene. Premierul canadian Mark Carney a fost prezent în plenul Parlamentului European și a aplaudat îndelung. Relația dintre cele două blocuri s-a strâns tot mai mult pe fondul agresivității economice și politice a administrației Trump.
2: În Grecia sunt posibile fenomene meteorologice extreme din cauza unui ciclon mediteranean care străbate țara de la vest la est. Micaela Lamprinidu are detalii.
13: Un sistem meteorologic cu caracteristici de ciclon mediteranean, așa numitul Medicane, se îndreaptă de ieri spre Grecia. Este vorba despre un fenomen cam rar, care poate însă dezvolta o structură foarte puternică și caracteristici asemănătoare unui ciclon tropical și care poate provoca multe pagube și inundații de amploare. Cele mai intense fenomene sunt așteptate în zona din Peloponez, în insula Chisera și vestul insulei Creta, unde sunt prognozate furtuni puternice și vânduri care pot ajunge la 100 de km pe oră și nu sunt excluse și inundații cu caracter local. În același timp, fenomenul afectează deja insula Corfu și ar urma să se deplaseze spre zona Epirului în nord-vestul Greciei. Evoluția Medicane readuce în atenție episoadele de vreme extremă care au provocat în trecut pagube importante în Grecia. Printre acestea se numără ciclonul Ianos, care în septembrie 2020 a afectat în special vestul țării, dar și furtuna Daniel, tot în luna septembrie în 2023 în regiunea Thessalia în centrul Greciei, unde s-au înregistrat victime, dar și pagube serioase, un sat chiar fiind inundat și strămutat pe o altă locație din cauza inundațiilor provocate.
2: Vreme frumoasă astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu 27 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 21 de grade la Iași, 22 la Brașov, 23 la Sibiu și Constanța și 25 la Timișoara și Craiova. 25 de grade acum în capitală și 757 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Știri din sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
14: Bun găsit tuturor! Selecționerul Gică Hagi susține la această oră conferință de presă înaintea meciurilor României din noua ediție a Ligii Națiunilor. Robert Șișcă este în direct cu noi și ne oferă mai multe detalii despre campania care va începe săptămâna viitoare. Te salut, Robert!
15: Bun găsit, Bogdan! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Într-adevăr, aici la Buftea, Gheorghe Hagi a venit în fața jurnaliștilor și și-a expus planul pe care îl are pentru următoarea perioadă. Vorbim despre cele patru meciuri care vor urma pentru tricolori. Deja Nicolae Stanciu este primul jucător sosit în cantonamentul de la Mogoșoaia. Este pauză în campionatul Chinei. Lista finală, pentru că este dată deja o listă preliminară, lista finală va fi oferită de Gheorghe Hagi de-a lungul zilei de vineri. Începând tot de vineri, parte din jucători vor veni către cantonamentul din Mogoșoaia, urmând ca luni toată lumea să fie prezentă sub comanda lui Gheorghe Hagi. Este o perioadă bună, spune Gheorghe Hagi, o perioadă ca la un campionat european, iar aceste patru meciuri au o zestre de 12 puncte, iar Gheorghe Hagi crede că Naționala României le poate obține pe toate. Vom debuta, evident, în deplasare cu Suedia, după care vom evolua pe teren propriu cu Bosnia, vom ieși în deplasare la Varșovia pentru meciul cu Polonia și va veni Suedia. Ceea ce contează foarte mult este că Gheorghe Hagi a subliniat faptul că vom avea surprize, și anume să fie două echipe care vor evolua în această perioadă cu patru meciuri. Mai multe detalii vom afla despre această conferință și planurile selecționerului de-a lungul zilei de astăzi, dar și la emisiunea Contra Cronometru din această după-amiază la ora 17.
14: Mulțumesc, Robert Șișcă. Naționala masculină de volei a României întâlnește astăzi campioana olimpică Franța în ultimul său meci din grupa de la campionatul european găzduit de Italia, Finlanda, Bulgaria și România. Partida va începe la ora 20 și se va disputa în BT Arena din Cluj-Napoca. În clasamentul grupei D, România ocupă locul 3 cu 7 puncte, iar Franța este lider cu 12 puncte. Ambele formații sunt deja calificate în optimile competiției. Vicecampioana României la basket masculin, CSM Oradea, debutează astăzi în turneul de calificare pentru Basketball Champions League de la Samokov în Bulgaria. De la ora 21, orădenii vor întâlni AEK Larnaca. Dacă va trece de campioana Ciprului, CSM Oradea va mai avea nevoie de două victorii pentru a ajunge în faza principală a competiției. Duel românesc astăzi în prima etapă a grupei unice din Europa League. Omonia Nicosia din Cipru, echipa lui Florin Tănase, va evolua acasă de la 19:45 împotriva spaniolilor de la Celta Vigo, la care portarul român Ionuț Radu este anunțat titular. Se mai joacă astăzi de la ora 22, printre altele, AC Milan Benfica, Anderlecht Olympique Lyon, Sturm Graz Rennes, Sunderland AZ Alkmaar și Hapoel Berșeva Dinamo Zagreb, partidă care se va disputa în Giulești pe stadionul Rapidului. Fiorentina, cu internaționalul român Radu Dărgușin titular, s-a calificat în optimile cupei Italiei după ce a trecut cu 3-0 pe teren propriu de Pisa în 16-mile competiției. Radu Dărgușin a fost schimbat la pauză. În optimile cupei Italiei, Fiorentina se va duela cu Napoli. Real Madrid s-a impus dramatic, scor 3-2 pe terenul celor de la Elche, într-o partidă din etapa a 6-a campionatului Spaniei. Echipa antrenată de Jose Mourinho a condus cu 2-0, dar s-a văzut egalată în minutul 83. Venit de pe bancă, atacantul Carlos Espi a înscris golul victoriei pentru madrileni în minutul 90+1. În clasament, Real este pe locul 2 cu 15 puncte, la egalitate cu liderul FC Barcelona, care joacă astăzi de la 22:30 acasă cu Racing Santander. Elche este ultima cu doar 2 puncte.
2: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Consultări mâine la Palatul Cotroceni pentru desemnarea viitorului premier. Trei dosare penale deschise după violențele de ieri de la mitingul din Piața Victoriei. 47 de persoane au fost conduse la secțiile de poliție, iar până în prezent 6 au fost reținute. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propune crearea unui Consiliu European de Securitate. Și vreme frumoasă astăzi, cu cer variabil, maxima zilei va fi de 30 de grade. Acum la București sunt 25 de grade. Radiojurnalul a ajuns la final. Sunt Daniela Vasilescu și vă mulțumesc pentru atenție. La Radio România Actualități urmează...
0: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz, preluat de la Radio România Actualități.
16: Aici, Radio Renașterea.
0: Mesaj de interes public.
17: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
18: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
19: Patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01060016687300006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
20: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
19: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
21: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
19: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
21: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
19: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
21: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
19: Ajută și tu!
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Iosif, supranumit Isihastrul, îl invita pe unul din fiii săi duhovnicești să vină în pustiul muntelui Athos cu aceste cuvinte: Vino acum, fiul meu preiubit. Ar fi doar o zi în care noi am vorbit de Dumnezeu și am face teologie împreună. Vino să te bucuri de ceea după ce tu ai nostalgie. Vino să asculți teologii tainici și tăcuți, stâncile sălbatice care îți vor explica tainele adânci și vor conduce inima și mintea ta spre Creator. De primăvara, de la Paști, până la adormirea Maicii Domnului, natura este frumoasă aici. Teologii tăcuți, stâncile frumoase și natura întreagă fac teologie, fiecare cu graiul sau cu tăcerea sa. Dacă îți vei apropia mâna de un smoc de iarnă, va striga imediat și foarte tare prin mireasma sa naturală: Vai, nu m-ai văzut, m-ai lovit! Fiecare lucru își are vocea sa și, cum totul se amestecă în adierea vântului, se ridică o armonioasă melodie de laudă lui Dumnezeu. Și ce să-ți mai spun de animale și de păsări

Toți bătrânii au iubit Isihia. Să notăm ce spunea bătrânul Iacob. Îmi place să împărăsesc casă, să ies din sat și să alerg la munții din jur. Acolo voi găsi grote sau voi scobi eu unele mici. Voi tăia ramuri de copaci, voi acoperi pământul și voi întinde un vechi covor deasupra pentru a putea rămâne în genunchi. Mă voi ruga apoi ore întregi. Uneori făcea explicită dorința pe care o avea în tinerețe. Voiam să găsesc o grotă și acolo să-mi petrec restul vieții mele, adorându-L pe Dumnezeu, rugându-mă și mijlocind, singur și necunoscut de lume, hrănindu-mă cu ierburi pe care le voi aduna din jur și astâmpărându-mi setea cu puțină apă.

Isihia este o condiție a vieții duhovnicești. Bătrânul Ieronim îl sfătuia pe unul din fiii săi duhovnicești: evită pe cât posibil să ieși în lume și închide-te în chilia ta. Silește-ți mintea să se deschidă și vei vedea lumina dumnezeiască. Ai dorința de a-ți câștiga o chilie pentru a te închide în ea? Îți va fi greu la început, dar vei fi apoi recompensat cu mărinimie. Te vei bucura de isihie și chilia ta te va atrage. Citește și te roagă. Dacă tu însuți vei fi lipsit de fermitate, cum îi vei face fermi pe alții? Lumea aleargă la biserică pentru a-și potoli setea sufletului. Ce le vom da noi dacă nu avem nimic? Și cum am putea avea ceva dacă nu-i cerem lui Dumnezeu? Străduiește-te să te rogi și să meditezi cu scopul de a te întări duhovnicește și de a împlini vocația de preot.

Adevăratul călugăr deschide Duhului Sfânt, se desăvârșește în isihie. Bătrânul Iosif zicea, atunci când călugărul își curățește simțirile și își păstrează mintea în isihie, inima îi se purifică și primește harul și iluminarea cunoștinței. El devine întreg lumină, întreg duh, întreg transparent. El va face să curgă râuri de teologie dacă se va apuca să scrie și nu va putea sesiza fluxul rapid care curge difuz și împrăștie pacea în tot trupul său, anulând patimile. Inima se înflăcărează de dragoste dumnezeiască și strigă: oprește, Iisuse al meu, valurile harului, că mă topesc ca ceară. Mintea este răpită într-o contemplație, omul este îndumnezeit și devine unit cu Dumnezeu și, ca fierul cuprins de foc, nu se mai recunoaște.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
1: Incursiuni literare.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Diana Moțoc și de la pupitul tehnic Viorica Vâscu vă invităm astăzi sub cruce. Crucea este iubire, răstignirea, jertfa, este iubirea cea adevărată, totală, împlinită, desăvârșită și atunci este, în mod ce poate părea paradoxal, fericirea. Jurnalul fericirii s-a scris în temniță, loc al jertfei, în temniță, pentru că libertatea este în lăuntru și este întru Hristos, de care Nicolae Steinhard, părintele Nicolae de la Rohia, s-a îndrăgostit de plin și pentru veșnicie. Profesorul Virgil Ciomoș a publicat Jurnalul fericirii, încredințat lui de Nicolae Steinhard. Și pe mine m-a fericit Jurnalul fericirii. Dan Chelaru scria în anul apariției. O capodoperă Jurnalul fericirii. Jurnalul fericirii este o faptă copleșitoare. Nu numai fiindcă posedă suma calităților unei cărți și fiindcă cere cu necesitate restul cărților ca replică sau fiindcă este pecetluită cu o viață exemplară, ci fiindcă poate crea destine, iar pe cele gata create le poate strămuta. Prin fervoare seamănă poate cu marile manuale inițiatice ale evului mediu și prin regula rațiunii cu înfumuratul secol al XVIII-lea. Se prea poate să le depășească însă prin informație, prin pătrundere, prin farmec, prin elasticitate și agerime.

1971. N-am știut. N-am știut. Răspunsul celor cărora li se vorbește de tortură, de lagăre, de închisori, de recunoașteri totale ale acuzațiilor, de internări politice în ospicii de nebuni, nu ține. Nu e o scuză valabilă. Nimeni nu este obligat să inventeze praful de pușcă ori să descopere teoria cuantelor. Al minteri însă, elementara deșteptăciune e o îndatorire, mai ales pentru un creștin care trebuie să fie mereu atent la ispite. Iar prostia este o ispită, dar nu numai pentru un creștin, și aceasta din pricina unei constatări experimentale obiective. Nimeni nu știe nimic, dar toată lumea știe totul. Neștirea, îndopitocirea, trecerea oarbă prin viață și printre lucruri sau trecerea nepăsătoare sunt de la diavol. Samarineanul n-a fost numai bun, ci și atent, a știut să vadă. Altfel, de ce le-ar spune Domnul oamenilor, acesta este ceasul vostru? Ori de ce i-ar îndemna să vadă cu ochii, să audă cu urechile și să înțeleagă cu inima? Oricum de-ar fi putut ei ști că Domnul e flămând, însetat, străin, bolnav sau în temniță, ca să-l poată hrăni, să-i poată da de băut, să-l poată primi, să-l poată îmbrăca sau să poată veni la el? Jonco îi răspunde lui Roger Garodi, care și el spune că n-a știut, cum nu se poate mai bine. Dar eu, unul care n-am fost profesor universitar și membru în comitetul central, eu cum de-am știut? Milioane de oameni de pe străzi, cum de-au știut? Adevărul este că nu-i nevoie de cine știe ce secrete informații. Sunt lucruri pe care le poate afla oricine, numai să vrea câtuși de puțin. Sunt lucruri pe care le simți dacă nu-ți astupi urechile și nu-ți acoperi ochii din adins, cine are urechi de auzit. Dar dacă e omul prost? Prostia nu e nici ea o scuză, pentru că nimeni nu e atât de prost încât să nu-și poată dea seama că 2 plus 2 fac 4 și că 2 plus 2 nu fac 9. Nu ne convine să o recunoaștem, ne adăpostim în dărătul obiectivității științei, dar sunt daruri elementare, le avem de la fire și zac în sufletul, inima, rărunchii, mintea, bojocii, măruntaiele, celulele, tropismele și sinapsiile oricui. Toată lumea știa că Irod e o pramatie, Robespierre o canalie, Stalin un ticălos, chibrite aprinse aruncate peste benzină. Dar eu parcă am știut ceva, am știut eu ceva despre lumea aceea fără de asemănare, în mijlocul căreia m-am pomenit, despre suferințele ascunse, despre eroii neștiuți, despre cei ce 24 de ore din 24 își păstrau demnitatea în celule concepute, se ducă numai la denunți și spurcăciune, la prăbușire și demență? În mai toate celulele, una din încuietoarele predilecte este discutarea cuvintelor rostite de Mântuitorul pe cruce. Eli, Eli, lama sabachthani. De vreme ce Hristos a putut spune, Dumnezeule, de ce m-ai părăsit, înseamnă că a fost și el om, nu doar Dumnezeu. Panait cerna, ai gemut și tu când fierul te pătrunse. Argumentul acesta îl socotesc întru totul neîntemeiat. Iar din cuvintele de pe cruce deduc, dimpotrivă, proba absolută a validității răstignirii. Am de partea mea pe Dostoevski, pe Simone Veil, pe Kierkegaard și întregul sinod de la Halkidon. Am și două tablouri înfățișând răstignirea, unul de Holbein la Basel și altul de Velázquez la Muzeul Prado. În ambele lipsesc razele de lumină pornite din cer. Tragedia e irreversibilă, fără de leac, săvârșitul sa. Nu numai chinul și prorocirea, ci și toată tevatura. Gata, moartea nu e clinică, învierea e izgonită printre amăgiri și deșarte nobile nădejdi. Niciodată nu va trăi trupul acesta.

acesta răsucit, sângerând, găurit, terfelit, sfârtecat. Învierea este cu totul imposibilă. Așa spune Dostoievski, Fățiș, că îi apare Hristos în tabloul lui Holbein. Și aceeași precisă, neagră, rece impresie am avut-o și eu privind răstignirea de Velázquez, care a fost expusă și la Louvre și unde în primul plan domină galbenul intens, uită-l dacă poți, al unei mandii. În fund sunt jalnicele cruci, bietele trupuri, cerul de plumb. Crucile par aruncate la distanță, deja uitate, cum ai uita în grabă și osânditorii cu adevărat lucraseră sub imboldul pripei, un lucru neînsemnat, ori stingeritor. Hristos este cu totul singur și în părăsire. Un răstignit lângă alți doi indivizi, undeva la marginile murdare ale unui oraș, pe o movilă de gunoi, pietre și zgură, într-o amiază toridă și din cauza norilor joși, de zăpușală. Nu se văd ca în dictatorului Jules Romain puternicele și melancolicele structuri ale suburbiilor unui mare oraș modern, ci masivele metereze ale unei așezări străvechi, reci și rele mai mult decât melancolice. Un sistem închis, cum spun fizicienii, când prevestesc inexorabilitatea entropiei. Din țărâna ce aduce aleșie, din norii grei, din privirile stinse ale crucificaților, din scăpărările morocănoase ale executanților, se scurge ca o ceară brună, ceara peceții care încheie. Din întinderea ce acoperă totul, ca un clopot, nu încape ieșire. Transcendența e o teorie. Învierea pare, ba nu pare, se vede limpede că e o puierilitate. Și-au căutat-o, bieții de ei, să fim oameni întregi. Le arăt celor ce pun problema lui Eli, cu atât mai bine că e așa. Numai așa putea să fie. Răstignirea nu e o farsă și înșelăciune, decât dacă se constată că orice miracol este cu neputință, orice înviere este un bazm. Dacă monofiziții, dochetiștii, ori fantaziaștii ar avea dreptate, în ruptul capului n-aș fi trecut la creștinism. Ar însemna că răstignirea a fost, în cel mai bun caz, un simbol ori o reprezentație, să nu fie. Numai deznădejdea omenească de pe cruce dovedește integritatea și seriozitatea jertfei. O împiedică a fi cine știe ce joc, ce vicleim. Domnul venise hotărât să bea paharul până la fund și să se boteze cu botezul crucii. Dar în grădina măslinilor, când se apropia momentul, tot s-a rugat să fie scutit a deșerta paharul. Desigur, adaugă, facă-se voia ta. Șovăiala totuși a fost reală, iar pe cruce, în ciuda comunicării idiomelor, în ciuda faptului că avea deplină conștiința învierii, natura omenească pare să fi covârșit oarecare timp, după cum, contrapunctic, a predominat natura divină pe muntele Tabor, căci altfel nu s-ar fi auzit atât de firescul mi-e sete și nici atât de preomenescul Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Actul răstignirii a fost atât de serios, de autentic și total, încât până și apostolii și ucenicii erau convinși că spânzuratul de pe lemn din mijloc nu va învia. Dacă n-ar fi fost atât de zdruncinați în credința lor, Luca și Cleopa n-ar fi umblat mohorâți, târșindu-și picioarele pe drumul către Emaus, și-ar fi recunoscut de îndată învățătorul și n-ar fi rămas atât de mirați când au înțeles cine e. Se simțiseră atât de stingeri, de păcăliți, încât se rugaseră de primul trecător întâlnit, un necunoscut, să nu-i lase singuri, să stea cu ei. Nici Toma n-ar fi pus condiții atât de drastice și, la drept vorbind, de jignitoare, dacă n-ar fi fost și el sigur că învierea, după cum se petrecuseră lucrurile, nu mai era cu putință. Tuturora nu le venea a crede. Răstignirea era definitivă și pentru ei, întocmai ca pentru scribi. Și era necesar
spre adeverirea jertfei, care răstignirea să dea impresia de sfârșit, de soluționat, de afacere clasată, de bun simț biruitor. Nu ajungea, ca să fie răstignirea, ceea ce trebuia să fie, nu ajungeau groaza torturii, piroanele, sulița, spinii. În tabloul lui Matthias Grünewald de la Unterlinden, spinii străbung întregul trup intrat în putrefacție. Mai era neapărat nevoie pentru completare, pentru întărire, să pară și catastrofă, derută, eșec. Numai strigătul Eli, Eli ne dovedește că răstignitul nu s-a jucat cu noi, că nu a încercat să ne mângâie cu fățarnice stompări. Ca întotdeauna i-a tratat pe oameni ca pe ființe libere și mature, capabile de a încasa adevăruri neplăcute. Spre deosebire de Buddha și Lao Tse, el nu dă aforisme și pilde, ci carne și sânge, chin și deznădejde. Durerea fără deznădejde e ca mâncarea fără sare, ca nunta fără lăutari. Întruparea a fost totală, cum învață sinodul de la Halkidon. Bine, totală, dar Hristos pe cruce n-a încetat a fi și Dumnezeu. Eu. Nu e de contestat permanența comunicării idioamelor, dar după câteva ore pe cruce, omenescul a trebuit să fie predominant. Altfel, tragedia era contrafăcută. O țin morțiș. Ce-ar fi vrut dochetiștii, fantaziaștii și monofiziții sau ateii? Să le fi făcut Hristos de pe cruce semn cu ochiul alor săi spre a le da de înțeles? Las că asta e de gura lumii, fiți fără grijă, noi știm ce știm. Ne vedem duminică dimineața. Ce oribil spectacol presupune, fără de voie, monofizitismul. Argumente de text. La Romani, capitolul 8, Pavel scrie: El care pe însuși fiul său nu l-a cruțat. Acest nu l-a cruțat ne demonstrează de asemenea că pe cruce nu s-au desfășurat simboluri, ci s-a petrecut o suferință reală. Numai prin împreunarea durerii fizice și a torturii morale se obține decoctul final, suprema amărăciune. Tot Pavel, la 1 Corinteni, capitolul 1, însă noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Iar în capitolul 2, căci am judecat că nu știm între noi altceva decât pe Iisus Hristos și pe acesta răstignit. De ce adaosul și pe acesta răstignit? De nu pentru a pune accentul pe latura cea mai nebunească și mai scandaloasă. Rațiunea înțeleaptă s-ar învoi în cele din urmă cu un Dumnezeu răstignit simbolic și concedând să sufere aparent, altfel oamenii nu înțeleg. Dar paradoxul și zminteala, creștinismul adică, înfățișează divinitatea nu numai așezată pe cruce, solemniter, ci pironită cu adevărat, unde suferă aidoma cu nervii, fibrele și sufletul bietului om, până la cele din urmă consecințe. Și Hristos are, în pofida ereziei lui Apolinariu, suflet omenesc întreg. Dacă și-ar fi păstrat, măcar în parte, impasibilitatea pe cruce, dacă n-ar fi gustat din plin deznădejdea omului, evenimentul petrecut pe Golgota n-ar fi fost, pentru filosof, pentru preot și pentru prostime, prilej de poticnire și sminteală, ci scenariu, o ritual, deci admisibil, comestibil. La 1 Corinteni, capitolul 6 și 7, Pavel stăruie: ați fost cumpărați cu preț. Cu preț cinstit, întreg, Dumnezeu n-a înșelat pe nimeni, nici pe diavol, nici pe noi, nici pe sine nu s-a înșelat. N-a plătit cu aparență de suferință, cu o cruce mitică sau cu bani calbi. Prețul nu l-a plătit o fantasmă, carne din carnea noastră, sânge din sângele nostru. Și la Evrei, capitolul 2 și 4, pentru aceia datori era întru toate, afară de păcat, să se asemene fraților, nouă, fiind el însuși ispitit, poate și celor ce se ispitesc să ajute, ispitit întru toate, după asemănarea noastră. Asemenea nouă, în toate, și ispitit de toate, ca și noi, așadar și de omeneasca deznădejde.
martie 1966. Ca întotdeauna găsesc la Dostoievski, spus fără înconjur, ceea ce bănuiam. În orbecăire, lumină deodată. Cu privire la viziunea lui Holbein găsesc textul exact. Tabloul nu e frumos, e cadavrul unui om care tocmai a îndurat dureri nesfârșite. Dacă un astfel de cadavru, și întocmai așa trebuie să fie, a fost văzut de discipolii lui, cum oare au putut crede, privindu-l, că acest cadavru va învia? Nici n-au crezut. Dacă moartea e atât de groaznică și legile naturii atât de nemiloase, cum le poți stăpâni? Și oamenii aceștia, care au stat în jurul mortului, au resimțit desigur în seara aceea o groaznică tristețe, o adâncă descumpănire, care dintr-o dată le spulberau toate nădejdile și aproape tot ce credeau. Nu le-a făcut semn cu ochiul.

Socrate și Iisus Hristos. Logic ar fi fost ca moartea lui Socrate, omul, să poarte pecetea dezordinei, a sângelui, a trădării și a turbării, dar nu, a fost cum nu se poate mai senină și demnă. A lui Hristos, dimpotrivă, poartă întreagă pecetea tragediei, dezgustului și ororii. Socrate moare calm, îngojurat de ucenici fideli și atenți, care îi sorb cuvintele, în vreme ce el, imperturbabil și luminos, soarbe o travă nedureroasă, oferită cu multe deferențe de temnicer. Părăsit și trădat de ai săi, Hristos se zvârcolește pe cruce, chinuit de sete și acoperit de batjocuri. Socrate moare ca un senior, Hristos ca un netrebnic, între doi bandiți pe un maidan. Socrate mulțumește zeilor că scapă de vicisitudinile lumii materiale. Hristos exclamă: de ce m-ai părăsit? Deosebirea e totală între cele două morți și tocmai cea divină pare inferioară, tulbure. Adevărul este că e nespus mai umană. Cea lui Socrate, în toată măreția ei, pare, prin contrast, literară, abstractă, supusă regiei și mai ales nerealistă. Socrate, cu bună credință și izbândind în bună parte, se ridică de la starea de om la cea de zeu. Hristos coboară nestingerit de scârnăvii până în straturile cele mai de jos ale condiției umane.

iar problema lui Eli, Eli, Dostoievski. Dacă Dumnezeu n-a coborât de pe cruce, pricina este că voia să-l convertească pe om nu prin constrângerea unui miracol exterior evident, ci prin libertatea de a crede și dându-i prilejul de a-și manifesta îndrăzneala. Când i se spunea Domnului pe Golgota, mântuiește-te pe tine și atunci vom crede, greșeala era de fapt de ordin lingvistic, se judeca în temeiul unei confuzii de termeni. Dacă s-ar fi coborât de pe cruce, nu mai era nevoie să se creadă. Ar fi avut loc doar recunoașterea unui fapt. Ni se cere invitație la temerară vitejie și palpitantă aventură, ceva mai tainic și mai ciudat, să contestăm evidența și să acordăm încredere unui nefapt. Pe căi ocolite lucrează, căi de nepătruns, zic francezii, iar englezii și mai precis, se mișcă în mod misterios.

Ei, ce 6 ceasuri pe cruce, trec! Trec repede ca temporalitate, dar, bergsonian vorbind, nu trec deloc ca durată, imobilizează timpul. Da, trec pentru spectator ori pentru comentator, dar pentru cel care nu le numără, ci le parcurge, care nu numai le parcurge, dar le și trăiește, adică le umple nefinitul șir cu infinitele discontinuități ale durerii pulverizate în miliarde de miliardimi de secundă, le alimentează cu particulele sângelui și așchiile durerii de-a lungul unei infinitezimale serii unde nu există putință de integrare, artificiu de calcul echivalent cu nădejdea, nu sunt 6 ore, adică de 6 ori 3600 de oscilații ale pendulului, ci 6 ore de veșnicie.

6 ore de om, urmate de ziua odihnei, ziua 7-a, urmată de ziua învierii, ziua 8-a. Vă mulțumim că ne-ați însoțit în lectura noastră, în cuvintele ce spun jertfa, răstignirea, dragostea. Ne luăm rămas bun cu aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos la cina cea de taină, tâlcuite tot de părintele Nicolae Steinhardt de la Rohia în al său jurnal al fericirii. Poruncă nouă vă dau, zice Domnul, să vă iubiți unul pe altul. Precum eu v-am iubit și pe voi, așa să vă iubiți și voi unul pe altul. Obișnuita formulă, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți, este înlocuită pentru că Domnul știe că nu toți oamenii se iubesc pe ei înșiși. Sunt unii supărați și bosunflați, care nici pe alții, nici pe ei nu se iubesc. Domnul, prevăzător, nu ia drept punct de referință dragostea de sine, care poate lipsi, ci dovedita lui dragoste, dovedită cu sânge, chin și moarte față de oameni.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Mesaj de interes public.
3: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
4: Aici, Radio Renașterea. Postmeridian Magazine.

Bun regăsit, prieteni, la Radio Renașterea. Este miercuri 16 septembrie. Deschidem împreună o nouă ediție Post Meridian Magazine. Până la ora 17 vă propun 3 ore de emisie în direct cu informații din actualitate, subiecte de interes, recomandări, povești, evenimente și, desigur, muzică bună. Începem, înainte de toate, cu un gând la toamnă. Toamna ne învață că nimic nu se pierde atunci când se întoarce la rădăcini. Și omul are nevoie de o toamnă a lui, să lase să cadă ceea ce îi împovărează sufletul și să păstreze numai ceea ce îl ajută să renască. Scriitorul creștin Cornel Constantin Ciomâzcă.

Este timpul să ne întoarcem puțin în trecut, răsfoim și astăzi paginile istoriei, pentru a afla ce s-a întâmplat marcant, anume într-o zi de 16 septembrie. Se împlinesc 191 de ani de când leul a fost instituit ca monedă oficială a românilor de către domnul țării românești Alexandru Ghica. Acum 158 de ani, în 1868, la Sibiu, se deschidea primul congres național bisericesc al românilor ortodoxi din Transilvania și Ungaria. S-a adoptat statutul organic care consfințea principiile fundamentale ale autonomiei Mitropoliei Ortodoxe Române din Transilvania și Ungaria. În 1868 erau aleși primii membri ai Academiei Române, cel mai înalt for autohton de cultură și știință. În 1880 se fonda Societatea Farmaciștilor din România. În 1976 își începe activitatea Gloria, prima platformă românească de foraj marin de pe platoul continental al Mării Negre. Și cu 178 de ani în urmă, a treia adunare națională de blaj adresa Parlamentului de la Viena memoriul poporului român din Transilvania, prin care se susținea principiul egalității naționale cu toate popoarele din imperiu. Vine cu detalii Emil Metea.

Stimați ascultători, la 16 septembrie în 1848, a treia adunare națională de la Blaj adresa Parlamentului de la Viena Memoriul poporului român din Transilvania, prin care se susținea principiul egalității naționale cu toate popoarele din Imperiu. Potrivit Acer Press, cea de-a treia adunare națională de la Blaj a avut loc în perioada 3-15-13-25 septembrie 1848. În cadrul acestei adunări, la care țăranii români au venit în număr de aproximativ 60.000, înarmați cu lănci și furci, nu a fost recunoscută Uniunea Transilvaniei cu Ungaria și au fost reafirmate revendicările țărănimii iobage, indică lucrarea Istoria României în date. Tot cu prilejul celei de-a treia adunări naționale de la Blaj a început formarea unei oști populare române sub conducerea lui Avram Iancu, Ioan Axente Sever și Iovian Brad. Convocarea unei noi adunări naționale a fost determinată de o serie de factori, precum evenimentele din cursul verii, rezistența țărănească, poziția anti-unionistă a regimentelor românești de graniță, constituirea celor trei nuclee revoluționare și anume în nord, în jurul regimentului de la Năsăud, în sud, cu centrul la Sibiu și Orlat, și respectiv în vest, în zona munților Apuseni, sub conducerea lui Avram Iancu, care au împiedicat, de facto, Uniunea Transilvaniei cu Ungaria. La toate acestea s-au adăugat recrutările pentru armata ungară, care s-au lovit de nesupunerea comunităților românești, soldate cu arestări, în urma expedițiilor militare și chiar, în multe cazuri, cu condamnări la moarte. Totodată, pe fundalul trecerii la conflict armat între guvernul revoluționar ungar și Austria Constituțională, s-a pus problema organizării mișcării revoluționare românești, ca și a reevaluării programului național. Declarația de respingere a Uniunii cu Ungaria și proclamarea alianței cu Austria a fost soluția impusă românilor de evoluția evenimentelor. În fața amenințării de a nu mai exista ca entitate națională prin înglobarea Transilvaniei la Ungaria și asimilarea în cuprinsul națiunii unice maghiare în condițiile înfrângerii Revoluției din Principate, românii s-au declarat aliați ai Austriei Constituționale, care le recunoștea drepturile naționale. Refuzul guvernului revoluționar ungar de a ține seama de voința românilor transilvaneni făcea inevitabilă alăturarea lor la cauza curții din Viena, aflată în conflict cu guvernul ungar, arată istoricul Florin Constantiniu în lucrarea O istorie sinceră a poporului român. Continuă el. Naționalismul lui Kossuth și teama naționalităților nemaghiare, adică români, croați, etc., de a fi deznaționalizate, a fost valorificată de curtea imperială, care le-a tras de partea sa împotriva maghiarilor. S-a ajuns astfel la strania situație ca Revoluția Română din Transilvania să fie solidară cu autoritatea imperială împotriva Revoluției Ungare. Am încheiat citatul. Istoricul Silviu Dragomir, neîntrecut conducător al realităților transilvane din anii Revoluției, a văzut pe drept cuvânt în a treia adunare de la Blaj amenințarea unui popor hotărât să înfrunte cu viața teroarea feudală și națională. Împins să-și caute aliat și scut împotriva despotismului, la acela din cei doi asupritori care îi promitea, fie și numai formal, recunoașterea drepturilor naționale, se va răfui cu autoritatea, care, deși revoluționară, nu-i admitea nici măcar existența ca popor. Se arată în lucrarea Lupta românilor pentru unitatea națională de Cornelia Bodea. De la Orlat la Blaj, sub comanda lui Axente Sever și a locotenentului Iovian Brad, prin alăturarea satelor avertizate de crainici, anume trimiși, coloanele grănicerilor luaseră aspectul unei vijelioase ridicări de gloate. Se arată în Lupta românilor pentru unitatea națională. Pe câmpia Blajului, în perioada adunării, numărul românilor adunați de pe tot întinsul pământului transilvan a atins cifra de 60.000. Avram Iancu singur venise cu o oaste de 6.000 de moți. La 9-21 septembrie, Avram Iancu, proclamând pretențiile poporului său ca sfinte, a declarat că sosise timpul a le apăra cu orice preț. În cadrul adunării s-a rediscutat programul din mai 1848, căruia i s-au adăugat mai multe cereri și s-a protestat din nou împotriva Uniunii Transilvaniei cu Ungaria.

0: La 16-28 septembrie, în cadrul adunării, a fost adoptat documentul intitulat Memoriu al poporului român din Transilvania, adresat Parlamentului de la Viena, un memoriu care susținea principiul egalității naționale cu toate popoarele din Imperiu. Totodată, participanții la adunare au cerut în numele lor și al fraților din Principatele Dunărene unirea tuturor românilor într-o uniune de popoare libere, sub conducerea Austriei. În ultima zi a adunării a fost adoptat un act intitulat Decret, al cărui conținut exprima hotărârea românilor de a trece la lupta armată în vederea apărării sociale și naționale. În cadrul aceleiași adunări a fost decisă și o reorganizare a Comitetului Național. Numărul membrilor a fost redus la 6, președinte fiind ales Simion Bărnuțiu. Comitetului nou ales îi revenea misiunea de a organiza lupta românilor și de a pune în aplicare programul lor. August Treboniu Laurian îl înștiința pe Barițiu, la 22 septembrie-3 octombrie 1848, despre hotărârile luate în recenta adunare de la Blaj și despre petițiile formulate cu acest prilej. Se redactaseră 3 memorii, unul către Comandamentul Imperial de la Sibiu, altul către Împărat și al treilea către Parlamentul din Viena. La 16 septembrie în 1848, a treia adunare națională de la Blaj adresa Parlamentului de la Viena Memoriul poporului român din Transilvania, prin care se susținea principiul egalității naționale cu toate popoarele din Imperiu.
1: Mergem mai departe cu informațiile din calendarul zilei și mai aflăm că în anul 1902 a murit Iosif Ivanovici, clarinetist, compozitor, creatorul celebrului vals Valurile Dunării. În 1910 s-a născut Victor Martinescu, poet și prozator român. În 1977 a încetat din viață Maria Callas, soprană americană de origine greacă. În 1983 a murit dramaturgul Horia Lovinescu, director al teatrului Notara. În 1990 a murit poetul Aurel Dumitrașcu, considerat unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai curentului obzecist și ai postmodernismului în literatura română. În 1993 a murit actrița Silvia Popovici, în 2000 a murit la Bonn, în Germania, poetul creștin Ioan Alexandru și tot în 2000 a murit Valeriu Sterian, muzician, cântăreț și compozitor de muzică folk și rock. Iar în 2008 a murit Dan Horea Mazilu, istoric literar, considerat unul dintre specialiștii cei mai profunzi ai formelor și dinamicii literaturii române vechi. Acesta a fost calendarul zilei. Noi mergem mai departe alături de Gabriel Cotabiță. Nu uitați, ziua de azi este istoria de mâine.

0: Ziua de 16 septembrie aduce în atenție două teme importante legate de protejarea mediului și de responsabilitatea noastră față de lumea în care trăim. Astăzi este marcată Ziua Internațională pentru Protecția Stratului de Ozon. În 2026, Organizația Națiunilor Unite marchează și 10 ani de la adoptarea amendamentului de la Kigali la protocolul de la Montreal sub tema Acțiune Globală pentru o planetă mai răcoroasă. Protocolul de la Montreal a dus la eliminarea treptată a peste 99% dintre substanțele care afectează stratul de ozon, iar acesta se află pe drumul recuperării. Tot astăzi începe și Săptămâna Europeană a Mobilității, desfășurată până pe 22 septembrie. Tema din acest an este mobilitate pentru toți, cu un accent special pe echitatea între generații și pe necesitatea unor sisteme de transport accesibile oamenilor de toate vârstele. Grija pentru mediul înconjurător este și o temă prezentă în viața bisericii, care vorbește despre responsabilitatea omului față de creația lui Dumnezeu. Iar la 1 septembrie, în fiecare an, este marcată Ziua de Rugăciune pentru ocrotirea creației. Despre protejarea stratului de ozon aflăm mai multe din următorul material realizat de colegul meu, Emil Metea.
1: Stimați ascultători, în fiecare an la 16 septembrie este marcată Ziua Internațională pentru Protecția Stratului de Ozon,

Potrivit Ager Press, în 1994, Adunarea Generală a ONU a proclamat prin rezoluția numărul 49/114 ziua de 16 septembrie, data la care a fost semnat protocolul de la Montreal, drept Ziua Internațională pentru Protecția Stratului de Ozon, toate statele lumii fiind invitate să sărbătorească prin diverse acțiuni în concordanță cu obiectivul principal al protocolului și a amendamentelor sale, se arată pe site-ul oficial al ONU. Protocolul de la Montreal, la Convenția de la Viena pentru protecția stratului de ozon, adoptată și semnată de 28 de țări la 22 martie 1985, deci acest protocol de la Montreal pentru protejarea stratului de ozon prin eliminarea treptată a substanțelor chimice care îl epuizează, a fost semnat la 16 septembrie 1987. Această eliminare treptată include atât producția cât și consumul de substanțe care diminuează stratul de ozon. Convenția de la Viena și protocolul de la Montreal deveneau la 16 septembrie 2009 primele tratate din istoria Organizației Națiunilor Unite, care erau universal ratificate. Protocolul de la Montreal a suferit o serie de modificări prin semnarea unor amendamente în 1990, 1992, 94, 97, 99, 2002, etc. La 1 ianuarie 2019 a intrat în vigoare un nou amendament, amendamentul de la Kigali, Rwanda, adoptat la 15 octombrie 2016, în vederea eliminării progresive a hidrofluorocarburilor, gaze cu efect de seră cu potențial puternic de încălzire climatică și dăunătoare mediului. România, dragii mei, a aderat prin legea numărul 84 din 3 decembrie 1993 la Convenția de la Viena, precum și la protocolul de la Montreal. Totodată a acceptat amendamentele amintite, inclusiv pe cel adoptat la Kigali în 2016. Ozonul, dragii mei, este un strat fragil de gaz format din 3 atomi de oxigen, situat în zonele superioare ale atmosferei, în stratosferă, la o altitudine cuprinsă între 19 și 48 de kilometri. Acesta are rolul de a proteja Pământul de razele ultraviolete ale Soarelui. De-a lungul timpului, viața pe Pământ s-a adaptat la un anumit nivel de radiații UV, creșterea nivelului acestora putând provoca distrugerea treptată a organismelor și a ecosistemelor. Sherwood Rowland și Mario Molina, doi chimiști de la Universitatea Irvine din California, au publicat în 1974 un articol care detalia reacțiile asupra stratului de ozon al gazelor clorofluorocarbonate sau freoni, gaze utilizate în mod obișnuit în spray-urile cu aerosol și ca lichide de răcire în frigidere. Pe măsură ce ajung în stratosferă, razele UV ale Soarelui descompun clorofluorocarbonatele în substanțe care conțin clor. În 1985, o echipă de oameni de știință englezi a descoperit o gaură în stratul de ozon peste Antarctica, care a fost ulterior legată de clorofluorocarbonate. Această gaură este, de fapt, o zonă a stratosferei cu concentrații extrem de scăzute de ozon, care reapare în fiecare an la începutul primăverii emisferei sudice, adică din august până în octombrie. Primăvara aduce lumina soarelui, care eliberează clor în norii stratosferici. În 1995, oamenii de știință Sherwood Rowland și Mario Molina, precum și Paul J. Crutzen, au devenit laureații ai Premiului Nobel pentru Chimie, o recompensă acordată pentru munca lor în chimia atmosferică, în special în ceea ce privește formarea și descompunerea ozonului. Cercetarea inovatoare a concluzionat că atmosfera are o capacitate finită de absorție a atomilor de clor din stratosferă. Un atom de clor poate distruge mai mult de 100 de mii de molecule de ozon, potrivit agenției SUA pentru protecția mediului, epuizând astfel ozonul mult mai repede decât poate fi el înlocuit. Astăzi, dragii mei, este Ziua Internațională pentru protecția stratului de ozon.

0: Se împlinesc astăzi 26 de ani de la trecerea la cele veșnice a poetului Ioan Alexandru, una dintre personalitățile marcante ale literaturii române contemporane, un poet al credinței, al iubirii, de neam și al Transilvaniei. Ioan Alexandru s-a născut chiar în ziua de Crăciun, în localitatea Topa Mică din județul Cluj. A urmat liceul George Barițiu și facultatea de filologie din Cluj-Napoca, iar debutul său literar a avut loc în revista clujană Tribuna în anul 1960. Formarea sa intelectuală a continuat prin studii aprofundate de filozofie și literatură. A studiat inclusiv cu filozoful Martin Heidegger, a cunoscut limba ebraică și a fost un profund cunoscător al Sfintei Scripturi. Teza sa de doctorat în filologie a fost coordonată de academicianul Zoie Dumitrescu Bușulenca și s-a intitulat Patria la Pindar și Eminescu. Pentru Ioan Alexandru însă, poezia nu era desprinsă de viață, de credință sau de responsabilitatea față de ceilalți. El spunea că a fi poet înseamnă a lua în grija ta totul, tot ce ființează într-o patrie. În anii comunismului le vorbea studenților despre Biblie în cadrul unor întâlniri organizate în Universitatea din București, iar credința creștină a devenit una dintre dimensiunile esențiale ale operei și ale vieții sale. După Revoluția din decembrie 1989, s-a implicat și în viața publică. A devenit parlamentar și s-a numărat printre fondatorii grupului de rugăciune din Parlamentul României. Tot de numele său este legată și amplasarea crucii în sala de ședințe a Camerei Deputaților. Prieten apropiat al arhiepiscopului Justinian Chira și apropiat de mari personalități ale vieții bisericești și culturale, Ioan Alexandru a mărturisit credința atât prin cuvântul rostit, cât și prin poezie. Volumele precum Imnele Bucuriei și Imnele Transilvaniei au rămas reprezentative pentru o operă în care patria, satul transilvanian, familia, credința și lumina sunt teme care revin neîncetat. Poate că una dintre cele mai cunoscute expresii ale acestei poezii este lumină lină. Lumină lină, lini lumini, răsar din codru mari de crini, lumină lină, cuib de ceară, scorburi cu miere milenară, de dincolo de lumii venind și niciodată poposind, un răsărit ce nu se mai termină, lină lumină din lumină lină. Cine te așteaptă, te iubește, iubindu-te, nădăjduiește, că într-o zi, lumină lină, vei răsări la noi de plină. Cine primește să te creadă, trei oameni vor veni să-l vadă. Lumină lină, lini lumini. Răsar din codri mari de crini, e atâta noapte și uitare și lumile au pierit din zare. Au mai rămas din vechea lor luminile luminilor. În ultima parte a vieții, după ce a suferit un accident vascular cerebral, Ioan Alexandru a trăit la Bonn, în Germania. A trecut la cele veșnice în 16 septembrie 2000. Trupul său a fost adus în România, iar după momente de reculegere la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București și la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, poetul a fost înmormântat la Mănăstirea Nicula din județul Cluj. La 26 de ani de la moartea sa, Ioan Alexandru este comemorat astăzi la Alba Iulia prin manifestări dedicate vieții, operei și moștenirii sale spirituale. Despre viața și mărturia de credință a sfinților pomeniți astăzi în calendar aflăm în continuare de la Mihai Teognoste din rubrica Sinaxarul zilei.
1: În ziua a 16-a a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mari Mucenițe și Preaslăvite Eufimia. Această mult slăvită muceniță a trăit pe vremea urmașilor lui Diocletian și petrecea în rânduiala fecioarelor, îndeletnicindu-se cu duhovniceștile nevoințe. Deci a ieșit poruncă de la dregătorul Priscus să se adune tot poporul și fiecare după puterea sa să aducă jertfă lui Ares, zeul Calcedonului. Și s-a adunat popor mult, iar unii din creștini, nevrând să jertfească idolului, de frica chinurilor se ascundeau pe unde puteau. S-au găsit însă trădători și au fost descoperiți. Printre cei ce n-au primit să jertfească lui Ares a fost și Sfânta Eufimia Fecioara. Deci, prinzând-o pentru mărturisirea lui Hristos și dându-o la chinuri cu foc, cu roata și cu alte măiestrii de chinuri, au dat-o la urmă fiarelor sălbatice ca să o mănânce. Dar, măcar că a rămas nevătămată de fiare, Sfânta Eufimia și-a dat sufletul său către Domnul. Biserica Ortodoxă o cinstește ca pe cei mai mari mucenici. În vechime, erau în Constantinopol 4 biserici ridicate în cinstea ei. Cea mai vestită a fost însă cea din Calcedon, în care s-a și ținut cel de-al 4-lea sinod a toată lumea împotriva rătăcirii lui Eutihie la anul 451. Părinții de la Calcedon socoteau că izbânda hotărârilor soborului se datora în bună parte mijlocirilor Sfintei Eufimia. Dumnezeului nostru, slavă!

Parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din Mănășturi continuă astăzi seria manifestărilor dedicate zilelor sfințirii cu o lansare de carte și proiecția unui film documentar. Evenimentele fac parte dintr-un program mai amplu, desfășurat în perioada 13-20 septembrie, care reunește momente liturgice, culturale și comemorative dedicate istoriei și vieții comunității parohiale. Astfel, astăzi de la ora 19 la Cinema Florin Piersic va avea loc lansarea volumului omagial Păstorii Mănășturului, omagiul la ceasul sfințirii, dedicat preoților Vasile Raus, Vasile Bancoș, Nicolae Maja și Radonac. Cartea va fi prezentată de scriitorul Horia Bădescu. În continuare va fi proiectat filmul documentar Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel, Catedrala Eroilor de Ieri și de Azi, realizat de Iuliana Lazar și Dragoș Ianoși. Accesul la eveniment se face pe bază de invitație în limita

Părintele Sofian Bogheu, supranumit Apostolul Bucureștilor, a rămas în memoria celor care l-au cunoscut ca un duhovnic al blândeții, al iertării și al neosândirii aproapelui. Parcă profetic, Părintele Sofian spunea că toată lumea este plină de păcate, suntem ca între mii și milioane de microbi. Ne dăm seama în ce mediu suntem și totuși stăm, rămânem pe loc. Iar păcatul nemărturisit, necăit, este ca o injecție care duce la septicemie mortală. Viața sa a fost marcată de încercări grele, a cunoscut detenția în timpul regimului comunist și a trăit departe de Basarabia natală, dar a trecut prin toate cu credință și răbdare. Din această experiență s-a născut și unul dintre gândurile sale cele mai

0: puternice. Suferința interiorizează enorm. Pentru părintele Sofian, suferința nu era doar o povară. Ea putea deveni, atunci când este trăită cu credință, un prilej de întoarcere spre Dumnezeu, de curățire sufletească și de apropiere de ceilalți. Spunea că încercările îl obligă pe om să privească mai adânc în el însuși, să-și vadă slăbiciunile, dar și să descopere rugăciunea și nădejdea. Tot el atrage atenția că aceeași suferință poate avea urmări diferite. Pe unii îi apropie de Dumnezeu, iar pe alții îi poate încrâncena. De aceea, îndemnul său era unul al răbdării, al smereniei și mai ales al nejudecării aproapelui. Nu judeca pe nimeni, niciodată nu judeca. Părintele Sofian asemăna viața cu o călătorie pe o mare agitată, în care omul trebuie să țină cu atenție cărma, ferindu-se de stânci, vânturi și valuri. Iar celui care își poartă crucea cu credință, îi sunt dăruite, spunea el, picături de bucurii, care îndulcesc ceea ce a fost greu și amar. În continuare, în cadrul rubricii Sfinți Ocrotitori ai familiei creștine, realizată de colegul Laurențiu Lucaci, aflăm povestea vieții, credinței și jertfei Sfintei Sofia și a fiicelor sale, Sfintele Pistis, Elpis și Agapis.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Sfinți ocrotitori ai familiei creștine.

Chipul Sfintei Sofia și al fiicelor ei, Pistis, credința, Elpis, nădejdea și Agapis, dragostea, este una dintre cele mai puternice icoane ale familiei creștine. O mamă care sădește virtuți, trei copile care le trăiesc până la mucenicie și o familie unită în Hristos până la capăt. Ele sunt ocrotitoare ale familiei pentru că au dat dovadă de virtuți care țin o familie în picioare. Credința, nădejdea și dragostea sunt temelia vieții de familie. Ele nu sunt doar numele fetelor, ci viața lor trăită. Sunt modele de educație creștină. Sofia, rămasă văduvă, și-a crescut fiicele în rugăciune, în învățătura Sfintei Scripturi și în milostenie. Este icoana mamei care nu doar vorbește despre virtuți, ci le cultivă în sufletul ei și prin aceasta și în al copiilor. Ele sunt un model pentru familia creștină pentru că au dat dovadă de unitate în încercare. Cele patru au mers împreună la judecată ca o cunună împletită, arătând că familia creștină se ține de mână în fața necazurilor. De asemenea, vârstele lor, în special ale copiilor, 12, 10 și 9 ani, arată că sfințenia nu ține de vârstă, iar copiii pot fi modele pentru părinți. Sfânta Sofia a trăit la Roma, în vremea împăratului Adrian. A rămas văduvă și și-a dedicat viața creșterii celor trei fiice, pe care le-a numit după cele trei virtuți pauline, Pistis, credința, Elpis, nădejdea și Agapis, dragostea. Le-a învățat rugăciunea, postul, scriptura, milostenia. Fetele au crescut în frumusețe, dar mai ales în curăția sufletului, devenind cunoscute în Roma pentru evlavia lor. Vestea a ajuns la prefectul Antioh și apoi la împărat. Chemate la palat, mama le-a întărit: să nu vă slăbească hotărârea și să nu vă amăgească slava lumii, ca să nu pierdeți slava cea veșnică. Împăratul le-a cerut să jertfească idolilor, dar ele au refuzat categoric. Au urmat apoi suplicii diferite pentru fiecare. Pistis, în vârstă de 12 ani, a fost bătută, mutilată, aruncată în cazan cu apă clocotită și cu toate acestea a rămas nevătămată. În final, i s-a tăiat capul. Elpis, cu vârsta de 10 ani, a fost chinuită și aruncată în cazanul cu apă. Și a rămas nevătămată și, într-un final, a fost decapitată. Agapis, în vârstă de 9 ani, a fost spânzurată cu capul în jos, pusă în roata de tortură. Roata s-a frânt prin minune și apoi a fost aruncată în foc, dar flăcările s-au răcorit ca roua. În final, și ei i s-a tăiat capul. Mama lor, Sofia, le-a luat trupurile și le-a îngropat în Via Aurelia. După 3 zile de rugăciune la mormânt, a trecut și ea la Domnul. Ele sunt chipul celor trei virtuți teologice din 1 Corinteni, capitolul 13. Viața lor arată că virtutea devine putere, nu este doar o idee. Ele sunt prăznuite la data de 17 septembrie în toată lumea ortodoxă. Din anul 1992, Sfânta Sofia a devenit ocrotitoarea capitalei Bulgariei, Sofia. În fața vieții Sfintei Sofia și a fiicelor ei, înțelegem că familia creștină nu este doar un loc al legăturilor de sânge, ci un spațiu în care virtuțile ar trebui să devină respirația din fiecare zi. Credința, nădejdea și dragostea nu sunt simple cuvinte, ci puteri care cresc odată cu noi, se maturizează în încercări și se desăvârșesc în Hristos. Iar această mamă care și-a dăruit copiii lui Dumnezeu fără să-i piardă în inimă, ne arată că adevărata ocrotire a familiei vine din curajul de a rămâne în lumină, chiar și atunci când lumea se întunecă. Sfânta Sofia, Pistis, Elpis și Agapis rămân pentru noi icoana unei familii unite, nu prin confort, ci prin virtute, nu prin siguranța lumii, ci prin siguranța credinței. Să le cerem așadar să ne învețe și pe noi să păstrăm în casele noastre credința care nu se clatină, nădejdea care nu se stinge și dragostea care nu cade niciodată.

Tinerii ortodoxi din Episcopiasa Lajului se întâlnesc sâmbătă 19 septembrie la Jibou în cadrul ITOS 2026. Întâlnirea va debuta cu Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Benedict, înconjurată de un sobor de preoți și diaconi. Tinerii sunt invitați să participe prin cântare, rugăciune și comuniune în Hristos. După Sfânta Liturghie, participanții se vor îndrepta spre Grădina Botanică Vasile Fati, unde este pregătit un program dedicat lor cu activități, jocuri și momente de socializare. Unul dintre momentele importante ale întâlnirii va fi dialogul susținut de părintele Vlad Cristian Todoran pe tema Nu ești întâmplător, despre tine, Dumnezeu și rostul tău în lume. Programul va cuprinde și ateliere tematice, jocuri distractive și cântece la chitară. Organizatorii își doresc ca ITOS 2026 să fie nu doar o zi plină de activități, ci și un prilej de întâlnire, reflecție și întărire a legăturii dintre tineri.

Moștenirea dinastiei Basarabilor va fi celebrată în 25 și 26 septembrie la Curtea de Argeș și Pitești, în cadrul celei de-a treia ediții a Festivalului Național de Științe și Arte Basarab Fest. Prima zi este dedicată componentei istorice și academice. La Muzeul Municipal Crucea, Curtea de Argeș, va avea loc simpozionul Moștenirea dinastiei Basarabilor, la care vor participa, între alții, arhiepiscopul calinic al Argeșului și Murcelului, academicianul Ion Aurel Pop și părintele profesor Constantin Necula. Programul continuă sâmbătă la Pitești, 26 septembrie, cu premiera laureaților unor concursuri naționale de poezie și arte vizuale, urmată de spectacolul Flacăra Basarabă. În cadrul manifestărilor vor fi acordate și distincții unor personalități ale vieții culturale, între care Dida Drăgan, părintele Constantin Necula, scritorul Nicolae Oprea și mezzosoprana Dina Sima. Festivalul se va încheia cu aprinderea torțelor basarabe. Accesul publicului este gratuit la toate manifestările.

Expoziție dedicată lui Constantin Brâncuș va fi vernisată astăzi la Castelul Banfi din Răscruci. Evenimentul Ecouri Brâncușiene în tradiții clujene marchează anul Constantin Brâncuș la 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român. În cadrul manifestării va fi prezentată expoziția fotodocumentară itinerantă Brâncuș, Calea spre Lumină, realizată de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj. Expoziția duce în fața publicului fotografii și documente despre viața, creația și universul spiritual al artistului, evidențiind legătura dintre opera lui Brâncuș și rădăcinile culturii tradiționale românești. Vernisajul va avea loc de la ora 17 la Castelul Banfi din Răscruci. Evenimentul este organizat de Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Castelul Banfi din Răscruci. Deschiderea va fi completată de un moment artistic susținut de tenorul Alexandru Mânzat, interpreta Dana Purcel și orchestra profesionistă Cununa Transilvana.

0: Alexandra, ce se întâmplă cu noi, o să înțelegi mai târziu.
1: E un fel de război între capul greoi și sufletul nostru cu ale sale nevoi. Că iubiții spăuni într-un sat de nebun, că și ziua

Unul dintre locurile importante ale memoriei literare și culturale românești intră într-un amplu proces de restaurare. Ansamblul muzeal Octavian Goga de la Ciucea, din județul Cluj, va fi reabilitat prin două investiții cu o valoare totală de aproximativ 80 de milioane de lei. Lucrările au început deja și vizează atât clădirile istorice ale complexului, cât și parcul care le înconjoară. Vor fi restaurate clădirea Castel, mausoleul Octavian Goga, Casa Adi Andre și anexele acesteia, Casa Albă și Casa de pe Stâncă. Teatrul de Var va fi la rândul său reabilitat și transformat într-un pavilion destinat primirii vizitatorilor. Intervențiile cuprind și zona exterioară a ansamblului, inclusiv parcul și împrejurimea. În această perioadă sunt pregătite și spațiile în care vor fi mutate și păstrate pe durata șantierului bunurile istorice aflate în clădirile ce urmează să fie restaurate. Ansamblul de la Ciucea este mai mult decât un muzeu memorial. El păstrează mărturii legate de viața și activitatea lui Octavian Goga, poet, dramaturg și una dintre personalitățile importante ale culturii române din prima jumătate a secolului al XX-lea. În același spațiu se află și Casa Adi Andre, care amintește de prezența în această zonă a cunoscutului poet maghiar și vorbește despre un spațiu transilvanian în care s-au întâlnit de-a lungul timpului mai multe tradiții culturale. Pe perioada lucrărilor, muzeul nu va putea fi vizitat, iar activitatea instituției va fi reorganizată. Restaurarea de la Ciucea readuce în atenție și o temă mai largă, protejarea caselor memoriale, a muzeelor și a locurilor care păstrează memoria unor personalități importante ale culturii române. Dincolo de recuperarea unor clădiri istorice, asemenea intervenții înseamnă păstrarea unor spații în care generațiile de astăzi și cele viitoare pot descoperi mai aproape oamenii, operele și epocile care au contribuit la formarea culturii române. După încheierea lucrărilor, ansamblul muzeal Octavian Goga de la Ciucea urmează să revină în circuitul cultural și turistic, restaurat și pregătit să-și continue rolul de loc al memoriei și al întâlnirii cu istoria culturală a Transilvaniei.

0: Moartea și viața sunt în puterea limbii, citim în Cartea Pildelor. Un cuvânt spus la mânie poate dura câteva secunde. Urma lui poate rămâne ani. Batem cuie în suflete prin ironie, prin dispreț, prin judecată, prin cuvinte rostite exact acolo unde știm că celălalt este mai vulnerabil. Apoi, mânia trece. Ne pare rău. Ne cerem iertare. Cuiul poate fi scos, dar locul în care a fost bătut rămâne. De aceea, paza limbii este o nevoință adevărată. Nu tot ce gândim trebuie spus. Nu orice adevăr trebuie aruncat în obrazul celuilalt. Nu orice greșeală trebuie pedepsită prin cuvinte. Hristos ne va întreba și despre rănile pe care le-am lăsat în inimile celor de lângă noi. Unele răni nu se văd, nu sângerează, dar omul le poartă mult timp. Înainte să ridici ciocanul unui cuvânt greu, întreabă-te: sunt pregătit să văd urma pe care o va lăsa? Și poate că tocmai de aici începe și buna cuvință în relația cu ceilalți, din atenția la cuvinte, la gesturi și la felul în care ne purtăm unii cu alții. Urmează rubrica ABC-ul Bunelor Maniere, realizată de părintele Andrei Misăroș.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: ABC-ul Bunelor Maniere. Rubrica realizată de părintele Andrei Misăroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! La ABC-ul bunelor maniere de astăzi vă invit să redescoperim o virtute discretă, dar de o frumusețe aparte, admirabila politețe. Admirabila politețe. Politețea este adesea văzută ca un simplu set de reguli, formule de adresare, gesturi bine învățate, comportamente corecte, dar în esență, politețea este mult mai mult, este expresia respectului, a atenției, a bunătății față de ceilalți. Este admirabilă nu prin complexitate, ci prin constanță. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune: purtați-vă cuvincios față de toți. Romani, capitolul 13, versetul 13. Această cuvință nu ține doar de aparență, ci de felul în care ne raportăm la oameni, indiferent de situație. Dar ce face ca politețea să fie cu adevărat admirabilă? Nu gesturile mari, ci cele mici și constante. Politeția autentică nu apare doar în contexte formale, ci mai ales în viața de zi cu zi, în familie, între prieteni, în momentele de oboseală sau tensiune. O istorioară spune despre un om care era respectos cu toată lumea, indiferent de statutul celorlalți. Cineva l-a întrebat: de ce ești la fel de politicos cu cei care nu-ți răspund la fel? El a răspuns: pentru că politeția mea nu depinde de ei, ci de mine. Aceasta este adevărata eleganță a caracterului. Mântuitorul ne oferă modelul unei atitudini pline de blândețe și respect. Toate câte voi să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi lor asemenea. Matei, capitolul 7, versetul 12. Politeția devine astfel o formă concretă de iubire față de aproapele. În bunele maniere, politeția nu înseamnă rigiditate sau formalism exagerat, înseamnă naturalețe, înseamnă bun simț și respect sincer. Un om cu adevărat politicos nu doar știe ce să spună, ci și cum să spună, cu ton calm, cu răbdare și cu atenție. O altă istorioară ne vorbește despre un copil care a fost învățat să spună te rog și mulțumesc. Cineva i-a spus că sunt doar cuvinte mici. Copilul a răspuns: poate sunt mici, dar îi fac pe oameni să zâmbească. Și într-adevăr, uneori atât este nevoie. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: vorba voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, Coloseni, capitolul 4, versetul 6, adică plăcută, potrivită, o vorbă plină de sens. Dragi radioascultători, politeția nu este un lux, ci o necesitate. Ea face viața mai ușoară, relațiile mai armonioase și lumea mai frumoasă. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Fiți conștienți de gesturile și cuvintele voastre. Un bună ziua, un mulțumesc, un ton cald, toate pot schimba atmosfera din jur. Pentru că în final buna cuvință nu înseamnă doar reguli respectoase, ci oameni care știu să fie atenți unii cu alții. Să cultivăm așadar admirabila politețe și vom descoperi că eleganța sufletului este cea mai prețioasă formă de frumusețe. Până data viitoare, Părintele Andrei Misaruș vă spune la reauzire și nu uitați să aveți parte de gesturi frumoase și oameni cu suflet ales. Doamne ajută!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Zilele recoltei revin la sfârșitul acestei săptămâni la Cluj-Napoca cu o ediție care aduce în mijlocul orașului nu doar produsele toamnei, ci și o parte din cultura și tradițiile comunităților rurale din Transilvania. Evenimentul va avea loc în perioada 18-20 septembrie pe platoul Sălii Sporturilor Horia Demian și este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Asociația Produs de Cluj în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca. Timp de 3 zile, producători locali, artizani și meșteri populari vor aduce în fața publicului obiecte lucrate manual, produse realizate în gospodării și preparate inspirate din rețete transmise din generație în generație. Dincolo de componenta comercială, zilele recoltei oferă și o imagine asupra modului în care tradițiile continuă să fie păstrate și valorificate în comunitățile locale. Meșteșugurile, gastronomia tradițională și produsele de sezon vorbesc fiecare în felul lor despre relația dintre om, gospodărie și ritmul firesc al anotimpurilor. Publicul va putea întâlni direct oamenii care duc mai departe ocupații și îndeletniciri păstrate în familie, dar și producători care încearcă să conserve gusturi și rețete specifice locului. Atmosfera va fi completată de spectacole folclorice susținute de interpreți, ansambluri și artiști locali, astfel încât evenimentul să devină și un spațiu de întâlnire cu muzica și jocul tradițional. Va fi amenajată și o zonă gastronomică în care preparatele vor fi pregătite pe loc, iar pentru familii și copii, organizatorii au pregătit și activități de agrement. Zilele recoltei vor putea fi vizitate de vineri până duminică, zilnic, între orele 8 și 22, pe platoul Sălii Sporturilor Horia Demian, din Cluj-Napoca. Mai mult decât un târg de toamnă, manifestarea devine astfel un prilej de apropiere de lumea satului, de meșteșuguri, de folclor și de acele gusturi și obiceiuri care fac parte din identitatea culturală a comunităților transilvanene. Și tot în weekendul viitor, în 19 și 20 septembrie, adică sâmbătă și duminică, Bistrița găzduiește o nouă ediție a evenimentului Toamna Bistrițeană. Pe pietonalul Liviu Rebreanu și în piața centrală, producătorii locali vor oferi legume, fructe și alte produse din gospodării. Atmosfera de sărbătoare va fi completată de spectacole folclorice și ateliere de sculptat dovleci pentru copii. La Bistrița, târgul va fi deschis în ambele zile, între orele 8 și 20. Cele două evenimente își propun să aducă așadar producătorii locali mai aproape de consumatori și să promoveze produsele locale.

0: Actorul Dorel Vișan va susține sâmbătă la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Forcaș din Cluj-Napoca conferința Omul și taina lui. Un eveniment care îmbină reflexia asupra vieții și credinței cu muzica și solidaritatea. Întâlnirea va începe la ora 18 și va propune publicului o meditație asupra sensului vieții, frumuseții și dimensiunii spirituale a omului. Seara va fi completată de un recital susținut de tânărul pianist David Dumitrescu. La eveniment vor fi prezenți și reprezentanții editurii Școala Ardeleană, care vor pune la dispoziția publicului mai multe volume semnate de Dorel Vișan. Manifestarea are și o importantă componentă umanitară. Participarea este gratuită pe baza unei rezervări prealabile, iar cei prezenți sunt invitați să sprijine prin donații familiile a 3 copii care se confruntă cu afecțiuni grave. Donațiile strânse vor fi direcționate către familiile celor 3 copii pentru investigații, tratamente și terapii. Ne amintim astăzi și de artistul Valeriu Sterian, ne spune mai multe despre viața sa Emil Metea, care ne aduce chiar acum personalitatea zilei la Radio Renașterea.
1: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, Valeriu Sterian este personalitatea zilei la Radio Renașterea, astăzi, 16 septembrie. Potrivit Ager Press, Valeriu Sterian s-a născut la data de 21 septembrie 1952 în Știubei, comuna Râmnicelu, județul Buzău. În timpul liceului a început să studieze pianul și vioara, dar ulterior s-a simțit atras de baterie. A cântat la tobe în formația liceului, Copiii Florilor, fondată chiar de el și cu care a debutat în 1971, tot atunci începând să studieze și chitară. În anul 1972, artistul Valeriu Sterian s-a mutat la București ca student la universitate, Facultatea de Psihologie. În duet cu Carmen Marin a câștigat, sub titulatura Vali și Carmen, premiul pentru cel mai bun cântec, Cântecul Nopți, în anul ce a urmat, la a doua ediție a festivalului Primăvara Baladelor. Piesa Nopți a fost ulterior cenzurată și Vali Sterian o cânta cu refrenul Vino, mamă, să vezi ce-a mai rămas din oameni. În noiembrie 1973, Carmen Marin se retrage, în locul său venind Carmen Cula, fosta basistă a grupului Catena. S-a menținut astfel numele duo-ului Vali și Carmen. În această formulă apar cântece precum Eroilor noștri, au loc concerte în cluburi studențești și apariții la televiziunea română. Duetul își încetează activitatea și, începând cu anul 1975, Vali Sterian cântă singur. În această perioadă, poetul Adrian Păunescu începe organizarea Cenaclului Flacăra. Vali Sterian, împreună cu cei mai importanți artiști folk și rock ai momentului, cum sunt Mircea Florian, Doru Stănculescu, Marcela Saftiuc, Sphinx sau Pro Muzica, se alătură Cenaclului, contribuind la apariția și popularizarea acestuia. Sterian a părăsit Cenaclul Flacăra la începutul anilor 80. În 1975 a fost editat la Electrecord primul său material discografic, intitulat Muzică Folk. Acesta era un disc single ce conținea două piese, Cu iubirea de moșie și Cântec de oameni, la care a colaborat cu muzicianul Dan Andrei Aldian. Apare și binecunoscuta melodie Amintire cu haiduci, cea mai cunoscută creație a sa Alături de nopți. Această melodie a fost editată pe o culegere folk din 1978 la Electrecord, unde Vali Sterian mai apărea cu piesa Eroilor noștri. În 1979 a fost lansat albumul Antirăzboinica, cu piesa omonimă pe versuri de Adrian Păunescu, datând din 1974, când a fost ilustrată de o filmare în TVR. Tot în 1979, Vali Sterian a fondat compania de sunet, din acest moment înregistrând și cântând sub titulatura Valeriu Sterian și compania de sunet. În 1982 lansează albumul Viac 20, iar pe parcursul anilor 80, Vali Sterian se îndreaptă către rock, ieșind treptat din sfera folcului. În 1984, artistul a compus Axioma Copiilor, piesă care, prin balansul reggae abordat, se diferențiază de creațiile anterioare. În 1985 este anul în care sunt compuse piesele Zor de zi, Fericire și Speranțe vii, ultima aparținând lui Adrian Ilie. Urmează o perioadă plină de spectacole pentru Vali Sterian, alături de Mircea Vintilă, Vasile Șeicaru, Ștefan Hrușcă sau Doru Stănculescu. În același timp, participă la marile festivaluri și gale rock, alături de cele mai importante nume ale genului, Roșu și Negru, Iris, Holograf, Voltaj sau Compact. Pe perioada sezonelor estivale, concertează pe litoral. Anul 1986 este anul în care Adi Ilie și Istudor părăsesc compania de sunet și refondează Voltaj. Vali Sterian a participat activ la fenomenul Piața Universității din 1990, implicându-se în evenimentele sociale de atunci și devenind pentru foarte mulți un lider de opinie. În 1991 înființează compania de sunet SRL și lansează albumul Vino, Doamne. În 1994 el a reînregistrat în variantă rock piesa Amintire cu haiduci, iar în 1995, la insistențele sale, Mircea Bodolan revine în muzica folk după o pauză de 8 ani, timp în care s-a dedicat exclusiv artei teatrale. Cu aportul lui Vali Sterian, Bodolan lansează primul disc de autor, Rănitul dintre linii. În 1996, el și cu Vali Sterian pun bazele și participă la creșterea casei Eliad,
care devine în scurt timp principalul loc de întâlnire și de concerte pentru muzicienii de folk și nu numai. În paralel, cei doi publică revista Folk Club Casa Eliad. În vara anului 1997, Vali Sterian cântă pe scena sălii Palatului împreună cu celebra Joan Baez. Începând cu același an, prezintă și realizează pentru o perioadă la televiziunea română, împreună cu Victor Socaciu, emisiunea Folk Vânare de Vânt, prin care urmărea promovarea tinerilor muzicieni folkiști. Iulie 1998 este luna în care Vali Sterian lansează albumul Ruga. Pe acest disc, care este de fapt ultimul din cariera sa, artistul revine la sunete acustice și la muzica folk din primii ani de activitate. Albumul conține câteva cântece care devin ulterior hituri: Anotimpuri, Pariu pe o lacrimă, Ruga sau Viață duplicitară. La data de 16 decembrie 2000, artistul Valeriu Sterian s-a stins din viață cu câteva zile înainte de a împlini 48 de ani. Fusese bolnav de cancer.

reviața lui Sterian. Ulterior, seria acestor concerte In Memoriam a continuat, fiind susținute de obicei în data de 21 septembrie, ziua în care s-a născut artistul. Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei ne-am amintit astăzi de îndrăgitul artist român Valeriu Sterian. Și bineînțeles, nu se poate să nu ascultăm acum, în finalul acestei rubrici, binecunoscuta sa piesă Amintire cu haiduci. Dumnezeu să-l odihnească!

Sărbătoarea castanelor revine la Baia Mare în perioada 18-20 septembrie cu peste 100 de evenimente pregătite în mai multe zone ale municipiului. Ajunsă la ediția 31, manifestarea va debuta vineri cu tradiționala paradă de deschidere, ce va începe la ora 13 cu plecare de la Podul Unirii și sosire în Piața Libertății. În Piața Libertății, programul artistic începe la ora 14:30 și include concursul Maramureșul și Prietenii. Pe cele două scene principale din Piața Libertății și de pe Bulevardul Unirii vor concerta pe parcursul celor trei zile artiști precum Zdob și Zdup, Irina Rimes, Marcel Pavel, Luminița Anghel, Ducu Berții, Fuego și Andra. Programul va fi completat de spectacole folclorice, târguri ale meșterilor populari, expoziții, activități pentru copii și tineri, competiții sportive, dar și ateliere. Duminică, în Piața Libertății, va avea loc un program folcloric cu Ansamblul Național Transilvania, Ansamblul Sălișteni, grupul Voievozii, Medeia Dragoș și invitat special Fuego.

0: Cetatea medievală Sighișoara găzduiește între 18 și 20 septembrie cea de-a treia ediție a festivalului Mica Săptămână de Muzică Veche. Concertele vor avea loc în Bastionul Măcelarilor și vor propune publicului o călătorie muzicală din Transilvania medievală până în sudul Italiei. Festivalul se deschide vineri de la ora 18 cu ansamblul Codex din Sfântul Gheorghe și un program de muzică veche transilvaniană. Sâmbătă publicul va putea asculta un recital de muzică renascentistă și barocă la lăută, susținut de Caius Hera, urmat de spectacolul Taverna dintre lumi, prezentat de grupul Truverii. Duminică de la ora 18, festivalul se încheie cu invitații italiene de la Specimen Teatro și spectacolul Villanelle e Canti d'Amore, dedicat muzicii vechi din sudul Italiei. Pe durata celor trei zile, Bastionul Măcelarilor va găzdui și o expoziție fotografică dedicată instrumentelor muzicale. Este ora 15:45 de minute. În continuare, muzica ne poartă spre lumea cinematografiei. În cadrul rubricii Muzica Filmelor, colegul meu, Emil Metea, ne spune povestea piesei The Reader's March din seria filmelor Indiana Jones.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Muzica filmelor.

Stimați ascultători, pentru rubrica Muzica filmelor, sper că astăzi v-ați făcut bagajul și v-ați pus în cap pălăria, pentru că suntem pe cale să intrăm în universul unuia dintre cei mai mari aventurieri din toate timpurile. Nimeni altul decât profesorul Henry Jones Jr., cunoscut mai bine nouă tuturor, drept Indiana Jones. Astăzi vom asculta piesa Marșul căutătorilor, de fapt tema principală a filmelor din seria Indiana Jones. Există melodii care însoțesc un film și există melodii care devin ele însele parte din identitatea unui personaj. Sunt suficiente câteva secunde și știm cine intră în scenă, înainte chiar ca personajul respectiv să apară. Pentru Indiana Jones, această melodie este The Raiders' March, Marșul Căutătorilor, celebra temă compusă de John Williams. Primele acorduri ne duc imediat într-o lume a aventurii, temple pierdute, hărți vechi, artefacte misterioase, capcane, urmăriri, umor și, bineînțeles, pălăria și biciul unui arheolog cu totul și cu totul neobișnuit. Indiana Jones este în aparență un profesor de arheologie. În realitate, este un aventurier care pornește în căutarea unor obiecte istorice cu o importanță extraordinară. Personajul a fost conceput de George Lucas și Steven Spielberg sub influența filmelor seriale de aventuri din anii 30. Iar în 1981 avea să apară pentru prima dată pe marele ecran, interpretat de celebrul actor Harrison Ford. Acțiunea filmului începe în anul 1936 în America de Sud. Indiana Jones, profesor de arheologie și aventurier, pătrunde în interiorul unui templu străvechi în căutarea unei statuete de aur. El este urmărit de oamenii săi și trebuie să treacă printr-o serie de capcane concepute pentru a-i împiedica pe intruși să ajungă la comoara ascunsă în templu. Scena stabilește imediat regulile universului lui Indiana Jones. Eroul nostru nu este un super-om. Este un om foarte inteligent, curajos și extrem de priceput, care reușește să supraviețuiască unor situații aproape imposibile. După această aventură, Indiana se întoarce în Statele Unite și își reia activitatea de profesor la universitate. În sala de curs este prezentat ca un specialist în arheologie, iar studenții săi îl admiră. Viața universitară pașnică a profesorului Henry Jones, alias Indiana, este însă întreruptă atunci când el este contactat de doi reprezentanți ai guvernului american. Aceștia îi dezvăluie că naziștii caută un obiect arheologic extrem de important, chivotul legământului. Indiana Jones este rugat să găsească arca înaintea naziștilor. Pentru a porni în această misiune, Indiana are nevoie de un obiect aflat în posesia fostului său profesor și mentor, Abner Ravenwood, care locuiește în Nepal. Ajuns în Nepal, Indiana o găsește pe Marian Ravenwood, fiica lui Abner, o femeie cu care avusese în trecut o relație. Dar în același timp, și naziștii își trimit proprii oameni pentru a găsi chivotul. Pentru publicul general, dragii mei, acest prim film din seria aventurilor lui Indiana Jones a creat un personaj și un univers care aveau să continue în alte aventuri. Indiana Jones rămâne profesorul de arheologie care pornește în căutarea artefactelor pierdute ale trecutului. Dar fiecare expediție îl pune în situația de a se confrunta nu doar cu rivali și pericole fizice, ci și cu legende, mistere și forțe pe care rațiunea nu le poate explica întotdeauna. Iar peste toate aceste aventuri, avea să se audă din nou și din nou tema muzicală compusă de John Williams, The Raiders' March, Marșul Căutătorilor. Indiana Jones, dragii mei, nu ar fi fost același fără muzica lui John Williams. Williams era deja unul dintre cei mai importanți compozitori de muzică de film a epocii. El colaborase în trecut cu Steven Spielberg la Fulci, Close Encounters of the Third Kind și 1941. Iar colaborarea celor doi avea să continue ulterior cu filme precum E.T. Extraterestrul, Jurassic Park sau Lista lui Schindler. Pentru Marșul Căutătorilor, tema principală a lui Indiana Jones,
John Williams a construit o partitură care să aibă exact energia filmului. Să fie spectaculoasă, aventuroasă, teatrală și uneori intenționat exagerată puțin. Interesant este că tema principală a filmului nu s-a născut dintr-o singură idee muzicală. Williams avea două idei melodice diferite. I le-a cântat lui Spielberg, iar regizorului i-au plăcut amândouă atât de mult, încât a vrut să le păstreze pe ambele. Astfel s-au născut cele două mari componente ale Marșului Căutătorilor. Prima parte a cântecului este tema eroică, pe care noi toți o asociem imediat cu universul lui Indiana Jones. A doua funcționează ca o continuare și o punte, iar împreună cele două părți formează una dintre cele mai recunoscutibile teme din toată istoria cinematografiei. Partitura pentru Marșul Căutătorilor a fost înregistrată la Londra, la Abbey Road Studios, între februarie și martie 1981, cu Orchestra Simfonică Londoneză, dirijată chiar de John Williams. Filmul a fost lansat în vara lui 1981 și a avut un succes uriaș. Muzica lui Williams a primit și o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună coloană sonoră. Dar, dincolo de premii, Marșul Căutătorilor a câștigat ceva mult mai important. A devenit identitatea muzicală a lui Indiana Jones. Tema a revenit în filmele următoare și a fost adaptată de fiecare dată pentru noile aventuri, personaje și situații. Este unul dintre acele cazuri rare în care muzica și personajul au devenit aproape imposibil de separat. Auzi primele acorduri din Marșul Căutătorilor și, fără să mai fie nevoie de explicații, îl vezi pe personajul principal apărând parcă în fața ta. Pălăria, geaca sa de piele, biciul, mersul grăbit, o hartă pe masă și undeva în depărtare o nouă aventură. John Williams nu a compus doar muzica unui film, a compus muzica unei aventuri. Iar aventura lui Indiana Jones continuă de fiecare dată când primele acorduri din Marșul Căutătorilor se aud pe fundal. Haideți, dragii mei, să ascultăm și noi în continuare The Raiders March, Marșul Căutătorilor, tema principală din seria de filme cu Indiana Jones.

Stimați ascultători, în cadrul rubricii Muzica filmelor, am ascultat astăzi Marșul căutătorilor, celebra compoziție a lui John Williams, pe care marele compozitor a făcut-o pentru a-l descrie muzical pe profesorul Henry Jones, sau Indiana, așa cum îl știm noi. Una dintre marile calități ale acestei teme compuse de John Williams este complexitatea ei. Tema este eroică, dar nu solemnă. Are energie, are umor și are un anumit aer de aventură aproape copilărească. Indiana Jones poate fi curajos, dar poate fi și speriat. Poate cădea, poate fugi și poate face greșeli. Muzica nu îl transformă într-un erou infailibil, ci într-un erou pe care publicul îl poate urma cu plăcere. Pentru acest film, muzica compusă de John Williams nu este doar un element de fundal, este un limbaj al întregului film. Pentru că atunci când apare, dragii mei, o anumită temă, noi știm ce urmează să simțim, chiar înainte ca imaginea să ne spună. Sper că v-a plăcut ediția de astăzi și vă îndemn pe fiecare să credeți că întotdeauna mai este timp pentru o ultimă aventură.

Campusul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca se transformă vineri 25 septembrie într-un laborator deschis publicului cu ocazia Nopții Cercetătorilor Europeni. Între orele 16 și 22, participanții vor putea lua parte la experimente, demonstrații, jocuri și activități interactive, dar și la întâlniri cu cercetătorii. Programul include un quiz științific și provocări dedicate inteligenței artificiale, prin care tinerii vor putea testa diferențele dintre răspunsurile generate de tehnologie și gândirea umană. Sunt pregătite și activități sportive și concursuri cu premii. De la ora 20, platoul din fața aulei Universității Clujene se va transforma într-un cinema în aer liber, unde va fi proiectat filmul Tomorrowland. Evenimentul se adresează în special liceenilor, dar este deschis tuturor celor interesați de știință și cercetare. Accesul este gratuit.

Noaptea cercetătorilor europeni revine și la Bistrița în 25 septembrie cu experimente, demonstrații, ateliere și întâlniri cu cercetători. Evenimentul va avea loc în curtea complexului muzeal Bistrița-Năsăud între orele 13 și 24, iar deschiderea oficială este programată la ora 14. Publicul va putea participa la prezentări, expoziții, concursuri și activități interactive pregătite de universități, centre de cercetare, instituții de învățământ și organizații partenere. Programul din acest an este structurat în patru direcții tematice: patrimoniu și cercetare, știință și educație, sănătate și mediu, respectiv tehnologie și inovare. Bistrița se numără printre orașele din România care participă la această inițiativă europeană de popularizare a științei, desfășurată în sute de orașe din Europa. Accesul este gratuit.

0: Poetul George Coșbuc va fi omagiat la Bistrița la 160 de ani de la naștere printr-o expoziție fotodocumentară organizată de Arhivele Naționale Bistrița-Năsăud. Vernisajul expoziției Coșbuc 160 va avea loc în 21 septembrie de la ora 11:30 la sediul instituției. Manifestarea își propune să readucă în atenția publicului personalitatea și opera poetului născut la Hordou, actuala localitate Coșbuc, una dintre figurile importante ale literaturii române. Organizatorii vor pune în lumină atât creația originală a poetului, cât și activitatea sa de traducător, George Coșbuc fiind cunoscut pentru tălmăcirile din Homer, Vergiliu și Dante. Expoziția va reuni documente și imagini care recompun parcursul său biografic și literar și va marca în același timp legătura profundă a poetului cu ținutul Năsăudului. Evenimentul este programat așadar luni 21 septembrie la Arhivele Naționale Bistrița-Năsăud. Menuț Maximilian ne spune acum ce se mai întâmplă în aceste zile pe la Bistrița.
1: Bun regăsit radioascultătorilor noștri, transmitem de la Bistrița în preajma sărbătorii înălțării Sfintei Cruci. La Nețeni a fost binecuvântată o cruce impunătoare pe deal, astfel încât ea poate fi văzută de întreaga comunitate și de cei care trec prin localitate. Slujba de sfințire a fost făcută de către părintele paroh Florin Gordon împreună cu părintele Emanuel Vidican, iar la eveniment a participat comunitatea locală, dar și primarul comunei Mărișelu, Horia Petruț. Crucea de la Nețeni a fost ridicată de comunitatea din acest sat binecuvântat de Dumnezeu în cinstea, amintirea și veșnicia celor care au fost truditori pe acest pământ, având înălțimea de 9 metri, iar brațele o deschidere de 7 metri. Datorită acestor dimensiuni impresionante, crucea de la Nețeni este a doua ca dimensiune din județul Bistrița-Năsăud, prima fiind crucea din Pasul Tihuța. Această sfântă cruce va dăinui peste viacuri și ne va fi semn de aducere aminte că o mână de oameni poate realiza lucruri cu adevărat mărețe, știu fiind faptul că aici locuiesc la Nețeni doar câteva familii. Vă facem și câteva invitații. Astăzi se deschid porțile la situl arheologic de la Băile Figa. Puteți vizita atât situl cât și expoziția de sare recunoscută ca fiind una dintre descoperirile milenare, specialiștii venind aici și cercetând această zonă. Așadar, sunteți așteptați la Băile Figa în perioada 16-17 septembrie, intervalul orar 10-18. De asemenea, vă invităm pentru mâine să participați la Beclean, la o întâlnire deosebită realizată de Despărțământul Astra Beclean, Primăria Orașului Beclean și Parohia Protopopiatul Ortodox Român și Parohia Ortodoxă Română Sfântul Apostol Andrei din Beclean. Evenimentul are loc la subsolul Catedralei Ortodoxe Române din Beclean de la ora 18 și cuprinde comemorarea Crăișorului Moților Avram Iancu, de asemenea un omagiu pentru poetul țărănimii George Coșbuc. Cu această ocazie va fi lansată și cartea În noapte pe someșul mare, Casele alunecă cu lampa aprinsă, apărută la editura Solon, autor profesor Liviu Leon Conia. Un moment aparte va fi cel al elevilor Liceului de Muzică Tudor Jarda din Bistrița. Și tot în pregătire este toamna bistrițeană, sâmbătă și duminică, de dimineață până seara. Sunteți invitați să descoperiți roadele acestei toamne în piața centrală, pe pietonalul Liviu Rebreanu. De asemenea, este pregătit un spectacol deosebit în fiecare zi de la ora 10 cu artiști ai Bistriței și nu numai. În prima zi va fi și ansamblul profesionist Dor Românesc, iar în a doua zi, duminică, Oana Font. Dar o să revenim cu acest program. De la Bistrița vă transmitem toate cele bune. Doamne ajută!

Clujenii sunt invitați în acest sfârșit de săptămână la un eveniment dedicat siguranței rutiere. Cars Experience va avea loc în zona Monumentului Memorandiștilor de pe Bulevardul Eroilor și propune demonstrații și activități prin care participanții pot vedea în condiții controlate ce se întâmplă într-un accident rutier. Publicul va putea testa simulatoare de răsturnare, de impact frontal și de derapaj, dar și un simulator care arată efectele consumului de alcool și droguri asupra capacității de a conduce. Sâmbătă de la ora 13, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj vor realiza o demonstrație de descarcerare, iar Crucea Roșie Română va susține activități practice de prim ajutor. Sâmbătă de la ora 15 și duminică de la ora 13. Evenimentul face parte din campania națională Cars, condu atent, responsabil și în siguranță, derulată în parteneriat cu Prefectura Cluj, Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj și Inspectoratul Școlar Județean. Organizatorii spun că scopul campaniei este ca participanții, în special tinerii și viitorii șoferi, să înțeleagă riscurile reale din trafic înainte de a se confrunta cu ele pe șosea.

Peste 179.000 de voluntari s-au înscris deja la Ziua de Curățenie Națională, care va avea loc pe 19 septembrie, simultan în toate județele țării, dar și în capitală. Acțiunea este coordonată de Let's Do It România și urmărește strângerea deșeurilor abandonate din natură și încurajarea responsabilității față de mediu. Tema din acest an este Tu ce lași în urma ta? Cei care doresc să participe se pot înscrie online și pot alege punctul de întâlnire și zona de curățenie cea mai apropiată. Potrivit organizatorilor, din 2010 și până în prezent, peste 2,9 milioane de români s-au implicat în acțiunile Let's Do It România, în cadrul cărora au fost strânse peste 32.000 de tone de deșeuri. Ziua de curățenie națională este recunoscută oficial prin lege, iar inițiativa face parte dintr-o mișcare internațională desfășurată în 190 de țări.

Părinții din România se tem de efectele excesului de tehnologie asupra copiilor, dar văd și beneficiile acesteia pentru educație și dezvoltare. Un studiu național arată că principalele temeri sunt sedentarismul, interacțiunile online necontrolate și izolarea copiilor de realitate. În același timp, 41% dintre părinții chestionați consideră că tehnologia poate fi un sprijin important pentru educație, iar aproximativ o treime văd beneficii și pentru sănătatea fizică și mentală a copiilor. Educația și viitorul celor mici reprezintă de altfel una dintre principalele preocupări ale familiilor în contextul dezvoltării tot mai rapide a tehnologiei. Peste 80% dintre respondenți consideră că marile companii din România ar trebui să susțină programe prin care copiii să-și descopere și să-și dezvolte talentele. Studiul a fost realizat pe un eșantion de peste 1000 de părinți cu copiii de până la 18 ani.

Tinerii din România pleacă din casa părinților în medie la 27 de ani și 4 luni, cu aproximativ 13 luni mai târziu decât media Uniunii Europene. Potrivit datelor Eurostat, pentru anul 2025, în Finlanda tinerii devin independenți mult mai devreme, în jurul vârstei de 21 de ani. Diferența față de România ajunge astfel la aproximativ 6 ani. Una dintre explicații este situația de pe piața muncii. În România lucrează doar 52% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 20 și 29 de ani, în timp ce media europeană depășește 65%. Și accesul la o locuință reprezintă o problemă. Aproape 60% dintre românii cu vârste între 15 și 29 de ani trăiesc în gospodării considerate supraaglomerate, mai mult decât dublu față de media Uniunii Europene. Lipsa unui venit stabil și costurile ridicate ale locuirii pot amâna astfel plecarea tinerilor din casa părinților, dar și formarea unei familii sau mutarea într-un alt oraș pentru un loc de muncă.

Europa pierde tot mai mulți fermieri, iar problema este tot mai vizibilă și în România. În Franța, peste jumătate dintre fermieri ar urma să ajungă la vârsta pensionării până în 2030, iar două treimi dintre cei trecuți de 60 de ani nu au un succesor. Fenomenul este însă prezent în întreaga Uniune Europeană. Numărul celor care lucrează în agricultură a scăzut constant în ultimii ani, pe fondul îmbătrânirii populației rurale și al interesului tot mai redus al tinerilor pentru acest domeniu. România este și mai expusă. Potrivit datelor Comisiei Europene, 44% dintre administratorii fermelor românești au peste 65 de ani. În același timp, țara noastră are aproape 2,9 milioane de ferme, adică aproape o treime din totalul Uniunii Europene. Dar productivitatea muncii agricole rămâne printre cele mai scăzute. Specialiștii avertizează că lipsa unei noi generații de fermieri poate duce în timp la dispariția unor exploatații, depopularea satelor și o dependență tot mai mare de importurile alimentare.

Aceasta a fost emisiunea Post Meridian Magazin de azi. Sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc că ați ales și astăzi Radio Renașterea. Rămâneți și pe mai departe pe frecvențe. De la ora 17 fix urmează radiojurnalul prezentat de Grigore Însămoan, iar după știri veți putea asculta emisiunea Universul Liturgic al Ortodoxiei, realizată de părintele Simeon Pintea. O zi minunată să aveți, toate cele bune!

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan. Pentru început, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Zilele Sfințirii continuă în această seară la Cluj-Napoca cu o lansare de carte și un film documentar dedicate comunității din Mănășturi. Tinerii ortodoxi din Episcopia Sălajului se reunesc sâmbătă la Jibău în cadrul ITOS 2026. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești va avea loc la începutul lunii octombrie. Ansamblul muzeal Octavian Goga de la Ciucea intră într-un amplu proces de restaurare. Zilele Recoltei revin la finalul săptămânii la Cluj-Napoca, cu produse locale, meșteșuguri și spectacole folclorice. Și părinții din România se tem de efectele excesului de tehnologie asupra copiilor, dar îi recunosc și beneficiile pentru educație. Acum știrile pe larg. Parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujan Mănășturi continuă în această seară seria manifestărilor reunite sub genericul Zilele Sfințirii. De la ora 19 la Cinema Florin Piersic va avea loc lansarea volumului omagial Păstorii Mănășturului, omagiul la ceasul Sfințirii, dedicat preoților Vasile Raus, Vasile Bancoș, Nicolae Maja și Radu Onac. Evenimentul se desfășoară în prezența înalt preasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, iar volumul va fi prezentat de scriitorul Horia Bădescu, autorul prefeței. În continuare, publicul va putea urmări filmul documentar Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel, Catedrala Eroilor de Ieri și de Azi, realizat de Iuliana Lazar și Dragoș Ianoși. Documentarul reconstituie istoria comunității din Mănășturi de la vechea biserică de la Calvaria până la ridicarea actualului lăcaș, închinat eroilor și martirilor Revoluției din decembrie 1989. Zilele Sfințirii vor continua până duminică, atunci când va avea loc sfințirea bisericii și binecuvântarea picturii, urmate de Sfânta Liturghie Arhierească, oficiată în sobor de ierarhi, în frunte cu un alt preasfințitul părinte, Andrei. Tinerii ortodoxi din Episcopia Sălajului se vor întâlni sâmbătă la Jibău în cadrul ITOS 2026. Programul va începe cu Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, în sobor de preoți. După slujbă, participanții se vor îndrepta spre Grădina Botanică Vasile Fati, unde vor avea loc activități, ateliere și momente de socializare. Unul dintre momentele centrale ale întâlnirii va fi dialogul susținut de Părintele Vlad Cristian Todoran cu tema Nu ești întâmplător, despre tine, Dumnezeu și rostul tău în lume. Programul va mai cuprinde jocuri, cântece la chitară și activități menite să-i apropie pe tineri și să le ofere un prilej de reflecție și comuniune. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești va avea loc pe 4 octombrie la mănăstirea din județul Ilfov, care îi poartă numele. Manifestările vor începe sâmbătă 3 octombrie cu întâmpinarea raclei cu moaștele Sfintei și vor continua cu slujba privegherii. Duminică de la ora 9 va fi săvârșită Sfânta Liturghie, iar după rugăciunea anvonului va fi citit Tomosul Sinodal de Proclamare Locală a Canonizării. Tot atunci va fi prezentat icoana Sfintei și va fi intonat troparul acesteia. Sfânta Cuvioasă Mucenițe Evlogia a intrat în obștea mănăstirii Samurcășești în 1939. În perioada comunistă și-a continuat activitatea misionară, fiind persecutată pentru mărturisirea credinței. Biserica Ortodoxă Română o cinstește în fiecare an pe data de 19 decembrie. Continuăm cu alte știri. O expoziție dedicată lui Constantin Brâncuș este vernisată chiar în aceste momente la Castelul Banfi din Răscruci. Evenimentul Ecouri Brâncușiene în tradiții clujene marchează anul Constantin Brâncuș la 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român. Publicul poate descoperi expoziția fotodocumentară itinerantă Brâncuș Calea spre Lumină, realizată de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj. Expoziția reunește fotografii și documente despre viața și creația artistului și evidențiază legătura operei sale cu rădăcinile culturii tradiționale românești. Evenimentul este organizat de Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Castelul Banfi din Răscruci. Vernisajul este completat de un moment artistic susținut de tenorul Alexandru Mânzat, interpreta Dana Purcel și orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Se împlinesc astăzi 26 de ani de la trecerea la cele veșnice a poetului Ioan Alexandru, una dintre vocile importante ale poeziei religioase românești contemporane. Născut chiar în ziua de Crăciun, în localitatea Topa Mică din județul Cluj, Ioan Alexandru și-a legat anii de formare de Cluj-Napoca. A urmat liceul George Bărițiu și facultatea de filologie, iar în 1960 a debutat în revista clujeană Tribuna. Poet, eseist și profund cunoscător al Sfintei Scripturi, Ioan Alexandru a făcut din credință, familie, satul transilvanean și dragostea de țară teme centrale ale operei sale. Volumele precum Imnele Bucuriei și Imnele Transilvaniei au rămas reprezentative pentru creația sa. Unul dintre cele mai cunoscute poeme ale sale rămâne Lumină Lină, o creație în care credința și nădejdea se întâlnesc într-un limbaj devenit emblematic pentru poezia lui Ioan Alexandru. Poetul a trecut la cele veșnice pe 16 septembrie anul 2000 la Bonn, în Germania. Trupul său a fost adus în țară, iar Ioan Alexandru a fost înmormântat la Mănăstirea Nicula din județul Cluj. Actorul Dorel Vișan va susține sâmbătă la Cluj-Napoca o conferință intitulată Omul și taina lui, un eveniment cu o importantă componentă spirituală și umanitară. Întâlnirea va avea loc de la ora 18 la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Farcaș și va propune publicului o reflecție asupra vieții, credinței și dimensiunii spirituale a omului. Seara va fi completată de un recital susținut de tânărul pianist David Dumitrescu, iar publicul va putea descoperi și mai multe volume semnate de Dorel Vișan. Participarea este gratuită pe baza unei rezervări prealabile. Evenimentul are și un scop caritabil. Cei prezenți sunt invitați să sprijine prin donații familiile a 3 copii care se confruntă cu afecțiuni grave, iar fondurile strânse vor fi folosite pentru investigații, tratamente și terapii. Ansamblul Muzeal Octavian Goga de la Ciucea intră într-un amplu proces de restaurare prin investiții de aproape 80 de milioane de lei. Lucrările au început deja și vizează atât clădirile istorice ale complexului, cât și parcul care le înconjoară. Vor fi restaurate castelul, mauzoleul Octavian Goga, Casa Diendre, Casa Albă și Casa de pe Stâncă. Teatrul de vară va fi de asemenea reabilitat și transformat într-un pavilion destinat primirii vizitatorilor. Pe durata lucrărilor, muzeul nu va putea fi vizitat, iar bunurile istorice vor fi mutate temporar în spații special pregătite. După terminarea restaurării, complexul muzeal urmează să revină în circuitul cultural și turistic. Zilele recoltei revin la finalul săptămânii la Cluj-Napoca cu produse locale, meșteșuguri și spectacole folclorice. Evenimentul va avea loc de vineri până duminică pe platoul sălii sporturilor Horia Demian, unde vor fi prezenți producători locali, artizani și meșteri populari. Publicul va putea găsi produse de sezon preparate după rețete tradiționale și obiecte lucrate manual, iar atmosfera va fi completată de spectacole de muzică și joc popular. Va fi amenajată și o zonă gastronomică, unde preparatele vor fi pregătite pe loc, iar pentru copii sunt programate activități de agrement. Zilele recoltei vor putea fi vizitate zilnic între orele 8 și 22. Tot în acest sfârșit de săptămână, producătorii locali își dau întâlnire și la Bistrița în cadrul evenimentului Toamna Bistrițeană, sâmbătă și duminică, pe pietonalul Virebreanu și în piața centrală. Vizitatorii vor găsi legume, fructe și alte produse din gospodăriile locale. Programul cuprinde și spectacole folclorice, precum și ateliere de sculptat dovleci pentru copii. Poetul George Coșbuc va fi omagiat la Bistrița la 160 de ani de la naștere printr-o expoziție fotodocumentară dedicată vieții și operei sale. Expoziția Coșbuc 160 va fi vernisată lunii 21 septembrie de la ora 11 și 30 de minute la sediul Arhivelor Naționale Bistrița-Năsăud. Publicul va putea descoperi documente și imagini care recompun parcursul biografic și literar al poetului născut la Hordou, actuala localitate creativitate Coșbuc. Organizatorii vor pune în lumină atât creația sa poetică, dar și activitatea de traducător. George Coșbuc este cunoscut și pentru traducerile din Homer, Vergiliu și Dante. Expoziția va evidenția totodată legătura profundă a poetului cu ținutul năsăudului. Părinții din România se tem de efectele excesului de tehnologie asupra copiilor, însă văd și beneficiile acesteia pentru educație și dezvoltare. Un studiu național arată că principalele temeri sunt sedentarismul, interacțiunile online necontrolate și izolarea copiilor de realitate. În același timp, 40% dintre părinții chestionați consideră că tehnologia poate fi un sprijin important pentru educație, iar aproape o treime văd beneficii și pentru sănătatea fizică și mentală a copiilor. Educația și viitorul celor mici reprezintă de altfel una dintre principalele preocupări ale familiilor în contextul dezvoltării tot mai rapide a tehnologiei. Peste 80% dintre respondenți consideră că marile companii din România ar trebui să susțină programe prin care copiii să-și dezvolte și să-și descopere talentele. Studiul a fost realizat pe un eșantion de peste 1000 de părinți cu copii de până la 18 ani. Tinerii din România părăsesc casa părinților în medie după vârsta de 27 de ani mai târziu decât media Uniunii Europene. Conform datelor Eurostat pentru anul 2025, vârsta medie la care tinerii români devin independenți este de 27 de ani și 4 luni, cu aproape 13 luni peste media europeană. Una dintre explicații este situația de pe piața muncii. În România lucrează doar 52% dintre tinerii cu vârste între 20 și 29 de ani, în timp ce media Uniunii Europene depășește 65%. Și accesul la o locuință rămâne dificil. Aproape 60% dintre românii cu vârste între 15 și 29 de ani locuiesc în gospodării supraaglomerate de peste două ori mai mult decât media europeană. Lipsa unui venit stabil și costurile locuirii pot întârzia astfel plecarea din casa părinților, dar și formarea unei familii sau mutarea într-un alt oraș pentru un loc de muncă.
1: Meteo.
0: Vremea va fi caldă mâine în Cluj și în cea mai mare parte a Transilvaniei. Cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile vor continua să crească. La Cluj-Napoca maxima va ajunge la aproape 28 de grade Celsius, iar minima va fi în jurul valorii de 14 grade. În Transilvania, temperaturile maxime se vor situa în general în jurul valorii de 27 de grade, iar dimineața și noaptea vor fi mai răcoroase, cu valori medii de aproape 11 grade. La munte, temperaturile vor fi mai scăzute, dar vremea se va menține în general favorabilă. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmbăuan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
2: Aici, Radio Renașterea.
0: Mesaj de interes public.
3: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY, J-O-Y.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul ORFAN.
5: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
6: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
7: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 0301 115 958 730001. Cont în euro RO 94 RNCB 0301 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
8: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
9: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
8: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
9: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
8: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
9: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
8: Ajută și tu!
10: Radio Renașterea.
11: Cult și cultură.
12: Tradiție și actualitate.
13: Informații și muzică.
5: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
14: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, și vă spun tuturor, Doamne ajută! Deoarece ne găsim încă în sezonul liturgic în care Biserica Ortodoxă prăznuiește înălțarea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, aș dori ca în emisiunea aceasta, în întâlnirea noastră de astăzi, să reflectăm împreună asupra cultului Sfintei Cruci în creștinism și despre istoria și formele de manifestare acestui cult sau cinstirea crucii. Așa cum știm, Sfânta Cruce este una dintre cele mai importante obiecte de cult, obiecte liturgice, nu? Cruciulița pe care o purtăm la gât sau crucea de altar, crucea din spatele Sfintei Mese sau crucea de binecuvântare. De asemenea, ca semn, crucea apare pe toate obiectele sfinte, dar și în casele noastre ale creștinilor. Cinstim sau venerăm crucea ca instrument prin care s-a realizat răscumpărarea și mântuirea noastră. Sigur că pentru păgâni acest obiect, crucea, era un obiect de tortură, iar evreii considerau blestemat pe tot cel ce era răstignit pe cruce. De aceea, încă în Vechiul Testament, în Deuteronom, se spunea: blestemat este cel spânzurat pe lemn. Sfântul Apostol Pavel va relua acest citat din cartea Deuteronomului în epistola către Galateni, în capitolul 3, și îl va aplica Mântuitorului nostru Iisus Hristos, celui care, spânzurându-se pe lemnul crucii, ne-a mântuit pe noi. Însă, cel ce s-a spânzurat pe lemn, Hristos, a sfințit crucea prin jertfa sa de bunăvoie și prin sângele curs din rănile sale, care au sfințit lemnul crucii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Crucea a devenit astfel altarul jertfei noului legământ. Dintr-un instrument de tortură, el a devenit instrumentul mântuirii neamului omenesc și de aceea a devenit și un obiect de cinstire, dar în același timp și un semn distinctiv al tuturor creștinilor. De aceea, în întâia epistolă către Corinteni, Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre taina crucii, zice în felul următor: cuvântul crucii pentru cei ce pierd este nebunie, iar pentru noi, cei care ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. Adică pentru creștini, crucea, încă din perioada apostolică, era socotită puterea lui Dumnezeu. Cu toate că pe cruce erau răstigniți cei mai mari făcători de rele și sigur era o slăbiciune pentru cel condamnat, în taina jertfei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sensul răstignirii pe cruce s-a schimbat. Prin cruce Domnul și-a arătat de fapt puterea iubirii nesfârșite, iubirii a dragostei față de lume. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul său fiul a dat, ca tot cel ce crede întrânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. L-a dat, desigur, să moară pe cruce. De aceea, Sfântul Apostol Pavel, în alt loc, zice: mie să nu-mi fie amălăudat decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Adică pentru creștinii din epoca apostolică, crucea era o laudă. Asumarea crucii, credința în cel răstignit, era pentru ei o cinste și o laudă. Sigur, crucea este și cel dintâi obiect sfânt al creștinismului, de la început acordându-i se, la fel ca și celorlalte relicve ale pătimirii Domnului Hristos, și aici mă refer la coroana de spini, la cuiele cu care a fost pironit pe cruce sau la sulița care a străpuns coasta, deci la toate aceste relicve li s-a dat de la început un cult religios. Lemnul crucii a fost dat uitării pentru trei viacuri. Și acest lucru s-a întâmplat pentru faptul că, așa cum știm, după revolta iudaică, în anul 70 și 72, împărații romani au cucerit Ierusalimul, i-au schimbat și numele din Ierusalim pentru că doreau ca să șteargă de pe hartă amintirea acestui loc, sigur din pricina conflictelor pe care Imperiul le-a avut de-a lungul secolelor cu evrei. I s-a dat numele Elia Capitolina și din pricina aceasta, sigur, locurile sfinte, locurile de închinare, atât al iudeilor cât și al creștinilor, au fost profanate, batjocorite și distruse. Templul de la Ierusalim a fost distrus atunci, obiectele sacre din templul de la Ierusalim au fost luate ca trofee de război și duse la Roma, iar locul unde a fost răstignit Mântuitorul nostru Iisus Hristos, unde a fost Golgota și unde a fost mormântul său, unde a fost îngropat și de unde a înviat, au fost îngropate sub pământ și deasupra acestor locuri s-au ridicat temple idolești. Trei secole a durat până când, din nou, sigur, aceste locuri împreună cu cinstita cruce a Mântuitorului Hristos vor fi descoperite. Cinstirea semnului sfânt al crucii însă era generalizată în primele trei veacuri, cu toate că obiectul în sine, deci relicva, obiectul pe care Domnul Hristos a fost răstignit, a dispărut. Semnul însă, ca semn distinctiv al creștinilor, a rămas semnul crucii, cum ne însemnăm și noi cu cinstita cruce. Sigur, ei se însemnau altfel atunci, însemnarea era mai simplă, își făceau pur și simplu cu degetul mare de la mâna dreaptă semnul crucii pe frunte. Așa se însemnau primii creștini, dar în același timp crucea era însemnată pe casele lor, pe bisericile lor, pe locurile unde se adunau să se închine, pe anumite obiecte de care se foloseau. Păgânii îi acuzau din această pricină pe creștini, printre altele, una dintre acuzele pe care păgânii le aduceau creștinilor era și aceea că ei adoră crucea. Nu știm că pentru păgâni era un obiect odios, un obiect de tortură pe care erau răstigniți cei mai mari făcători de rele, cei mai mari criminali și era ceva dezgustător. Și nu puteau înțelege păgânii de ce creștinii, nu, se închinau la cruce, ce înțelegeau ei prin cruce, și atunci îi numeau pe creștini adoratori ai crucii, stavrolatrie sau crucicole în limba latină. Așa erau numiți creștinii de către păgâni, care se scandalizau, bineînțeles, la acest gest de cult al creștinilor. Aceste atacuri constituie, de fapt, dovezi indirecte pentru cultul crucii care exista, am zis, în primele veacuri. Apoi, apologeții creștini din veacul al doilea, al treilea, justifică, de fapt, în scrierile lor cinstirea crucii. În acest sens, de exemplu, Iulian Apostatul, printre ultimii și cei mai înverșunați adversari ai crucii, reproșează creștinilor că voi venerați lemnul gol al crucii, făcând semnul ei pe frunte și înscriindu-l la intrarea caselor voastre. Iulian Apostatul, este vorba despre împăratul care a revenit la practicile păgâne după ce deja Imperiul a început să se încreștineze prin edictele pe care împăratul Constantin cel Mare le-a dat și urmașii săi. Iulian a fost unul dintre nepoții lui împăratului Constantin cel Mare. Apologetul creștin Tertulian, în veacul al doilea, îi numea pe creștini cinstitori ai crucii. Apoi, actele martirice de asemenea ne dau mărturie că în timpul muceniciei aceștia se însemnau cu semnul crucii sau se închinau spre locul unde le apărea crucea în viziunile lor. Actele martirice ce sunt? Sunt niște documente care ni s-au păstrat din primele trei veacuri creștine, aceste documente care codifică martiriul, adică suferințele pe care unii mărturisitori pentru credința în Hristos le-au răbdat. Avem în sensul acesta, de exemplu, martiriul Sfântului Policarp al Smirnei, bătrânul episcop Policarp. Este o scriere impresionantă în care este descris martiriul său. Pentru unii dintre, în unele dintre aceste acte martirice, apare însă și apare această mărturie, că în timp ce martiriul, în timp ce cel ce suferea martiriul pentru Hristos era chinuit, se însemna în timpul chinuirilor, în timpul pătimirilor, se însemna cu semnul crucii. Sau alți martiri se orientau către cer, unde li se apărea semnul crucii în viziunile lor. Semnul crucii era utilizat în numeroase împrejurări sau în numeroase momente din viață. Semnul crucii era reprezentat în inscripții, în picturi, în picturile din catacombe, în sculpturi paleocreștine. Era gravată pe diferite obiecte, pe relicvarii, pe bijuterii. Nu erau gemele pe care erau gravate, era gravată semnul crucii pe lămpi, pe inele, pe monezi, pe sigilii. Multe dintre aceste relicve creștine se află astăzi în diferite muzee din lume, chiar și în țara noastră, muzee de istorie. Pe monumentele creștine apare simbolul crucii. Nu întotdeauna însă în forma în care cunoaștem noi astăzi crucea, ci era o formă deghizată, pentru că noi știm că în primele veacuri creștine ei erau prigoniți și atunci doreau să arate că sunt creștini, adică creștinii să recunoască, de exemplu, că e vorba de un monument sau de un mormânt creștin, și de aceea puneau semne creștine care aveau înscrise în ele crucea. De exemplu, ancora. Ancora apare adeseori pe aceste monumente creștine pentru că în ancoră, nu, apare înscris semnul crucii. După aceea, litera grecească tav sau t-ul grecesc sau monograma de asemenea lui Hristos care seamănă cu un X. Toate aceste semne în care era înscrisă crucea lui Hristos, semnul crucii, se întâlnesc pe monumentele funerare, de exemplu, din epoca persecuțiilor. Semnul crucii era folosit apoi ca simbol creștin. Mai târziu, începând cu veacul al IV-lea, se va dezvolta însă cultul crucii, datorită mai ales a două evenimente istorice. Primul eveniment ține de apariția minunată pe cer a semnului crucii, prin care împăratul Constantin a și câștigat biruința asupra împotriva lui Maxențiu în anul 312. După aceea, el, ajungând împărat, va desființa prin lege răstignirea pe cruce. Ne aducem aminte din istorie că, întorcându-se din Britania, unde a luptat împreună cu tatăl său a căzut în luptă acolo, împăratul Constantin se va întoarce ca să preia conducerea Imperiului, a trebuit să se lupte cu împăratul Maxențiu, pe care l-a și biruit la podul Milvius. Dar înainte de a se lupta cu Maxențiu, împăratul Constantin a avut o vedenie. A văzut pe cer, în amiază, monograma Mântuitorului Hristos, adică crucea sa, și cuvintele: în acest semn vei birui. Sigur că acest moment a fost decisiv pentru tot parcursul său, pentru convertirea sa și pentru atitudinea pe care o va arăta el față de creștini. Și de aceea, din momentul acesta, el a înlocuit vechile semne păgâne, embleme păgâne de pe steagurile de război, de exemplu, ale oștii sale, dragonul, și a pus în locul acestor semne păgâne monograma Mântuitorului Hristos, crucea, adică semnul pe care l-a văzut pe cer și în numele căruia urma să îi învingă pe dușmani. Consecința a fost că în anul 312, după ce l-a învins pe Maxențiu și a ajuns împărat, Constantin cel Mare va desfința prin lege pedeapsa răstignirii pe cruce. Am zis că acesta este primul motiv sau primul eveniment istoric pe care se fundamentează dezvoltarea cinstirii sau cultului crucii, începând cu veacul al IV-lea. Al doilea eveniment istoric se leagă de descoperirea relicvei sau a obiectului crucii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, crucea pe care a fost răstignit el cu trupul. S-a întâmplat ca la Sinodul I Ecumenic din 325 să participe și episcopul de Elia Capitolina, adică episcopul de Ierusalim, și să prezinte la Sinodul I Ecumenic, care sigur a fost convocat de împăratul Constantin cel Mare, și acest sinod trebuia să condamne erezia lui Arie și să scoată în evidență și să dea mărturie despre credința cea adevărată. Deci aici, unde s-au adunat părinți din întreaga lume, a fost prezent așadar și episcopul de la Elia Capitolina și a prezentat situația locurilor unde Mântuitorul Hristos a pătimit, a murit și a înviat. Și că aceste locuri atât de importante pentru creștini acum sunt în paragină și sunt profanate de prezența templelor idolești. În acest context, împăratul Constantin cel Mare, împreună cu mama sa Elena, au demarat un proiect de a descoperi locurile sfinte și, prin contribuția împărătesei Elena, în acest context s-au descoperit crucea și celelalte obiecte legate de pătimirile Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Relicva crucii a fost depusă în biserica Sfântului Mormânt, Martirion, ctitorită de Sfântul Împărat Constantin și sfințită la 13 septembrie anul 335. Era o biserică, o bazilică impresionantă care s-a construit chiar pe locul unde se afla Golgota și mormântul de unde a înviat Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Bineînțeles că în această biserică au fost depus și lemnul Sfintei Cruci. Numeroși pelerini care veneau la locurile sfinte doreau să vadă și să se închine crucii Mântuitorului nostru Iisus Hristos și relicvelor sfinte. Venerarea liturgică a Sfântului Lemn se făcea de două ori pe an, la 13 septembrie, ziua

din toate părțile lumii, era atunci o dorință a creștinilor să vină și să se închină la locurile sfinte. Și ea zice că se făcea această venerare a crucii pe 13 septembrie pentru că aceasta ar fi ziua când a fost ea descoperită. Și de asemenea, în vinerea pătimirilor, în vinerea mare, pentru că era ziua când biserica prăznuia, nu solemn, grav, era ziua în care Domnul Hristos a fost răstignit pe cruce și a realizat mântuirea neamului omenesc. Crucea a fost, lemnul crucii a fost furată la un moment dat de către regele Hosroe al Perșilor în luptele împotriva Bizanțului, nu, deja suntem în anul 614 și a fost luată pentru un timp, a fost dusă din Biserica Sfântului Mormânt, Ierusalimul a fost cucerit de perși, dar a fost recuperată mai târziu și depusă solemn din nou în Biserica Sfântului Mormânt în anul 629 sau 630. În anul 634, împăratul Heraclie al Constantinopolului, al Bizanțului, al Imperiului Bizantin, va duce crucea la Constantinopol și o va depune în catedrala, impresionanta biserică, catedrală, ctitorită de Justinian cel Mare, dedicate Sfintei Înțelepciuni, Catedrala Sfânta Sofia, pentru motivul pericolului crescând al invaziei arabilor. Nu am zis că perșii au furat crucea, a fost recuperată, dar acum deja era un pericol crescând al invaziei arabe și ca să nu fie din nou înstrăinată, împăratul s-a hotărât să ducă în capitală crucea ca să fie mai bine păzită. Era una dintre relicvele cele mai importante ale creștinismului. Din veacul al VI-lea, apoi apare frecvent crucifixul, crucea cu chipul Mântuitorului nostru Iisus Hristos răstignit pe ea și se răspândește această, să zicem, această formă de iconografie a crucii în întreaga lume creștină. Legii imperiale și canoanele bisericești interzic așezarea crucii în locuri unde ea ar putea să fie profanată. Ca de exemplu pe pardoseală. Noi nu avem voie să așezăm crucea pe pardoseală sau nu avem voie să facem covoare, de exemplu, care să aibă țesută sau cusute în ea semnul crucii, acolo unde călcăm cu piciorul sau, de exemplu, să așezăm pe scaune unde ne așezăm pentru ca să nu fie profanată sau în locuri necurate, nu așezăm crucea. Iconoclaștii, cu toate că s-au luptat împotriva icoanelor, împotriva cinstirii icoanelor, ei însă niciodată nu s-au luptat împotriva cinstirii crucii. Ba mai mult, unii dintre iconoclaști au exagerat cinstirea crucii până la idolatrie. Sinodul al VII-lea ecumenic, care s-a ținut la Nicea în 787, și care a fost completat apoi de sinodul de la Constantinopol din 869, va formula oficial învățătura ortodoxă a cultului crucii. Crucea va avea aceeași cinstire care se datorează Sfintelor icoane și de asemenea Sfintei Evanghelii. Formele de manifestare ale cinstirii crucii s-au dezvoltat de atunci și până în zilele noastre, nu? Pe lângă însemnarea cu cinstita cruce, pe lângă faptul că avem în casele noastre pe pereți pusă crucea Domnului sau pe pereții bisericilor, nu, crucea de altar, crucea de binecuvântare de pe Sfânta Masă, crucea de la gât,

0: crucea de la botez pe care fiecare dintre noi, cruciulița pe care o purtăm la, pe lănțișor sau pe sfoară la gât, pe lângă aceste forme de manifestare ale cultului crucii s-au dezvoltat și altele, de exemplu slujbele. Avem acatistul cinstitei și de viață făcătoarei cruci sau slujbele și rugăciunile și imnele care alcătuiesc astăzi slujbele de praznic ale cinstirii crucii. Apoi, zilele de miercuri și de vineri din fiecare săptămână în cultul bisericii noastre ortodoxe sunt dedicate cinstirii crucii. De aceea vom auzi întotdeauna la strană în aceste zile că este amintită crucea. Prezența crucii ca obiect de cult în biserici, în casă, pe morminte, la răspântii de drumuri, nutroițele sau crucile memoriale. Sigur, aici este în zilele noastre și o problemă. Este bine că atunci când din evlavie dorim să ridicăm o troiță, ea să fie ridicată cu binecuvântarea autorității bisericești. Au apărut mai ales în țara noastră și în Cluj, din păcate, sunt acele troițe imense, foarte mari și cu icoane cu Domnul Hristos răstignit pe troiță de slabă calitate și care nu dau mărturie bună nici estetică și nici teologică. Și în orașul nostru, din păcate, și care au fost ridicate la început fără autoritatea, aprobarea autorității bisericești și, din păcate, care au rămas apoi canonizate pentru că autoritatea bisericească le-a, la un moment dat, le-a canonizat, în fine. Deci, când dorim să ridicăm o troiță, ca pentru pomenire, pentru jertfă, Când dorim să facem o răstignire la răspântii de drumuri sau unde sunt ele puse, să fie totuși cu binecuvântarea preotului, cu binecuvântarea episcopului, să ne sfătuim ca ele să aibă și o ținută artistică, pentru că ele sunt o mărturie a iconografiei, nu? Nu numai ca obiect pur și simplu. Bisericile închinate cinstitei cruci, de asemenea, hramurile de biserică sunt o formă de manifestare a cultului crucii și apoi sărbătorile, nu? Cea mai mare dintre sărbători este cea de la 14 septembrie, înălțarea cinstitei și de viață făcătoarei cruci. Cu aceste gânduri am venit în fața dumneavoastră la această emisiune în care am încercat să reflectăm asupra cultului pe care crucea Mântuitorului Hristos, pe care Sfânta Cruce o are în tradiția liturgică a răsăritului ortodox. Pace și bucurie tuturor!
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Sfaturi înțelepte ale părintelui Amfilohie Macris. Să rămâi credincios monahismului se consideră a fi un martiriu. Hristos vrea să ai parte de spini pentru că El este un grădinar și vrea ca tu să stai liniștit, în sensul că El este Cel care va scoate spinii din viața ta. Hristos este alături de noi, chiar dacă nu-L vedem. Uneori ne dă și câte o atenționare din multa Lui dragoste față de noi. Trebuie să te bucuri. Iisus ține în mâinile Lui o daltă de meșter. Vrea să-ți pregătească un loc de cinste în palatul Lui Ceresc. Sunteți persoane împărătești, fiind meniți a ajunge în cămara de nuntă cerească. Când vezi un om obosit din punct de vedere duhovnicesc, pune-l să ducă o altă greutate mai mică, pentru că genunchii lui nu pot rezista la așa ceva. Iubește-l pe unul Dumnezeu pentru ca să te iubească chiar și fiarele sălbatice. Adevărata bogăție pentru mine este să vă văd în împărăția lui Dumnezeu. Când există flacăra iubirii, orice rău s-ar apropia, ea îl mistuie. Când omul nu își cere drepturile, atunci Dumnezeu îl va lumina pe celălalt ca să-i le dea. Lumina Domnului să te lumineze și să te călăuzească întotdeauna. Diavolul se înfricoșează mai ales atunci când vede oameni tineri care stau aici pentru Hristos, adică tinerii monahi și tinerele monahii din mănăstiri. Atunci când aveți ispite, se coboară harul lui Dumnezeu. Se vede că îi stricați ispititorului planurile. Omul care iubește în mod duhovnicesc simte că se roagă, că se află în Dumnezeu și în inima fratelui său, îi pare rău atunci când fratelui său nu îi este bine și se roagă pentru izbăvirea lui. Niciodată nu se va schimba în rău cel care are iubirea creștină. Părinte, de vreme ce vedeți atât de clar neputințele și greșelile noastre, de ce nu ni le arătați? Îmi pare rău de ceea ce văd ca părinte, însă nădăjduiesc în schimbarea în bine. Arăt ceea ce trebuie, însă ești mai câștigat atunci când vergi 2-3 lacrimi în fața lui Hristos pentru aceste lipsuri ale tale, decât să spui multe cuvinte. El, adică Hristos, este doctorul și pedagogul nostru. Hristos ieri și astăzi este același, însă noi ne-am închis ochii și suntem în întuneric. Dacă noi continuăm așa, unii se împiedică, iar alții orbecăiesc prin întuneric. Hristos vine de multe ori în timpul zilei și al nopții, însă tu ai treburi. Cel care se tulbură nu gândește rațional, drept. Ai răbdare și vei fi răsplătit cu cunună. Vreau să fiți liniștite, maicilor, pentru ca să ne întâlnim în rugăciune. Dacă sunteți obosite, nu funcționează rețelele fără fir. Duhul lui Dumnezeu să nu plece din mintea și din inima voastră. Domnul să vă întărească să țineți drept standardul adevărului și al înfrânării. Creștinul este adevăratul om, știe toate modurile cinstirii și respectării aproapelui. Când inima noastră nu are dragoste față de Hristos, nu putem să facem nimic. Suntem ca și corăbile care nu au carburant în rezervor pentru motorul lor. Cu cât omul este mai simplu, cu atât mai mult el se îndumnezeiește. El devine nepătimaș, smerit, blând, liber, devine din ce în ce mai mult, se aseamănă cu Dumnezeu. Cele de care auzim, războaie, cutremure, distrugeri, calamități, sunt tunete pentru a veni apoi și ploaia, adică pentru a veni ploaia Duhului Sfânt, este nevoie de aceste încercări. Așadar, trebuie să fim pregătiți pentru răspuns și pentru martiriu. Să devenim oameni vrednici de Ierusalimul de sus. Harul Preasfântului Duh îl face pe om să răspândească raze de lumină. Trebuie însă ca celălalt să aibă un receptor bun pentru a înțelege. Trebuie să avem privirile noastre îndreptate spre cer. Atunci nu ne va mai clătina nimic. Îl rog pe Dumnezeu să vă sfințească, să vă conducă în rai. Această zestre mă rog să vă dea Domnul.
Ca să vină Harul lui Dumnezeu la Sfânta Liturghie, trebuie să ai o stare de concentrare, de pace și să nu te mai gândești la nimic. Cu cât omul îl iubește mai mult pe Dumnezeu, cu atât are mai multă dragoste pentru oameni. Îi iubește ca pe niște icoane sau chipuri ale lui Dumnezeu, cu respect, cu finețe și cu sfințenie. Cum reușiți să aveți o asemenea răbdare și putere de a îndura în diferite împrejurări? Harul lui Dumnezeu ajută. Întotdeauna cred, Fiul meu, în puterea lui Dumnezeu, care pe toate le transformă și le economisește, le dă un anumit rin spre folosul sufletului nostru. Când veți avea lacrimi, atunci este cercetarea lui Dumnezeu în rugăciune. Când te împărtășești, nu numai că primești putere, însă ești luminat, vezi orizonturi deschise, simți bucurie. Fiecare se simte diferit în funcție de înclinația lui sufletească și de flacăra sufletului lui. Unul simte bucurie și odihnă, altul simte pace, altul duh de afierosire și altul o iubire inexprimabilă față de toate. M-am simțit de multe ori obosit, însă după primirea dumnezeieștii împărtășanii, mă simțeam ca și cum nu mai aveam nimic. Nevinovăția sau puritatea sufletească este mai înaltă decât genialitatea. Omul care are egoism nu atrage pe nimeni și dacă va atrage pe cineva, repede se va îndepărta acesta de el. Legătura duhovnicească devine de nedesfăcut când va întâlni un duh de copil, nevinovăție și sfințenie. Omul care nu le are pe Hristos, pe toate le vede grele și întunecate. La mănăstire trebuie să știți că pe unii oameni îi trimite Dumnezeu, iar pe alții îi trimite diavolul. Pe de o parte, Dumnezeu îi trimite ca să întărească, iar diavolul îi trimite pentru ca să risipească mănăstirile. Când inima noastră nu îl are pe Hristos, atunci punem în lăuntrul ei ori banii, ori proprietățile, ori pe oameni la care ținem mai mult ca la Hristos. Vă rog să împliniți această poruncă. Cât puteți de mult să cultivați iubirea față de persoana lui Hristos. Să faceți acest lucru într-o asemenea măsură, încât atunci când veți pronunța numele Lui, să vă curgă lacrimi din ochi. Inima voastră trebuie să fie mistuită cu adevărat. Atunci El va fi învățătorul vostru. Acesta va fi călăuzitorul vostru, fratele, prietenul, părintele și starețul vostru. Nu dați niciodată importanță la nimic din ceea ce este pământesc și schimbător. Să fiți atenți, să aveți răbdare și în singurătatea voastră să vă vedeți și să vă cercetați pe voi înșivă. Să cultivăm mai întâi prin virtuți sinele nostru. Lumea vrea să vadă oameni împlinitori ai legii lui Dumnezeu. Aceștia sunt rari în vremea noastră. Iubiți cu toată inima voastră pe Mirele Hristos și toți oamenii vă vor iubi și vor avea grijă de voi. Este un lucru frumos și minunat să vezi cum se unesc persoane prin iubirea lui Hristos. Știi ce pricepută este ispita? Cele mai mici le face mari. Folosește o mare viclenie, ca și în politică. Sufletele au puterea să vadă frumusețea chipului lui Dumnezeu. Când văd om tulburat, mă rog să-l liniștească Domnul și nu aud ce zice. De aceea nici nu mă tulbur. Când se va liniști și va exista ocazia potrivită, atunci îi voi vorbi, căci atunci este în stare să înțeleagă lipsa lui de înțelepciune sau chiar nebunia lui. Fii indiferent față de toate piedicile. Singura ta preocupare, gândul tău, să fie la mirele tău. Să nu ocolești rugăciunea de seară, să te rogi cu mult dor, cu dragoste, ca și cei care se duc la o adunare. Sunt treji, atenți și simt numai bucurie. Așa și tu, de vreme ce urmează să vorbești cu mirele tău, să nu asculți ceea ce îți spune ispita, diferite lucruri care să te împiedice, pentru că știi că există unul, adică diavolul, care se interesează mult de noi să ne piardă. Dumnezeu ne apără de ispită. Nu lasă să fim ispitiți mai presus de puterile noastre. El le îngăduie pe toate pentru binele nostru. Am citit Sfaturi înțelepte ale părintelui Amfilohie Macris.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană, de unde vom transmite slujba vecerniei și acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnic.

0: nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vină și te sălășluiește într-un noi și ne curățește prin de toată dinarea și mântuiește bunurile sfântele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, împlinește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, împlinește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, împlinește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și în pururea și în vecii vecii. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărit Te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii în sfira Ta, Cel ce umpli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpați vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici și setași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă pe munți din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va supra pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește, săturați vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib, locașul cocostârcului închiparos și munții ce înalță de post cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-se fața Ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cum înțelepciunile Le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție!
3: Cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
3: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
3: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
3: Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
3: Pentru înalt preasfințitul arhiepiscop,

0: fratelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne,
0: pentru buna întocmirea văzduhului,

0: pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe preasfânt

0: Pune, Doamne, strajuri mele și lucruri de gădire în preșurul buzelor mele, să nu învas inima mea spre cuvinte de vitreșul, ca să le vinovățesc pe datele mele. Cu oamenii și ce fac fără de lege și nu voi insulti în padeșilor. Certa-mă dreptul cu milă și nu m-am mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vederilor lor, prăbușească să de pe stâncă judecătorilor. Auzise rugările mele cum s-au îndulcit ca o brață de pământ sau pe pământ. Prispitul sau oasele lor lângă iad. Căci că în tine, Doamne, Doamne, cum ești pe tine nădăjduit să nu ești rătul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintele celor ce fac fără de lege. Că diavolul în mreajă lor păcătoși și feriți sunt eu până și voi. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-a rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-o bine Duhul meu, te-ai cunoscut cărerea mele. În calea aceasta care am umblat ascunsă, am cursă mie, luat am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este ceea ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, ziseam, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laud numele Tău. Mine m-a așteptat drepții până ce-mi vei răspăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.
1: De Te vei uita la fără de lege.

0: și înălțându-se pe muntele tău cel preasfânt, ala arată lămurit, că printr-o s-a înălțat firea noastră în ceruri, ca un iubitor de oameni.
1: Pentru numele tău te-am așteptat, Doamne, așteptat a sufletul meu spre cuvântul tău,

0: Învrednicește ne Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precoamne de judecăt pentru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Seara toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Îngeri de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor.

și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și binecuvântă cuvintele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și ai toate zilele de nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Mielușelele cuvântătoare, prin mucenicie, v-ați adus mielului și păstorului săvârșind călătoria cea către Hristos și credința păzind-o pentru acea

0: și Doamne al puterilor, deschide mie nepriceputului mintea și limba, spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur, ci gângap de demult, care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor, Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
0: Văzând, Doamne, pe văduva care plângea foarte și precum atunci, milostivindu-te, a înviat pe Fiul ei pe care îl ducea să-l îngroape, așa înviază și sufletul meu cel omorât cu păcatele, iubitorule de oameni, și te milostivește spre mine care stric ție. Aliluia!
1: Aliluia!
2: Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă, grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție, celui ce ești necuprins cu frică, strigăm. Iisuse Dumnezeule, cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea nu mă lăsa.

0: Iisuse, care a îmbrăcat cu putere de sus pe apostolii tăi care ședeau în Ierusalim, îmbracă-mă și pe mine cel golit de toate faptele ce le pune cu căldura Duhului Tău celui Sfânt și-mi dă mie să cânt ție cu dragoste. Aliluia!
1: Aliluia!
2: Iisuse, Cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vameși și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
3: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
2: Fiind de gânduri îndoite, având în lăuntru, Petru se afunda, iar văzându-te pe tine, Iisuse, fiind cu trup și umblând pe apă, te-a cunoscut pe tine Dumnezeu adevărat și primind mâna ta cea mântuitoare, a zis, Aliluia!
3: Aliluia!
0: Auzit a orbul, Doamne, că Tu treci pe cale și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă, și chemându-L ai deschis ochii Lui. Luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători ai inimii mele ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de dedesubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă de toată munca, Iisuse, mântuiește-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
3: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
0: Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele celui izvorător din Dumnezeu, Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe cei ce strigăm ție, Aliluia!
3: Aliluia!
2: Văzând pruncii evreilor în chip omenesc pe cel ce a zidit pe om cu mâinile și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare grăind, Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prealuminat, Iisuse Păzitorul prunciei mele, Iisuse Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse Lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea de după moarte, Iisuse, liniștea mea la judecata Ta, Iisuse, dorirea mea, nu mă rușina pe mine atunci, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
3: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
2: Vestirea și graiurile propovăduitorilor celor de Dumnezeu purtători, plinind-o, Iisuse, pe pământ ai arătat și cu oameni ai viețuit, Cel ce ești neajuns și durerile noastre le-ai ridicat, de unde cu rănile tale noi tămăduindu-ne, ne-am deprins a cânta, Aliluia!
3: Aliluia!
0: Răsărit în lume luminarea adevărului tău și s-a izgonit înșelăciunea cea diavolia,

adevărul cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petrece într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel întinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul. Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele. Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor.

vrând să descoperi taina cea ascunsă din viac, ca o oaie la junghiere te-a adus, Iisuse, și ca un miel fără de glas înaintea celui ce-l tunde pe el, și ca un Dumnezeu

0: Tată, făptură minunată, arătându-se nouă Făcătorul, că din fecioară mai presus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat, nestricând pe cețile, și la apostol, prin ușile încuiate, a intrat cu trupul, drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu, miluiește-mă, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă,
1: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă.
0: Văzând străină întruparea lui Dumnezeu, să ne înstrăinăm din lumea cea deșartă și mintea spre cele dumnezeiești să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ s-a pogorât, ca să ne ridice la ceruri pe noi, cei ce-i cântăm lui, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Cu totul era între cei de jos și dintre cei de sus, nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa moarte.

0: Toată firea îngerească, Iisuse, fără de încetare, slăvește prea sfânt numele Tău în ceruri, strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt, iar noi, păcătoși pe pământ, cu buze de Tine cântăm, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Peritorii cei mult grăitorii vedem tăcând ca niște pești, fără de glas despre Tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind, petreci și om de plin, iar noi minunându-ne de o taină ca aceasta cu credință strigăm, Iisuse Dumnezeul cel preaveșnic, Iisuse Împăratul împăraților, Iisuse Stăpânul stăpânilor, Iisuse Judecătorul celor vii și a celor morți, Iisuse Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse Mângâierea celor ce plâng, Iisuse Slava săracilor, Iisuse nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta. Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea. Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii. Iisuse, dă-mi aducere aminte de moarte. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă.
3: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă.
2: Vrând să mântuiești lumea, răsăritule al răsăriturilor, venind către apus la firea noastră cea întunecată, Te-ai smerit până la moarte, drept aceea s-a preanălțat numele Tău mai mult decât tot numele și de la toate făpturile cerești și pământești auzi, Aliluia!
3: Aliluia!
0: Împărate cel prea veșnic, mânghietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al Izahiu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând. Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înluată pe mare, Iisuse, liniștea celor

0: vrednicul și stricție ca și cananeanca. Iisuse, miluiește-mă că nu am fică, ci trup, care cumplit este stăpânit de diavolul, cu patim și curgie fiind aprins. Și dă-mi tămăduire mie celui ce strig, Aliluia!
1: Luminătorul cel primitor de lumină al celor dintr-un tunericul necunoștinței, Pavel, care mai înainte te prigonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor, și-a limpezit pornirea ce are a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig, Iisuse împăratul meu cel prea tare, Iisuse Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse luminează în mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse curățește mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse păzește-mi inima de poftele cele viclene, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
2: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Dăruiește-mi har dezlegătorul al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care să lepăda de tine, și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine, și mă auzi pe mine cel ce stricție,

toți și credem cu Toma că Domn și Dumnezeu ești, Cel ce ședea dreapta Tatălui și va să judeci vii și morții, atunci adică mă vrednicește sări celui de-a dreapta pe mine cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă, Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine-n miresmiază-mă. Iisuse, căldura cea iubită, încălzește-mă, Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă. Iisuse, veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă. Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă. Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă. Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel

0: O prea dulce și întotdeauna îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte, și din chinurile cele viitoare scoate-ne pe toți care strigăm ție, Aliluia!
1: Dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrășmașii văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte, și din chinurile cele viitoare scoate-ne pe toți, care strigăm ție, Aliluia!
2: Aliluia!
0: O prea dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile.

Făcătorul îngerilor și Doamne al puterilor, deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângav de demult, care grăia strigând. Iisuse prea minunată, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce slava patriarhilor, Iisuse prea slăvită tăria ocrmuitorilor, Iisuse prea iubită plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată întărirea mucenicilor, Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurată înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria preacuvioșilor, Iisuse prea curată mintea cea întreagă a celor curate,

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele. Cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață făcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea ce-a tras în jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de legi. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăință, nici umilință care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, bunule, harul Tău, Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să noiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească. Numără-mă între oile Tale cele prealese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine, căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâirea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Marea iertare, bună spărire și chevernisirea robilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți, și pentru ca să li se

încă ne rugăm să se păzească Sfântul Locașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească.

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia

0: Ceea ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în viacul veacului.
0: Sfântoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
1: Ceea ce ești mai cinstit decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, ale Sfântului Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe Ismail, și ale Sfintelor Mucenițe Sofia, din preună cu fiicele ei, Elpis, Pistis și Agapi, a căror pomeniri o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Iubiți credincioși, în epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, capitolul al patrulea, versetele de la 11 la 17, găsim un cuvânt foarte frumos și spune așa: nu vă grăiți de rău unul pe altul, fraților. Cel ce grăiește de rău pe frate, ori judecă pe fratele său, grăiește de rău legea și judecă legea. Iar dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul este dătătorul legii și judecătorul, cel ce poate să mântuiască și să piardă. Iar tu cine ești care judeci pe aproapele? Veniți acum cei care ziceți: astăzi sau mâine vom merge în cutare cetate, vom sta acolo un an și vom face negoți și vom câștiga. Voi care nu știți ce se va întâmpla mâine, că ce este viața voastră? Aburi sunteți, care se arată o clipă, apoi piere. În loc ca voi să ziceți: dacă Domnul voiește, vom trăi și vom face aceasta și aceea. Și acum vă lăudați întru fia voastră. Orice laudă de acest fel este rea. Drept aceea, cine știe să facă ce este bine și nu face, păcat are. Iubiți credincioși, spunea cineva odată: să nu te superi atunci când cineva te vorbește de rău. El trebuie să facă aceasta. De ce? Pentru că el vede ceva frumos la tine, ceva care nu poate să atingă. El dorește să fie ca și tine, dar în slăbiciunea și neputința lui nu poate. Pentru că dacă ar vorbi despre el, nu l-ar asculta nimeni. Așa că vrea să vorbească despre alții și atunci crede că este ascultat. Dar nu este așa. Să fim tari, să ascultăm ce a spus Sfântul Apostol Iacov. În momentul când vine o greutate asupra ta, caută-L pe Dumnezeu prima dată. Orice ispit ar veni în lumea asta, de la om sau de la diavol, caută-L prima dată pe Dumnezeu și El va crea scut în jurul tău. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să ne binecuvinteze și să ne ajute tuturor. Amin.

0: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat slujba vecerniei și acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
0: Dragi ascultători, sunt Dragoș Stroian și mă bucur să ne reîntâlnim în cadrul unei noi ediții a emisiunii Ecclesia Juventutis. În interviul de astăzi vorbim despre credință trăită în anii studenției, despre prietenie, căutări și formare sufletească, alături de Laurențiu Rujoiu, președintele Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Cluj-Napoca. ASCOR Cluj este de ani buni un reper important pentru viața spirituală și comunitară a studenților, oferind nu doar evenimente și activități culturale, ci mai ales un spațiu în care tinerii pot crește duhovnicește, pot pune întrebări și pot lega prietenii care durează și dincolo de facultate. De la conferințele duhovnicești din posturi, devenite deja o tradiție și pe care mulți dintre ascultătorii noștri le cunosc, până la proiecte sociale și întâlniri de suflet, organizația reușește să aducă împreună tineri din facultăți și medii foarte diferite, uniți de dorința de sens și autenticitate. Despre cum arată astăzi viața unui student implicat în ASCOR, ce caută tinerii în biserică și despre cum se formează o comunitate vie în mijlocul Clujului universitar, aflăm chiar de la invitatul nostru. Laurențiu, bine ai venit! Mă bucur că ai acceptat invitația!
3: Bine te-am găsit, Dragoș! Mulțumesc de invitație! Sunt onorat că am fost invitat și îți mărturisesc că este pentru prima oară când particip la un astfel de interviu și îți mulțumesc pentru asta.
0: Pentru început vreau să ne povestești puțin despre tine.
3: Cu drag, da. Eu sunt Laurențiu Rujoiu, m-am născut în Orăștie, județul Hunedoara și ca formare școlară am urmat Colegiul Național Aurel Vlaicu din Orăștie, secția matematică-informatică, urmând și facultatea în domeniu, facultate tehnică, automatică și calculatoare. Aceasta a fost prima parte a vieții mele, aș putea să spun. Sunt pasionat de programare, lucrez și în acest domeniu și ulterior cunoașterii ASCOR-ului am ajuns să studiez și teologie. Anul acesta sunt în ultimul an la teologie și îmi place foarte mult ceea ce fac.
0: Cum ai ajuns tu în ASCOR și ce te-a făcut să rămâi atât de implicat? Ai un background spiritual?
3: Nu am un background spiritual foarte solid, decât povețele bunicii și a părinților mei. Am ajuns concret în ASCOR cumva într-un mod indirect. Primul meu duhovnic din Orăștie m-a îndemnat în repetate rânduri să merg la ASCOR, să merg la o biserică din Cluj, îndeosebi biserica studenților. El știa că îmi va fi de folos în perioada aceea în care mă aflam, doar că eu nu l-am ascultat din prima. Cumva, abia după câțiva ani în care mi-a spus în mai multe rânduri că mi-ar fi de folos să merg la o biserică din Cluj, în timpul primei mele studenții l-am ascultat și cumva indirect, cam după un an, aș spune, în care am frecventat Biserica Studenților, am ajuns să cunosc și ASCOR-ul. Cumva a fost un ajutor mic într-o parte, o mână de ajutor în alta.
0: Deci erai conectat la realitățile duhovnicești și înainte să vii la facultate, adică aveai un duhovnic, aveai un program de rugăciune?
3: Aveam, doar că nu eram serios, nu eram consecvent cu asta și aș putea spune că eram un fel de creștin de tradiție. Mergeam la duhovnicul meu poate o dată sau de două ori pe an, uneori nici atât.
0: Și experiența în ASCOR te-a schimbat?
3: M-a ajutat să am niște repere mai clare și o direcție mai bine stabilită.
0: Și ce crezi că diferențiază ASCOR de alte organizații studențești? OST, Organizația Studenților în Turism, OS, Organizația Studenților Economiști? Ce crezi că face special ASCOR-ul?
3: În primul rând, cred că apropierea de biserică face o diferență cumva în ascor. Un tânăr care are anumite căutări, care are anumite neliniști de ordin spiritual, și-ar găsi locul foarte bine în ascor, deoarece noi punem pe primul loc programul liturgic al bisericii și după aceea sau pe lângă acest program ne organizăm și celelalte activități.
0: Știm că la nivel de Cluj funcționează două astfel de asociații de tineret, Asociația Studenților Creștini Ortodoxi și Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi. De ce două și nu doar una?
3: Cred că a fost un răspuns firesc cumva al momentelor când s-a creat. Poate că unii tineri erau mai apropiați de o anumită biserică cumva sau de o anumită comunitate și cred că indirect s-a format. Uitându-mă la noi, avem, cum s-ar spune, un domeniu de activitate foarte similar, activitățile ne sunt similare și o persoană din exterior care poate ar vedea pagina de Facebook și ar da seama, uite, ei fac cam aceleași activități. Diferențele nu sunt mari între noi, adică doar membrii în sine sunt diferiți și unele activități așa de mică anvergură ne diferențiază și faptul că înclinăm fiecare înspre o comunitate diferită.
0: Ambii slujiți Domnului Hristos, mă gândesc, și asta contează cu adevărat.
3: Încercăm, da.
0: Care sunt principalele direcții? Am vrea să ne evidențiez câteva dintre ele de activitate ale filialei.
3: Cam de când sunt eu în ASCOR, funcționăm pe trei mari paliere. Unul din acestea este departamentul filantropic, unde ne ocupăm cu tot ce ține activități de întrajutorare al aproapelui nostru. Vorbim aici de campanii de donare de sânge, strângere de fonduri pentru o bursă ce o acordăm în cadrul ASCOR-ului, târguri de carte sau în ultimii doi ani am organizat și un cross caritabil pentru un centru de îngrijiri paliative.
0: Centrul Sfântul Hristofor.
3: Da. Mai organizăm și evenimente un pic mai mari, cum a fost și evenimentul Marșul pentru Viață, unde încercăm să sprijinim viața și să punem o lumină pozitivă asupra vieții și multe alte campanii.
0: Și cât de atractiv li se pare studenților de azi să se implice într-o organizație creștină? Observ deschidere sau mai degrabă reținere?
3: Pot să spun că observ o deschidere a tinerilor, cel puțin la începutul fiecărui an universitar. Vedem un entuziasm foarte mare al tinerilor, ei vin foarte curioși la primele întâlniri, sunt dornici să se implice în activități și în departamente și dinamica cumva pe care oferă ASCOR-ul îi și motivează cumva să rămână. Am apucat să-ți povestesc de un mare palier pe care îl avem, mai avem altele două. Celălalt ar fi cultural-duhovnicesc, care include și acele conferințe despre care ai pomenit la început, sau vizite la teatru sau orice ține de partea culturală. Și având în vedere că suntem trup și suflet, ne îngrijim și de trup prin departamentul sport și pelerinaje, unde încercăm să facem drumeții, ieșiri la seriile de sport, la fotbal, la ping-pong, dar și pelerinaje în diferite locuri frumoase.
0: Și ai observat schimbări în profilul studentului care vine la ASCOR față de când nu era în ASCOR, de pildă?
3: Oamenii observ că după ce cunosc ASCOR-ul, devin un pic mai serioși cu viața lor, în sensul că reușesc să discearnă un pic mai bine ce li se potrivește, ce nu li se potrivește și faptul că apropierea de Dumnezeu îi ajută. Cumva, cred că o petrecere mai mult timp în ASCOR ajută un tânăr să îi se limpezească aceste întrebări sau nelămuriri cu care poate intră. Evident și vârsta prin care înaintează, cred că și are factorul decisiv.
0: Aș vrea să revin un pic la subiectul conferințelor duhovnicești organizate, după cum bine știu și ascultătorii noștri, în fiecare joi din posturile mari ale anului bisericesc. Cum au apărut aceste întâlniri și ce înseamnă ele pentru studenți?
3: Conferințele ASCOR au o tradiție veche, aș putea spune, chiar de când a fost înființat ASCOR-ul filiala Cluj, adică din 1993. ASCOR-ul a luat naștere la îndemnul vrednicului de pomenire, înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Bartolomeu Anania. El a fost foarte apropiat de tineri și ASCOR-ul practic a fost un răspuns al vremurilor de atunci. Și tinerii care aveau căutări voiau să se implice în viața bisericii, voiau să mărturisească credința, s-au întrebat cum pot să fac acestea și o modalitate foarte bună au fost conferințele, unde scopul lor a fost ca să aducem sau să aducă în Cluj clerici cu experiență care au putut să și pot să ne împărtășească dintr-o experiență trăită, cum este să ne apropiem de Dumnezeu.
0: Din experiența ta de moderare a unor conferințe în acești 3 ani, de când ești președintele ASCOR, ce tip de întrebări sau frământări aduc cel mai des tinerii la aceste întâlniri?
3: Da, foarte bună întrebare. Din ce am observat, cred că mulți vin inițial dintr-o pură curiozitate. Pot să mă gândesc și la experiența mea. Din titlul conferinței nu pot să-ți faci o imagine așa foarte concretă despre ce va povesti invitatul, dar ai măcar așa o spicuire. Poți să înțelegi despre ce este vorba și dacă cumva subiectul te atrage, vii. De multe ori mergi la o conferință fără nicio întrebare, dar multe se nasc pe moment. Și ce am observat din experiența mea că primești multe răspunsuri pe care poate nu ți le-ai adresat atunci sau poate că le-ai avut, de-a le-ai uitat și e un lucru minunat ce se întâmplă și cum cred că lucrează Dumnezeu tainic cu inima fiecăruia. Cred că fiecare își găsește un răspuns potrivit din aceste conferințe. Nu aș putea spune un gen de întrebări, anume, ce am observat este că multe se raportează la relația cu semenii și multe altele se raportează la relația cu Dumnezeu. Și îmi dau seama că, în fond, aceasta e preocuparea fiecăruia, cumva, cum să știe să se comporte cu cei din familie, cu colegii, unde sunt, cu colegii de la lucru, cu colegii de la școală, care poate nu le înțeleg credința sau poate nu au aceleași valori. Asta pe de o parte și pe de altă parte, mulți vin cu nedumeriri referitoare la Dumnezeu. De ce Dumnezeu îngăduie acestea? Sau cum să mă rog mai bine? Sau cum să am un post bine plăcut lui Dumnezeu? Cred că acestea sunt cele două mari părți.
0: Deci, cumva mă gândesc că într-o lume agitată, conferințele sunt un spațiu prielnic exploatării profunzimilor și întrebărilor cu sens ale fiecărui om.
3: Așa este. Cred că oamenii găsesc mult folos în aceste conferințe dacă vin cumva și cu o anumită doză de receptivitate. Dacă încă nu ai cimentate toate răspunsurile față de viață sau dacă nu ai o garanție 100% de cum se întâmplă lucrurile, în aceste conferințe, dacă om vine într-o oarecare stare de receptivitate, cred că se poate îmbogăți foarte mult.
0: Să trecem pe mai departe și la îndrumătorul pe care l-au mulți tineri în această asociație, Părintele Ciprian Negreanu, care este o prezență foarte iubită de studenți. De ce crezi că are o influență atât de mare în rândul tinerilor?
3: Cred că din cauza faptului că își ia în serios vocația și meseria, ca mulți alți preoți, pe de altă parte, adică nu degeaba mai există o altă asociație, pentru că consider că sunt mulți preoți care își iau în serios vocația și acest lucru îi atrage pe studenți. Și cred că mai este un lucru demn de menționat, faptul că, logistic vorbind, biserica fiind amplasată într-un centru universitar, e un loc foarte facil unde pot să vină studenții.
0: Cum decurge o întâlnire cu Părintele Ciprian Negreanu și cu Biserica Studenților?
3: Este o întâlnire foarte firească, cred că oricine ar putea să spună lucrul acesta. Activitatea lui este în principal axată pe programul liturgic și catehetic și de acolo omul poate să vadă o relație bună și firească cu dânsul.
0: Cât de important este pentru un student să aibă un duhovnic sau un mentor spiritual în perioada facultății?
3: De asta pot să spun că mi-am dat seama abia pe finalul primei, după finalul primei facultăți. Dacă tânărul are oarecare căutări, cred că este foarte important. Dacă în prima parte a vieții, adică când oamenii sunt la casa lor, au îndrumători părinții, după ce majoritatea pleacă de acasă, e bine cumva să-și găsească alți părinți, în ghilimele, și aceștia sunt duhovnicii. Ei sunt acele modele cumva care, prin experiența lor personală și prin harul lucrător al lui Dumnezeu prin ei, pot să ofere niște cadre în care să se desfășoare tânărul și aceste cadre îi vor oferi o viață sănătoasă. Și din acest motiv, cred că este foarte important ca un tânăr să aibă un duhovnic.
0: În ce constă această viață sănătoasă? Care crezi că este cea mai mare nevoie a studentului de azi, din punct de vedere sufletesc?
3: O nevoie importantă, cred că ar fi să înțeleagă că pe parcursul vieții o să se întâlnească cu mulți oameni și poate că mulți din aceștia o să-l dezamăgească. Prieteni, colegi, iubite, iubiți. Și un lucru bun ar fi să vadă un tânăr că singurul care nu dezamăgește este Hristos și Dumnezeu și oricând își poate găsi odihna și nădejdea în Dumnezeu. Și cunoașterea lui Dumnezeu, a lucrării lui Dumnezeu, o poate facilita foarte bine un duhovnic care poate să-i lumineze cărarea unui student și să-i spună, uite, acolo ai putea să faci așa, acolo poate că e mai bine să faci așa. Și în timp, Dumnezeu se va descoperi tânărului și va vedea ce mult odihnă îi aduce.
0: Totuși există tineri care spun, și sunt foarte mulți, care spun că i-a dezamăgit biserica. Crezi cu adevărat că i-a dezamăgit biserica? I-a dezamăgit Hristos?
3: Cred că i-a dezamăgit cumva o interfață a lui Hristos. Hristos, cred că se smerește atât de mult încât vrea să lucreze prin oameni și acesta este modul prin care El lucrează. Probabil că unii tineri au ajuns să fie dezamăgiți datorită unor acțiuni pe care le-au făcut unii oameni ai bisericii, dar e important să nu-L confunde direct pe Dumnezeu cu acțiunile acelea și să înțeleagă că, până la urmă, e vorba de relația cu niște oameni care au și ei slăbiciuni, au și ei niște limite și probabil că au văzut acele limite în momentele respective.
0: Să nu se oprească la un copac, ci să vadă întreaga pădure, nu?
3: Da, cred că ai rezumat foarte bine.
0: Există prejudecăți legate de ASCOR sau de implicarea religioasă în rândul studenților și cum le gestionați aceste prejudecăți?
3: Încercăm să le gestionăm prin exemplul propriu, adică vorba aceea, vino și vezi. Cred că ar fi unele prejudecăți cum că acestea zi și noapte văd numai biserică, văd și numai slujbe și tocmai acest lucru încercăm să îl evidențiem prin activitățile noastre. Da, ținem la loc important programul liturgic, dar avem și alte activități și un tânăr care va veni în ASCOR va vedea cât de bine știu să se distreze sau să se simtă oamenii împreună și în afara contextelor bisericii.
0: Povestește-ne, te rog, acum un moment sau un proiect din ASCOR care ți-a confirmat că merită tot efortul depus, atât ca și președinte, cât ca și membru.
3: Două lucruri îmi vin în minte. Unul din aceste două lucruri ar fi conferințele duhovnicești. Cred că merită tot efortul depus ca aceste conferințe să continue, chiar dacă ne dăm seama odată cu digitalizarea aceasta foarte mare că există o tendință ca oamenii să prefere vizionarea lor online, dar găsim mult folos în urma lor. Și un alt lucru unde am văzut că merită efortul voluntariatului ar fi taberele studențești. Noi organizăm o tabără a studenților în fiecare început al postului adormirii Maicii Domnului, unde 10 zile mergem într-o eparhie din zona Clujului, unde stăm cu corturile și petrecem împreună un timp liturgic, dar și cu alte multe activități. Și observăm că oamenii pleacă folosiți de acolo, sunt bucuroși de ce se întâmplă acolo și mulți au format, printre care și eu, la rândul meu, prietenii solide în urma taberelor. Deci acestea două cred că ar fi câteva activități prin care merită ca un tânăr să vadă ce este Ascorul.
0: Cum decurge o tabără?
3: Cu multă organizare înainte, în timpul și după. Înainte de tabăra propriu-zisă, membrii coordonatori se asigură că locul este bun, că avem toate cele necesare, de la utilități, la corturi, la saci de dormiți, la invitații conferințelor, dar și pe tot ce ține partea de bucătărie. Este în acele 10 zile, prin rotație, voluntarii gătesc pentru toți ceilalți voluntari, ceea ce face pe deasupra o experiență foarte, foarte bogată. În timpul taberelor se săvârșește liturghia în fiecare zi, după care sunt activitățile taberei. Uneori, imediat după micul dejun, urmează conferințe, alteori urmează niște activități de tabără, cum ar fi construire de corturi din lemne sau activități de echipă sau drumeții. Avem o activitate foarte plăcută pentru membrii, cum ar fi cunoașterea satului, unde mergem în satul respectiv și încercăm să-i cunoaștem pe oameni prin diferite challenge-uri, cum ar fi să vezi care este cea mai vârstnică persoană, să vezi care este electricianul satului și să-l întrebi ceva. Și oamenii se bucură mult de acestea.
0: Cred că aceste activități contribuie foarte mult și la dezvoltarea comunităților gazdă, nu?
3: Da, primim de multe ori feedback după tabere că se simte un gol după ce plecăm de acolo și sătenii mai ales vorbesc despre asta și se folosesc și ei. Adică noi mergem într-un sat unde petrecem 10 zile fără a avea ținta directă de a avea un impact asupra sătenilor, dar indirect se bucură și ei de prezența noastră.
0: Și acum te-aș invita să povestim un pic despre viitor. Cum vezi evoluția Ascor Cluj în următorii ani?
3: E o întrebare foarte bună. Cred că cât ține formă de organizare, spunând pe partea de departamente, Ascorul a ajuns la o formă destul de matură, aș spune că aceste trei departamente, și nu aș vrea să-l uit pe ultimul, care este foarte important, departamentul media. El pune în prim plan tot ce fac celelalte departamente. Din experiența și celorlalte filiale, 18 la număr în toată țara, am găsit că aceste departamente sunt bune și credem că și pe viitor, în următorii ani, structura de conducere va fi formată tot din aceste departamente. Ne-am bucurat ca cei ce vor urma să continue proiectele de suflet ale Ascorului, cum ar fi conferințele sau taberele sau campaniile, cum ar fi Dăruind vei dobândi sau crossul pe care îl organizăm de 2 ani deja, să continue, dar credem și în dinamica fiecarei generații și observăm asta, că vin generații cu idei noi și cred că o să apară și lucruri noi și aștept și eu să fiu surprins de ele.
0: Pomeniai de departamentul media la Ascor. În ce mod este prezentă Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Cluj în mediul online și cum vă găsește un student acolo?
3: Orice student ar putea să ne găsească în principal pe pagina de Facebook, Ascor Cluj-Napoca, dar și pe pagina de Instagram, tot Ascor Cluj-Napoca, și acestea două sunt principalele canale unde activăm. Avem și o pagină de YouTube cu același nume, unde postăm conferințe sau întâlniri sau trailerul taberelor, cumva toate menite ca să trezească interesul pentru un tânăr care poate nu știe nimic despre o astfel de asociație.
0: Cum te-a schimbat pe tine personal implicarea în Ascor până acum?
3: M-a ajutat să înțeleg că merită jertfi din timpul personal pentru celălalt. Se actualizează cumva cu fiecare zi ce trece cuvântul Mântuitorului: mai fericit este a da decât a lua, și am observat asta de-a lungul timpului. Chiar dacă pe moment un tânăr poate nu vedea roadele jertfei sale, cu timpul o să se vadă. M-a ajutat și în sensul că împreună cu biserica, ascolul mi-a oferit și niște cadre mai clare în care să-mi desfășor viața, adică încep să văd mai bine cumva ce îmi folosește, ce nu îmi folosește, în ce merită investi timpul și unde îl irosesc. Aceste lucruri m-au ajutat în implicare în ASCOR pentru că te forțează cumva să-ți organizezi și mai bine timpul. Pe lângă facultate, un tânăr care face și voluntariat constant, mereu va fi pus în locul să aleagă. Poți să învăț suficient de bine pentru examenul ăsta, dar să mă implic și în activitatea asta. Și de cele mai multe ori, dacă încearcă, își va da seama că poate. ASCOR-ul m-a ajutat de asemenea să învăț să nu mă subestimez. Adică, de multe ori, ce-ți propui să faci, vei și reuși.
0: Și ca un final al întâlnirii noastre de astăzi, te-aș ruga să descrii ASCOR Cluj în 3 cuvinte.
3: Aș spune prietenie, aș mai adăuga prilej sau prilejuri și formare. Cred că ASCOR-ul este un loc unde vei avea prilejul să te formezi personal și să-ți găsești niște prietenii de durată și prietenia aceea care contează, prietenia cu Hristos.
0: Eu o să rămân la prima și pot să spun că după întâlnirea de astăzi rămân cu prietenia ta și îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea de a te alătura demersului nostru, de a afla asociațiile de tineret din Arhiepiscopie. Îți mulțumesc!
3: Cu drag și eu îți mulțumesc! Dragos.
0: Dragi radioascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog cu președintele ASCOR Cluj-Napoca, Laurențiu Rujoiu. Sunt Dragoș Stroian și până data viitoare vă doresc numai bine!
2: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
1: Bine v-am găsit, dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. O să pornim împreună și astăzi într-o nouă aventură în lumea minunată a cărților, unde fiecare poveste ne poartă pe aripile gândului și a imaginației. Învățăm să descoperim locuri noi, personaje interesante, întâmplări de tot felul, să fim de partea binelui, a curajului și a înțelepciunii. Și acum vă invit să ascultăm poveștile Dariei.

0: Ascultați acum pilde ortodoxe pentru copii. Mare-i Dumnezeu, de Iosif Trifa. Trăia odată în vremuri de demult, pe la începuturile creștinismului, un ceasornicar creștin, care la fiecare vorbă zicea: Mare este Dumnezeu! În acea țară domnea pe atunci un împărat păgân care ura mult pe creștini. Auzise împăratul și de ceasornicarul creștin și prinsese ură pe el pentru vorba ce o avea. Într-o zi trimise după el să-l aducă la curtea împărătească.
1: Te-am chemat să-mi cureți inelul acesta și pui mâine să mi-l aduci. Ia seama că, uite, inelul are o piatră scumpă. Nu cumva să mi-o pierzi, că o plătesc cu capul,
0: zise împăratul.
1: Lui curăța înălțate, împărate, mare-i Dumnezeu.
0: Împăratul ia inelul, spunând că merge să-l pună într-o cutie. Intră într-o altă cameră, scoate repede piatra scumpă din inel, o trimite pe un servitor să o arunce în mare și, întorcându-se, îi dăduce asornicarului inelul împachetat fără piatră, zicându-i:
1: Acum poți pleca la lucru. Te-oi vedea cât de mare va fi Dumnezeul tău.
0: Ceasornicarul merse acasă și, fiind către seară, puse cutia bine în ladă, o încuie, rămânând să se apuce de lucru dimineața. A doua zi, femeia lui se duse în târg să cumpere niște pește proaspăt de mâncare, iar el se apucă să curețe inelul. Dar, desfăcând cutia și luând inelul, rămase încremenit de spaimă. Piatra cea scumpă lipsea din inel. Deznădăjduit, își puse mâinile pe cap și începu a striga:
1: Doamne Dumnezeule mare ești, ce mă fac acum?
0: În vremea aceea sosi femeia din târg cu peștele și, auzind ce se întâmplase, se înfricoșă și ea. Pe ceasornicar îl aștepta o moarte sigură. Între timp, femeia se apucă să taie pești, dar spintecând cel din tâi pește, ce să vezi? În pântecele lui era o piatră sclipitoare. Ceasornicarul, cum o vede, strigă plin de bucurie:
1: Mare ești Dumnezeule! Asta e chiar piatra de la inelul împăratului!
0: Și se apucă ceasornicarul, curăță inelul, iar a treia zi se înfățișă cu el înaintea împăratului.
1: Ei, l-ai curățat?
0: Întrebă împăratul.
1: L-am curățat, preanălțate împărate, mare-i Dumnezeu!
0: Împăratul, când văzu inelul cu piatra în el, rămase uimit.
1: Să-mi spui de unde ai luat piatra, căci eu am aruncat-o în mare.
0: Ai aruncat-o, împărate, dar mare a fost Dumnezeu. Și îi povesti împăratului întâmplarea cu peștele. Când auzi împăratul această minunată întâmplare, se sculă în picioare și, ridicându-și ochii spre cer, zise:
1: Cu adevărat, văd și eu că mare este Dumnezeul tău.
0: Ați ascultat Pilde ortodoxe pentru copii. Mare Dumnezeu, de Iosif Trifa.

Ascultați povestea Una, două, trei greșeli de Gica Iuteș. Partea a doua. O poveste despre cei doi frățiori, Tudorica și Vasilica. După cum știți, dragii mei, Tudorica era un băiețel orfan de tată, iar Vasilica era un băiețel orfan de mamă. Iată că părinții lor s-au întâlnit și au hotărât să întemeieze o familie. Iar cei doi băieței

0: Da? Cei doi frățiori au ajuns elevi. Totul era foarte bine, se înțelegeau bine cu doamna învățătoare, cu ceilalți copii, în casă era liniște și pace. Doar că la un moment dat, un uliu a început să dea târcoale casei celor doi frățiori și să răpească puișorii. Tudorica și Vasilică și-au construit o praștie și au început să pândească uliul, pentru că dacă mureau puișorii, era o pagubă nemaipomenită pentru familia lor, care oricum era o familie destul de săracă. Uliul părea că-și bate joc de cei doi copii. Dădea târcoale pe mai departe, cârâia ca găinile, piuia ca pui, și asta parcă în bătaie de joc. Degeaba îl fugăreau și îl țintuiau cu praștia, că el pierea parcă înghițit de pământ. La un moment dat, uliul zbură în curtea unei case cu acoperiș de țiglă și se așeză pe vârful unei prăjini care sprijinea o frânghie plină cu rufe puse la uscat.
1: Stai că-ți viu eu de hag,
0: răcni Tudorica înciudat. Duse praștea la ochi și trânc, pe dată se auzi un zângănit de sticlă spartă. Uliul zbură peste acoperișul de țiglă, iar băieții rămaseră încremeniți în loc. Spărseseră o fereastră. Ușa căsuței se trânti de perete și o băbuță cu un șal verde și țipând:
1: Săriți, oameni buni, geamurile și ferestrele mele, săriți!
0: Tudorica și Vasilică o rupseră la fugă cu călcâiele scăpărând. Până la școală, tot într-o goană au ținut-o, să le iasă sufletul de spaimă, nu alta. Dar n-apucară bine să intre pe ușa clasei, că pe urmele lor se năpusti băbuța păgubașă cu o falcă în cer și cu una în pământ.
1: Aha, v-am prins, draci împielițați! Cum mi-ați spart voi mie cu praștea bunătate de geamuri?
0: Începu ea să se tânguie. Cum? Tocmai Tudorica și Vasilica să spargă cu praștea geamurile oamenilor? Nu-i veni învățătoarei să-și creadă urechilor. Dar când îi văzu stând cu nasurile în jos, roșii ca para focului, se încredință că ei și nu alții erau vinovați. După ce o îmbună pe băbuță, făgăduindu-i îndată alte geamuri noi nouțe, îi chemă dinaintea ei pe cei doi și începu să-i judece. După ce judecă bine, le spuse cu asprime:
2: De azi înainte, să nu mai aud că ați pus mâna pe praștie. Auzit-o, mați?
1: Auzit,
0: îngânară într-un glas Vasilica și Tudorica, necăjiți ca vai de capul lor. Era prima dată în viața lor când o mâhniseră pe învățătoare.
2: Și toată vina o purta numai și numai urâcioasa de uligaie.

unde apare un prichindel foarte ciudat și lucrurile mai rău s-au încurcat. Acum, ce să mai facă Tudorica și Vasilica? Pățiseră necazul. Îl pățiseră. Dacă ar fi fost numai atât. Dar când ajunseră acasă, aflară că dușmanul iar mai furase un puișor. Inimă de piatră să fi avut și tot n-ai fi putut răbda să stai cu mâinile în sân. Abătuți și îngândurați, se așezare la fereastră să se sfătuiască. Uliul trebuia răpus, fără milă, nu mai încăpea îndoială.

0: nici fulg, nici pană nu mai trebuia să rămână din afurisita-i coadă biargă.
1: Hei, cum aș vrea să-i sucesc gâtul, spuse încruntat Vasilică. Haide să învățăm lecția, hotărâ Tudorică. Pe urmă ieșim iar să-l pândim. Hai! Făcu Vasilică fără tragere de inimă și oftă privind cartea de istorie. Multe lupte a mai avut și domnul nostru Ștefan cel Mare. Multe, oftă Tudorică. Și deschise cartea tocmai la bătăliile lui Ștefan cu turcii. Dar de-abia rostiră ei aste vorbe, că fereastra scârțâi din țâțâni și un glăscior subțire chicoti.
2: Aveți dreptate, mă băieți! Ce să mai învățați? Parcă nu știți dinainte că Ștefan cel Mare a bătut pe turci și le-a scos tot praful din șalvar și din papuci?
0: De mirare, băieții noștri rămaseră cu gura căscată. Până să-și vină în fire, hop, pe prichiciul ferestrei, ce să vadă? O arătare, să zici că ce-i aia, un fel de prichindel, unul mic, sfrijit și urât, cu plisc lat ca de rață și urechi de iepure. Și dea și se uita la dânsii cu niște ochișori rotunzi și ciorchioșați.
2: Cine ești?
0: Înghiți în sec Vasilică.
2: Sunt prietenul cui vrea. M-ați chemat și am venit. Noi te-am chemat?
0: Izbucni să-și descreșteje fălcile Tudorică, fâstăcit cu totul.
2: Păi, n-ați oftat voi?
0: Chicoti înveselit prietenul cui vrea.
2: Eu, cum aud un băiețaș oftând, voi și of, mi se frânge inima de mila lui și gata că te-ai sar în ajutor. Ia te uită la el, dar cum poți să ne ajuți?
0: Se mirară ei, nemai putând să-și ia ochii de la ciudatul prichindel.
2: Lăsați lecția pe seama mea, băieți. Eu știu luptele lui Ștefan cel Mare cu turcii pe din afară, cu ochii închiși.
3: Le-ai fi știind tu, spuse Tudorica amărât. Dar nu le știm noi. Doamna învățătoare o să ne pună să le povestim de-a fi rapăr. Și atunci ce o să facem?
2: Dacă vrei, mai sunteți de cap, lăsați pe mine. Eu am să stau lângă voi și vă șoptesc cuvânt cu cuvânt, ca în carte.
0: Râse Vasilică.
2: Dar cum să ne șoptești? Păi când o să te vadă, o să fie voi de urechiușele tale lungi. Să mă vadă? Glumești, băiete. Păi e destul mâna la ureche că mă bag nevăzut,
0: râse acela. Vrând să întărească cele spuse, prichindelul duse mâna la ureche, chiar gură cască să rămâi. Pe prichiciul ferestrei nu se mai afla nimeni. Erau gata, gata să creadă că totul fusese numai o părere năstrușnică de n-ar fi auzit un chicotit subțire.
2: Vedeți?
3: Nu!
0: Strigară ei uimiți.
2: Tericum!
0: Pe prichiciul ferestrei stătea din nou prichindelul cu plisc de rață și urechi de iepure.
2: Ei!
0: Se umflă el în pene.
2: Acum aveți încredere?
3: Avem!
0: Strigară Vasilică și Tudorică.
2: Atunci suntem prieteni! Lăsați lecția pe seama mea! Afară, mamă, mamă, ce vântișor strașnic pentru zmeu! Ha! Ce vorbești, minunatule! De zmeu ne-a
1: Avem un mare necaz cu o hulegaie de căloasă care ne fură pui. Ce aveți, ce n-aveți? Lecția lăsați-o pe seama mea. Oricând și la orice lecție vă scoate, eu vin și vă șoptesc. La revedere!
0: Făcu prichindelul și, ducându-și mâna la ureche, pieri fără urmă.

0: Cum rămaseră singuri, Vasilică și Tudorică o zbughiră afară. De Uliu nici urmă. În schimb, Prichindelul avea dreptate. Bătea un vânticel numai bun de înălțat zmeul. Se hotărâră îndată să scoată zmeul și praștea să o aibă pregătită. Cum să o ivi Uliul? Atunci, pac, pe loc aveau să-i vină de hac. Uliul nu se arătă deloc, așa că se luară cu joaca, tot încercându-se unul pe altul, care e mai mare meșter la înălțatul zmeului. Timpul trecu bine și frumos până se înseră. A doua zi, cum intră învățătoarea în clasă, Tudorică și Vasilică începură să ofteze cu inima cât un purece.
1: Of, dacă ne scoate la lecție! Of, dacă prietenul cui vrea nu se ține de făgăduială!
0: Dar în aceeași clipă auziră o șoaptă cunoscută.
1: Sunt aici!
0: Glasul Prichindelului, văzut nevăzut, le luă piatra de pe inimă. Sosise tocmai la vreme, gata să-și țină făgăduiala dată, căci învățătoarea îl chemă pe Tudorică să povestească despre luptele lui Ștefan cel Mare cu turcii. Tudorică se cam codi să iasă din bancă, dar până la urmă își puse toată nădejdea în suflat. Așa că începu cu o voce tremurată.
1: Domnul nostru Ștefan cel Mare a fost un domn viteaz. El era supărat pe turci, pentru că turcii...
0: Aici bietul băiat se opri și aștepta ajutorul, uitându-se disperat spre Vasilică, dar vai, în zadar trăgea el cu urechea. N-auzea nimic altceva decât o șopocăială din care nu pricepea o iotă. Vasilică se foia în bancă, țuguia buzele, încerca să-i arate pe degete anul bătăliilor. Dar Tudorică nimic. Se uita la dânsul ca vițelul la poarta nouă. Deodată, învățătoarea se posomorâ și îl privi țintă pe Vasilică. Vasilică încremeni cu degetul în vânt și auzi ca prin vis:
2: am să vă pun nota 2 la amândoi. Nu numai că n-ați învățat, dar mai vreți să mă și înșelați? Pământul să se fi deschis la picioarele lor și tot ar fi fost mai bine decât să vadă cât de tare s-a supărat învățătoarea.

0: Se ghemuiră în bancă și nu mai îndrăzniră să ridice nasul în sus.
1: Tu ești de vină, țipă Vasilica în drum spre casă. Ți-am suflat, iar tu parcă aveai călți în urechi.
2: Ăla era suflat, te strâmbai ca un maimuțoi. N-am auzit nimic,
0: murmură Tudorica amărât.
2: Eu mă strâmbam ca un maimuțoi? Blegule, îi sări țandăra lui Vasilica. Până și doamna învățătoare m-a auzit. După ce că am luat un doi din cauza ta, mă mai faci și mai muțoi. Ai meritat să-ți trag un pumn în nas. Încearcă numai că ți-arăt eu, te snopesc. Așa, ține, puf!
0: Se repezi Vasilica ca un berbec înfuriat și gata bătaia. Se încăierară în toată legea.
2: Trosc, pliosc!
0: Că nici Tudorica nu ședea cu mâinile în sân. Își cărară unul altuia și pumn și picioare. Se tăvăliră prin praf până juliră coatele și genunchii, mățuindu-se bine de tot spre veselia unor câțiva gură cască care strigau:
3: Dă-i roșcatule!
1: Ha! Arde-l, negriciosule!
0: Asta pe semne că-i dezmetici pe loc și repede își luară tălpășița spre casă.
4: Ce-i cu voi în halul ăsta?
0: Strigă mama când îi văzu că arată ca două sperietori de ciori.
2: Nimica,
0: murmură Tudorica posomorât.
1: Nimica,
0: pufni Vasilica pe nas, băgându-și capul în fier bântat în găleata cu apă.
3: Așa,
0: se miră tata privindu-i cam bănuitor pe sub sprâncene.
3: Se pare că nu-i cine știe ce laudă asemenea treabă.
0: Și le mai aduse o găleată cu apă. Ce s-a întâmplat mai departe vom afla mâine seară, când vom asculta împreună continuarea poveștii. Ați ascultat povestea Una, două, trei greșeli de Gica Iuteș, partea a doua. O poveste despre doi frățiori, Tudorica și Vasilica.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Românii ortodoxi l-au sărbătorit astăzi pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Banca Națională a României a găzduit astăzi lansarea cărții Memorialul Sighet, de la idee la faptă, semnată de profesorul Nicolae Noica, directorul Bibliotecii Academiei Române. Credincioșii Bisericii Sfânta Sofia Floreasca din sectorul 1 al capitalei își vor cinsti mâine ocrotitoarea pe Sfânta Muceniță Sofia. Președintele Nicu Șordan a convocat consultări cu partidele parlamentare. Se vor desfășura mâine, începând cu ora 9. Camera Deputaților a adoptat astăzi în calitate de for decizional proiectul de lege ce vizează modificarea legii privind infracțiunea de pornografie infantilă. O familie din România pierde anual între câteva sute și câteva mii de lei din cauza organizării neadecvate și China este pregătită să apere interesele legitime ale Iranului în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Acum știrile pe larg. Sute de credincioși au mers astăzi la Mănăstirea Antim să-l sărbătorească pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Au participat la Sfânta Liturghie și s-au închinat la Sfintele sale moaște. Mulți dintre ei l-au cunoscut, alții au aflat despre el de la părinți sau bunici.
1: L-ați cunoscut personal pe Sfântul Cuvios?
2: Da, da. Nu vorbea mult, nu... Efectiv, aveam Sfânt lângă tine și nu știai. Cred că un om mai mult de atâta nu poate să-și dorească. Atunci ești împlinit. Că vezi că tot ce se propovăduiește în Sfintele Scripturi se împlinesc. Ori ăsta este rostul vieții noastre de creștini, să ne sfințim. Și Dumnezeu ne arată și ne dă exemple mai mult decât convingătoare că totul este posibil. Numai să vrem.
1: Dacă l-ați descrie în trei cuvinte pe Sfântul Cuvios Sofian, care ar fi acele?
2: Răbdare, răbdare și răbdare.
3: Mă simt foarte aproape de Sfântul Sofian, chiar dacă eu nu l-am cunoscut fiind prea mică, dar eu aici am venit la mănăstire de foarte mică și cumva am simțit tot timpul că Sfântul Sofian este bunicul celor de la Antim. Bine, așa am simțit eu, nu știu dacă toată lumea. Și m-am bucurat foarte mult să aud că Sfântul Sofian va fi canonizat, deși citisem mult despre Sfântul Sofian și cumva îl consideram sfânt dinainte să aflu. Și apoi când am aflat că a făcut și artă sacră, a pictat, avea legătură și mai mult cu mine și l-am simțit și mai aproape.
0: Astăzi, în ziua de cinstire a Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în Biserica Așezământului Monahal de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal.
4: Sfântul Sofian a avut de purtat o cruce grea, în primul rând crucea înstrăinării. Deși era în patria natală, iată totuși că după 40 nu s-a mai putut întoarce în Basarabia sovietică. De asemenea, a purtat atâția ani crucea suferinței în temnițele comuniste, după care mărturisea că îi pare rău, pentru că pe lângă Academia de Arte Frumoase și Facultatea de Teologie, el numea închisoarea în care a suferit atât de mult cea de-a treia școală, cea de-a treia Academie, Academia Specială. A avut crucea urmăririi permanente de către organele de urmărire ale vremii, tocmai pentru lucrarea lui misionară, duhovnicească, pastorală în această sfântă mănăstire și pentru faptul că era cercetat atât de des de mari personalități ale culturii și ale vieții publice românești. De aceea, prezența în continuare în mijlocul obștei și a credincioșilor prin cinstitele sale moaște este o mare binecuvântare.
0: Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim s-a născut în Basarabia, în satul Cuconeștii Vechi, la 7 octombrie 1912. După ocuparea Basarabiei de către trupele sovietice, în 1940, Cuviosul Sofian a trecut Prutul și s-a stabilit în obștea Mănăstirii Căldărușani. A studiat atât la Academia de Arte Frumoase din București, cât și la Facultatea de Teologie. În perioada studenției s-a închinoviat la Mănăstirea Antim. În duminica Sfântului Ioan Scărarul din anul 1945 a fost hirotonit ieromonah. În această perioadă au început la mănăstirea Antim întâlnirile cu caracter isihast și mărturisitor ale mișcării duhovnicești Rugul Aprins. În iunie 1958, părintele Sofian a fost arestat de puterea comunistă împreună cu cea mai mare parte a membrilor mișcării Rugul Aprins. A fost condamnat la 16 ani de muncă silnică. Pentru activitatea sa misionară de la mănăstirea Antim, cuviosul arhimandrit Cleopailie l-a numit Apostolul Bucureștilor. Cuviosul Sofian s-a mutat la Domnul cu pace în chilia sa de la mănăstirea Antim în ziua de 14 septembrie 2002. Banca Națională a României a găzduit astăzi lansarea cărții Memorialul Sighet, de la idee la faptă, semnată de profesorul Nicolae Noica, directorul Bibliotecii Academiei Române. Printre organizatorii evenimentului se numără și Fundația Academia Civică, reprezentată de Ana Blandiana. În deschidere, poeta a rememorat faptele săvârșite de regimul comunist la închisoarea Sighet.
5: Începând din luna mai a anului 1950, la închisoarea din Sighet, închisoare de drept comun după 1918 până atunci, au fost aduși și încarcerați foști demnitari încă în viață ai României interperice, patru prim-ministri, toți președinții partidelor democratice, patru guvernatori ai Băncii Naționale, zeci de miniștri și secretari de stat, numeroși academicieni, precum și zece episcopi greco-catolici și șase episcopi romano-catolici. Închisoarea cu regim special, care figura sub denumirea de cod Colonia de Muncă Dunărea, era numită de locuitorii orașului Închisoarea Miniștrilor.
0: Ana Blandiana, președinta Fundației Academia Civică. Despre impactul lucrării prezentate a vorbit Marius Andruh, președintele Academiei Române.
6: Prima impresie a fost că este o carte tristă. Este o carte tristă pentru că vorbește despre ziduri care au adunat tristețe, tragism. Și răsfoind-o în continuare, mi-am dat seama că e un lucru frumos. Și este normal să fie frumos, pentru că pornind de la frumos ne facem viața mai frumoasă. Dacă celelalte cărți ale domnului profesor Noica erau centrate pe un arhitect, adică Palatul Băncii Naționale, Galeron, Ateneul Român, Galeron, Palatul Cec, Gotro, Palatul Regal în forma anterioară, Gotro și așa mai departe, Palatul Universității din București, Alexandru Orăscu și apoi Ghica Budești, această carte nu este în jurul unui arhitect, este în jurul mai multor arhitecți. Arhitecții principali fiind soții Ana Blandiana și Romulus Rusan.
0: Marius Andruh, președintele Academiei Române. La final, profesorul Nicolae Noica, autorul lucrării, a evidențiat importanța memorialului Sighet.
7: Memorialul victimelor comunismului și a rezistenței de la Sighet împlinește astăzi 33 de ani de la punerea pietrei de temelie. Cei 33 de ani semnifică în tradiția creștină jertfa lui Hristos pentru adevăr și pentru oameni. Iar aici, la Sighet, ei ne aduc aminte mai mult ca oricând de cei care s-au opus neînfricat unui sistem construit pe minciună, abuz și crimă. La scara istoriei, trei decenii reprezintă o fărâmă, dar ea a fost suficientă pentru ca memorialul să devină un reper de neocolit pentru amintirea rezistenței antitotalitare. Cartea pe care o prezentăm astăzi relatează pas cu pas nașterea și maturizarea acestui proiect ambițios. Sunt prezentate dificultățile începutului, lucrările de restaurare și amenajare, problemele finanțării și, în cele din urmă, finalizarea și inaugurarea ansamblului. Deci este nevoie de reconstituirea scrisă a unui demers viitor, fiindcă supraviețuitorii represiunii dispar pe rând dintre noi, iar memoria colectivă are nevoie de o continuă împrospătare.
0: Profesorul Nicolae Noica, autorul lucrării prezentate și directorul Bibliotecii Academiei Române. Preoții militari din Armata României s-au reunit astăzi la Iași pentru întâlnirea anuală metodică și de specialitate. Evenimentul are ca scop evaluarea activității din ultimul an, dar și efectuarea unor schimburi de experiență. Mâine dimineață, la Catedrala Mitropolitană din Iași, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu preasfințitul Părinte Varlam Ploieș creștianul episcop vicar patriarhal. În a doua parte a zilei va avea loc și o conferință susținută de academicianul Cătălin Turliuc, ne-a spus părintele Sorin Pitic, șeful secției de asistență religioasă din Armata României.
8: De la ora 2 vom începe lucrările convocării, cuvinte de deschidere ale ierarhilor, înalt preasfințit, preasfințitul Varlam, va veni și directorul statului major al apărării, domnul general Valentin Brânzei, și urmează o prezentare, o prelegere susținută de domnul academician Ruliuc, de aici, din zonă. Ulterior, preoții militari vor pune întrebări și vor expune anumite situații, să vedem cum ne armonizăm între noi, cum înțelege biserica, cum înțelege armata lucrurile. Este un moment inedit în care preoții chiar ridică niște semne de întrebare și pun întrebări pertinente și ne ajută să ne corectăm acolo unde greșim și să mergem mai bine înainte.
0: Părintele Sorin Pitic, inspector general și șeful secției de asistență religioasă din Armata României. Credincioșii Bisericii Sfânta Sofia Floreasca din sectorul 1 al capitalei își vor cinsti mâine ocrotitoarea pe Sfânta Muceniță Sofia. La această oră, programul liturgic dedicat hramului a început cu vecernia cu litie și va continua cu slujba acatistului și taina Sfântului Maslu. Amănunte despre evenimentele religioase de mâine am aflat de la părintele paroh Eduard Toader.
9: A doua zi, joi, ziua praznicului, începem programul de dimineață de la ora 8:30 cu slujba utreniei. Continuăm mai apoi cu slujba Sfintei Liturghii și încheiem cu slujba parastasului pentru ctitorii bisericii și pentru cei adormiți ai credincioșilor pentru care fiecare dorește să facă o pomenire. Vă așteptăm cu drag la biserica noastră, o biserică monument istoric din secolul al XVIII-lea, o biserică, am putea spune, pe de micuță, pe atât de frumoasă, o bijuterie a Bucureștiului, o ctitorie brâncovenească. Din câte știm, biserica noastră este singura din București, cu hramul Sfânta Muceniță Sofia. Oricum, este singurul monument istoric ce poartă acest hram și ne-am bucurat să ne fiți alături la slujbele prilejuite de acest moment festiv al bisericii noastre.
0: Părintele Eduard Toader, paroh al Bisericii Sfânta Sofia Floreasca din sectorul 1 al capitalei. Sfânta Muceniță Sofia, împreună cu fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis, sunt cunoscute de credincioși ca ocrotitoare ale mamelor și copiilor. Corul de copii și tineret Simbol Jean Lupu al Patriarhiei Române va organiza o nouă preselecție sâmbătă, 19 septembrie. Evaluarea va avea loc între orele 12:30 și 14 în amfiteatrul Ioan G. Coman al Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Amănunte despre criteriile de selecție am aflat de la Luminița Guțeanu Stoian, dirijorul corului.
10: Această selecție se adresează copiilor și adolescenților cu vârste cuprinse între 9 și 18 ani. Mai concret, se primesc băieți cu vârsta cuprinsă între 9 și 12 anișori și fete între 10 și 18 ani. Concurenții ar trebui cei care vor veni și vor dori să facă parte din acest cor, din această formație și să vină la acea selecție. Trebuie să întrunească următoarele criterii. În primul rând, un auz muzical și simț ritmic foarte bune, o memorie muzicală deosebită, voce frumoasă și, desigur, deprindere elementare de solfegiu. Să aibă o brumă măcar de cunoștințe de solfegiu. Nu avem limită de locuri, vor fi acceptați toți cei buni și, desigur, în limitele de vârstă menționate. Copiii adolescenții care vor participa la selecție trebuie să pregătească două piese. Ideal este în limba română. Nu contează ce gen, poate să fie și muzică ușoară, muzică sacră, muzică laică, din repertoriu propriu.
0: Luminița Guțeanu Stoian, dirijorul corului de copii și tineret Simbol Jean Lupu al Patriarhiei Române. Prezentarea se va face în ordinea sosirii și înscrierii. Se face pe loc înscrierea, nu se percepe taxă pentru această verificare. Continuăm acum cu alte informații. Președintele Nicuș Ordan a convocat consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea premierului. Acestea vor începe mâine la ora 9. Fiecare formațiune va discuta cu șeful statului câte o jumătate de oră, așadar consultările vor avea loc după următorul program la ora 9 PSD, 9:30. 30 Aurora, 10 PNL, 10 și 30 de minute USR, 11 UDMR. La ora 11 și 30 de minute va intra la consultări grupul parlamentar al minorităților naționale. La ora 12 SOS România, la ora 12 și 30 de minute POT, la ora 13 grupul parlamentar Uniți pentru România și la ora 13 și 30 de minute grupul parlamentar Pace Întâi România. La ora 14 vor intra la consultări parlamentarii neafiliați. La începutul săptămânii, reamintim, președintele Nicușor Dan anunțase că dorește să facă desemnarea premierului până pleacă la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite, programată între 22 și 24 septembrie. Șeful statului a semnat astăzi decretul de decorare a ministrului italian al culturii, Alessandro Giuli. Potrivit administrației prezidențiale, distinția este acordată în semn de apreciere pentru contribuția la promovarea și consolidarea relațiilor culturale româno-italiene. Alessandro Giuli a primit ordinul Meritul Cultural în grad de mare ofițer, categoria F, promovarea culturii. Reprezentanții fermierilor și crescătorilor de animale care au protestat astăzi în Piața Victoriei au fost invitați la discuții la Palatul Cotroceni. La întâlnire a participat consilierul de stat pentru relația cu cetățenii, Cristian Roșu. Discuțiile au vizat lista cu cele 16 revendicări destinate autorităților. Principalele nemulțumiri sunt restricțiile privind exporturile. Fermierii cer ca Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor să anuleze taxele impuse crescătorilor de animale pentru acțiunile sanitar-veterinare obligatorii. Cer modificarea legii vânătorii și scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate. La ieșirea de la discuții, fermierii au declarat, citez, până ce în România nu va fi un guvern cu puteri depline, nu se poate face nimic. Dacă nu se iau măsuri, ne-am gândit să mergem cu 4-5 autocare la Bruxelles să le spunem că am venit să salvăm Miorița din România, au încheiat fermierii. Jandarmeria București anunță că structurile Ministerului Afacerilor Interne continuă activitățile pentru identificarea și sancționarea celor care au încălcat legea la protestul de ieri al fermierilor. Până în prezent au fost deschise 3 dosare penale pentru ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, instigare publică și distrugere, portul sau folosirea de obiecte periculoase. Au fost reținute 6 persoane, amenzile aplicate însumează 46.000 de lei. Ministrul interimar al Apărării Naționale Radu Miruță și șeful statului major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au avut astăzi o întrevedere oficială cu ministrul Apărării din Regatul Spaniei, Margarita Robles, și cu șeful spaniol al Apărării, Teodoro López Calderón. Discuțiile desfășurate la baza aeriană Mihail Cogălnicianu s-au axat pe stadiul relațiilor bilaterale, situația actuală de securitate din regiune și pe oportunitățile de cooperare în cadrul NATO și UE. Ministrul interimar Radu Miruță a subliniat importanța prezenței trupelor spaniole în cadrul grupului de luptă al NATO condus de Franța în România. A subliniat că acest angajament este esențial pentru țara noastră în contextul de securitate din regiunea Mării Negre, complex și volatil. Camera Deputaților a adoptat astăzi în calitate de for decizional proiectul de lege ce vizează modificarea legii privind infracțiunea de pornografie infantilă. Fapta a fost introdusă în categoria celor pentru care nedenunțarea se pedepsește penal. S-au înregistrat 180 de voturi pentru, 61 de voturi contra și 15 abțineri. Potrivit proiectului, procurarea, deținerea, stocarea, distribuirea, precum și punerea la dispoziție de materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Cu aceeași pedeapsă se sancționează și vizionarea acestui tip de imagini. Pedeapsa cu închisoarea de la 3 la 10 ani se aplică în cazul promovării de materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor. Închisoarea de la 5 la 12 ani este pedeapsa în cazul producerii în orice mod de materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor și îndemnarea, recrutarea sau constrângerea unui minor în acest sens se pedepsesc tot cu închisoare de la 5 la 12 ani. Accesarea de materiale ce conțin abuzuri sexuale se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. Potrivit actului normativ, prin materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor, se înțelege orice material, inclusiv cele generate cu ajutorul sistemelor de inteligență artificială. Senatul a adoptat astăzi propunerea legislativă care prevede includerea unui cod de bare QR pe talonul de pensie pentru acordarea facilităților de transport pensionarilor, veterinarilor, veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război. Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaților for decizional în acest caz. O familie din România pierde anual de la câteva sute la câteva mii de lei din cauza cumpărăturilor excesive și a organizării neadecvate. Informația provine de la Federația Băncilor pentru Alimente din țara noastră. Aflăm toate detaliile de la Nicolae Petre.
11: Datele Eurostat arată că peste 53% din risipa alimentară la nivel european se produce chiar în gospodării, iar în România se aruncă anual aproximativ 1,87 de milioane de tone de deșeuri alimentare doar din casele populației. În spatele acestor statistici se află decizii economice zilnice ineficiente, cum ar fi cumpărăturile fără planificare. Mersul la magazin fără o listă clară sau pe stomacul gol duce la achiziții impulsive de produse perisabile în cantități prea mari, porțiile supradimensionate. Gătitul în exces, fără o strategie de congelare sau revalorificarea resturilor, depozitarea neadecvată, ignorarea organizării vizuale în frigider, principiul primul intrat, primul ieșit, face ca alimentele cumpărate recent să le acopere pe cele vechi, care ajung să expire neobservate, confuzie etichetelor, aruncarea prematură a hranei din cauza neînțelegerii diferențe dintre a se consuma până la, data limită de siguranță, și a se consuma de preferință înainte de, data de calitate optimă. În același timp, pentru operatorii din lanțul agroalimentar, producători, procesatori, distribuitori și retailer, surplusul de alimente necomercializat din cauza ambalajelor deteriorate, a erorilor de etichetare sau apropierii de termenul de expirare, reprezintă o pierdere dublă. Valoarea mărfii neîncasate și costurile logistice aferente eliminării și neutralizării deșeurilor.
0: L-am ascultat pe Nicolae Petre. Sistemul inteligent de management al traficului din Focșani va deveni adaptiv în următoarele săptămâni. Vine cu detalii Florentina Caragea.
12: În prezent funcționează sistemul aferent vechilor intersecții semaforizate, în timp ce alte două proiecte care vizează intersecții din municipiul Focșani se află în perioada de testare, a transmis primarul municipiului Focșani, Cristi Valentin Miseilă. Edilul a precizat că sistemele au fost implementate în urma unor studii de trafic ce au evidențiat probleme în anumite intersecții și la orele cu valori ridicate de trafic. Într-o primă etapă, noile semafoare vor funcționa în modul local coordonat, urmând ca după finalizarea reglajelor să fie trecut la sistemul adaptiv. Această etapă ar putea fi finalizată în aproximativ 2 săptămâni. În modul adaptiv, senzorii vor măsura valorile de trafic din fiecare intersecție, iar timpii de semaforizare vor fi stabiliți atât în funcție de numărul de vehicule din intersecția respectivă, cât și de situația din intersecțiile învecinate. Trecerea la funcționarea adaptivă ar urma să înceapă cu intersecțiile incluse în primul proiect de management al traficului de pe Bulevardele Unirii, Independenței și București și strada cu Zavodă, după care sistemul va fi extins și la intersecțiile din cele două proiecte noi.
0: Am ascultat-o pe Florentina Caragea. Peste 9400 de voluntari din județul Vaslui s-au înscris în campania Let's Do It România. Potrivit coordonatorului județean al campaniei, Constantin Cârjan, județul Vaslui este al cincilea la nivel național după numărul de voluntari înscriși. Ziua de curățenie națională avea loc sâmbătă 19 septembrie. Consiliul Local Sector 3 a adoptat astăzi proiectul ce vizează realizarea parcului Victor Brauner. Acesta va fi amenajat pe un teren de circa 4.000 de metri pătrați, situat la intersecția Bulevardului Teodor Paladi cu strada Victor Brauner, în apropierea stației de metrou Nicolae Teclu. La baza inițiativei se află petiția înregistrată la Primăria Municipiului București, formulată de aproape 2.000 de locuitori ai cartierului Paladi. Cartierul a cunoscut o dezvoltare rezidențială accelerată, cu circa 100 de imobile de locuit pentru aproape 10.000 de locuitori, fără însă a fi urmat de o investiție proporțională în infrastructura verde. În zonă nu există parcuri sau spații verzi amenajate la distanțe mai mici de 20 de minute de mers pe jos. Compania Națională de Căi Ferate, CFR SA, anunță că va participa la activitățile organizate în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității. Timp de 2 zile, sâmbătă și duminică, 19 și 20 septembrie, bucureștenii vor avea acces gratuit la expoziții și activități dedicate transportului feroviar și mobilității sustenabile organizate în Gara de Nord din București, în stația CF București Vest, Muzeul Căilor Ferate Române și la Salonul Regal. Astfel, în Gara de Nord, vizitatorii vor putea descoperi trenul prezidențial, precum și automotorul Malaxa 780. Publicul va avea acces de asemenea în Salonul Regal, spațiu reper în istoria națională. Muzeul Național al Țăranului Român a avernisat la Sala Media expoziția Furci de Tors Românești din Banat. Face parte din proiectul Colecții și Colecționari și aduce în prim plan colecția Simona și Alexander Valdemar Megherle, colecționarul Alexander Valdemar Megherle.
13: Sunt două tipuri, de fapt, de furci de tors în zona noastră. Sunt cele simple, ca un băț și sunt cele cu aripioară din zona montană a regiunii. Seamănă foarte mult cu cele din mărginimea Sibiului și oarecum explicabil pentru că ciobanii au călătorit și s-au întâlnit, desigur, între ei. Ornamentele sunt florale în mare parte, sunt și forme geometrice și câteva sunt interesante pentru că, pe lângă faptul că sunt datate, au și numele proprietarului. Furcile sunt diferite, iar în funcție de formă, în funcție de ornamente, îți dai seama și de specificul satului respectiv. Satele bogate, bineînțeles, că au avut furci de tors mult mai ornate, au avut meșteri care au avut de ce să lucreze, nu? Pentru că lumea avea bani să le cumpere.
0: Colecționarul Alexander Valdemar Megherle, expoziția Furci de tors românești din Banat poate fi vizitată în sala media a Muzeului Național al Țăranului Român până vineri, 25 septembrie, de miercuri până duminică, între orele 10 și 18. Tinerii din România pleacă din casa părinților mai târziu decât majoritatea celor din Uniunea Europeană. În medie se mută la 27 de ani și 4 luni, cu aproape 13 luni mai târziu decât media europeană. Cauzele principale sunt veniturile instabile și locuințele greu de plătit. Vine cu toate detaliile Ana Maria Movila.
12: Potrivit statisticilor, media europeană a vârstei la care tinerii devin independenți este de 26 de ani și 3 luni, în ușoară creștere față de anul anterior. Cele mai ridicate vârste s-au înregistrat în Croația, unde tinerii pleacă de acasă abia la 31 de ani și jumătate, urmat de Grecia și Slovacia cu aproape 31 de ani, precum și de Spania și Italia cu peste 30 de ani. La polul opus, cei mai tineri independenți sunt în Finlanda la 21 de ani și în Danemarca la 22 de ani. Vârsta înregistrată în România este apropiată de cea din țările vecine, Bulgaria și Ungaria. Un factor determinant este piața muncii. Doar 52% dintre tinerii români cu vârste între 20 și 29 de ani au un loc de muncă, față de o medie europeană de aproape 66%. Situația locativă adâncește de asemenea problema. Peste 58% dintre tinerii români cu vârste între 15 și 29 de ani trăiesc în locuințe supraaglomerate de peste două ori mai mult decât media europeană. Specialiștii atrag atenția că întârzierea independenței tinerilor amână formarea unei familii, cumpărarea unei locuințe proprii și mutarea în orașe cu mai multe oportunități de angajare, în timp ce părinții continuă să susțină financiar copiii ajunși la maturitate.
0: Am ascultat-o pe Ana Maria Movilă. China este pregătită să apere interesele legitime ale Iranului în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Este declarația ministrului chinez de externe Yang Yi după întâlnirea cu omologul său iranian Abbas Araghchi la Beijing. Yang Yi a precizat că țara sa exercită presiune atât asupra Republicii Islamice cât și asupra Statelor Unite ale Americii să fie raționale, întrucât China și Iranul sunt legate printr-un parteneriat strategic global. La sfârșitul acestei luni, președintele chinez Xi Jinping va face o vizită în Statele Unite ale Americii, va avea o întâlnire cu Donald Trump dedicată războiului din Orientul Mijlociu. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte, vântul va sufla moderat, temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 18 grade în dealurile de vest și izolat pe litoral. Spre dimineață, în Transilvania și Moldova, va fi ceață. Mâine, valori termice apropiate de cele normale în sud-estul țării, în rest, vremea va fi deosebit de caldă. Spre seară vor fi norări temporare în nord-vestul țării, condițiile pentru ploi vor fi însă reduse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade pe litoral și în dealurile din centrul Moldovei și 31 de grade izolat în Crișana, Banat și în vestul și sudul Olteniei. Dimineața izolat va fi ceață. În această noapte în București, vântul va sufla moderat, temperatura minimă va fi de 11 grade. Mâine, maxima termică va atinge în capitală 28 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
14: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
15: Radio Renașterea.
16: Acasă la creștini.
15: Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
16: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Crucea are o importanță deosebită pentru noi. Crucea este simbolul tuturor creștinilor. Sute de ani nu s-a închipuit cineva că poate avea o viață evlavioasă fără să cinstească Sfânta Cruce. De-abia mai târziu, când au apărut protestanții și neoprotestanții față de Sfânta Cruce, au avut rezerve, numai că acum, în ultimile vremuri, și aceste rezerve cred că se prăbușesc. Vreau să vă spun un lucru pe care mulți dintre dumneavoastră îl știți. În Statele Unite și pe lăcașurile de închinăciune ale neoprotestanților se pune crucea. Știți că neoprotestanții din România au rezerve la aș pune Sfânta Cruce pe casa de rugăciune. În Statele Unite însă se pune. Și de ce se pune? Ca să nu fie confundați creștinii cu musulmani. Pentru că semnul distinctiv al creștinilor este Sfânta Cruce. Și atunci, pe bună dreptate, strămoșii noștri au alcătuit aceste versuri. Sub cruce ne strângem, cu crucea ne închinăm, Hristos ne conduce, oricând îl urmăm, nimic fără cruce. Rugăciunile le începem în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și ne facem cruce. Toate ecfonițele slujbelor se sfârșesc cu slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Crucea are rolul ei deosebit. Prin cruce vine mântuire la toată lumea. Și apoi vă mai spun și lucrul acesta. Încă la noi nu. Dar tot acolo în Statele Unite mulțime de neoprotestanți se întorc la biserica ortodoxă. Auziți? A existat un mitropolit grozav, Philip Saliba, bun predicator. Mă voi opri și la acest cuvânt, bun predicator. L-a propovăduit pe Hristos printre neoprotestanți. El vorbea foarte bine engleza. La urma urmei, comunitatea arabă din Statele Unite nici nu mai prea vorbește araba, vorbesc englezește. El vorbea foarte bine engleza. Și le-a propovăduit neoprotestanților. Și mi-aduc aminte când eram episcop tânăr că o sumedenie de pastori neoprotestanți s-au făcut ortodoxi și au devenit preoți ortodoxi. Și creștinilor au devenit credincioși ortodoxi. Acum oarecum leg această convertire tot de preacinstirea Sfintei Cruci. Ne aducem aminte că Patriarhul Macarie, după ce Sfânta Elena a găsit-o Sfânta Cruce, a ridicat-o pe amvonul bisericii și lumea întreagă s-a închinat lemnului celui de viață dătător. Acum, în câteva momente, mă opresc și la șirul catehezelor noastre. Vedeți, duminică seara, noi facem vecernie, facem cateheză, facem paraclisul Maicii Domnului. Și am dori să fie tare de folos această rugăciune, de folos și gustată de oameni. Și îmi zic eu, poate că n-am 100% dreptate dacă nu participă așa de mulți cum am dori noi la aceste rugăciuni, este pentru faptul că nu predicăm așa de bine ca Philip Saliba. Și dacă nu predicăm așa de bine, credincioșii noștri se plictisesc și poate că la liturghie vin. de la veternie nu mai vin. Noi am dorit să vă predicăm frumos. Cum n-am dorit? Pentru că Sfântul Pavel zice un lucru și adevărat. E adevărat. Credința e din auzire. Auziți? Credința e din auzire și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi dacă suntem noi predicatori slăbuți, nu reușim să vă impresionăm și să vă determinăm să veniți la Sfânta Biserică. Tot Sfântul Pavel, în Epistola către Romani, în capitolul 10, începând cu versetul 14, scrie: dar cum vor chema numele aceluia în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela de care n-au auzit? Și cum vor auzi fără propovăduitor? Aceasta e marea întrebare. Și atunci, pe bună dreptate, zic și eu, poate nu întotdeauna reușim să vă spunem lucruri frumoase și ziditoare de suflet, ca să vă determinăm să vă legați cu inima de Sfânta Biserică. Sigur că de Sfânta Liturghie, cea mai importantă slujbă, dar și de seriile acestea de rugăciune. Credința e prin auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Liturghia are mai multe părți, dar în general liturghia Sfântului Ioan Gură de Aurul și liturghia Sfântului Vasile cel Mare le-am putea împărți în două. Prima parte este liturghia cuvântului și a doua parte este liturghia euharistică. În prima parte se citește apostolul, se citește Evanghelia, se ține predica, o predică care am dorit, repet, să fie bună, să fie bună și să vă meargă la inimă. Iar în a doua parte a liturghiei, pâinea și vinul la solicitarea Duhului Sfânt, preotul să roagă lui Dumnezeu. Pâinea se preface în trupul lui Hristos și vinul în sângele lui Hristos. Oprindu-mă la prima parte, la liturghia cuvântului, realizez că nu întotdeauna vă putem predica așa cum ar trebui. Vă voi citi o relatare pe care a făcut-o, Dumnezeu să-l ierte, Mitropolitul Antonie. Să știți că Mitropolitul Antonie, Plămădeală, a fost un mare predicator. Nu mergea el la vecernie ca mine în toată duminica. Mergea la liturghie. Dar când mergea la liturghie și la vecernie, oriunde mergea, era un mare predicator și impresiona pe toată lumea. Și-a și lăsat câteva cărți scrise, cărți frumoase. Și una dintre ele este numită Tradiție și Libertate în Spiritualitatea Ortodoxă și subliniază faptul că o predică care iese din suflet merge la suflete. O predică de mântuială sau una care ne transmite informații, dar din punct de vedere emotiv nu ne clintește, o asemenea predică n-are efect. Vă voi citi relatarea Mitropolitului Antonie. O citesc și pentru faptul că poate prea rar îl pomenim. El a murit tocmai la sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul. Și zic eu din nou că a fost un bun predicator, un foarte bun predicator. Deci liturghia cuvântului, în cel privește pe dânsul, Dumnezeu să-l odihnească, era una extraordinară. Și noi am dorit să vă intrăm la suflet

Iar acum, relatarea mitropolitului Antonie. Vă fac și o recomandare bibliografică. Întâmplarea e luată din cartea Spiritualitate

creștină ortodoxă, tradiție și libertate în spiritualitate ortodoxă. Mai ales băieții noștri de la seminar, dacă o vor citi, tare mult se vor bucura. Acum, textul întâmplării. Umbla prin satele Moldovei. Poate mai umblă și astăzi. Un fel de nebun pentru Hristos. Ce e drept, greu de ghicit. Dacă era nebun pentru Hristos sau era nebun de-a binele. Într-o duminică, urmat de mult popor de prin sate, a ajuns la Sihla. A urcat sus, pe stânci, acolo era o bisericuță dintr-un singur brad. Se spune că nebunul pentru Hristos era om învățat, că a terminat multe școli înalte înainte de a se călugări la Cernica, că ține predici frumoase, vorbea într-un fel frumos, dar cumva, dintr-o răsuflare, cântându-și cuvintele, și se vedea că erau învățate pe din afară, și era lipsit de măsură. Învățătura sa era îngrămădită în neorânduială, era un fel de bibliotecă răvășită, un alfabet amestecat într-o căciulă. Le vorbea țăranilor în termeni grecești și latinești, întrebuița cuvinte și imagini și construcții savante, la urmă țipa, îi amenința cu muncile iadului, descrise cu o imaginație foarte bogată, foarte bogată. Oricum, le-aș vorbi, zicea el, tot nu pricep nimic. Dar dacă îi fac să plângă, înseamnă că tot am realizat un lucru. I-am mișcat. Așa, Ava Ioan, așa scrie cartea, dar este Părintele Paisie. Așa, Ava Ioan a ieșit din chilie să-l vadă și să-l asculte și el. Nebunul pentru Hristos era într-un fel cerebru. El a socotit profet, traumaturg. S-a apucat să se apropie nebunul și l-a văzut pe Ioan de pe stâncă. Ești călugăr aici? Ești puznic? Ia spune cuvânt de învățătură poporul. Cum te cheamă? Ioan, răspunse bătrânul, puse mirat că a fost surprins. Bine, ca pe Ioan Scărarul, părintele nostru, aprecie nebunul pentru Hristos, mereu în tonul lui profetic, vorbind de sus, deși cam puțin înjumătățea cuvintele. O să vorbească părintele Ioan, dar eu nu sunt învățat, nu știu să vorbesc, sunt călugăr simplu, iartă-mă pe mine, părinte, puse rugător. Dar celălalt nu se lăsă convins, ci stărui. În numele Domnului îți poruncesc să vorbești, ca să te ajute Duhul Sfânt. Iar Ioan își făcu cruce, înfrocoșat de porunca nebunului pentru Hristos și începu părintește. Eu sunt un prost, un om simplu, și îl podi de plânsul. Îmi pare rău că nu știu să vorbesc, că nu vă pot spune predică frumoasă ca și nebunul pentru Hristos. Vezi că știi să vorbești? Vezi că i-ai făcut să plângă pe toți, spuse nebunul. Eu trebuie să vorbesc un ceas pentru a-i face să plângă. Și iată, tu ai spus două, trei fraze și plâng toți. Dar auzind acestea, Ava Ioan se însenină deodată zâmbind, pentru că zâmbetul acela ținea loc cuvintelor. Chipul îi se deschise, îmbrăcat în balba albă, ca un cireș, într-o primăvară frumoasă. Îi privi astfel și se trezi vorbind din nou. Dar nu plângeți, oameni buni, de ce plângeți? Dumnezeu este bun, Dumnezeu e Tatăl nostru. El face să răsară soarele, El dă glas păsărilor, El hrănește și vinele pădurii.
El ne dă apă și pâine. Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu vă iubește pe toți și știe cum vă cheamă, de unde sunteți și ce nevoi aveți. Vă are pe toți în cartea Lui, iar are o carte mare, mare, în care este trecută toată lumea. Știu eu că o are. Știu că vă iubește pe toți. Și vorbi și vorbi și cuvintele Lui fură consolări și încurajări, căci El povesti despre Dumnezeul Lui, care L-a întâlnit acolo, la Sisla. Din acele cuvinte, rămase cu zâmbetul acela frumos, cald. Chiar profetul apocaliptic se lăsă prins în vrajă de la o vreme, iar apoi izbucni pe neașteptate. Ești un călugăr prost și păcătos. Ce te-ai apucat să le spui? Vrei să-i adormi? Să se pocăiască, să plângă, să plânge nenorociților. Și iarăși avea Ioan le spuse, eu v-am zis că sunt un om prost, dar le-am spus ceea ce simt eu, că Dumnezeu e bun și îi iubește pe toți. Acum părintele Paisie Olaru era în măsură să facă ceea ce noi nu suntem în măsură să facem. Pentru că din sufletul lui ieșeau cuvinte pline de har și de Duhul Sfânt. Ori la liturghie, în prima parte, unde se citește Apostolul, Evanghelia și se spune predica, cum n-am dorit și noi să vă mângâiem sufletele și să plecați acasă plini de har

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Mesaj de interes public.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Armonii muzicale.
2: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă vorbesc despre un gigant al muzicii românești, compozitorul Ion Cristinoiu. S-a născut pe 26 ianuarie 1942 și a plecat într-o stea pe 21 noiembrie 2001. A avut cele mai multe participări în cadrul festivalului de la Mamaia, de 16 ori, câștigând un număr de 5 premii. A scris peste 700 de piese de muzică ușoară, peste 3000 de orchestrații, de aceea voi aminti faptul că este autorul coloanei sonore din seria filmelor BD. În această ediție vom asculta câteva dintre melodiile pe care le-a compus. Regretata Laura Stoica ne spune că îngerii nu plâng.

Angela Similia a fost una dintre solistele preferate ale lui Ion Cristinoiu, iar în minutele următoare ne aduce o piesă interesantă de singurătate.

Daniel Iordăchioaie este un interpret român care a dat întotdeauna publicului multă căldură și sensibilitate. Ascultăm Dacă într-o zi mă vei iubi.

Gabriel Cotabiță a trecut peste un moment de cumpănă în viața sa, iar acum a revenit în muzică. Gândiți-vă, poate raiul e pe pământ.

Corina Chiriac își exprimă o dorință sinceră și plină de muzicalitate. Vino iubire înapoi. Sunt Mihai Tătaru și până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
2: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștinii.

Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de părintele doctor Cătălin Varga.

Hristos în mijlocul nostru, bine vă regăsesc, dragi radioascultători, la un nou program biblic. Sunt Părintele Cătălin Varga și vom continua studiul Epistolei către Romani. În emisiunea trecută am studiat prima jumătate a capitolului 7. Vom merge mai departe și vom analiza versetele de la 13 la 25, pe care le voi citi din Biblia Ortodoxă sau, așa cum o denumim noi, Biblia Sinodală. Aici Sfântul Apostol Pavel spune următoarele. Atunci ce era bun s-a făcut pentru mine în pricina morții? Nici de cum. Ci păcatul, ca să se arate păcat, mi-a adus moartea prin ceea ce a fost bun, pentru că păcatul prin poruncă să fie peste măsură de păcătos. Căci știm că legea e duhovnicească, dar eu sunt trupesc, vândut sub păcat. Pentru că ceea ce fac nu știu, căci nu săvârșesc ceea ce voiesc, ci fac ceea ce urăsc. Dar dacă fac ceea ce nu voiesc, recunosc că legea este bună. Dar acum nu eu fac aceasta, ci păcatul care locuiește în mine, fiindcă știu că nu locuiește în mine, adică în trupul meu, ce este bun. Căci a voi se află în mine, dar a face binele nu aflu. Căci nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârșesc. Iar dacă fac ceea ce nu voiesc eu, nu eu fac aceasta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc, deci, în mine, care voiesc să fac bine, legea că răul este legat de mine. Că după omul cel lăuntric mă bucur de legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege, luptându-se împotriva legii minții mele și făcându-mă rob legii păcatului care este în mădularele mele. Om nenorocit ce sunt! Cine mă va izbăvi de trupul morții acesteia? Mulțumesc lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci, dar eu însumi cu mintea mea slujesc legii lui Dumnezeu, iar cu trupul legii păcatului. Amin. Lumea bibliștilor sau lumea cercetătorilor Scripturii spun că această parte a capitolului 7 este o adevărată piatră de poticnire, pentru că nu se pot pune de acord cu privire la cine se află în spatele acestui enigmatic ego. Cine este acest eu despre care vorbește Apostolul Pavel că se află sub tirania catului? Unii bibliști, unii comentatori, în schimb, văd în aceste exprimări dualiste oarecum. Avem pe de-o parte trup duhovnicesc, trup păcătos, avem legea omului spiritual, respectiv legea omului răzvrătit, care sunt într-o continuă duelare, într-un conflict iremediabil. Unii văd în toată această tehnică discursivă prezența retoricii antice, așadar Sfântul Pavel se folosește aici de logica diatribei, retorica diatribei. O spune aceasta un biblist francez, René Kiefer. Alții observă aici dominanta conceptului de lege, nomos sau Tora, în limbile originale ale Bibliei. Și, de fapt, întreaga argumentație dezvoltată în acest capitol și în cel precedent, capitolul 6, se construiește în jurul acestui concept de lege. Alții, în schimb, văd o puternică legătură pe model marital, respectiv de ordin stăpân-sclav, sub logica acestui raport. Deși, mă rog, după părerea mea, această idee este oarecum destul de improprie. Mă refer aici la biblistul James Dunn, care dorește să facă această legătură între capitolul 6 și 7, de la problema maritală la problema sclaviei. Alte ediții biblice oferă și ele direcția de interpretare încă din titlul pe care îl oferă acestui capitol și mă refer aici la edițiile anglofone, așa numitele ediții de studiu, Biblii de studiu, cum sunt cele renumite English Standard Version, New American Standard Bible, New Testament Commentary, mă rog, sau chiar și Biblia mitropolitului nostru, Bartolomeu Anania, care este și ea un fel de Biblie de studiu prin prezența notelor explicative a multor altor elemente. Toți aceștia, după cum spuneam încă din titlu, propun direcțiile de interpretare ale capitolului. Iată cum sună aceste titluri și subtitluri, ca să fim mai exact. Legea și păcatul, sau conflictul celor două naturi, sau standardele lui Dumnezeu sunt în război cu standardele păcatului,
sau problema păcatului care locuiește în om, etc. Aporia apare în momentul accentuării subiectului uman divizat. Se deschide o perspectivă antropologică, oarecum originală, am putea spune, în scrierile Sfântului Pavel, o perspectivă ce accentuează dimensiunea divizării lui antropos, adică avem așa, om duhovnicesc, respectiv om trupesc, fiecare coordonându-se după propriile sale legi, omul duhovnicesc după legea lui Dumnezeu, omul trupesc după legea păcatului, omul trupesc, sarchicos, antropos, cum apare el în limba Sfântului Pavel, acționează conform propriilor sale puteri și legi și nu poate împlini voia lui Dumnezeu nici dacă dorește aceasta, din pricina absenței Duhului Sfânt. În schimb, omul cel duhovnicesc, pneumaticos, antropos, este transfigurat de lucrarea Duhului Sfânt început în el. Observăm deci un contrast puternic, ireconciliabil, între sarchicos și pneumaticos, adică între carne și duh, cum spunea și părintele biblist de la Sibiu, Grigore Marcu, un contrast ce deține o importanță istorică universală, deoarece în spatele acestor denumiri sunt prezente două lumi care își dispută supremația atât în viața omului singuratic, cât și în viața întregii omeniri. Un binom care se ghidează după propriile sale legi. Adică cele două căi, încă din vechime inaugurate, odată cu păcatul lui Adam. Cele două tabere, copiii lui Dumnezeu sau copiii satanei, copiii păcatului. Așadar, trebuie să ne centrăm atenția asupra a două teme teologice prezente în acest capitol. Avem nomos și ego, adică lege și eu, eul, legea și eul, cu alte cuvinte, care sunt într-o relație antinomică, uneori chiar conflictuală. În strânsă dependență cu aceste texte, secole de-a rândul, dacă mergem în istorie, observăm cum maniheiștii sau mesalienii, pentru a-și argumenta propriile teze, s-au folosit de acestea în cheie dualistă, iar noi știm că dualismul era o componentă serioasă a sistemului de gândire filozofic antic. Fericitul Augustin, de exemplu, a desfășurat în acest sens o bogată activitate teologică, mai ales împotriva maniheilor. Cine erau aceștia? Ei susțineau învățătura conform căreia păcătuirea omului de după botez are la bază necesitatea, nu neapărat buna voință. Astfel, facultatea voinței umane era înțeleasă în sens dualist, prin faptul că asupra ei planează cu necesitate atât binele cât și răul. Sfântul Augustin spune mai multe despre acestea în lucrarea sa Liberul Arbitru, însă nu este o referință de luat în seamă pentru noi creștinii ortodoxi, fiindcă noi cunoaștem perspectiva lui Augustin cu privire la predestinare și la suspendarea liberului arbitru. Cert este că totuși abordează problema dualismului sau a divizării subiectului uman, oarecum corectând anumite derapaje ideologice de felul acestora, ca și când ar exista două tendințe în om, o tendință înspre păcat și una înspre bine. Dar nu este așa, noi vedem din limbajul Sfântului Pavel, mai ales în alte epistole și cu alte ocazii și în Romani, omul este o făptură unitară, complementară. Iar dacă este să vorbim despre o divizare așa cum reiese ea, mai ales în versetul 17, recitesc acest verset, dar acum nu mai fac eu aceasta, ci păcatul care locuiește în mine. Evident că Sfântul Pavel vorbește aici despre un om duhovnicesc care își propune să facă cele ale lui Dumnezeu și un om trupesc care se vede mereu pactizând cu cel rău și cu planul său malefic. Însă, repet, nu trebuie să vedem aici o existență dualistă ontologică. Nu, ci omul nu este divizat la nivel ontologic, ci este o făptură unitară. Problema apare atunci când păcatul pune mai multă stăpânire în noi decât sfințenia. Chiar lucrurile se

Să citiți mai multe pe această temă în Filocalia, ediția filocalică, volumul 1. Apare, de exemplu, editura Humanitas. Acolo Sfântul încearcă să explice de ce există o aparentă dualitate în om. Adică când bine, când rău. Când o dorință spre cele bune, când o dorință spre cele rele. El spune așa. Așa strică și celelalte locuri din Scriptură cei rătăciți de înțelegerea lor păcătoasă. Cu alte cuvinte, cei care propun această idee a dualismului au o minte rătăcită. Și zice mai departe Sfântul. Dar ia capitolul acesta de mai sus, adică capitolul 7 pe care îl studiem noi. Și vei afla că Sfântul Pavel nu grăiește despre sine cum era după botez, ci despre iudeii necredincioși, vrând să-i convingă pe aceștia că fără harul lui Dumnezeu dat prin Sfântul Botez, este cu neputință să fie biruit păcatul. Din acest citat, deducem că autorul încadrează interpretarea problemei euului în perspectiva poporului evreu, însă în fond vizează întreaga umanitate ce persistă în starea de păcat. Așadar, Sfântul Pavel, prin folosirea egoului, privește din plan ontic existențial întreaga natură umană precreștină care încă n-a primit botezul. Iar această perspectivă devine definitorie pentru întreg răsăritul creștin, definitorie pentru noi care facem parte din Biserica Ortodoxă și astfel se interpretează până astăzi în mediile teologice ortodoxe, mai ales și prin contribuția biblistului Grigore Marcu despre care am vorbit, și anume că fără taina Sfântului Botez, omul nu poate pune început bun pocăinței sale. Când spune Sfântul Apostol Pavel aici, în versetul 17, observă păcatul care lucrează în el și că un verset mai sus dorește să facă cele bune și nu poate, nu se referă la el, cel ego, acel eu, nu este sinonim cu persoana Sfântului Pavel, ci este o exprimare oarecum corporată, un eu care cuprinde întreaga omenire, chiar și pe evrei. Aici nu se mai face distinția între neamuri și evrei, toți sunt la fel în această ipostază a omului nebotezat. Adică cel care încă nu a primit renașterea baptismală este omul supus în continuare păcatului. De aceea, vedeți, dragi radioascultători, cât este de importantă taina Sfântului Botez și cât sunt de periculoase acele viclene îndemnuri, le-aș numi eu demonice, de genul lasă-l, Domnule, să crească pe copilul meu și să decide el singur când se va boteza și în ce biserică se va boteza sau dacă se va mai boteza. Pentru că în absența Sfântului Botez îi încredințăm pe copiii noștri demonilor și observăm că păcatul se ține scai de omul care nu a primit harul Sfântului Botez, pecetea aceasta care te apără de atacurile vrăjmașe. De aceea în biserica noastră ortodoxă se botează încă de când omul este mic, făptură de-abia născută, ca să poată fi echipată cu toate cele necesare viețuirii duhovnicești. Așadar, orice amânare a botezului este sinonimă cu pierderea mântuirii. O spune, de fapt, foarte clar aici Sfântul Apostol Pavel în Roman 7. Omul nebotezat este cel care, deși dorește să facă binele, se vede mereu lucrând cele ale întunericului. Deși observăm că lucrurile sunt cât se poate de simple și coerente totodată în lumea Sfinților Părinți, din păcate, mediile științifice, academice au darul de a complica existența noastră. Au darul de a reinterpreta Sfânta Scriptură într-o cheie mai puțin inspirată. De exemplu, deși totul este limpede aici când se referă la omul încă nebotezat, sunt diversi bibliști, cum ar fi Ben Witherington sau Darlene Hyatt sau mulți alții, nu mai stau să-i enumăr acum, care identifică în acest eu, în acest ego, cel puțin 8 instanțe. Deci la o singură interpretare se ajunge la 8. Și dați-mi voie să le enumăr. 1. Ego este expus aici cu tentă autobiografică și se referă la experiența creștină paulină. Adică este vorba doar de experiența Sfântului Pavel, spun acești bibliști. 2. Ego se referă la experiența precreștină a Sfântului Pavel, așa cum este ea înțeleasă în momentul acesta în care scrie epistola către romani. 3. Ego concretizează iudeii neîncreștinați priviți printr-o optică paulină. 4. Ego descrie modul în care iudeii sunt priviți de către creștini. 5. Ego se referă la experiența precreștină a Sfântului Apostol, așa cum a înțeles-o el atunci. 6. Ego se referă la așa numiții creștini trupești carnali. 7 și 8. Ego reflectă experiența creștinilor în general. Ego reprezintă imaginea persoanei supusă păcatului, însă în punctul
convertirii

sale. Deci iată câte instanțe, câte interpretări, câte problematizări care vin pe fondul înstrăinării minții, așa cum se spunea de către Sfântul Marcu Ascetul, din partea unora care au pierdut legătura vie cu Duhul Sfânt, care să poată să inspire și să înțeleagă ce a vrut să spună Sfânta Scriptură atunci când a emis anumite judecăți de valoare. Alții, cum ar fi biblistul James Dunn, înțeleg aici acest ego prin analogia cu Adam și cu păcatul care înșeală, făcând joncțiunea cu versetul 11 al acestui capitol, pentru că păcatul, luând îndemn prin poruncă, m-a înșelat și m-a ucis prin lege, referindu-se la căderea lui Adam. Într-un sens mai larg, ego, spun alții, reprezintă experiența fiecărui om care s-a confruntat cu păcatul, o perspectivă ce poate fi declinată în diverse direcții. Umanitatea coruptibilă față în față cu legea mozaică sau omul urmașului Adam, având în consecință aceeași etichetă, mă rog, bibliști ca Stowers sau Byrne sau Mounds, etc. Ei, de ce i-am citat pe toți aceștia care provin din spațiul protestant și catolic? Ca să observăm încă o dată, dacă mai era nevoie, este de bizară puțin lumea aceasta a bibliștilor, care au evacuat din înțelegerea lor explicațiile Sfinților Părinți cu privire la Biblie. Mereu când întâlnim locuri grele de înțeles în Sfânta Scriptură, evident, rugăciunea către Duhul Sfânt să ne inspire este de dorit, iar mai apoi dorința noastră de a trăi într-o viață lipsită de păcat, într-o viață de curățenie, ca să putem fi deschiși spre adierea Duhului Sfânt, să putem fi transparenți către inspirația ce se coboară de sus. Dar mai apoi este recomandabil și benefic să lecturăm explicațiile Sfinților Părinți cu privire la anumite texte din Biblie greu de înțeles. Iar în cazul de față, explicația este rezolută. Omul de dinaintea convertirii, omul de dinaintea încorporării sale prin botez în trupul lui Hristos este un om supus păcatului, un subiect care nu poate să se debaraseze de întuneric, de păcat, de patim, chiar și dacă și-ar dori aceasta, fiindcă nu deține harul lucrător al Duhului Sfânt care să îi poată oferi regia unei orientări corecte. Ar mai fi și o explicație de ordin filologic care merită luată în vedere aici. Nu mai fac eu acestea. Ucheti ego catergazomai ar fi în varianta originală. Catergazoma este verbul pentru a lucra, iar ucheti este un adverb care în acest context poate fi interpretat atât ca adverb de mod, dar și ca adverb temporal. Deci ar trebui tradus cum nu mai fac eu acestea și nu după cum găsim aici în Biblia Sinodală, dar acum nu eu fac acestea, ci acum nu mai fac eu acestea, pentru ca să se arate că din momentul în care creștinul se botează și este locuit de harul Duhului Sfânt, din acel moment păcatul nu mai are putere asupra lui. Nu mai fac acestea, de ce? Pentru că am fost încorporat în trupul mistic al lui Hristos, care este biserica. Imaginea aceasta plastică, evident, vă aduceți aminte, este preluată din limbajul aceluiași mare și genial apostol Pavel, din Epistola către Efeseni, finalul capitolului 1, unde se spune că Hristos este capul și trupul este format din biserica cea vie, adică din noi cei creștini. Nu mai fac acesta, pet, pentru că Duhul Sfânt mă locuiește și mă ajută să pot lupta eficaz împotriva tenebrelor. Din urmare, în prezentarea cazului său, așa cum reiese el din acest capitol 7, Sfântul Apostol Pavel arată că întreaga lume este vinovată în fața lui Dumnezeu, atât evreii cât și neamurile. Lume încă nebotezată, evident. Neputându-se niciunii elibera de această vină, doar prin efortul respectării preceptelor de ordin mozaic. Adică doar respectând ceea ce spunea legea Vechiului Testament. Nu este de folos, zice Sfântul Pavel în deschiderea capitolului 7 și mai ales în capitolul 6, pe care le-am studiat în emisiunea anterioară. Și ținta trebuie să meargă mai departe, și anume către singura cale oferită de Dumnezeu pentru a depăși acest impas antropologic. Și anume, prin har și prin credință, se spune în Efesenii capitolul 2, 8 cu 9, dar și prin faptele credinței, în Efeseni, capitolul 2, cu 10.
Adică credința noastră trebuie să fie și lucrătoare, să dovedim fapte vrednice de pocăință. Nu doar credem și prin har suntem mântuiți, cum învață teologia protestantă a lui Sola Gratia, expusă de către Luther mai demult. Iar în continuare, Sfântul Pavel prezintă și roadele îndreptării prin credință și le-a prezentat în capitolul 5, ca să ne arate, după cum spuneam, că renașterea noastră trebuie să aibă și urmări, adică faptele vrednice de pocăință, faptele pocăinței noastre, fapte care arată sfințenia noastră și apartenența noastră la Hristos. Însă, odată introdus această antiteză a vieții și a morții sau a omului duhovnicesc, respectiv a omului păcătos, concluzia este evidentă. Păcatul nu trebuie să mai domnească în trupurile noastre, ci mădularele noastre trebuie să devină arme ale dreptății în slujba lui Hristos. Roabe ale faptelor celor bune spre sfințire, va zice în capitolul 6, cu versetul 12 până la 19, accentuând încă o dată Apostolul Pavel importanța faptelor pocăinței care atestă schimbarea vieții unui om care certifică de fapt convertirea sa. Adică, ca să ne referim și la contextul nostru, pe iudeul sau pe neamul încă nebotezat, sclav, în cazul iudeului, intransigenței nomosice, intransigenței legii lui Moise, cel ce constată cu părere de rău că nu mai lucrează acestea el, ci păcatul ce o abitează în dânsul, acesta nu mai poate mântui de trupul morții decât Iisus Hristos, cel care a făcut aceasta prin taina Sfântului Botez, eliberându-l, deci, de legea păcatului și a morții. Idee care va fi reluată în capitolul următor, capitolul 8, pe care, cu ajutorul Domnului, vom studia în emisiunea viitoare. Drept aceea, nicio osândă nu mai este acum asupra celor ce sunt în Hristos, căci legea Duhului vieții în Hristos Iisus m-a eliberat de legea păcatului și a morții. Când m-a eliberat în momentul renașterii mele, petrecut la taina Sfântului Botez, după cum spuneam. Numai pentru că este o realitate epifanică, botezul, creștinul se unește aici cu Hristos prin participarea la moartea și învierea Lui. Idee pe care o va descrie Sfântul Pavel tot aici, în Romani, în capitolul precedent, capitolul 6. Cuprinzându-L pentru prima dată pe Cel ce se botează în trupul Său euharistic, va zice Sfântul Marcu Ascetul în lucrarea pe care tocmai am menționat-o. Așadar, la fel, ideea se continuă și zic eu, de maximă importanță, zice Sfântul Marcu, botezul într-adevăr este desăvârșit, căci Hristos lucrează acolo toată mântuirea noastră, însă noi suntem siliți mai apoi să trăim potrivit cu botezul. Liber fiind prin botez, putem alege desăvârșirea noastră. Așadar, nu doar ne-am botezat și ne culcăm pe ureche că suntem mântuiți, ci punem în lucrare harul primit acolo, punem în lucrare sfințenia noastră, punem în lucrare acest proces continuu de înnoire a vieții și de pocăință, pentru că altfel botezul devine nelucrător în viața noastră și vom ajunge să realizăm printr-o sinceră introspecție că ne aflăm în această ipostază a omului de dinainte a botezului. Paradoxal, noi cei botezați putem ajunge în ipostaza celui de dinainte a botezului, celui nebotezat, în ipostaza în care păcatul tronează în trupul nostru și locuiește acolo și își face de cap. Și noi nu mai avem nicio putere împotriva lui. De ce? Pentru că ne-am îndepărtat de harul lui Dumnezeu. Contextualizând problema aceasta a divizării omului, când înspre păcat, când înspre sfințenie, este evident faptul că pentru un om care a fost botezat, dar care nu și-a dezvoltat curăția primită la botez, acesta devine mai rău decât cel nebotezat. Iar pentru acesta este imperios necesară o transformare, o renaștere, o devenire, fără de care greu se va putea mântui cineva. De ce? Pentru că omul care l-a întâlnit pe Hristos, atât logosic cât și euharistic, adică atât Hristos în cuvânt cât și în tainele bisericii, înțelege că toate sunt de fapt niște canale harice, nu datorii ce trebuie împlinite. Cel născut de sus, cel care și-a înnoit viața într-un Duhul Sfânt, participă la trupul mistic al lui Hristos, care este biserica, sfințindu-și permanent viața sa. De aceea va vorbi și Sfântul Vasile cel Mare despre o naștere din nou după asemănare cu Dumnezeu, conform modelului morții și învierii noastre împreună cu Hristos care se petrece la botez,
care se prelungește în toată viața noastră. În cele două cuvinte ale sale despre botez, omilii inedite, o carte publicată la editura Doxologia, pentru cei care doresc să citească mai mult pe baza acestui subiect. Concluzia noastră cu privire la tema tocmai tratată este rezolută. Hristos ne-a izbăvit de trupul morții acesteia prin baia nașterii din nou. Se spune foarte clar aceasta în Tit, capitolul 3:5, că botezul este o baie a nașterii din nou, iar Tit este la fel scris tot de către Sfântul Pavel. El ne-a mântuit nu din faptele cele întru dreptate săvârșite de noi, ci după a lui îndurare prin baia nașterii celei de-a doua și prin înnoirea Duhului Sfânt. Așadar, botezul, naștere din nou, ne-a mântuit prin baia nașterii din nou petrecută la botez, însă datorită nevegherii noastre, și aici este important, după cum spuneam, și a neglijării harului primit, datorită coabitării cu omul cel vechi, alături de faptele sale rușinoase, se impune deci o pocăință, o schimbare a vieții, o renaștere duhovnicească, care în lumina cuvântului Evangheliei este de fapt puterea mântuirii lui Hristos, care rămâne în continuare cu noi, păcătoși fiind, prin intermediul cuvântului său, prin intermediul Sfintelor Taine petrecute în Sfânta noastră Biserică și care ne îndeamnă să punem început bun mântuirii noastre. Așadar, renașterea noastră se petrece într-adevăr la botez, dar se continuă întreaga viață. De aceea avem naștere din nou la botez și naștere din nou la momentul maturității, când suntem capabili să înțelegem că este nevoie de o schimbare a felului nostru păcătos de viețuire. Căci n-am lucrat potrivit harului Sfântului Botez, și ne-am îndepărtat de Dumnezeu prin păcatele și fără de legile noastre. O luptă continuă cu păcatul, dragilor, fiindcă acela care așa se socotește pe sine ca fiind încă departe de desăvârșire, așa cum se considerau și părinții patericului, părinții pustiului, acela nu va înceta niciodată din alergarea și din lupta sa, niciodată nu va spune, gata, m-am mântuit, sunt sfânt, nu mai trebuie să fac nimic, ci acela va înălăța cu demnitate strigătul chinuit de durere al ascezei sale, strigătul continuu al pocăinței sale. Doamne, dă-ne și nouă din harul acesta de a ne îmbrăca constant în omul cel duhovnicesc, lepădând cele ale firii, ale păcatului, ale penebrelor. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
0: Aici, Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal. Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan. Pentru început, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Tinerii ortodoxi din Episcopia Sălajului se reunesc sâmbătă la Jibou în cadrul ITOS 2026. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești va avea loc la începutul lunii octombrie. Ansamblul muzeal Octavian Goga de la Ciucea intră într-un amplu proces de restaurare. Zilele recoltei revin la finalul săptămânii la Cluj-Napoca, cu produse locale, meșteșuguri și spectacole folclorice. Și părinții din România se tem de efectele excesului de tehnologie asupra copiilor, dar îi recunosc și beneficiile pentru educație. Acum știrile pe larg. Tinerii ortodoxi din Episcopia Sălajului se vor întâlni sâmbătă la Jibou în cadrul ITOS 2026. Programul va începe cu Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, în sobor de preoți. După slujbă, participanții se vor îndrepta spre Grădina Botanică Vasile Fati, unde vor avea loc activități, ateliere și momente de socializare. Unul dintre momentele centrale ale întâlnirii va fi dialogul susținut de Părintele Vlad Cristian Todoran cu tema Nu ești întâmplător, despre tine, Dumnezeu și rostul tău în lume. Programul va mai cuprinde jocuri, cântece la chitară și activități menite să se apropie pe tineri și să le ofere un prilej de reflecție și comuniune. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia de la Samurcășești va avea loc pe 4 octombrie la mănăstirea din județul Ilfov, care îi poartă numele. Manifestările vor începe sâmbătă 3 octombrie cu întâmpinarea raclei cu moaștele Sfintei și vor continua cu slujba privegherii. Duminică de la ora 9 va fi săvârșită Sfânta Liturghie, iar după rugăciunea anvonului va fi citit Tomosul Sinodal de proclamare locală a canonizării. Tot atunci va fi prezentat icoana Sfintei și va fi intonat troparul acesteia. Sfânta Cuvioasă Muceniță Evlogia a intrat în obștea mănăstirii Samurcășești în 1939. În perioada comunistă și-a continuat activitatea misionară, fiind persecutată pentru mărturisirea credinței. Biserica Ortodoxă Română o cinstește în fiecare an pe data de 19 decembrie. Continuăm cu alte știri. Se împlinesc astăzi 26 de ani de la trecerea la cele veșnice a poetului Ioan Alexandru, una dintre vocile importante ale poeziei religioase românești contemporane. Născut chiar în ziua de Crăciun, în localitatea Topa Mică din județul Cluj, Ioan Alexandru și-a legat anii de formare de Cluj-Napoca. A urmat liceul George Bărițiu și facultatea de filologie, iar în 1960 a debutat în revista clujeană Tribuna. Poet, eseist și profund cunoscător al Sfintei Scripturi, Ioan Alexandru a făcut din credință, familie, satul transilvanean și dragostea de țară teme centrale ale operei sale. Volumele precum Imnele Bucuriei și Imnele Transilvaniei au rămas reprezentative pentru creația sa. Unul dintre cele mai cunoscute poeme ale sale rămâne Lumină Lină, o creație în care credința și nădejdea se întâlnesc într-un limbaj devenit emblematic pentru poezia lui Ioan Alexandru. Poetul a trecut la cele veșnice pe 16 septembrie anul 2000 la Bonn, în Germania. Trupul său a fost adus în țară, iar Ioan Alexandru a fost înmormântat la Mănăstirea Nicula din județul Cluj. Actorul Dorel Vișan va susține sâmbătă la Cluj-Napoca o conferință intitulată Omul și taina lui, un eveniment cu o importantă componentă spirituală și umanitară. Întâlnirea va avea loc de la ora 18 la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Farcaș și va propune publicului o reflecție asupra vieții, credinței și dimensiunii spirituale a omului. Seara va fi completată de un recital susținut de tânărul pianist David Dumitrescu, iar publicul va putea descoperi și mai multe volume semnate de Dorel Vișan. Participarea este gratuită pe baza unei rezervări prealabile. Evenimentul are și un scop caritabil. Cei prezenți sunt invitați să sprijine prin donații familiile a 3 copii care se confruntă cu afecțiuni grave, iar fondurile strânse vor fi folosite pentru investigații, tratamente și terapii. Ansamblul Muzeal Octavian Goga de la Ciucea intră într-un amplu proces de restaurare prin investiții de aproape 80 de milioane de lei. Lucrările au început deja și vizează atât clădirile istorice ale complexului, cât și parcul care le înconjoară. Vor fi restaurate castelul, mauzoleul Octavian Goga, Casa Diendre, Casa Albă și Casa de pe Stâncă. Teatrul de vară va fi de asemenea reabilitat și transformat într-un pavilion destinat primirii vizitatorilor. Pe durata lucrărilor, muzeul nu va putea fi vizitat, iar bunurile istorice vor fi mutate temporar în spații special pregătite. După terminarea restaurării, complexul muzeal urmează să revină în circuitul cultural și turistic. Zilele recoltei revin la finalul săptămânii la Cluj-Napoca cu produse locale, meșteșuguri și spectacole folclorice. Evenimentul va avea loc de vineri până duminică pe platoul sălii sporturilor Horia Demian, unde vor fi prezenți producători locali, artizani și meșteri populari. Publicul va putea găsi produse de sezon preparate după rețete tradiționale și obiecte lucrate manual, iar atmosfera va fi completată de spectacole de muzică și joc popular. Va fi amenajată și o zonă gastronomică unde preparatele vor fi pregătite pe loc, iar pentru copii sunt programate activități de agrement. Zilele recoltei vor putea fi vizitate zilnic între orele 8 și 22. Tot în acest sfârșit de săptămână, producătorii locali își dau întâlnire și la Bistrița în cadrul evenimentului Toamna Bistrițeană, sâmbătă și duminică, pe pietonalul Virebreanu și în piața centrală. Vizitatorii vor găsi legume, fructe și alte produse din gospodăriile locale. Programul cuprinde și spectacole folclorice, precum și ateliere de sculptat dovleci pentru copii. Poetul George Coșbuc va fi omagiat la Bistrița la 160 de ani de la naștere printr-o expoziție fotodocumentară dedicată vieții și operei sale. Expoziția Coșbuc 160 va fi vernisată luni 21 septembrie de la ora 11 și 30 de minute la sediul Arhivelor Naționale Bistrița-Năsăud. Publicul va putea descoperi documente și imagini care recompun parcursul biografic și literar al poetului născut la Hordou, actuala localitate Coșbuc. Organizatorii vor pune în lumină atât creația sa poetică, dar și activitatea de traducător. George Coșbuc este cunoscut și pentru traducerile din Homer, Vergiliu și Dante. Expoziția va evidenția totodată legătura profundă a poetului cu ținutul Năsăudului. Părinții din România se tem de efectele excesului de tehnologie asupra copiilor, însă văd și beneficiile acesteia pentru educație și dezvoltare. Un studiu național arată că principalele temeri sunt sedentarismul, interacțiunile online necontrolate și izolarea copiilor de realitate. În același timp, 40% dintre părinții chestionați consideră că tehnologia poate fi un sprijin important pentru educație, iar aproape o treime văd beneficii și pentru sănătatea fizică și mentală a copiilor. Educația și viitorul celor mici reprezintă de altfel una dintre principalele preocupări ale familiilor în contextul dezvoltării tot mai rapide a tehnologiei. Peste 80% dintre respondenți consideră că marile companii din România ar trebui să susțină programe prin care copiii să-și dezvolte și să-și descopere talentele. Studiul a fost realizat pe un eșantion de peste 1000 de părinți cu copii de până la 18 ani. Tinerii din România părăsesc casa părinților în medie după vârsta de 27 de ani mai târziu decât media Uniunii Europene. Conform datelor Eurostat pentru anul 2025, vârsta medie la care tinerii români devin independenți este de 27 de ani și 4 luni, cu aproape 13 luni peste media europeană. Una dintre explicații este situația de pe piața muncii. În România lucrează doar 52% dintre tinerii cu vârste între 20 și 29 de ani, în timp ce media Uniunii Europene depășește 65%, și accesul la o locuință rămâne dificil. Aproape 60% dintre românii cu vârste între 15 și 29 de ani locuiesc în gospodării supraaglomerate de peste două ori mai mult decât media europeană. Lipsa unui venit stabil și costurile locuirii pot întârzia astfel plecarea din casa părinților, dar și formarea unei familii sau mutarea într-un alt oraș pentru un loc de muncă.
3: Meteo.
1: Vremea va fi caldă mâine în Cluj și în cea mai mare parte a Transilvaniei. Cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile vor continua să crească. La Cluj-Napoca maxima va ajunge la aproape 28 de grade Celsius, iar minima va fi în jurul valorii de 14 grade. În Transilvania, temperaturile maxime se vor situa în general în jurul valorii de 27 de grade, iar dimineața și noaptea vor fi mai răcoroase, cu valori medii de aproape 11 grade. La munte, temperaturile vor fi mai scăzute, dar vremea se va menține în general favorabilă. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
4: Radio Renașterea.
5: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.
6: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană să o trec, și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Iosif, supranumit Isihastrul, îl invita pe unul din fiii săi duhovnicești să vină în pustiul muntelui Athos cu aceste cuvinte: Vino acum, fiul meu preiubit, ar fi doar o zi în care noi am vorbit de Dumnezeu și am face teologie împreună. Vino să te bucuri de ceea după

Ai, nu m-ai văzut, m-ai lovit. Fiecare lucru își are vocea sa și, cum totul se amestecă în adierea vântului, se ridică o armonioasă melodie de laudă lui Dumnezeu. Și ce să-ți mai spun de animale și de păsări?

Toți bătrânii au iubit Isihia. Să notăm ce spunea bătrânul Iacob. Îmi place să împărăsesc casă, să ies din sat și să alerg la munții din jur. Acolo voi găsi grote sau voi scobi eu unele mici. Voi tăia ramuri de copaci, voi acoperi pământul și voi întinde un vechi covor deasupra pentru a putea rămâne în genunchi. Mă voi ruga apoi ore întregi. Uneori făcea explicită dorința pe care o avea în tinerețe. Voiam să găsesc o grotă și acolo să-mi petrec restul vieții mele, adorându-L pe Dumnezeu, rugându-mă și mijlocind singur și necunoscut de lume, hrănindu-mă cu ierburi pe care le voi aduna din jur și astâmpărându-mi setea cu puțină apă.

Isihia este o condiție a vieții duhovnicești. Bătrânul Ieronim îl sfătuia pe unul din fiii săi duhovnicești: evită pe cât posibil să ieși în lume și închide-te în chilia ta. Silește-ți mintea să se deschidă și vei vedea lumina dumnezeiască. Ai dorința de a-ți câștiga o chilie pentru a te închide în ea? Îți va fi greu la început, dar vei fi apoi recompensat cu mărinimie. Te vei bucura de isihie și chilia ta te va atrage. Citește și te roagă. Dacă tu însuți vei fi lipsit de fermitate, cum îi vei face fermi pe alții? Lumea aleargă la biserică pentru a-și potoli setea sufletului. Ce le vom da noi dacă nu avem nimic? Și cum am putea avea ceva dacă nu-i cerem lui Dumnezeu? Străduiește-te să te rogi și să meditezi cu scopul de a te întări duhovnicește și de a împlini vocația de preot.

Adevăratul călugăr deschide Duhului Sfânt, se desăvârșește în isihie. Bătrânul Iosif zicea, atunci când călugărul își curățește simțirile și își păstrează mintea în isihie, inima îi se purifică și primește harul și iluminarea cunoștinței. El devine întreg lumină,

întreg duh, întreg transparent. El va face să curgă râuri de teologie dacă se va apuca să scrie și nu va putea sesiza fluxul rapid care curge difuz și împrăștie pacea în tot trupul său, anulând patimile. Inima se înflăcărează de dragoste dumnezeiască și strigă: oprește, Iisuse al meu, valurile harului, că mă topesc ca ceara. Mintea este răpită într-o contemplație, omul este îndumnezeit și devine unit cu Dumnezeu și, ca fierul cuprins de foc, nu se mai recunoaște.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Atelier Biblic.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Vă invităm să ascultați a șaptea emisiune dedicată ciclului Maica Domnului în Sfânta Scriptură, prezentare susținută de părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în cadrul programului de studiu biblic Să citim și să învățăm împreună Sfânta Scriptură, susținut în parohia Schimbarea la Față din Cluj-Napoca. Vă dorim audiție plăcută!
3: Tema la care vom reflecta împreună este una foarte interesantă și pentru noi, pentru toți, foarte importantă, pentru evlavia noastră, pentru relația noastră personală cu Maica Domnului, pentru gândurile și rugăciunile pe care le adresăm, nu numai când ne este bine, ci mai ales când ne este greu. Tema pe care o vom dezbate se intitulează A cinstit-o Iisus pe mama sa și ca o subtemă, puterea mijlocitoare a Maicii Domnului. Ne vom opri la două grupe de texte, la două pericope în mod deosebit, și anume la Ioan capitolul 2, versetele 1 până la 12 și Ioan capitolul 19, versetele 25 și 27. La aceste texte vom reflecta, dar vom avea și un text din Evanghelia după Luca și o să vedeți de ce am luat acel text și cu referire la care episod și unde încadrăm acel text din Luca în tema pe care noi o dezbatem. Așa cum ne-am obișnuit, vom reflecta la ceea ce textul Sfintei Scripturi spune. Numai ce spune Biblia despre Maica Domnului. Ceea ce Revelația mărturisește despre Maica Domnului și despre faptul dacă Iisus a cinstit-o sau nu, la timpul potrivit spunându-vă că anumite texte sau anumite cuvinte sunt înțelese de unii creștini, nu neapărat ca un semn că Iisus nu a cinstit-o pe mama sa, dar că Iisus a tratat-o nu ca pe un om aparte, ci ca pe un om obișnuit, ca pe o simplă mamă a sa. Să vedem dacă în modul de adresare al lui Iisus putem să vedem doar atât sau chiar ceva mai mult. Așa cum ne-am obișnuit, mai întâi partea de cuprins ca să vedem la ce vom reflecta. Într-un foarte scurt capitol de preliminari, Maria în Evanghelia după Ioan. Și o să vedem de ce. Apoi vom aborda două capitole mari, unul cu 4 subpuncte, Maria la Cana. O să vedem despre ce este vorba, Ioan 2, 1 până la 12. Cu aceste 4 subcapitole a cinstit-o Iisus pe mama sa, semnul întrebării. De ce a numit-o atunci femeie? După aceea, subpunctul 2, puterea mijlocitoare a Maicii Domnului. 3. Sau ce Evanghelia Maicii Domnului, adică are Maica Domnului o Evanghelie? Care este Evanghelia ei? Dacă are o Evanghelie, cum ne raportăm la ea? Și de noua comunitate a lui Iisus. Care este noua comunitate a lui Iisus în raport cu Maica Domnului? Și capitolul 3 și 4, Maria la cruce. Ioan 19, 25, 27. Și ultimul capitol, concluzii teologice ale evenimentului Cana. Dar mai avem o pagină care formează un subcapitol foarte important pentru noi, ca o veste bună pentru noi, o să-l vedeți în final. Nu vi-l spun acum, dar acel subcapitol de o pagină trebuie să ne bucure deja pe toți. Și o să vedeți de ce. Și acum să intrăm în tema noastră, să reflectăm la ea. Preliminare. Maria în Evanghelia după Ioan. Doar foarte scurte remarci legate de locul și caracteristicile prezenței Mariei, Maicii Domnului în Evanghelia după Ioan. Spunem aici, pentru început, Evanghelia după Ioan o prezintă pe Maria într-o manieră cu totul aparte sau deosebită de cea a sinopticilor, adică a primelor trei evanghelii. Primele trei evanghelii se mai numesc și sinoptice în termen de specialitate, întrucât ele se aseamănă, redând aproape aceleași evenimente cu aceleași cuvinte. Dar în Evanghelia după Ioan, în Evanghelia a patra, locul Mariei este puțin deosebit comparativ cu felul în care o prezintă primele trei evanghelii. Mai spunem că în Evanghelia după Ioan, ea este menționată în aceste texte, în capitolul 2, versetele 1, 3, 5 și 12, în capitolul 6, 42 și 19, 25, 27. În prima grupă de aici de versete, Maria apare ca un personaj, ca subiect al acțiunii, o să vedem. Aici este doar amintită în 6, 42, doar se face referire la ea, iar în 19, 25, 27 din nou apare ca un subiect al unei acțiuni și o să vedem despre ce este vorba. Însă, în toate aceste locuri în care ea apare, nu îi se dă niciodată numele. Evanghelistul Ioan nu o numește niciodată cu numele Maria, ci numai sub titlul de Mama lui Iisus, Mama sa sau simplu femeie. Aceștia sunt cei trei termeni sub care Fecioara Maria apare în Evanghelia după Ioan. Mama lui Iisus, mama sa sau simplu femeie. Mama sa fiind înțeleasă mama lui Iisus, nu mama evanghelistului. Mergem mai departe. Pe tot cuprinsul Evangheliei după Ioan, Maria nu este prezentată decât în două momente. Spuneam, în două episoade, în două evenimente, apare ca subiect în acțiunea respectivă sau în evenimentul relatat de evanghelist. Și anume la Cana, în Cana Galilei, în sătulețul, în sătucul, am spune noi, Cana, unde, și citim aici, la Cana spun unde, și ne ducem aici. Determină începutul operei mântuitoare a Fiului. Deci în Cana Galilei, Maria determină începutul operei mântuitoare a Fiului Său și revenim aici acum la această propoziție din frază, ridicând, cum determină? Ridicând vălul de pe misterul persoanei lui Iisus. Și o să vedem cum. Acolo, la Cana, la intervenția Maicii Sfinte, Maicii Domnului, Iisus se face cunoscut. Misterul în care Iisus a fost până atunci este acum descoperit. Vom vedea în ce fel. Cred că intuiți deja rolul pe care Maica Domnului l-a avut în acest episod la Cana. Și al doilea moment în care apare în Evanghelia după Ioan este la cruce, când Iisus Hristos, Fiul ei, o încredințează ca mamă ucenicului său iubit. Vom vedea, deci o încredințează ca mamă. Acestea sunt cele două momente în care Maria apare în Evanghelia după Ioan, în Evanghelia a patra, în cadrul a două momente ca subiect al acțiunii. Și vom vedea din ce punct de vedere trebuie să o privim ca subiect al acțiunii sau al evenimentului descris. Și acum intrăm în prima problemă de analiză, și anume Maria la Cana. Și ne vom opri puțin la aceste 12 versete, la acest grup de versete, de aceea vom citi întregul text. Și a treia zi s-a făcut nuntă în Cana Galilei. Și mama lui Iisus era acolo. Și a fost chemat și Iisus la nuntă, precum și ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, mama lui Iisus a zis către el: nu mai au vin. Și Iisus i-a zis: ce ne privește, femeie, pe mine și pe tine? Accentuez acest mod de adresare a lui Iisus, această expresie, ce ne privește, femeie, pe mine și pe tine? Ceasul meu n-a venit încă. Observați că aici se întrerupe oarecum acțiunea, vom vedea, versetul 5. Mama sa le-a zis slujitorilor, orice vă va spune el, faceți. Reținem și această expresie, orice vă va spune el, faceți, în mod deosebit o reținem. Și erau acolo 6 vase de piatră, versetul 6, puse pentru curățirea iudeilor. Și expresia curățirea iudeilor o reținem, care luau câte 2 sau 3 vedre. Versetul 7 și următoarele. Zisulea Iisus, umpleți vasele cu apă. Și le-a umplut până sus. Și umplut expresia până sus, o reținem. Și le-a zis, scoateți acum și aduceți nunului. Iar ei i-au adus. Și după ce nunul a gustat apa care se făcuse vin, și el nu știa de unde este, ci doar slujitorii care scoseseră apa știau, l-a chemat nunul pe mire și i-a zis, orice om pune întâi vinul cel bun și, când se amețesc, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Și expresia vinul cel bun o reținem. Și ultimele 2 versete. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa și au crezut întrunsul ucenicii săi. Și ultimul verset, 12. După aceea s-a coborât în Capernaum, el, precum și mama sa, și frații săi, și ucenicii săi. Și n-au rămas acolo multe zile. Deci la Capernaum. Și această expresie, mama sa, frații săi, ucenicii săi, o reținem. Acesta este, dragi ascultători, iubiți credincioși, textul la care ne vom referi, care marchează primul eveniment la care Maria participă și unde ea devine subiect al acțiunii. Cât privește evenimentul Cana, pe care tocmai l-am citit, ni l-am reamintit, aș vrea asupra 2 idei principale să vă atrag puțin atenția sau să subliniez 2 idei principale. Vedeți aici pe slide evenimentul Cana și 2 săgeți. O săgeată se îndreaptă spre o idee și anume prefigurarea Sfintei Euharistii. Adică, aici la Cana, în ceea ce am citit la acest eveniment, avem de-a face cu prefigurarea Sfintei Euharistii. Și o să vedem cum. Și a 2-a săgeată, mergând în jos, accentuează următoarea idee, rolul de mijlocitoare al Maicii Domnului. Așadar, cu 2 idei importante ne confruntăm în acest episod, și anume prefigurarea Sfintei Euharistii și rolul de mijlocitoare a Maicii Domnului. Asupra acestei de-a 2-a idei ne vom opri puțin în cele ce urmează. Adică, textul Sfânt, textul Bibliei, textul Noului Testament ne arată că Maica Domnului este mijlocitoare pentru lume? Avem această bază biblică? Pentru că dacă avem această bază biblică, este foarte important pentru noi în ce relație ne găsim cu Maica Domnului. În ce relație de rugăciune ne aflăm cu ea. Altfel spus, ce putem atunci să sperăm din modul în care ne adresăm ei prin rugăciune? Putem să dobândim ceva? O să răspundem la aceste întrebări. Mergem mai departe. Primul subpunct din acest capitol. A cinstit-o Iisus pe mama sa? De ce a numit-o femeie? Și acum facem referire la 3 versete. Și cu atenție ne uităm puțin la acest text. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către el, nu mai iau vin. Și a zis ei Iisus, ce este mie și ție, femeie? Această expresie, ce este mie și ție femeie, o reținem. Pentru cei care știu și greacă, am pus și textul în limba greacă. Pentru că avem aici, într-adevăr, cuvântul gine, adică femeie, nu mitir, mamă. Încă n-a venit ceasul meu. Mama lui a zis celor ce slujeau, faceți orice vă va spune el. Versetele 3 și 5 din capitolul 2. Răspunsul lui Iisus, aș vrea să vă spun, iubiți credincioși, dragi ascultători, a fost în timp, în istorie, foarte discutat și înțeles în modul cel mai negativ până astăzi. Adică, modul în care Iisus îi răspunde la intervenția mamei lui când îi spune, nu mai iau vin, și el spune, ce este mie și ție, femeie? Acest mod de adresare a lui Iisus, spun, a fost până astăzi interpretat în modul cel mai negativ. Și adesea foarte discutat și să știți că nu puțin subiect de analiză chiar pentru specialiști. Sau nu puțin s-a scris în specialitate pe această afirmație a lui Iisus. Și acum, ca să o înțelegem mai bine, v-aș ruga să fim atenți la ceea ce spun acum. Luată în sine și înțeleasă în limbajul biblic, expresia respectivă, ce este mie și ție femeie, poate fi utilizată în două moduri. Sau poate fi înțeleasă în două moduri. Și anume, A. Poate să însemne fie un refuz de dialog și o profundă opoziție vis-a-vis de o problemă. Adică, când spunem ce este mie și ție, fie că refuzăm dialogul, nu vrem să dialogăm împreună, fie avem sau manifestăm o opoziție față de tema respectivă. Și am să vă dau aici două exemple în acest sens legat de aceeași expresie sau mod de adresare din Noul Testament. Primul exemplu din Marcu 1:24. E vorba de vindecarea îndrăcitului din ținutul Gadare, din ținutul Gergesenilor. Diavolul sau diavolii îi spun lui Iisus, când el a fost acolo de față și i-a alungat, i-a scos din omul posedat de ei. Ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene? Ai venit să ne pierzi? Cu alte cuvinte, refuzul dialogului și refuzul de a discuta pe această temă. Ce este mie și ție, femeie? Ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene? Și al doilea exemplu, din Matei 8:29, ce este nouă și ție, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Este vorba de același eveniment, de aceeași minune, dar sigur cu nuanțele liștilor. Ce este nouă și ție, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, parcă mai aproape de expresia lui Iisus legat de mama sa? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Matei 8:29. Așadar, din aceste exemple putem să vedem ce poate să însemne expresia ce este mie și ție, femeie. Și al doilea mod în care poate să fie luată expresia respectivă este legat fie de un început de divergențe de vedere, opinii sau chiar lipsa unei comunicări între două persoane pe respectiva temă. În mod cu totul aparte ne reține atenția acest mod de a înțelege expresia început de divergență de vedere, de opinii. Așa cum apare expresia respectivă în Biblie. Și de data aceasta am să iau un exemplu din Vechiul Testament ca să ilustrăm acest sens al expresiei respective. Este din Cartea a doua a Cronicilor, exemplu, din capitolul 35, versetele 21 și 22. Deci, Cartea a doua a Cronicilor, 21-22. Este vorba de un rege al egiptenilor, Neco, și regele lui Iuda, Iosie. Acela, Neco, deci rege al egiptenilor, i-a trimis niște soli zicând lui Iosia, regele lui Iuda, ce treabă am eu cu tine, rege al lui Iuda? Nu împotriva ta vin eu astăzi cu război. Deci Neco, regele egiptenilor, vrea să-i atace pe asirieni. Și Iosia, regele lui Iuda, intervine în acest conflict. Și regele Egiptului spune, ce treabă am eu cu tine, rege al lui Iuda? Cu alte cuvinte, avem puncte de vedere diferite, opinii diferite, sau nu vrem chiar să comunicăm pe această temă. Pe noi ne interesează această expresie. Ce treabă am eu cu tine, rege al lui Iuda? Nu împotriva ta vin eu astăzi cu război. Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc. Ferește-te de Dumnezeul care este cu mine, ca nu cumva să te nimicească. Spune lui Iosia. Dar Iosia nu s-a dat înapoi de dinaintea lui, ci s-a pregătit să se lupte cu el. Regele Egiptului trimite săbii spre Iosia. Iosia este rănit și moare. Dar aceasta este istoria evenimentului respectiv. Pe noi nu întreaga istorie ne interesează, ci legat de tema noastră, doar modul de adresare al regelui Egiptului către regele lui Iuda, în care expresia ce treabă am eu cu tine exprimă acest mod de a înțelege expresia sau referința lui Iisus la adresa mamei sale. Ce este mie și ție, femeie? Și dar un început de divergență de vederi, opinii. Acum, văzând aceste două moduri în care putem să înțelegem expresia, vom face un pas mai departe pentru a vedea cum trebuie să o înțelegem vis-a-vis sau cu referire la Maica Domnului, cuvântul lui Iisus. Și spunem că în cazul nostru, răspunsul trebuie înțeles în spiritul celui de-al doilea mod de exprimare, adică acesta, început de divergențe de vederi, opinii, adică avem puncte de vedere diferite. Așadar, în al doilea mod de exprimare, în sensul că Iisus vrea să afirme că relația sa cu mama lui nu se situează doar pe un plan pur uman, ci într-o perspectivă superioară, aceea a misiunii lui Mesia. Adică Iisus vrea să-i spună, tu îmi spui ceva, indirect îmi cer ceva, dar există o totală diferență între modul tău de a vedea ceea ce îmi ceri și modul meu de a înțelege ceea ce tu, ca mamă, îmi ceri. Cu alte cuvinte, două lucruri total diferite în viziunea lui Iisus și a mamei sale. Maria se oprește la înțelesul unui simplu vin care lipsește de la acel eveniment. Adică, Maria observă că nu mai există băutură, nu mai există vin și ea îi spune lui Iisus, dar observăm și e importantă această nuanță, nu-i adresează o rugăminte. Adesea auzim, și acum fac referire la cei care sunt în măsură să vorbească pe acest subiect, adesea auzim la rugămintea mamei sale. Sigur, ca să accentueze rolul Maicii Domnului și puterea ei asupra lui Iisus, auzim adesea în cuvântări, la rugămintea mamei sale, Iisus a făcut o minune. Nu este așa. Mama lui Iisus nu l-a rugat nimic. Să vedem. Și de ce nu l-a rugat? Aici este foarte important. Ea a făcut mai mult că nu l-a rugat prin a-i spune simplu ce s-a întâmplat acolo sau a-i aduce în față impasul uman. Prin urmare, Maria se oprea la un simplu vin, la o băutură care lipsea de la o nuntă, ori Iisus avea în vedere altceva în momentul acela când se referea la tema, ca să spunem, vin. Și anume, Iisus trecea dincolo de semnificația unui vin obișnuit. El avea în vedere acum, dacă tot urma să facă o minune, darul mesianic al vieții veșnice, simbolizat prin vinul cel nou, adică vinul euharistic, vinul din Sfânta Împărtășanie, vinul din Sfânta Euharistie. Dacă Iisus reacționează, am spune noi, așa cum am văzut, negativ pentru unii, într-adevăr, Iisus a avut o anumită reținere față de momentul respectiv în care mama lui intervine într-o problemă legată de impasul uman. Și Iisus reacționează ca atare pentru că acolo, la Cana, nu era momentul în care el trebuia să declanșeze acțiunea lui mântuitoare prin a săvârși prima minune. De aceea Iisus îi spune mamei, încă ceasul meu n-a venit. Cu alte cuvinte, ce este mie și ție, femeie? adică vis-a-vis de ceea ce tu îmi ceri, înțeleasă expresia prin cele ce am văzut până acum, avem puncte de vedere diferite. Așa trebuie să înțelegem și să traducem expresia ce este mie și ție, femeie. Adică avem puncte de vedere diferite vis-a-vis de ceea ce îmi ceri sau vis-a-vis de ceea ce spui tu. Iar dacă avem să discutăm pe această temă, vreau să-ți mai spun că încă n-a venit ceasul meu. Ceea ce tu îmi spui necesită o minune din partea mea. Ori încă n-a venit ceasul preamăririi mele printr-o minune. Două lucruri total diferite în înțelegerea lui Iisus și a mamei sale.
2: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Mesaj de interes public. Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: Aici Radio Renașterea.
2: O sută de ani, o sută de voci.
3: Când au venit trupele maghiare, Lea Morică stătea pe pragul porții la școală, la intrare la școală, aici în sat. El spunea pe limba ungurească că numai pământul să rămâie, toată lumea să se răsăptească.
4: Domnule profesor Gheorghe Ioan Bodea, în acest masacru al indiferenței, cum este să povestiți?
5: Trăsnea, pentru că este 9 septembrie și pentru că la 9 septembrie 1940 au fost primii 87 de martirizați în comuna Trăsnea, din Salaj. Trebuie să pornim, ca de obicei, de la început. Începutul a fost la 4 iunie 1920, în momentul când, în cadrul păcii de la Paris, de după Primul Război Mondial, s-a legiferat tratatul de la Trianon, prin care Transilvania revenea în hotarele firești ale românilor de-a lungul istoriei, hotare care s-au trasat atunci la Trianon. În acel moment, în Parlamentul Maghiar, toți deputații și toți cei aflați în fruntea guvernului s-au ridicat în picioare și au jurat nem, nem, șoho. Nu, nu, niciodată. Niciodată nu vor recunoaște tratatul de la Trianon. Și ca istoric, că l-am scris peste 10 cărți de-a lungul vieții mele pe această temă, țin să atrag atenția celor care ne ascultă și celor care nu ne ascultă că acest jurământ din Parlamentul Maghiar, de acum 90 de ani, a fost, este și va fi întotdeauna la ordinea zilei în politica internă și externă a Ungariei, indiferent ce regim politic a fost, este sau va fi acolo. Prima fază a împlinirii acestui jurământ a fost dictatul de la Viena din 30 august 1940, prin care marile puteri ale vremii, fascismul italian, hitlerismul german, au acordat cu mărinimie nordul Transilvaniei, Ungariei hortiste a vremii. Și calvarul a început în 6 septembrie 1940, pentru că în cadrul unor înțelegeri de după dictatul de la Viena, armata maghiară trebuia să aștepte câteva zile până când administrația românească, armata, funcționărimea, se retrage din teritoriul cedat. Dar, ca de obicei, cum se întâmplă în asemenea ocazii, trupe hortiste maghiare au pătruns în Transilvania încă în 4 septembrie la Sighet, unde era foarte ușor pentru că un singur pod despărțea România de Ungaria și Ceoslovacia veche, care deja picase sub călcâiul german. Deci trecerea a fost ușoară, au fost câteva mici lupte de apărare, dar au fost înfrânți și atunci armata maghiară a început marșul spre interiorul Transilvaniei, dinspre Sighet. În același timp, în zona satul mare Carei, au fost alte încercări de a pătrunde încă înainte de 6 septembrie. Acolo au fost câteva mici focuri de rezistență din partea armatei române aflate în retragere. Printre altele, cunoscutul luptător comunist Filimon Sârbu a fost cel care singur a deschis foc împotriva armatei de ocupație.
4: Era singur?
5: Dar a fost singurul care a deschis focul împotriva ordinelor militare. Pentru acest lucru a fost decorat și a doua zi a fost încarcerat. Dar asta este povestea simbolică a unui încrâncenat care trebuie să ia o atitudine oarecare în fața vieții și în fața nedreptăților. Iar a treia zonă unde s-a pătruns a fost zona Oradea. Zona Oradea, pe vestita frontieră a cazematelor Carol al II-lea, care au fost pur și simplu călcate în picioare, pentru că nu s-au pus nicio rezistență din partea armatei române la ordin superior. Și de-a lungul anilor, cercetând fenomenul acesta, 40-44, numărul Transilvaniei, am întâlnit foarte mulți ostași români care au fost pe frontieră, în cazemate, și spuneau: domnule, dacă am fi avut ordin să rezistăm, țineam în loc războiul cel puțin o lună de zile. Și într-o lună de zile, multe se puteau întâmpla și pe plan diplomatic și pe plan militar. Pentru că și Rusia sovietică era interesată în acest conflict. Stalin știa precis că Hitler va ataca în câteva luni. Nu era niciun dubiu. Și poate că ar fi încercat să stăvilească prima formă de atac, implicându-se în această zonă a nordului Transilvaniei și a Slovaciei. Dar acestea sunt simple speculații și în istorie, dacă și poate, nu există. Cert este că, oficial, pe lângă aceste intrări ale armatei maghiare în nordul Transilvaniei, pe diferite zone, în grupuri răzlețe sau mai compacte, armata ca atare a intrat în data de 6 septembrie. Și totul a fost pregătit, împărțit pe zile și pe zone. Au fost 13 zone prin care se ocupa întreg teritoriul Transilvaniei în 13 zile. Și acum vine întrebarea: este o perioadă de ocupație militară? Doar nu aveau cu nimeni cu cine să se lupte, pentru că armata română tot în 13 etape s-a retras de pe teritoriul cedat. Și a doua întrebare: împotriva cui lupta armata maghiară? Pentru că nici o forță militară nu îi se împotrivea. Iar populația civilă rămasă în teritoriul cedat, în marea majoritate români, urmați imediat numeric de maghiari, și ceilalți, evrei, țigani, slovaci, sași, șvab mai degrabă decât sași, că sași erau în sudul Transilvaniei, era o populație neînarmată. România nu era în război cu Ungaria, erau aliați sub sceptrul Germaniei hitleriste și a Italiei fasciste. Se pregătea războiul împotriva bolșevismului, a Uniunii Sovietice. Și atunci, de unde, în virtutea căror legi, legi ale războiului, legi ale militarismului, legi ale cui au intrat și în timpul ocupației militare de la 6 septembrie până în 26 noiembrie 40, în nordul Transilvaniei sunt înregistrate oficial la Comisia Aliată de Control germano-italiană 997 de morți uciși de armata, nici nu știu cum se spun, că nu era de ocupație, de armata maghiară, apoi mii de oameni răniți, zeci de mii bătuți, schingiuiți, alungați din propria casă, din propria brazdă, toate în decurs de septembrie-octombrie, nici 3 luni. Aceasta fiind perioada administrației militare, căreia am consacrat o carte intitulată tocmai Administrația Militară Ortistă în Nordul Transilvaniei, din 6 septembrie 40 până în 26 noiembrie 40. Țin să amintesc această carte, am realizat-o cu ajutorul lui Vasile Suciu de la Târgu Mureș și Ilie Pușcaș, prietenul meu din Cluj, amândoi m-au părăsit după apariția cărții. Cartea a apărut în 1988, după ce în 1984 am fost exmatriculat din cadrul Institutului de Istorie, după ce realizasem Cartea Moisei. Această carte a fost prima din istoriografia marxistă românească,

0: Fis, che ancora in acciappe di vade in ottobre e nostre patrie e cipatro, il maramore sarà picciore di Niamse. E l'hanno mai armata magiara. Și crimele din Maramureș, la Mosei, la Vișeu, care încă nu au fost scrise, cu toate că am încă de atunci mărturii și documente, că și acolo au fost la fel ca și la Mosei, nu atât de multe, dar au fost și acolo, în jur de 12 crime, au fost comise de armata maghiară. Dar pentru că eram cu toții sub sceptrul tratatului de la Varșovia, noi nu puteam spune adevărul. Și atunci dădeam toată vina pe nemți.
1: Cum putem spune tot adevărul?
0: Tot adevărul încă nu, pentru că nu cunoaștem tot adevărul. Eu personal, dacă l-aș cunoaște, l-aș scrie. Pentru că l-am scris cât am putut și cât mi-au permis puterile și până acum. Și atunci când presa germană mi-a făcut un mare bine și Radio Europa Liberă citea din Mosei în fiecare seară câte un fragment, peste câteva săptămâni a venit preașca, am primit o carte de vizită de felicitare din partea lui Nicolae Ceaușescu și ziua când mi-a semnat cartea aceasta de vizită, textul nu l-a scris el, evident, a semnat și alungarea mea din cadrul Institutului de Istorie, pentru că pe alte căi veniseră celelalte informații. Veniseră din partea presei din Republica Federală Germană cuvintele de laudă și veniseră din partea probabil a ambasadei maghiare și sovietice alte cuvinte prin care trebuia desfințat omul care a avut curajul să spună adevărul. Colegul celălalt, Vasile Suciu, care mi-a fost colaborator, m-a ajutat mult cu documente culese, nu avea ce pierde, că el deja era pensionat. Era mult mai în vârstă ca mine. Ei, și în momentul când am fost alungat și am fost șomer un an de zile și apoi inspector la cinematografie împreună cu Cornel Udrea, alungat din alte motive de la Radio Cluj, am terminat volumul de aproape 900 de pagini despre administrația militară, pe care îl pregătesem cu mult timp înainte, încă din anii 60, așa încât eliberat de brăcinarele instituționale, fiind un om liber din punct de vedere profesional, liber din punct de vedere al simțămânților mele, m-am simțit întotdeauna, am terminat cartea. Și în 1988 a apărut editura Dacia. În 80.000 de exemplare. Și acest e foarte curios, cartea a dispărut în 3 zile. Nu am spus vândut. Am spus dispărut. Oricum, a ajuns acolo unde trebuia și a avut un mare succes emoțional pentru că am lansat-o la Trăznea. Am lansat-o la Trăznea și apoi la IP, dar prima oară la Trăznea, la Monument și apoi la școală, cu ajutorul doctorul Ionel Pușcaș, care e deloc din Trăznea, și pe care doar minunea l-a salvat în 9 septembrie 940. Numele de Pușcaș. Tatăl fiind fierar în sat, el și cu fratele lui, cu mama și cu tata, erau puși la zid în curtea casei, când două fetițe unguroaice din vecini cu care Ionel se juca au sărit cu gura pe ofițeri și pe soldații gata să îi împuște, strigându-le pe noi împușcați, că și ei sunt unguri. Ei nu știa ungurește, dar le chema Pușcaș. Și atunci, în acea devălmășie de evenimente războinice care n-au la bază războiul, n-au la bază decât ura și

0: hotărârea de a lichida tot ceea ce întâmpină o armată glorioasă fără glorie. O armată care nu se luptă cu nimeni, n-are adversar. Și atunci am pus ca oamenii, copii, femei, bătrâni.
1: Istoricul Gheorghe Ioan Boda i-a întâlnit pe cei care au trăit, pe cei care trăiesc la Trezna.
2: Și mi era foc în cuptor, mi facem pâine. Și-a rămas foc în cuptor, și-a rămas chita încovată, nu mai băga nimeni cuptor. Capii pe noi ne-au luat și ne-au dus, ne-au dus aici în sat. Când ne-au bătut, și-mi zice, păraule, era câte un mort. Și dacă ne-au dus acolo la castelul Iboii, ne-au dus înapoi până în dâmbul bisericii, să ne ducă în tenechel să ne puște. Pângă mine, adică, a venit unul, un sărjet, adică.
3: Da.
2: Și înainte altul era și înapoi altul. Și de cea la preiară era altul. Patru vine cu noi. Am la ala, Doamne, ajută-i de trăiește. De-o muri, Doamne, iartă-i sufletul. O zis către mine că eu știu ungurește. Întreba mogă tot modelul. Tu, Domn. El o zis către mine așa, ungurește. Că să zic către el socă zvezete ur. Bogi Mihai. Teci chiengeni, oci hozul mediu. Menechem von, neigernec. Să faci bine să mă las să mă duc acasă. Că am patru copii. Și nu știu unde îi află. Atunci el ce-a făcut, mi-a întors înapoi, să ne ducă înapoi acolo la castelul Iboii. Și am stat acolo și dacă ne-am dus, am zis o om către mine, Doamne, de când nu ți-ai băgat cea limbă? Eu l-am tosonit, s-a zis că să tacă. N-am putut vorbi tare, că era pângă noi. Și apoi dacă ne-a dus acolo, ne-a băgat câte pe unul acolo, în cameră la voi și ne-a făcut câte o scrisoare așa de lată. Și cu aceea ne-a dat drumul să venim acasă. Când ne-a dus de acasă, eu am venit pe la maica. Și maica s-a podusă de acasă, Doamne Iartu, cu nașul în brață. Și frate meu era mort un ocol. Și țâlea niște bili, biloc pe cior. Frate meu nu a avut obraz, nici o ureche. Avea o săcuriță și apea și o ținea ce, cum au domnii de tăiat carne. O ținea cine minusă de gheie, nu era gimnică, a cine, sub mânecă. Și apea era sufulcat până în cot. Și apea acolo ținea să curece și apea. Pe frate meu l-a scos din casă, că el atunci a venit din armată, săracul. L-a scos din casă și l-a pus în el cocolul și l-a pușcat. Și eu te-a obraz așa cu săcurița aceea. Și eu când am venit, eu l-am băgat în casă cu sclujul popisagului, că sclujul venit de aici de pe coaste, cum s-au spus și ei de ei. Și atunci am zis, hai dați-vă, vă, să nu rămâi aici pe noapte, că eu nu stau aici în gaiște, că mă duc aici. M-am dus la Mleșeș. Și l-am băgat pe fratele meu în casă și am închis-o și numai așa m-am apropiat acolo și m-am dus și l-am lăsat aici. Și m-am dus până la părul Curceanului sub teatră. Și acolo m-a așteptat și omul meu, Doamne Iartă, și cu prunca ăsta. Și ne-am strâns tot acolo sub părul Curceanului. Și acolo, dacă am stat, ne-am suit, când se crepa așa de zon, ne-am suit înta Giurchi. Și dimineața m-a mânat omul meu să mă duc să copt pe maica. Și când am sosit cu maica acolo înta Giurchi, a venit o patrulă de Pânta Zălaului, doi soldați și doi unguri, civili. Și atâta ce ne-au dus înapoi în sat. Acea fost marți ne-au făcut, atunci ne-au țăpat acasă. Și-au dus ungurul ăla către mine, Doamne iartă-i păcatele de Trieste, de muri, Doamne iartă-l. Că ne-au scos pe grămadă, dar mai bine mă pușca atunci, că trece atunci în minunea cea păstânie.
0: La Trăznea a fost o situație specială. La Trăznea, până în 1918, stăpânul pământurilor era un moșier local, boi, care după 1923-1924, când s-a înfăptuit reforma agrară, a pierdut mai mult de jumătate din averea lui, care a fost împărțită conform legislației în mod egal, indiferent de naționalitate. săranilor săraci din acea zonă, a trăznii și hautarilor din prejur. Boi a rămas acolo mai departe și a continuat activitatea restrânsă, dar nu s-a împăcat niciodată cu faptul că statul român i-a luat pământurile prin reforma agrară. Și atunci când în 8 septembrie 1940 elementele înaintate ale armatei maghiare au ajuns la Zalău, reședința zonei, toți latifundiarii și bogătașii maghiari din Zalău și din împrejurimi s-au întrunit la Zalău, au dat de băut și de mâncat ofițerilor și soldaților maghiari, care au fost întâmpinați la Zalău de populația maghiară cu steaguri, cu băutura și cu toate cele necesare bucuriei. Și în acea noapte s-a hotărât să se dea o lecție populației românești din zonă și mai departe în Transilvania. Și locul ales, primul din drumul armatei maghiare spre Cluj, a fost ăsta.
3: Și cea mai bună lecție rămâne moartea, nu?
0: Moartea rămâne cel mai mare strigăt de durere, de neputință și, aș putea spune, de neuitare. Eu am făcut cercetări și în arhivele de la Budapesta, de la Ministerul de Interne, ale Jandarmeriei, ale Armatei, la Honvedelmi Ministerium, în arhiva lor de acolo, mult înainte de 1980-70 și mai multe rânduri. Cei care erau militari în termen în 1940 erau soldați de 19-20-21 de ani, da? Toți erau născuți după 1918, când Ungaria s-a dezmembrat. Toți erau învățați, pregătiți în școală, de mici copii, din clasa întâia, cu ideea revanșei a revizionismului. Așa erau educați, așa erau crescuți. Iar ofițerii, care evident aveau cel puțin 30-35 de ani, erau cei care făcuseră școala de ofițeri înainte de 1918, unii dintre ei făcând războiul întâi mondial și având o anumită educație. Deci, nu se poate condamna poporul maghiar. Se poate condamna această elită ofițierească crescută în ideea revanșismului și această tagmă militarească născută și crescută în ideea recuceririi vechilor teritorii ale Ungariei milenare. În multe situații, populația maghiară de bună credință a salvat români, dar totul s-a declanșat la o comandă. Și de unde a plecat comanda? Părintele Costea, care era un preot plecat din Munții Apuseni și a ajuns acolo cu fiica Otilia și cu băiatul lui și cu soția, când au văzut că de pe deal coboară înspre comună o armată dușmană, pentru că armata română se retrăsese. Armata română era aproximativ în zona Mesășului. Când ei coborau din Zalău spre Trăsnea, au început să bate clopotele. Ca în orice sat, în orice comună, cel puțin din România, dacă nu și din alte părți ale Europei, când vine primejdia, se trag clopotele. Și atunci, comandantul unității maghiare a dat ordin să se tragă în clopotnița bisericii. El, mai târziu, când a fost luat la rost de comisariate de control, a declarat că a fost convins că acest tras de clopot e semnal pentru a fi atacați. E, dacă cu un clopot poți să ataci pe cineva, atunci a fost un semnal. Cert este că au tras în clopotnița, l-au coborât pe părintele Costea și soția, i-au omorât și în presa maghiară a apărut o fotografie cu biserica, cu turnul bisericii și biserica și cu acea care trăgea cu mitraliera din turnul bisericii de armata maghiară și care a fost împușcată, fiind fica preotului, Otilia. Orcea împușcată și pusă acolo pentru fotograf a fost o fată evreică de 20 de ani. Iar pe Otilia Costea și pe băiatul Costea i-am reîntâlnit eu după 25 de ani la Brașov și cu una mea viteazul de lângă Turda. Se salvaseră într-un chip miraculos datorită unor oameni de bună credință și au trăit mulți, mulți ani, mi-au povestit tot ce s-a întâmplat. Țin să aduc acum mulțumirile mele învățătoarelor, învățătorilor, preoților, preoteselor, care mă primeau, mă găzduiau pentru o zi sau două, sau o noapte sau două, și îmi convocau, ăsta era cuvântul, martorii pe care ei știau și care, în fața preotului sau în fața învățătorului, îmi mărturiseau ceea ce trăiseră. Din păcate n-am avut pe vremea aceea nici magnetofon, nici casetofon, așa încât trebuia să notez și să-i rog să semneze cei care știau să scrie, cei care nu puneau degetul, față de martorul, preot sau învățător sau învățătoare din satul sau comuna respectivă. Lor le mulțumesc și acum, pentru că m-au ajutat, și cei care mai sunt în viață, vreau să-i asigur că volumul 2 din tragedia ardeleană, de după 26 noiembrie 40 până în 11 octombrie 44, când s-a eliberat întreaga țară, urmează să fie scris, tot materialul este adunat și el se va numi Jarnița.
4: O sută de ani, o sută de voci.

0: Catisma a 15-a. De la Psalmul 105 până la Psalmul 108. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim noi cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu nevrednicul voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și mi întărește inima, să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților. Ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Cine va grăi puterile Domnului, va face auzite toate laudele Lui. Fericiți cei ce păzesc judecata și fac dreptate în toată vremea. Adu-ți aminte de noi, Doamne, întru bunăvoința Ta față de poporul Tău. Cercetează-ne pe noi cu mântuirea Ta, ca să vedem întru bunătăți pe aleșii Tăi, să ne bucurăm de veselia poporului Tău și să ne lăudăm cu moștenirea Ta. Păcătuit am ca părinții noștri, nelegiuit am făcut am strâmbătate. Părinții noștri în Egipt n-au înțeles minunile tale, nu și-au adus aminte de mulțimea milei tale și te-au amărât când s-au suit la Marea Roșie. Dar i-a mântuit pe ei pentru numele său, ca să facă cunoscută puterea lui. Și a certat Marea Roșie și a secat-o și i-a condus pe ei prin adâncul mării ca prin pustie. El i-a scos pe ei din mâna celor ce-i urau și i-a izbăvit din mâna vrăjmașului. Și a acoperit apa pe cei ce-i asupreau pe ei. Nici unul din ei n-a rămas. Și au crezut în cuvintele lui și au cântat laude lui. Dar de grab au uitat lucrurile lui și n-au suferit sfatul lui, ci au fost cuprinși de mare poftă în pustie și au ispitit pe Dumnezeu în loc fără de apă. Și le-a împlinit cererea lor și a săturat sufletele lor. Și au mâniat pe Moise în tabără și pe Aron, sfântul Domnului. S-a deschis pământul și a înghițit pe Datan și a acoperit adunarea lui Aviron. Și s-a aprins foc în adunarea lor, văpaie a ars pe păcătoși. Și au făcut vițel în Horeb și s-au închinat idolului. Și au schimbat slava lui într-o asemănare de vițel care mănâncă iarbă. Au uitat pe Dumnezeu care i-a izbăvit pe ei, care a făcut lucruri mari în Egipt, lucruri minunate în pământul lui Ham și înfricoșătoare în Marea Roșie. Atunci a zis să-i piardă pe dânsii și i-ar fi pierdut dacă Moise, alesul lui, n-ar fi stat înaintea feței lui ca să întoarcă mânia lui și să nu-i piardă. Apoi au disprețuit pământul cel dorit și n-au crezut în cuvântul lui, ci au cârtit în corturile lor și n-au ascultat glasul Domnului. Atunci el a ridicat mâna sa asupra lor ca să-i doboare pe ei în pustie și să doboare sămânța lor într-o neamuri și să-i risipească pe ei în toate părțile. Au jertfit lui Baal Peor și au mâncat jertfele morților și l-au întărâtat pe el cu faptele lor și au murit mulți dintre ei. Dar a stat Fineas și l-a îmblânzit și a încetat bătaia. Și i s-a socotit lui într-o dreptate din neam în neam până în veac. Apoi l-au mâniat pe el la apa certării și Moise a suferit pentru ei, că au amărât duhul lui și a grăit nesocotit cu buzele lui. N-au nimicit neamurile de care le-a pomenit Domnul, ci s-au amestecat cu neamurile și au deprins lucrurile lor, și au slujit idolilor lor și s-au smintit, și au jertfit pe fiilor și pe fetele lor demonilor. Au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și al fetelor lor pe care i-au jertfit idolilor din Canaan și s-a spurcat pământul de sânge. S-au pângărit cu lucrurile lor și s-au desfrânat cu faptele lor. Atunci s-a aprins de mânie Domnul împotriva poporului său și a urât moștenirea sa și i-a dat pe ei în mâinile neamurilor și i-au stăpânit pe ei cei ce-i urau pe ei. Vrăjmașilor i-au asuprit pe ei și au fost înjosiți sub mâinile lor. De multe ori Domnul i-a izbăvit pe ei, dar ei l-au amărât pe el cu sfatul lor și i-au umilit pentru fără de legile lor. Dar Domnul i-a văzut când se necăjau ei, a auzit rugăciunea lor și și-a adus aminte de legământul lui și s-a răzgândit după mulțimea milei lui. Și le-a dat să găsească milă înaintea celor ce i-au robit pe ei. Mântuiește-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, și ne adună dintre neamuri, ca să lăudăm numele cel sfânt al Tău și să ne fălim cu lauda Ta. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel din veac și până în veac, tot poporul să zică Amin, Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Să spună cei izbăviți de Domnul, pe care i-a izbăvit din mâna vrăjmașului. Din țări i-a adunat pe ei de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi. Rătăcit au în pustie, în pământ fără de apă, și cale spre cetatea de locuit n-au găsit. Erau flămânzi și însetați, sufletul lor întrânși se sfârșea. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Și i-a povățuit pe calea dreaptă, ca să meargă spre cetatea de locuit. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Că a săturat suflet însetat și suflet flămând a umplut de bunătăți. Ședeau în întuneric și în umbra morții, erau ferecați de sărăcie și de fier. Pentru că au amărât cuvintele Domnului și sfatul celui preanalt au întărâtat. El a umilit într-un ostenel inima lor, slăbit au și nu era cine să le ajute. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit și i-a scos pe ei din întuneric și din umbra morții și legăturile lor le-a rupt. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Că a sfărâmat porți de aramă și zăvoare de fier afrânt și i-a ajutat să iasă din calea fără de legii, că pentru fără de legile lor au fost umiliți. Urâta sufletul lor orice mâncare și s-au apropiat de porțile morții. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Trimisa cuvântul său și i-a vindecat pe ei și i-a izbăvit pe ei din stricăciunile lor. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Și să-i jertfiască Lui jertfă de laudă și să vestească lucrările Lui într-o bucurie. Cei ce se coboară la mare în corăbii, cei ce-și fac lucrarea lor în ape multe, aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui într-o adânc. El a zis și s-a pornit vânt furtunos și s-au înălțat valurile mării. Se urcau până la ceruri și se coborau până în adâncuri, iar sufletul lor într-o primejdii încremenea. Se tulburau și se clătinau ca un om biat și toată priceperea lor a pierit. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Și a poruncit furtunii și s-a liniștit și au tăcut valurile mării și s-au veselit ei, că s-au liniștit valurile și Domnul i-a povățuit pe ei la limanul dorit de ei. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Înălțați-L pe El în adunarea poporului și în sfatul bătrânilor, lăudați-L pe El. Prefăcuta râurile în pământ pustiu, izvoarele de apă în pământ însetat și pământul cel roditor în pământ sărat, din pricina celor ce locuiesc pe El. Prefăcuta pustiul în iezeri de ape, iar pământul cel fără de apă în izvoare de apă. Și a așezat acolo pe cei flămânzi și ei au zidit cetăți de locuit. Și au semănat țarine și au sădit vii și au strâns belșug de roade. Și i-a binecuvântat pe ei și s-au înmulțit foarte și vitele lor nu le-a împuținat. Și iarăși au fost împuținați și chinuiți de apăsarea necazurilor și a durerii. Aruncat a dispreț asupra căpetenilor lor și i-a rătăcit pe ei în loc neumblat și fără de cale. Dar pe sărac l-a izbăvit de sărăcie și i-a pus pe ei ca pe niște oi de moștenire. Vedea vor drepții și se vor veseli și toată fără de legea își va stupa gura ei. Cine este înțelept va păzi acestea și va pricepe milele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea. Cânta voi și voi lăuda întru slava mea. Deșteaptă-te, slava mea, deșteaptă-te, psaltire și alăută, deștepta-mă voi dimineața. Lăudate voi între popoare, Doamne, cânta voi ție între neamuri. Că mai mare decât cerurile este mila ta și până la nori adevărul tău. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava ta, ca să se izbăvească cei iubiți ai tăi. Mântuiește-mă cu dreapta ta și auzi-mă, Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al său. Înălța-mă voi și voi împărți Sichemul și Valea Sucot o voi măsura. Al meu este Galaad și al meu este Manase și Efraim sprijinul capului meu. Iuda împăratul meu, Moab vasul nădejdii mele. Spre Idumea voi întinde încălțămintea mea, mie cei de alt neam mi s-au supus. Cine mă va duce la cetate întărită? Cine mă va povățui până la Idumea? Oare nu tu, Dumnezeule, cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare nu vei ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne nouă ajutor, ca să ne scoți din necaz, că deșartă este izbăvirea de la om. Cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe vrăjmașii noștri. Dumnezeule, lauda mea nu ține sub tăcere, că gura păcătosului și gura vicleanului asupra mea s-au deschis. Grăitau împotriva mea cu limbă vicleană, și cu cuvinte de ură m-au înconjurat și s-au luptat cu mine în zadar. În loc să mă iubească, mă cleveteau, iar eu mă rugam. Pus-au împotriva mea rele în loc de bune și ură în locul iubirii mele. Pune peste dânsul pe cel păcătos și diavolul să stea de-a dreapta lui. Când se va judeca, să iasă osândit, iar rugăciunea lui să se prefacă în păcat. Să fie zilele lui puține și dregătoria lui să o ia altul, să ajungă copiii lui orfani și femeia lui văduvă, să fie strămutați copiii lui și să cerșească, să fie scoși din curțile caselor lor, să smulgă cămătarul toată averea lui, să răpească străinii ostenelile lui, să nu aibă sprijinitor și nici orfanii lui miluitor, să piară copiii lui și într-un neam să se stingă numele lui, să se pomenească fără de legea părinților lui înaintea Domnului și păcatul maicii lui să nu se șteargă, să fie înaintea Domnului pururea și să piară de pe pământ pomenirea lui, pentru că nu și-a adus aminte să facă milă. Și a prigonit pe cel sărman, pe cel sărac și pe cel smerit cu inima ca să-l omoare. Și a iubit blestemul și va veni asupra lui și n-a voit binecuvântarea și se va îndepărta de la el. Și s-a îmbrăcat cu blestemul ca și cu o haină și a intrat ca apa în lăuntrul lui și ca unt de lemnul în oasele lui. Să-i fie lui ca o haină cu care se îmbracă și ca un brâu cu care pururea se încinge. Aceasta este lucrarea celor ce mă clevetesc pe mine înaintea Domnului și grăiesc rele împotriva sufletului meu. Dar Tu, Doamne, fă cu mine milă, pentru numele Tău, că bună este mila Ta. Izbăvește-mă, că sărac și sărman sunt eu și inima mea s-a tulburat în lăuntrul meu. Ca umbra ce se înclină m-am trecut, ca bătaia de aripi a lăcustelor tremur. Genunchii mei au slăbit de post și trupul meu s-a istovit de lipsa untului de lemn. Și eu am ajuns lor ocară, m-au văzut și au clătinat cu capetele lor. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu, mântuiește-mă după mila Ta. Și să cunoască ei că mâna Ta este aceasta și Tu, Doamne, ai făcut-o pe ea. Ei vor blestema și Tu vei binecuvânta. Cei ce se scoală împotriva mea să se rușineze, iar robul Tău să se veselească. Să se îmbrace cei ce mă clevetesc pe mine cu ocară și cu rușinea lor ca și cu un veșmânt să se învelească. Lauda voi pe Domnul foarte cu gura mea și în mijlocul multora îl voi preamări pe el, că a stat de-a dreapta săracului ca să izbăvească sufletul lui de cei ce-l prigonesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Cât de mare este noianul greșelilor mele, Mântuitorule, și mă afund cumplit în păcatele mele. Dă-mi mână ca lui Petru, Doamne, și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru gânduri și fapte rele am fost osândit, Mântuitorule, dăruiește-mi gând de pocăință, Dumnezeule, ca să strig. Miluiește-mă, Bunule și Făcătorule de bine, și mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară de Dumnezeu fericită și cu totul nevinovată, curățește-mă pe mine, ticălosul, care sunt întinat și pângărit de faptele mele, cele rele și de gândurile spurcate, Maică prea curată, prea cinstită și cu totul sfântă și pururea fecioară. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Tu ești ajutorul meu și în mâinile Tale sunt. Ajută-mi și nu mă lăsa să-ți greșesc că sunt rătăcit. Nu mă lăsa să umblu după voia trupului meu și nu mă trece cu vederea că sunt bolnav, Doamne. Tu cunoști ce-mi este de folos, nu mă lăsa să pierd pentru păcatele mele. Nu mă părăsi, Doamne, nici nu te depărta de la mine, că spre Tine am nădăjduit. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Vindecă sufletul meu, că am greșit Ție. Mântuiește-mă pentru mila Ta, că înaintea Ta sunt toți cei ce mă necăjesc. Altă scăpare nu am, Doamne, afară de Tine. Să se rușineze, dar, toți cei ce se scoală asupra mea și cei ce caută sufletul meu ca să-l piardă. Că numai Tu singur ești puternic, Doamne, întru toate și a Ta este slava în vecii vecilor. Amin.
1: Radio Renașterea. Acasă la creștinii.

0: Aici Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitate. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Românii ortodoxi l-au sărbătorit astăzi pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Banca Națională a României a găzduit astăzi lansarea cărții Memorialul Sighet, de la idee la faptă, semnată de profesorul Nicolae Noica, directorul Bibliotecii Academiei Române. Credincioșii Bisericii Sfânta Sofia Floreasca din sectorul 1 al capitalei își vor cinsti mâine ocrotitoarea pe Sfânta Muceniță Sofia. Președintele Nicuș Ordan a convocat consultări cu partidele parlamentare. Se vor desfășura mâine, începând cu ora 9. Camera Deputaților a adoptat astăzi în calitate de for decizional proiectul de lege ce vizează modificarea legii privind infracțiunea de pornografie infantilă. O familie din România pierde anual între câteva sute și câteva mii de lei din cauza organizării neadecvate și China este pregătită să apere interesele legitime ale Iranului în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Acum știrile pe larg. Sute de credincioși au mers astăzi la Mănăstirea Antim să-l sărbătorească pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Au participat la Sfânta Liturghie și s-au închinat la Sfintele sale moaște. Mulți dintre ei l-au cunoscut, alții au aflat despre el de la părinți sau bunici.
1: L-ați cunoscut personal pe Sfântul Cuvios?
2: Da. Nu vorbea mult, nu. Efectiv aveam Sfânt lângă tine și nu știu. Cred că un om mai mult de atâta nu poate să-și dorească. Atunci ești împlinit. Că vezi că tot ce se provozește în Sfintele Scripturi se împlinesc. Ori ăsta este rostul vieții noastre de creștini, să ne sfințim. Și Dumnezeu ne arată și ne dă exemple mai mult decât convingătoare că totul este posibil. Numai să vrem.
1: Dacă l-ați descrie în trei cuvinte pe Sfântul Cuvios Sofian, care ar fi acele?
2: Răbdare, răbdare și răbdare.
3: Mă simt foarte aproape de Sfântul Sofian, chiar dacă eu nu l-am cunoscut fiind prea mică, dar eu aici am venit la mănăstire de foarte mică și cumva am simțit tot timpul că Sfântul Sofian este bunicul celor de la Antim. Bine, așa am simțit eu, nu știu dacă toată lumea. Și m-am bucurat foarte mult să aud că Sfântul Sofian va fi canonizat, deși citisem mult despre Sfântul Sofian și cumva îl consideram sfânt dinainte să aflu. Și apoi când am aflat că a făcut și artă sacră, a pictat, avea legătură și mai mult cu mine și l-am simțit și mai aproape.
0: Astăzi, în ziua de cinstire a Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în Biserica Așezământului Monahal de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal.
4: Sfântul Sofian a avut de purtat o cruce grea. În primul rând, crucea înstrăinării. Deși era în patria natală, iată totuși că după 40 nu s-a mai putut întoarce în Basarabia sovietică. De asemenea, a purtat atâția ani crucea suferinței în temnițele comuniste, după care mărturisea că îi pare rău, pentru că pe lângă Academia de Arte Frumoase și Facultatea de Teologie, el numea închisoarea în care a suferit atât de mult cea de-a treia școală, cea de-a treia Academie, Academia Specială. A avut crucea urmăririi permanente de către organele de urmărire ale vremii, tocmai pentru lucrarea lui misionară, duhovnicească, pastorală în această sfântă mănăstire și pentru faptul că era cercetat atât de des de mari personalități ale culturii și ale vieții publice românești. De aceea, prezența în continuare în mijlocul obștei și a credincioșilor prin cinstitele sale moaște este o mare binecuvântare.
0: Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim s-a născut în Basarabia, în satul Cuconeștii Vechi, la 7 octombrie 1912, după ocuparea Basarabiei de către trupele sovietice. În 1940, Cuviosul Sofian a trecut Prutul și s-a stabilit în obștea Mănăstirii Căldărușani. A studiat atât la Academia de Arte Frumoase din București, cât și la Facultatea de Teologie. În perioada studenției s-a închinoviat la Mănăstirea Antim. În duminica Sfântului Ioan Scărarul din anul 1945 a fost hirotonit ieromonah. În această perioadă au început la mănăstirea Antim întâlnirile cu caracter isihast și mărturisitor ale mișcării duhovnicești. Rugul a prins. În iunie 1958, părintele Sofian a fost arestat de puterea comunistă împreună cu cea mai mare parte a membrilor mișcării Rugul a prins. A fost condamnat la 16 ani de muncă silnică. Pentru activitatea sa misionară de la mănăstirea Antim, cuviosul arhimandrit Cleopa Ilie l-a numit Apostolul Bucureștilor. Cuviosul Sofian s-a mutat la Domnul cu pace în chilia sa de la mănăstirea Antim în ziua de 14 septembrie 2002. Banca Națională a României a găzduit astăzi lansarea cărții Memorialul Sighet, de la idee la faptă, semnată de profesorul Nicolae Noica, directorul Bibliotecii Academiei Române. Printre organizatorii evenimentului se numără și Fundația Academia Civică, reprezentată de Ana Blandiana. În deschidere, poeta a rememorat faptele săvârșite de regimul comunist la închisoarea Sighet.
5: Începând din luna mai a anului 1950, la închisoarea din Sighet, închisoare de drept comun după 1918 până atunci, au fost aduși și încarcerați foști demnitari încă în viață ai României interperice, patru prim-ministri, toți președinții partidelor democratice, patru guvernatori ai Băncii Naționale, zeci de miniștri și secretari de stat, numeroși academicieni, precum și 10 episcopi greco-catolici și 6 episcopi romano-catolici. Închisoarea cu regim special, care figura sub denumirea de cod Colonia de Muncă Dunărea, era numită de locuitorii orașului Închisoarea Miniștrilor.
0: Ana Blandiana, președinta Fundației Academia Civică. Despre impactul lucrării prezentate a vorbit Marius Andruh, președintele Academiei Române.
6: Prima impresie a fost că este o carte tristă. Este o carte tristă pentru că vorbește despre ziduri care au adunat tristețe, tragism, și răsfoind-o în continuare mi-am dat seama că e un lucru frumos. Și este normal să fie frumos, pentru că pornind de la frumos ne facem viața mai frumoasă. Dacă celelalte cărți ale domnului profesor Noica erau centrate pe un arhitect, adică Palatul Băncii Naționale, Galeron, Ateneul Român, Galeron, Palatul Cec, Gotro, Palatul Regal în forma anterioară, Gotro și așa mai departe, Palatul Universității din București, Alexandru Orăscu și apoi Ghica Budești, această carte nu este în jurul unui arhitect, este în jurul mai multor arhitecți. Arhitecții principali fiind soții Ana Blandiana și Romulus Rusan.
0: Marius Andruh, președintele Academiei Române. La final, profesorul Nicolae Noica, autorul lucrării, a evidențiat importanța memorialului Sighet.
7: Memorialul victimelor comunismului și a rezistenței de la Sighet împlinește astăzi 33 de ani de la punerea pietrei de temelii. Cei 33 de ani semnifică în tradiția creștină jertfa lui Hristos pentru adevăr și pentru oameni. Iar aici, la Sighet, ei ne aduc aminte mai mult ca oricând de cei care s-au opus neînfricat unui sistem construit pe minciună, abuz și crimă. La scara istoriei, trei decenii reprezintă o fărâmă, dar ea a fost suficientă pentru ca memorialul să devină un reper de neocolit pentru amintirea rezistenței antitotalitare. Cartea pe care o prezentăm astăzi relatează pas cu pas nașterea și maturizarea acestui proiect ambițios. Sunt prezentate dificultățile începutului, lucrările de restaurare și amenajare, problemele finanțării și în cele din urmă finalizarea și inaugurarea ansamblului. Deci este nevoie de reconstituirea scrisă a unui demers viitor, fiindcă supraviețuitorii represiunii dispar pe rând dintre noi, iar memoria colectivă are nevoie de o continuă împrospătare.
0: Profesorul Nicolae Noica, autorul lucrării prezentate și directorul Bibliotecii Academiei Române. Preoții militari din Armata României s-au reunit astăzi la Iași pentru întâlnirea anuală metodică și de specialitate. Evenimentul are ca scop evaluarea activității din ultimul an, dar și efectuarea unor schimburi de experiență. Mâine dimineață, la Catedrala Mitropolitană din Iași, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu preasfințitul Părinte Varlam Ploieș Bucureșteanul, episcop vicar patriarhal. În a doua parte a zilei va avea loc și o conferință susținută de academicianul Cătălin Turliuc, ne-a spus părintele Sorin Pitic, șeful secției de asistență religioasă din Armata României.
8: De la ora 2 vom începe lucrările convocării, cuvinte de deschidere ale ierarhilor, în alt preasfințit, preasfințitul Varlam, va veni și directorul statului major al apărării, domnul general Valentin Brânzei, și urmează o prezentare, o prelegere susținută de domnul academician Turliuc, de aici, din zonă. Ulterior, preoții militari vor pune întrebări și vor expune anumite situații, să vedem cum ne armonizăm între noi, cum înțelege biserica, cum înțelege armata lucrurile. Este un moment inedit în care preoții chiar ridică niște semne de întrebare și pun întrebări pertinente și ne ajută să ne corectăm acolo unde greșim și să mergem mai bine înainte.
0: Părintele Sorin Pitic, inspector general și șeful secției de asistență religioasă din Armata României. Credincioșii Bisericii Sfânta Sofia Floreasca din sectorul 1 al capitalei își vor cinsti mâine ocrotitoarea pe Sfânta Muceniță Sofia. La această oră, programul liturgic dedicat hramului a început cu vecernia cu litie și va continua cu slujba acatistului și taina Sfântului Maslu. Amănunte despre evenimentele religioase de mâine am aflat de la părintele paroh Eduard Toader.
9: A doua zi, joi, în ziua praznicului, începem programul de dimineață de la ora 8:30 cu slujba utreniei. Continuăm mai apoi cu slujba Sfintei Liturghii și încheiem cu slujba parastasului pentru ctitorii bisericii și pentru cei adormiți ai credincioșilor pentru care

0: al Bisericii Sfânta Sofia Floreasca din sectorul 1 al capitalei. Sfânta Muceniță Sofia, împreună cu fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis, sunt cunoscute de credincioși ca ocrotitoare ale mamelor și copiilor. Corul de copii și tineret simbol Jean Lupu al Patriarhiei Române va organiza o nouă preselecție sâmbătă, 19 septembrie. Evaluarea va avea loc între orele 12 și 30 de minute și 14 în amfiteatrul Ioan G. Coman al Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Amănunte despre criteriile de selecție am aflat de la Luminița Guțeanu Stoian, dirijorul corului.
1: Această selecție se adresează copiilor și adolescenților cu vârste cuprinse între 9 și 18 ani. Mai concret, se primesc băieți cu vârsta cuprinsă între 9 și 12 anișori și fete între 10 și 18 ani. Concurenții ar trebui cei care vor veni și vor dori să facă parte din acest cor, din această formație și să vină la acea selecție. Trebuie să întrunească următoarele criterii. În primul rând, un auz muzical și simț ritmic foarte bune, o memorie muzicală deosebită, voce frumoasă și, desigur, deprindere elementare de solfegiu. Să aibă o brumă măcar de cunoștințe de solfegiu. Nu avem limită de locuri. Vor fi acceptați toți cei buni și, desigur, în limitele de vârstă menționate. Copiii adolescenții care vor participa la selecție trebuie să pregătească două piese. Ideal este în limba română. Nu contează ce gen, poate să fie și muzică ușoară, muzică sacră, muzică laică, din repertoriu propriu.
0: Luminița Guțeanu Stoian, dirijorul corului de copii și tineret simbol Jean Lupu al Patriarhiei Române. Prezentarea se va face în ordinea sosirii și înscrierii. Se face pe loc înscrierea, nu se percepe taxă pentru această verificare. Continuăm acum cu alte informații. Președintele Nicu Șordan a convocat consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea premierului. Acestea vor începe mâine la ora 9. Fiecare formațiune va discuta cu șeful statului câte o jumătate de oră, așadar consultările vor avea loc după următorul program la ora 9 PSD, 9:30 AUR, ora 10 PNL, 10 și 30 de minute USR, 11 UDMR, la ora 11 și 30 de minute va intra la consultări grupul parlamentar al minorităților naționale, la ora 12 SOS România, la ora 12 și 30 de minute POT, la ora 13 grupul parlamentar Uniți pentru România și la ora 13 și 30 de minute grupul parlamentar Pace Întâi România. La ora 14 vor intra la consultări parlamentarii neafiliați. La începutul săptămânii, reamintim, președintele Nicu Șordan anunțase că dorește să facă desemnarea premierului până pleacă la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite, programată între 22 și 24 septembrie. Șeful statului a semnat astăzi decretul de decorare a ministrului italian al culturii, Alessandro Giuli. Potrivit administrației prezidențiale, distinția este acordată în semn de apreciere pentru contribuția la promovarea și consolidarea relațiilor culturale româno-italiene. Alessandro Giuli a primit ordinul Meritul Cultural în grad de mare ofițer, categoria F, promovarea culturii. Reprezentanții fermierilor și crescătorilor de animale care au protestat astăzi în Piața Victoriei au fost invitați la discuții la Palatul Cotroceni. La întâlnire a participat consilierul de stat pentru relația cu cetățenii, Cristian Roșu. Discuțiile au vizat lista cu cele 16 revendicări destinate autorităților. Principalele nemulțumiri sunt restricțiile privind exporturile. Fermierii cer ca Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor să anuleze taxele impuse crescătorilor de animale pentru acțiunile sanitar-veterinare obligatorii. Cer modificarea legii vânătorii și scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate. La ieșirea de la discuții, fermierii au declarat, citez, până ce în România nu va fi un guvern cu puteri depline, nu se poate face nimic. Dacă nu se iau măsuri, ne-am gândit să mergem cu 4-5 autocare la Bruxelles să le spunem că am venit să salvăm Miorița din România, au încheiat fermierii. Jandarmeria București anunță că structurile Ministerului Afacerilor Interne continuă activitățile pentru identificarea și sancționarea celor care au încălcat legea la protestul de ieri al fermierilor. Până în prezent au fost deschise 3 dosare penale pentru ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, instigare publică și distrugere, portul sau folosirea de obiecte periculoase. Au fost reținute 6 persoane, amenzile aplicate însumează 46.000 de lei. Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, și șeful statului major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au avut astăzi o întrevedere oficială cu ministrul Apărării din Regatul Spaniei, Margarita Robles, și cu șeful

0: Ful spaniol al apărării Teodoro López Calderón. Discuțiile desfășurate la baza aeriană Mihail Cogălnicianu s-au axat pe stadiul relațiilor bilaterale, situația actuală de securitate din regiune și pe oportunitățile de cooperare în cadrul NATO și UE. Ministrul interimar Radu Miruță a subliniat importanța prezenței trupelor spaniole în cadrul grupului de luptă al NATO condus de Franța în România. A subliniat că acest angajament este esențial pentru țara noastră în contextul de securitate din regiunea Mării Negre, complex și volatil. Camera Deputaților a adoptat astăzi în calitate de for decizional proiectul de lege ce vizează modificarea legii privind infracțiunea de pornografie infantilă. Fapta a fost introdusă în categoria celor pentru care nedenunțarea se pedepsește penal. S-au înregistrat 180 de voturi pentru, 61 de voturi contra și 15 abțineri. Potrivit proiectului, procurarea, deținerea, stocarea, distribuirea, precum și punerea la dispoziție de materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Cu aceeași pedeapsă se sancționează și vizionarea acestui tip de imagini. Pedeapsa cu închisoarea de la 3 la 10 ani se aplică în cazul promovării de materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor. Închisoarea de la 5 la 12 ani este pedeapsa în cazul producerii în orice mod de materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor și îndemnarea, recrutarea sau constrângerea unui minor în acest sens se pedepsesc tot cu închisoare de la 5 la 12 ani. Accesarea de materiale ce conțin abuzuri sexuale se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. Potrivit actului normativ, prin materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra minorilor, se înțelege orice material, inclusiv cele generate cu ajutorul sistemelor de inteligență artificială. Senatul a adoptat astăzi propunerea legislativă care prevede includerea unui cod de bare QR pe talonul de pensie pentru acordarea facilităților de transport pensionarilor, veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război. Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaților for decizional în acest caz. O familie din România pierde anual de la câteva sute la câteva mii de lei din cauza cumpărăturilor excesive și a organizării neadecvate. Informația provine de la Federația Băncilor pentru Alimente din țara noastră. Aflăm toate detaliile de la Nicolae Petre.
1: Datele Eurostat arată că peste 53% din risipa alimentară la nivel european se produce chiar în gospodării, iar în România se aruncă anual aproximativ 1,87 de milioane de tone de deșeuri alimentare doar din casele populației. În spatele acestor statistici se află decizii economice zilnice ineficiente, cum ar fi cumpărăturile fără planificare. Mersul la magazin fără o listă clară sau pe stomacul gol duce la achiziții impulsive de produse perisabile în cantități prea mari, porțiile supradimensionate. Gătitul în exces, fără o strategie de congelare sau revalorificare a resturilor, depozitarea neadecvată, ignorarea organizării vizuale în frigider, principiul primul intrat, primul ieșit, face ca alimentele cumpărate recent să le acopere pe cele vechi, care ajung să expire neobservate, confuzie etichetelor, aruncarea prematură a hranei din cauza neînțelegerii diferențe dintre a se consuma până la, data limită de siguranță, și a se consuma de preferință înainte de, data de calitate optimă. În același timp, pentru operatorii din lanțul agroalimentar, producători, procesatori, distribuitori și retaileri, surplusul de alimente necomercializat din cauza ambalajelor deteriorate, a erorilor de etichetare sau apropierii de termenul de expirare, reprezintă o pierdere dublă. Valoarea mărfii neîncasate și costurile logistice aferente eliminării și neutralizării deșeurilor.
0: L-am ascultat pe Nicolae Petre. Sistemul inteligent de management al traficului din Focșani va deveni adaptiv în următoarele săptămâni. Vine cu detalii Florentina Caragea.
2: În prezent funcționează sistemul aferent vechilor intersecții semaforizate, în timp ce alte două proiecte care vizează intersecții din municipiul Focșani se află în perioada de testare, a transmis primarul municipiului Focșani, Cristi Valentin Miseilă. Edilul a precizat că sistemele au fost implementate în urma unor studii de trafic ce au evidențiat probleme în anumite intersecții și la orele cu valori ridicate de trafic. Într-o primă etapă, noile semafoare vor funcționa în modul local coordonat, urmând ca după finalizarea reglajelor să fie trecut la sistemul adaptiv. Această etapă ar putea fi finalizată în aproximativ 2 săptămâni. În modul adaptiv, senzorii vor măsura valorile de trafic din fiecare intersecție, iar timpii de semaforizare vor fi stabiliți atât în funcție de numărul de vehicule din intersecția respectivă, cât și de situația din intersecțiile învecinate. Trecerea la funcționarea adaptivă ar urma să înceapă cu intersecțiile incluse incluse în primul proiect de management al traficului de pe bulevardele Unirii, Independenței și București și strada cu Zavodă, după care sistemul va fi extins și la intersecțiile din cele două proiecte noi.
0: Am ascultat-o pe Florentina Caragea. Peste 9400 de voluntari din județul Vaslui s-au înscris în campania Let's Do It România. Potrivit coordonatorului județean al campaniei, Constantin Cârjan, județul Vaslui este al cincilea la nivel național după numărul de voluntari înscriși. Ziua de curățenie națională avea loc sâmbătă 19 septembrie. Consiliul Local Sector 3 a adoptat astăzi proiectul ce vizează realizarea parcului Victor Brauner. Acesta va fi amenajat pe un teren de circa 4000 de metri pătrați, situat la intersecția bulevardului Teodor Paladi cu strada Victor Brauner, în apropierea stației de metrou Nicolae Teclu. La baza inițiativei se află petiția înregistrată la primăria municipiului București, formulată de aproape 2000 de locuitori ai cartierului Paladi. Cartierul a cunoscut o dezvoltare rezidențială accelerată, cu circa 100 de imobile de locuit pentru aproape 10.000 de locuitori, fără însă a fi urmat de o investiție proporțională în infrastructura verde. În zonă nu există parcuri sau spații verzi amenajate la distanțe mai mici de 20 de minute de mers pe jos. Compania Națională de Căi Ferate, CFR SA, anunță că va participa la activitățile organizate în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității. Timp de două zile, sâmbătă și duminică, 19 și 20 septembrie, bucureștenii vor avea acces gratuit la expoziții și activități dedicate transportului feroviar și mobilității sustenabile organizate în Gara de Nord din București, în stația CF București Vest, Muzeul Căilor Ferate Române și la Salonul Regal. Astfel, în Gara de Nord, vizitatorii vor putea descoperi trenul prezidențial, precum și automotorul Malaxa 780. Publicul va avea acces de asemenea în Salonul Regal, spațiu reper în istoria națională. Muzeul Național al Țăranului Român a avernisat la Sala Media expoziția Furci de Tors Românești din Banat. Face parte din proiectul Colecții și Colecționari și aduce în prim plan colecția Simona și Alexander Valdemar Megherle, colecționarul Alexander Valdemar Megherle.
3: Sunt două tipuri, de fapt, de furci de tors în zona noastră. Sunt cele simple, ca un băț, și sunt cele cu aripioară. Din zona montană a regiunii, seamănă foarte mult cu cele din mărginimea Sibiului și oarecum explicabil, pentru că ciobanii au călătorit și s-au întâlnit, desigur, între ei. Ornamentele sunt florale în mare parte, sunt și forme geometrice și câteva sunt interesante pentru că, pe lângă faptul că sunt datate, au și numele proprietarului. Furcile sunt diferite, iar în funcție de formă, în funcție de ornamente, îți dai seama și de specificul satului respectiv. Satele bogate, bineînțeles, că au avut furci de tors mult mai ornate, au avut meșteri care au avut de ce să lucreze, nu? Pentru că lumea avea bani să le cumpere.
0: Colecționarul Alexander Valdemar Megherle. Expoziția Furci de Tors Românești din Banat poate fi vizitată în Sala Media a Muzeului Național al Țăranului Român până vineri, 25 septembrie, de miercuri până duminică, între orele 10 și 18. Tinerii din România pleacă din casa părinților mai târziu decât majoritatea celor din Uniunea Europeană. În medie se mută la 27 de ani și 4 luni, cu aproape 13 luni mai târziu decât media europeană. Cauzele principale sunt veniturile instabile și locuințele greu de plătit. Vine cu toate detaliile Ana Maria Movila.
4: Potrivit statisticilor, media europeană a vârstei la care tinerii devin independenți este de 26 de ani și 3 luni, în ușoară creștere față de anul anterior. Cele mai ridicate vârste s-au înregistrat în Croația, unde tinerii pleacă de acasă abia la 31 de ani și jumătate, urmat de Grecia și Slovacia cu aproape 31 de ani, precum și de Spania și Italia cu peste 30 de ani. La polul opus, cei mai tineri independenți sunt în Finlanda la 21 de ani și în Danemarca la 22 de ani. Vârsta înregistrată în România este apropiată de cea din țările vecine, Bulgaria și Ungaria. Un factor determinant este piața muncii. Doar 52% dintre tinerii români cu vârste între 20 și 29 de ani au un loc de muncă, față de o medie europeană de aproape 66%. Situația educativă adâncește de asemenea problema. Peste 58% dintre tinerii români cu vârste între 15 și 29 de ani trăiesc în locuințe supraaglomerate, de peste două ori mai mult decât media europeană. Specialiștii atrag atenția că întârzierea independenței tinerilor amână formarea unei familii, cumpărarea unei locuințe proprii și mutarea în orașe cu mai multe oportunități de angajare, în timp ce părinții continuă să susțină financiar copiii ajunși la maturitate.
0: Am ascultat-o pe Ana Maria Movilă. China este pregătită să apere interesele legitime ale Iranului în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Este declarația ministrului chinez de externe Yang Yi după întâlnirea cu omologul său iranian Abbas Araghchi la Beijing. Yang Yi a precizat că țara sa exercită presiune atât asupra Republicii Islamice cât și asupra Statelor Unite ale Americii să fie raționale, întrucât China și Iranul sunt legate printr-un parteneriat strategic global. La sfârșitul acestei luni, președintele chinez Xi Jinping va face o vizită în Statele Unite ale Americii, va avea o întâlnire cu Donald Trump dedicată războiului din Orientul Mijlociu. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte, vântul va sufla moderat, temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 18 grade în dealurile de vest și izolat pe litoral. Spre dimineață, în Transilvania și Moldova, va fi ceață. Mâine, valori termice apropiate de cele normale în sud-estul țării, în rest, vremea va fi deosebit de caldă. Spre seară vor fi norări temporare în nord-vestul țării, condițiile pentru ploi vor fi însă reduse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade pe litoral și în dealurile din centrul Moldovei și 31 de grade izolat în Crișana, Banat și în vestul și sudul Olteniei. Dimineața izolat va fi ceață. În această noapte în București, vântul va sufla moderat, temperatura minimă va fi de 11 grade. Mâine, maxima termică va atinge în capitală 28 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
5: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
6: Radio Renașterea.
7: Acasă la creștini.

Arătați-te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrosit pe el și de grabă, ascultând de porunca ta, Nicolae, a poruncit ca să-i slobozească pe dânsii. Pentru aceia au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar eu cu dânsii stricție, Nicolae, bucură-te capul cel sfințit, bucură-te cel ce-ai sfârmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale, bucură-te slujitorule al împăratului tuturor, bucură-te ajutătorul celor credincioși, bucură-te întărirea ortodoxiei, bucură-te pierzătorul celor fără de lege, bucură-te cel ce ești

Ai zis, nimic să nu face bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre tăiere. Pentru aceea și noi cu dânsii strigăm ție, Nicolae Mărite, bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul cel lin al celor învivorați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților, bucură-te, cununa bisericii, bucură-te, părintele săracilor.

Arhanghelii cu îngerii se minunează, Părinte, de credința ta cea tare către Dumnezeu. Apostolii cu prorocii se laudă cu tine, oamenii cei drept credincioși spre tine au nădejde. Pentru aceasta și eu, deși sunt nevrednic, stric ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, Cel ce împreună ești locuitor cu îngerii, bucură-te, Cel ce aduce întristare diavolilor, bucură-te, Cel ce ești slujitor asemenea lui

bucură-te, Dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu, bucură-te, hrana și bucuria celor ce aleargă către tine, bucură-te, pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți, bucură-te, bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ, bucură-te, ridicarea grabnică a săracilor, bucură-te, cugetarea limpede a celor necăjiți, bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși, bucură-te, dulceața a toată lumea, bucură-te, mirele celor trei fete, bucură-te, izbăvitorul necazurilor mele.

către biserica ta, mergând oarecând Vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agaren și dat de ostaș, lui Amira, stăpânului lor, spre slujbă, iar părinții lui erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și, trecând ziua praspătă,

mira într-un ceas. Pentru aceea cu dânsii strigăm ție, Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stârpirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de roadă a

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile Tale, Cela ce cu râurile sudorilor Tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni, pentru aceea și acum,

Bucură-te, Cela ce ești cu nume mare, bucură-te, Preamărite! Bucură-te, Hrănitorul pusnicilor, bucură-te, Învățătorul înfrânării! Bucură-te, Îndreptarea celor rătăciți, bucură-te, că altceva nu știu să grăiesc.

căci cu arhanghelii te veselești, bucură-te că fără materie, cu heruvimii slujești, Făcătorului, bucură-te că pe arie diavolul cel întrupat l-ai surpat, bucură-te cel ce dăruiești bun miros, bucură-te cel ce respingi mirosul cel rău, bucură-te albeală care speli patimile, bucură-te roșeală care acoperi

Nu pricep de unde voi începe a-ți aduce laudă, Părinte, care cântare îți voi cânta sau cu ce cununte voi încununa, că de-mi voi aduce aminte de voievoz, mă minunez, de Vasile mă mir, despre fecioarele acelea nu mă pricep ce să grăiesc, de toți numai mă minunez și împreună cu tine, lui Dumnezeu celui ce ți-a dat

Văzând stăpânul la toate, neamul omenesc pierzându-se cu eresul nebuniei lui Arie, pe tine te-a dat mustrător nebuniei lui, dar tu, Părinte, de la masa învățăturii dumnezeiești ca pe un urât l-ai lepădat, iar pe mine cu fărâmiturile ortodoxiei mă miluiește ca să strig ție. Bucură-te, Nicolae, Israelul cel nou, bucură-te, sabia ascuțită care tai.

Bucură-te, cursă prinzătoare asupra celui viclean! Bucură-te, cel ce dăruiești celor legați lobozire! Bucură-te că ai legate resurile cele fără de Dumnezeu! Bucură-te că deschizi gurile ortodoxilor! Bucură-te că legi limbile celor viclean!

Izbăvește-mă, Părinte, cu rugăciunile Tale, ca și pe Vasile acela, auzi-mă, preacuvioase, cu auzul Tău, precum ai auzit pe voievozii cei legați. Dă-mi mână de ajutor, Nicolae, precum ai dat celor ce se învăluiseră în mare ca să strig. Bucură-te, al doilea Moise, bucură-te, tablă duhovnicească, bucură-te, haina preoției. Bucură-te, mai înainte, arătătorul dreptății, bucură-te, întunecătorul nedreptății, bucură-te de Dumnezeu încununate, ierarhe, bucură-te, cel ce îngrădești gurile celor hulitori de Dumnezeu, bucură-te, lumina cea aprinsă cu dumnezeiască văpaie, bucură-te, că ai stins văpaia cea deavolească, bucură-te, aur de Dumnezeu lămurit,

ai rușinat basmule resurilor lui Arie, bucură-te, Maica mulțimii popoarelor pământești, bucură-te, rana mulțimii diavolilor, bucură-te, Părinte și Învățătorule, bucură-te că pe dascălule resurilor l-ai rușinat, bucură-te, cela ce ai cinstit căruntețile, înfrumusețându-le cu înțelepciune duhovnicească, bucură-te, cela ce ai rușinat căruntețile,

Înțelepciunea ta cea întru tot cinstită pe arie cel rătăcit l-a rușinat și mintea ta a stricat mulțimea zeilor. Mântuiește și sufletul meu cel rătăcit.

O, prea bunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește de grabă le ajuta, izbăvește turma lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le îngrădește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumești, de cutremuri, de venirea altor neamuri de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică. Și precum ai miluit pe cei trei bărbați ce ședeau în temniță și ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa mă miluiește și pe mine, cel ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul sunt într-un întunericul păcatelor, și mă izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de munca cea veșnică, astfel ca prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu, să-mi dea viață lină și fără de păcat, ca să viețuiesc în veacul acesta și de partea cea de-a stânga să mă izbăvesc și de partea cea de-a dreapta împreună cu toți sfinții,

Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Mesaj de interes public.
3: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
4: 112, ce urgență aveți?
3: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Crucea are o importanță deosebită pentru noi. Crucea este simbolul tuturor creștinilor. Sute de ani nu s-a închipuit cineva că poate avea o viață evlavioasă fără să cinstească Sfânta Cruce. De-abia mai târziu, când au apărut protestanții și neoprotestanții față de Sfânta Cruce, au avut rezerve, numai că acum, în ultimile vremuri, și aceste rezerve cred că se prăbușesc. Vreau să vă spun un lucru pe care mulți dintre dumneavoastră îl știți. În Statele Unite și pe lăcașurile de închinăciune ale neoprotestanților se pune crucea. Știți că neoprotestanții din România au rezerve la aș pune Sfânta Cruce pe casa de rugăciune. În Statele Unite însă se pune. Și de ce se pune? Ca să nu fie confundați creștinii cu musulmanii. Pentru că semnul distinctiv al creștinilor este Sfânta Cruce. Și atunci, pe bună dreptate, strămoșii noștri au alcătuit aceste versuri: sub cruce ne strângem, cu crucea ne închinăm, Hristos ne conduce, oricând îl urmăm, nimic fără cruce. Rugăciunile le începem în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și ne facem cruce. Toate ecfonisele slujbelor se sfârșesc cu slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Crucea are rolul ei deosebit. Prin cruce vine mântuire la toată lumea. Și apoi vă mai spun și lucrul acesta. Încă la noi nu, dar tot acolo în Statele Unite, mulțime de neoprotestanți se întorc la Biserica Ortodoxă. Auziți? A existat un mitropolit grozav, Philip Saliba, bun predicator, mă voi opri și la acest cuvânt, bun predicator. L-a propovăduit pe Hristos printre neoprotestanți. El vorbea foarte bine engleza. La urma urmei, comunitatea arabă din Statele Unite nici nu mai prea vorbește araba, vorbesc englezește. El vorbea foarte bine engleza. Și le-a propovăduit neoprotestanților. Și mi-aduc aminte, când eram episcop tânăr, că o sumedenie de pastori neoprotestanți s-au făcut ortodoxi și au devenit preoți ortodoxi. Și creștinilor au devenit credincioși ortodoxi. Acum oarecum leg această convertire tot de preacinstirea Sfintei Cruci. Ne-aducem aminte că Patriarhul Macarie, după ce Sfânta Elena a găsit-o Sfânta Cruce, a ridicat-o pe amvonul bisericii și lumea întreagă s-a închinat lemnului celui de viață dătător. Acum, în câteva momente, mă opresc și la șirul catehezelor noastre. Vedeți, duminică seara, noi facem vecernie, facem cateheză, facem paraclisul Maicii Domnului. Și am dori să fie tare de folos această rugăciune, de folos și gustată de oameni. Și îmi zic eu, poate că n-am 100% dreptate dacă nu participă așa de mulți cum am dori noi la aceste rugăciuni, este pentru faptul că nu predicăm așa de bine ca Philip Saliba. Și dacă nu predicăm așa de bine, credincioșii noștri se plictisesc și poate că la liturghie vin. de la vecernie nu mai vin. Noi am dorit să vă predicăm frumos. Cum n-am dorit? Pentru că Sfântul Pavel zice un lucru și adevărat. E adevărat. Credința e din auzire. Auziți? Credința e din auzire și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi dacă suntem noi predicatori slăbuți, nu reușim să vă impresionăm și să vă determinăm să veniți la Sfânta Biserică. Tot Sfântul Pavel, în Epistola către Romani, în capitolul 10, începând cu versetul 14, scrie: dar cum vor chema numele aceluia în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela de care n-au auzit? Și cum vor auzi fără propovăduitor? Aceasta e marea întrebare. Și atunci, pe bună dreptate, zic și eu, poate nu întotdeauna reușim să vă spunem lucruri frumoase și ziditoare de suflet, ca să vă determinăm să vă legați cu inima de Sfânta Biserică. Sigur că de Sfânta Liturghie, cea mai importantă slujbă, dar și de seriile acestea de rugăciune. Credința e prin auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Liturghia are mai multe părți, dar în general liturghia Sfântului Ioan Gură de Aurul și liturghia Sfântului Vasile cel Mare le-am putea împărți în două. Prima parte este liturghia cuvântului și a doua parte este liturghia euharistică. În prima parte se citește apostolul, se citește Evanghelia, se ține predica, o predică care am dorit, repet, să fie bună, să fie bună și să vă meargă la inimă. Iar în a doua parte a liturghiei, pâinea și vinul, la solicitarea Duhului Sfânt, preotul să roagă lui Dumnezeu, pâinea se preface în trupul lui Hristos și vinul în sângele lui Hristos. Oprindu-mă la prima parte, la liturghia cuvântului, realizez că nu întotdeauna vă putem predica așa cum ar trebui. Vă voi citi o relatare pe care a făcut-o, Dumnezeu să-l ierte, Mitropolitul Antonie. Să știți că Mitropolitul Antonie, Plămădeală, a fost un mare predicator. Nu mergea el la vecernie ca mine în toată duminica. Mergea la liturghie. Dar când mergea la liturghie și la vecernie, oriunde mergea, era un mare predicator și impresiona pe toată lumea. Și-a și lăsat câteva cărți scrise, cărți frumoase. Și una dintre ele este numită Tradiție și Libertate în Spiritualitatea Ortodoxă și subliniază faptul că o predică care iese din suflet, merge la suflete. O predică de mântuială sau una care ne transmite informații, dar din punct de vedere emotiv nu ne clintește, o asemenea predică n-are efect. Vă voi citi relatarea Mitropolitului Antonie. O citesc și pentru faptul că poate prea rar îl pomenim. El a murit tocmai la sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul. Și zic eu din nou că a fost un bun predicator, un foarte bun predicator. Deci liturghia cuvântului, în cel privește pe dânsul, Dumnezeu să-l odihnească, era una extraordinară. Și noi am dorit să vă intrăm la suflet și când predicăm la liturghie și când predicăm la vecernie, numai că nu întotdeauna reușim.

Iar acum, relatarea mitropolitului Antonie. Vă fac și o recomandare bibliografică. Întâmplarea e luată din cartea Spiritualitate Creștină Ortodoxă. Tradiție și libertate în spiritualitate ortodoxă. Mai ales băieții noștri de la seminar, dacă o vor citi, tare mult se vor bucura. Acum, textul întâmplării. Umbla prin satele Moldovei. Poate mai umblă și astăzi. Un fel de nebun pentru Hristos. Ce e drept, greu de ghicit. Dacă era nebun pentru Hristos sau era nebun de-a bine. Într-o duminică, urmat de mult popor de prin sate, a ajuns la Sihla. A urcat sus, pe stânci, acolo era o bisericuță, dintr-un singur brad. Se spune că nebunul pentru Hristos era om învățat, că a terminat multe școli înalte înainte de a se călugări la Cernica, că ține predici frumoase, vorbea într-un fel frumos, dar cumva, dintr-o răsuflare, cântându-și cuvintele, și se vedea că erau învățate pe din afară, și era lipsit de măsură. Învățătura sa era îngrămădită în neorânduială, era un fel de bibliotecă răvășită, un alfabet amestecat într-o căciulă. Le vorbea țăranilor în termeni grecești și latinești, întrebuița cuvinte și imagini și construcții savante, la urmă țipa, îi amenința cu muncile iadului, descrise cu o imaginație foarte bogată, foarte bogată. Oricum, le-aș vorbi, zicea el, tot nu pricep nimic. Dar dacă îi fac să plângă, înseamnă că tot am realizat un lucru. I-am mișcat. Așa, Ava Ioan. Așa scrie cartea, dar este Părintele Paisie. Așa, Ava Ioan a ieșit din chilie să-l vadă și să-l asculte și el. Nebunul pentru Hristos era într-un fel cerebru. El a socotit profet, traumaturg. S-a apucat să se apropie nebunul și l-a văzut pe Ioan de pe stâncă. Ești călugăr aici? Ești puznic? Ia spune cuvânt de învățătură poporul. Cum te cheamă? Ioan, răspunse bătrânul. Spuse mirat că a fost surprins. Bine, ca pe Ioan Scărarul, părintele nostru, aprecie nebunul pentru Hristos, mereu în tonul lui profetic, vorbind de sus, deși cam puțin înjumătățea cuvintele. O să vorbească părintele Ioan. Dar eu nu sunt învățat, nu știu să vorbesc, sunt călugăr simplu. Iartă-mă pe mine, părinte, puse rugător. Dar celălalt nu se lăsă convins, ci stărui. În numele Domnului îți poruncesc să vorbești, ca să te ajute Duhul Sfânt. Iar Ioan își făcu cruce, înfrocoșa de porunca nebunului pentru Hristos și începu părintește. Eu sunt un prost, un om simplu, și îl podi de plânsul. Îmi pare rău că nu știu să vorbesc, că nu vă pot spune predică frumoasă ca și nebunul pentru Hristos. Vezi că știi să vorbești? Vezi că i-ai făcut să plângă pe toți, spuse nebunul. Eu trebuie să vorbesc un ceas pentru a-i face să plângă. Și iată, tu ai spus două, trei fraze și plâng toți. Dar auzind acestea, Ava Ioan se însenină deodată zâmbind, pentru că zâmbetul acela ținea loc cuvintelor. Chipul îi se deschise, îmbrăcat în balba albă, ca un cireș, într-o primăvară frumoasă. Îi privi astfel
și se trezi vorbind din nou. Dar nu plângeți, oameni buni, de ce plângeți? Dumnezeu este bun, Dumnezeu e Tatăl nostru. El face să răsară soarele, El dă glas păsărilor, El hrănește și vinele pădurii. El ne dă apă și pâine. Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu vă iubește pe toți și știe cum vă cheamă, de unde sunteți și ce nevoi aveți. Vă are pe toți în cartea Lui, iar are o carte mare, mare, în care este trecută toată lumea. Știu eu că o are. Știu că vă iubește pe toți. Și vorbi și vorbi și cuvintele Lui fură consolări și încurajări, căci El povesti despre Dumnezeul Lui, care L-a întâlnit acolo, la Sisla. Din acele cuvinte rămase cu zâmbetul acela frumos, cald. Chiar profetul apocaliptic se lăsă prins în vrajă de la o vreme, iar apoi izbucni pe neașteptate. Ești un călugăr prost și păcătos. Ce te-ai apucat să le spui? Vrei să-i adormi? Să se pocăiască, să plângă, să plânge nenorociților. Și iarăși avea Ioan le spuse, eu v-am zis că sunt un om prost, dar le-am spus ceea ce simt eu, că Dumnezeu e bun și îi iubește pe toți. Acum părintele Paisie Olaru era în măsură să facă ceea ce noi nu suntem în măsură să facem. Pentru că din sufletul lui ieșau cuvinte pline de har și de Duhul Sfânt. Ori la liturghie, în prima parte unde se citește Apostolul, Evanghelia și se spune predica, cum n-am dorit și noi să vă mângâiem sufletele și să plecați acasă plini de har

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Mesaj de interes public.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
3: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, și vă spun tuturor, Doamne ajută! Deoarece ne găsim încă în sezonul liturgic în care Biserica Ortodoxă prăznuiește înălțarea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, aș dori ca în emisiunea aceasta, în întâlnirea noastră de astăzi, să reflectăm împreună asupra cultului Sfintei Cruci în creștinism și despre istoria și formele de manifestare a acestui cult sau cinstire a crucii. Așa cum știm, Sfânta Cruce este una dintre cele mai importante obiecte de cult, obiecte liturgice, nu? Cruciulița pe care o purtăm la gât sau crucea de altar, crucea din spatele Sfintei Mese sau crucea de binecuvântare. De asemenea, ca semn, crucea apare pe toate obiectele sfinte, dar și în casele noastre ale creștinilor. Cinstim sau venerăm crucea ca instrument prin care s-a realizat răscumpărarea și mântuirea noastră. Sigur că pentru păgâni acest obiect, crucea, era un obiect de tortură, iar evreii considerau blestemat pe tot cel ce era răstignit pe cruce. De aceea, încă în Vechiul Testament, în Deuteronom, se spunea: blestemat este cel spânzurat pe lemn. Sfântul Apostol Pavel va relua acest citat din cartea Deuteronomului în epistola către Galateni, în capitolul 3, și îl va aplica Mântuitorului nostru Iisus Hristos, celui care, spânzurându-se pe lemnul crucii, ne-a mântuit pe noi. Însă, cel ce s-a spânzurat pe lemn, Hristos, a sfințit crucea prin jertfa sa de bunăvoie și prin sângele curs din rănile sale, care au sfințit lemnul crucii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Crucea a devenit astfel altarul jertfei noului legământ. Dintr-un instrument de tortură, el a devenit instrumentul mântuirii neamului omenesc și de aceea a devenit și un obiect de cinstire, dar în același timp și un semn distinctiv al tuturor creștinilor. De aceea, în întâia epistolă către Corinteni, Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre taina crucii, zice în felul următor: cuvântul crucii pentru cei ce pierd este nebunie, iar pentru noi, cei care ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. Adică pentru creștini, crucea, încă din perioada apostolică, era socotită puterea lui Dumnezeu. Cu toate că pe cruce erau răstigniți cei mai mari făcători de rele și sigur era o slăbiciune pentru cel condamnat, în taina jertfei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sensul răstignirii pe cruce s-a schimbat. Prin cruce Domnul și-a arătat de fapt puterea iubirii nesfârșite, iubirii a dragostei față de lume. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul său fiul a dat, ca tot cel ce crede întrânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. L-a dat, desigur, să moară pe cruce. De aceea, Sfântul Apostol Pavel, în alt loc, zice: mie să nu-mi fie amălăudat decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Adică pentru creștinii din epoca apostolică, crucea era o laudă. Asumarea crucii, credința în cel răstignit, era pentru ei o cinste și o laudă. Sigur, crucea este și cel din tâi obiect sfânt al creștinismului, de la început acordându-i-se, la fel ca și celorlalte relicve ale pătimirii Domnului Hristos, și aici mă refer la coroana de spini, la cuiele cu care a fost pironit pe cruce sau la sulița care a străpuns coasta, deci la toate aceste relicve li s-a dat de la început un cult religios. Lemnul crucii a fost dat uitării pentru trei viacuri. Acest lucru s-a întâmplat pentru faptul că, așa cum știm, după revolta iudaică, în anul 70 și 72, împărații romani au cucerit Ierusalimul, i-au schimbat și numele din Ierusalim, pentru că doreau ca să șteargă de pe hartă amintirea acestui loc. Sigur, din pricina conflictelor pe care Imperiul le-a avut de-a lungul secolelor cu evrei, i s-a dat numele Elia Capitolina. Și din pricina aceasta, sigur, locurile sfinte, locurile de închinare, atât al iudeilor cât și al creștinilor, au fost profanate, batjocorite și distruse. Templul de la Ierusalim a fost distrus atunci, obiectele sacre din templul de la Ierusalim au fost luate ca trofee de război și duse la Roma, iar locul unde a fost răstignit Mântuitorul nostru Iisus Hristos, unde a fost Golgota și unde a fost mormântul său, unde a fost îngropat și de unde a înviat, au fost îngropate sub pământ și deasupra acestor locuri s-au ridicat temple idolești. Trei secole a durat până când, din nou, sigur, aceste locuri împreună cu cinstita crucea Mântuitorului Hristos vor fi descoperite. Cinstirea semnului sfânt al crucii însă era generalizată în primele trei viacuri, cu toate că obiectul în sine, deci relicva, obiectul pe care Domnul Hristos a fost răstignit, a dispărut. Semnul însă, ca semn distinctiv al creștinilor, a rămas semnul crucii, cum ne însemnăm și noi cu cinstita cruce. Sigur, ei se însemnau altfel atunci, însemnarea era mai simplă, își făceau pur și simplu cu degetul mare de la mâna dreaptă semnul crucii pe frunte. Așa se însemnau primii creștini, dar în același timp crucea era însemnată pe casele lor, pe bisericile lor, pe locurile unde se adunau să se închine, pe anumite obiecte de care se foloseau. Păgânii îi acuzau din această pricină pe creștini, printre altele, una dintre acuzele pe care păgânii le aduceau creștinilor era și aceea că ei adoră crucea. Nu știm că pentru păgâni era un obiect odios, un obiect de tortură pe care erau răstigniți cei mai mari făcători de rele, cei mai mari criminali, și era ceva dezgustător. Și nu puteau înțelege păgânii de ce creștinii, nu, se închinau la cruce, ce înțelegeau ei prin cruce, și atunci îi numeau pe creștini adoratori ai crucii, stavrolatrie sau crucicole în limba latină. Așa erau numiți creștinii de către păgâni, care se scandalizau, bineînțeles, la acest gest de cult al creștinilor. Aceste atacuri constituie, de fapt, dovezi indirecte pentru cultul crucii care exista, am zis, în primele viacuri. Apoi, apologeții creștini din viacul al doilea, al treilea, justifică, de fapt, în scrierile lor cinstirea crucii. În acest sens, de exemplu, Iulian Apostatul, printre ultimii și cei mai înverșunați adversari ai crucii, reproșează creștinilor că voi venerați lemnul gol al crucii, făcând semnul ei pe frunte și înscriindu-l la intrarea caselor voastre. Iulian Apostatul, este vorba despre împăratul care a revenit la practicile păgâne după ce deja imperiul a început să se încreștineze prin edictele pe care împăratul Constantin cel Mare le-a dat și urmașii săi. Iulian a fost unul dintre nepoții lui împăratului Constantin cel Mare. Apologetul creștin Tertulian, în viacul al doilea, îi numea pe creștini cinstitori ai crucii. Apoi, actele martirice de asemenea ne dau mărturie că în timpul muceniciei aceștia se însemnau cu semnul crucii sau se închinau spre locul unde le apărea crucea în viziunile lor. Actele martirice ce sunt? Sunt niște documente care ni s-au păstrat din primele trei viacuri creștine. Aceste documente care codifică martiriul, adică suferințele pe care unii mărturisitori pentru credința în Hristos le-au răbdat. Avem în sensul acesta, de exemplu, martiriul Sfântului Policarp al Smirnei, bătrânul episcop Policarp. Este o scriere impresionantă în care este descris martiriul său. Pentru unii dintre, în unele dintre aceste acte martirice, apare însă și apare această mărturie că în timp ce martiriul, în timp ce cel ce suferea martiriul pentru Hristos era chinuit, se însemna în timpul chinuirilor, în timpul pătimirilor, se însemna cu semnul crucii. Sau alți martiri se orientau către cer unde li se apărea semnul crucii în viziunile lor. Semnul crucii era utilizat în numeroase împrejurări sau în numeroase momente din viață. Semnul crucii era reprezentat în inscripții, în picturi, în picturile din catacombe, în sculpturi paleocreștine, era gravată pe diferite obiecte, pe relicvarii, pe bijuterii, nu erau gemele pe care era gravată semnul crucii pe lămpi, pe inele, pe monezi, pe sigilii. Multe dintre aceste relicve creștine se află astăzi în diferite muzee din lume, chiar și în țara noastră, muzee de istorie. Pe monumentele creștine apare simbolul crucii. Nu întotdeauna însă în forma în care cunoaștem noi astăzi crucea, ci era o formă deghizată, pentru că noi știm că în primele veacuri creștine ei erau prigoniți și atunci doreau să arate că sunt creștini, adică creștinii să recunoască, de exemplu, că e vorba de un monument sau de un mormânt creștin, și de aceea puneau semn.

scrisă crucea lui Hristos, semnul crucii, se întâlnesc pe monumentele funerare, de exemplu, din epoca persecuțiilor. Semnul crucii era folosit apoi ca simbol creștin. Mai târziu, începând cu veacul al IV-lea, se va dezvolta însă cultul crucii, datorită mai ales a două evenimente istorice. Primul eveniment ține de apariția minunată pe cer a semnului crucii, prin care împăratul Constantin a și câștigat biruința împotriva lui Maxențiu în anul 312. După aceea, el, ajungând împărat, va desființa prin lege răstignirea pe cruce. Ne aducem aminte din istorie că, întorcându-se din Britania, unde a luptat împreună cu tatăl său a căzut în luptă acolo, împăratul Constantin se va întoarce ca să preia conducerea Imperiului, a trebuit să se lupte cu împăratul Maxențiu, pe care l-a și biruit la podul Milvius. Dar înainte de a se lupta cu Maxențiu, împăratul Constantin a avut o vedenie. A văzut pe cer, în amiază, monograma Mântuitorului Hristos, adică crucea sa, și cuvintele: în acest semn vei birui. Sigur că acest moment a fost decisiv pentru tot parcursul său, pentru convertirea sa și pentru atitudinea pe care o va arăta el față de creștini. Și de aceea, din momentul acesta, el a înlocuit vechile semne păgâne, embleme păgâne de pe steagurile de război, de exemplu, ale oștii sale, dragonul, și a pus în locul acestor semne păgâne monograma Mântuitorului Hristos, crucea, adică semnul pe care l-a văzut pe cer și în numele căruia urma să îi învingă pe dușmani. Consecința a fost că în anul 312, după ce l-a învins pe Maxențiu și a ajuns împărat, Constantin cel Mare va desfința prin lege pedeapsa răstignirii pe cruce. Am zis că acesta este primul motiv sau primul eveniment istoric pe care se fundamentează dezvoltarea cinstirii sau cultului crucii, începând cu veacul al IV-lea. Al doilea eveniment istoric se leagă de descoperirea relicvei sau a obiectului crucii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, crucea pe care a fost răstignit el cu trupul. S-a întâmplat ca la Sinodul I Ecumenic din 325 să participe și episcopul de Elia Capitolina, adică episcopul de Ierusalim, și să prezinte la Sinodul I Ecumenic, care sigur a fost convocat de împăratul Constantin cel Mare, și acest sinod trebuia să condamne erezia lui Arie și să scoată în evidență și să dea mărturie despre credința cea adevărată. Deci aici, unde s-au adunat părinți din întreaga lume, a fost prezent așadar și episcopul de la Elia Capitolina și a prezentat situația locurilor unde Mântuitorul Hristos a pătimit, a murit și a înviat. Și că aceste locuri atât de importante pentru creștini acum sunt în paragină și sunt profanate de prezența templelor idolești. În acest context, împăratul Constantin cel Mare, împreună cu mama sa Elena, au demarat un proiect de a descoperi locurile sfinte și, prin contribuția împărătesei Elena, în acest context s-au descoperit crucea și celelalte obiecte legate de pătimirile Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Relicva crucii a fost depusă în biserica Sfântului Mormânt, Martirion, ctitorită de Sfântul Împărat Constantin și sfințită la 13 septembrie anul 335.
Era o biserică, o bazilică impresionantă care s-a construit.

0: construit chiar pe locul unde se afla Golgota și mormântul de unde a înviat Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Bineînțeles că în această biserică au fost depus și lemnul Sfintei Cruci. Numeroși pelerini care veneau la locurile sfinte doreau să vadă și să se închine crucii Mântuitorului nostru Iisus Hristos și relicvelor sfinte. Venerarea liturgică a Sfântului Lemn se făcea de două ori pe an, la 13 septembrie, ziua în care, potrivit pelerinei Egeria, de la ea avem un jurnal impresionant de pelerinaj în care descrie pelerinajul său de 3 ani, din locurile sfinte în veacul al IV-lea, a fost pe la sfârșitul veacului al IV-lea, și în care descrie și acest moment în care, în ziua de 13 septembrie, să zicem, se ținea hramul Bazilicii Sfântului Mormânt, unde se aduna o mulțime mare de creștini, de pelerini veniți din toate părțile lumii. Era atunci o dorință a creștinilor să vină și să se închină la locurile sfinte. Și ea zice că se făcea această venerare a crucii pe 13 septembrie pentru că aceasta ar fi ziua când a fost ea descoperită. Și de asemenea, în vinerea pătimirilor, în vinerea mare, pentru că era ziua când biserica prăznuia, nu solemn, grav, era ziua în care Domnul Hristos a fost răstignit pe cruce și a realizat mântuirea neamului omenesc. Crucea a fost, lemnul crucii a fost furată la un moment dat de către regele Hosroe al Perșilor în luptele împotriva Bizanțului, nu, deja suntem în anul 614, și a fost luată pentru un timp, a fost dusă din Biserica Sfântului Mormânt, Ierusalimul a fost cucerit de perși, dar a fost recuperată mai târziu și depusă solemn din nou în Biserica Sfântului Mormânt în anul 629 sau 630. În anul 634, împăratul Heraclie al Constantinopolului, al Bizanțului, al Imperiului Bizantin, va duce crucea la Constantinopol și o va depune în catedrala, impresionanta biserică, catedrală, ctitorită de Justinian cel Mare, dedicată Sfintei Înțelepciuni, Catedrala Sfântă Sofia, pentru motivul pericolului crescând al invaziei arabilor. Nu am zis că perșii au furat crucea, a fost recuperată, dar acum deja era un pericol crescând al invaziei arabe și ca să nu fie din nou înstrăinată, împăratul s-a hotărât să ducă în capitală crucea ca să fie mai bine păzită. Era una dintre relicvele cele mai importante ale creștinismului. Din veacul al VI-lea, apoi apare frecvent crucifixul, crucea cu chipul Mântuitorului nostru Iisus Hristos răstignit pe ea, și se răspândește această, să zicem, această formă de iconografie a crucii în întreaga lume creștină. Legi imperiale și canoanele bisericești interzic așezarea crucii în locuri unde ea ar putea să fie profanată, ca de exemplu pe pardoseală. Noi nu avem voie să așezăm crucea pe pardoseală sau nu avem voie să facem covoare, de exemplu, care să aibe țesută cusute în ea semnul crucii, acolo unde călcăm cu piciorul, sau, de exemplu, să așezăm pe scaune unde ne așezăm pentru ca să nu fie profanată, sau în locuri necurate, nu așezăm crucea. Iconoclaștii, cu toate că s-au luptat împotriva icoanelor, împotriva cinstirii icoanelor, ei însă niciodată nu s-au luptat împotriva cinstirii crucii. Ba mai mult, unii dintre iconoclaști au exagerat cinstirea crucii până la idolatrie. Sinodul al VII-lea ecumenic, care s-a ținut la Nicea în 787 și care a fost completat apoi de sinodul de la Constantinopol din 869, va formula oficial învățătura ortodoxă a cultului crucii. Crucea va avea aceeași cinstire care se datorează Sfintelor icoane și de asemenea Sfintei Evanghelii. Formele de manifestare ale cinstirii crucii s-au dezvoltat de atunci și până în zilele noastre, nu? Pe lângă însemnarea cu cinstita cruce, pe lângă faptul că avem în casele noastre pe pereți pusă crucea Domnului sau pe pereții bisericilor, nu, crucea de altar, crucea de binecuvântare de pe Sfânta Masă, crucea de la gât, crucea de la botez, pe care fiecare dintre noi, cruciulița pe care o purtăm pe lănțișor sau pe sfoară la gât, pe lângă aceste forme de manifestare ale cultului crucii s-au dezvoltat și altele, de exemplu slujbele. Avem acatistul cinstitei și de viață făcătoarei cruci sau slujbele și rugăciunile și imnele care alcătuiesc astăzi slujbele de praznic ale cinstirii crucii. Apoi, zilele de miercuri și de vineri din fiecare săptămână în cultul bisericii noastre ortodoxe sunt dedicate cinstirii crucii. De aceea vom auzi întotdeauna la strană în aceste zile că este amintită crucea. Prezența crucii ca obiect de cult în biserici, în casă, pe morminte, la răspântii de drumuri, nu troițele sau crucile memoriale. Sigur, aici este în zilele noastre și o problemă. Este bine că atunci când din evlavie dorim să ridicăm o troiță, ea să fie ridicată cu binecuvântarea autorității bisericești. Au apărut mai ales în țara noastră și în Cluj, din păcate, sunt acele troițe imense, foarte mari și cu icoane cu Domnul Hristos răstignit pe troiță de slabă calitate și care nu dau mărturie bună nici estetică și nici teologică. Și în orașul nostru, din păcate, și care au fost ridicate la început fără autoritatea, aprobarea autorității bisericești și, din păcate, care au rămas apoi canonizate pentru că autoritatea bisericească le-a la un moment dat le-a canonizat, în fine. Deci când dorim să ridicăm o troiță, ca pentru pomenire, pentru jertfă, Când dorim să facem o răstignire la răspântii de drumuri sau unde sunt ele puse, să fie totuși cu binecuvântarea preotului, cu binecuvântarea episcopului, să ne sfătuim ca ele să aibă și o ținută artistică, pentru că ele sunt o mărturie a iconografiei, nu? Nu numai ca obiect pur și simplu. Bisericile închinate cinstitei cruci, de asemenea, hramurile de biserică sunt o formă de manifestare a cultului crucii și apoi sărbătorile, nu? Cea mai mare dintre sărbători este cea de la 14 septembrie, înălțarea cinstitei și de viață făcătoarei cruci. Cu aceste gânduri am venit în fața dumneavoastră la această emisiune în care am încercat să reflectăm asupra cultului pe care crucea Mântuitorului Hristos, pe care Sfânta Cruce o are în tradiția liturgică a răsăritului ortodox. Pace și bucurie tuturor!
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
2: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
3: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
4: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
3: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
4: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
3: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
4: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
3: Ajută și tu!
5: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
7: Tradiție și actualitate.
8: Informații și muzică.